0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף י' ד'. מתניתין, השוחט בשבת ויום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אדם ששחט בהמה בשבת, או שחט ביום הכיפורים, אפילו שאדם הזה עבר עבירה חמורה, אדם ששחט בשבת, אם הוא עשה את זה במזיד, חייב סקילה. אם הוא עשה את זה במזיד, אבל בלי עדים והתראה, הקופנים ענו שקרת. ואדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים, אפילו אם זה היה בעדים והתראה, אין לו עונש שמיטה, אבל מכל מקום יש לו עונש קרת. ואם כן, אדם הזה שחט בשבת יום הכיפורים, לכאורה הוא עבר עבירה חמורה שהוא מתחייב בנפשו. אומר התנא, אף על פי כן, אין קשר בין זה לבין השחיטה. השחיטה שלו היא כשרה ומותר לאכול מהבשר הזה. גמרא, אמר רב הונא, דרש חייה בר רב משמי הדרב. אסורה באכילה ליומה. ונסבין חבריה לממר, רבי יהודה היא. אמר רב הונא, חייה בנו של רב דרש משמו של אביו רב, שאומנם המשנה אמרה שהשוחט בשבת יום הכיפורים שחיטתו כשרה, אבל זה רק למוצאי שבת. אבל ביום השבת עצמה אסור לאדם לאכול מזה, אפילו כמובן בלי בישול. אי אפשר לבשל בשבת, אבל הוא רוצה לאכול זה בלי בישול, בעוד בשר חי, גם כן על פי כן הדבר הזה אסור. ונסבין חבריה, החברים ואת המדרש תפסו והבינו שרב שאמר כך, מפני שהוא מפרש ומדקדק ומוכיח שמשנתנו הולכת כדעת רבי יהודה. ולפי דעת רבי יהודה, אכן, זה הבהמה הזו אסור לאכול מנה בשבת. לכן, רב אמר שאסור לאכול בשבת. כלומר, יש תנאים אחרים שפי דעתם מן החינמי, יהיה מותר לאכול מזה גם בשבת. שאלת הגמרא, היי רבי יהודה, על איזה רבי יהודה רב מתכוון שלפי דבריו שם יהיה אסור לאכול מהשחיטה הזו, מהבהמה שנשחטה בשבת? אמר רבי אבא, רבי יהודה דהכנאי דתנן, מחתכין את הדילועין לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן. אלמה, כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. חנמי, כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. אמר רבי אבא, איזה רבי יהודה זה? זה רבי יהודה שאומר שדבר שלא חשבנו עליו מאתמול, ממילא יש בו איסור של מוקצה, הדבר הזה לא היה מוכן. שהרי הבריתה אומרת ככה, שהמשנה אומרת ככה, אדם שיש לו דילועין, שכבר קצצו אותם, תלשו אותם מלפני השבת, אז מותר לאדם לחתוך את הדילועין לפני בהמה. אני לא אומר שזה טרחה יתרה, אלא מותר לחתוך את הדילועין לפני בהמה, מכיוון שאם לא תחתוך, במה לא תוכל לאכול.

וכן, בהמה שמתה ביום שבת, נעשתה נבלה, אומר התנה, מותר לחתוך לנבלה הזו ולתת זה לכלבים שיוכלו. ואילו רבי יהודה סובר שאם הבהמה הזו לא הייתה נבלה מערב שבת, היא אסורה. למה? כיוון שהיא מוקצה. אדם לפני השבת לא חשב שהבהמה הזו תמות, ולכן היא לא היה בדעתו לאכול ממנה. אז כיוון שכך, עכשיו שנעשתה ראויה, וכן יש עלי הדין שמוקצה אינה מן המוכן. זה דברי רבי יהודה שם. והוא עדי בענייננו, אותה בהמה הזו שאדם שחט אותה בשבת, כיוון שבקצת שבת הבהמה הזו הייתה חיה, אז אם כן מלא היא לא הייתה עומדת לשחיטה ולאכילה. עכשיו שאדם שחט אותה, יש פה בעיה של מוקצה, זה לא מן המוכן, ולכן לפי רבי יהודה אסור לאכול את זה בשבת. אמר לה אביי מדמי, הטעם מעיקרה מוכן לאדם, והשתה מוכן לכלבים. החא מעיקרה מוכן לאדם, והשתה מוכן לאדם. אומר לו אביי לרבי אבא, איך אתה לומד משם, שלפי דעת רבי יהודה, אדם שחט בהמה, היא אסור לאכול מנה בשבת, מפני שהדבר הזה הוא מוקצה? יש הבדל. שמה לגבי הנבלה, ביום שישי, כאשר הבהמה הייתה חיה, למה הייתה מיועדת? לצורך האדם. האדם לא ייקח בהמה שהיא ראויה לאכילה לאדם וייתן אותה לכלבים, ודאי שלא. רק ביום השבת, כיוון שהבהמה מתה וכבר אי אפשר לאדם שיוכל אותה, ממילא האדם משליך את זה לכלבים. אז נעשה פה שינוי. זה נקרא באמת מוקצה. האדם מיום שישי מקצה ומסיח דעתו שלא להשתמש לצורך הכלבים. לפיכך עכשיו בשבת פתאום נעשה ראוי לכלבים, זה נקרא לא היה מוכן, זה נקרא מוקצה. ולכן רבי יהודה אסר. מה שאין כן, לגבי בהמה שאדם שחט אותה, אין פה שום שינוי. מלפני השבת הייתה מיועדת ומוכנת לצורך האדם. גם עכשיו כששחט אותה, היא מיועדת ומוכנת לצורך האדם. כך או כך, צורך אדם, כן, מה שייך להגיד בזה מוקצה, האדם השיח את דעתו, לא נכון? לפני השבת היה מוכן צורך האדם, גם עכשיו כששחט, מוכן צורך האדם, אז אין פה שום מוקצה ושום חוסר הכנה, ומנה לך שרבי יהודה יאסור בחי גוונה מטעם מוקצה. עונה לו רבי אבא, מסברת בהמה בחייה לאכילה עומדת, בהמה בחייה לגדל עומדת. אומר לו רבי אבא, אמנם, בערב שבת זה מיועד צורך האדם, וזה מה צורך האדם? וכי זה מיועד לאכילה לאדם? לא. האדם משתמש בזה, במה שהיא חיה, לגדל ולדות. אם כן, לא הייתה מיועדת לאכילה לאדם. עכשיו, שביום שבת נשחתה, כבר לא מיועדת לאכילה, לגדל ולדות, מלאק עכשיו נעשית ראויה לאכילה לאדם, לכן נוצר פה שינוי. כיוון שבערב שבת, ביום שישי, זה לא היה מיועד לאכילה לאדם, לכן זה נחשב מוקצה, ורבי יהודה אוסר את זה. יחי, בהמה לרבי יהודה ביום טוב, יחי שחתינן. אמרו, אם אתה אומר לי שבהמה, בחייה, היא לא נחשבת עומדת לאכילה לאדם, ולכן נשחתה, כי בכל יש פה מוקצה. אם כן, כל בהמה ששוחטים אותה ביום טוב, הרי יש משנה, מסכת ביצה שמה, שהפי דעת רבי יהודה אומר, שאין שוחטין את המדבריות, אבל שוחטין את הביתות. כלומר, יהיו כאלה אנשים שמביאים את הבהמות שלהם לרועים, שיקחו אותם למדבר, לראות אותם, ופעם בכמה זמן הם באים. בדרך כלל לא באים לתוך העיר. אלה, אם באו בהם ביום טוב, סודם לשחוט אותם. אבל בהמה רגילה שנמצאת בתוך העיר, מותר אדם לקחת אותה ושחוט אותה ביום טוב. חורה תגיד, כיוון שלא חשבת עליה מלפני השבת, לפני יום טוב לשחוט אותה. אם כן, פעם בכמה זמן הם באים, בדרך כלל לא באים לתוך העיר. אלה, אם באו בהם ביום טוב, סודם לשחוט אותם. אבל בהמה רגילה שנמצאת בתוך העיר, מותר אדם לקחת אותה ושחוט אותה ביום טוב. חורה תגיד, כיוון שלא חשבת עליה מלפני השבת, לפני יום טוב לשחוט אותה, אם כן היא הייתה מוקצה, כי הייתה בערב יום טוב מיועדת בשביל לגדל ולדות.
ועכשיו, נכון מותר לשחוט ביום טוב.

אבל מכל מקום, היא מוקצה. איך מותר לשחוט ביום טוב וגם לאכול את הבשר שלה ביום טוב? אלא הכוכח שבהמה מיועדת גם לאכילה. אמר לו, עומדת לאכילה ועומדת לגדל. נשחטה, הובררה די לאכילה עומדת. לא נשחטה, הובררה די לגדל עומדת. עונה לו רבי אבא, בהמה בערב יום טוב היא עומדת גם לאכילה וגם לגדל ולדות. ממילא, ביום טוב, כיוון שצריך, שמותר לשחוט ביום טוב, ממילא אני אומר, כאשר נעשה עכשיו המעשה הזה, הוברר הדבר למפריע שאתמול היא הייתה עומדת בשביל לאכילה. ולפיכך, כיוון שנשחטה, אז אמר לא היה פה מוקצה, מעיקרה זה מיועד לאכילה. אבל אם היא לא נשחטה, אז זה הוברר שזה לגדל ולדות עומדת. מה שאין כן לגבי בהמה בשבת, כיוון שהיא לא הייתה עומדת לשחט בשבת. עשו לשחוט הרי בשבת. לפיכך, אני אומר שבערב שבת למה בהמה מיועד אך ורק בשביל לגדל ולדות. לפיכך, אם אדם שחט את זה בשבת, כיוון שזה לא היה עומד לאכילה, לפיכך זה נחשב שיש פה איסור של מוקצה. עשו לשחוט הרי בשבת. לפיכך, אני אומר שבערב שבת למה בהמה מיועד אך ורק בשביל לגדל ולדות. לפיכך אם אדם שחט את זה בשבת, כיוון שזה לא היה עומד לאכילה, לפיכך זה נחשב שיש פה איסור של מוקצה. מקשה הגמרא, והא ליתלה לרבי יהודה ברירה. הפירוש שלך רבי הבא, אתה מסביר שלגבי שבת, כיוון שבהמה אסור לשחוטה בשבת, לכן מיום שישי, אם לא נשחטה ביום שישי, אני אומר שהוא עומד לגדל ולדות. אם נשחטה בחוץ בשבת, אני אומר שזה מוקצה. אבל ביום טוב, כיוון שבערב יום טוב הוא עומד לשתי אופנים, או לשחיטה או לגדל ולדות, אם נשחטה ביום טוב, כי מותר לשחוט ביום טוב, יתברר הדבר למפרע, הידי המעשה, אסור לשחוטה בשבת, לכן מיום שישי, אם לא נשחטה ביום שישי, אני אומר שהוא עומד לגדל ולדות. אם נשחטה בחוץ בשבת, אני אומר שזה מוקצה. אבל ביום טוב, כיוון שבערב יום טוב הוא עומד לשתי אופנים, או לשחיטה או לגדל ולדות, אם נשחטה ביום טוב, כי מותר לשחוט ביום טוב, יתברר הדבר למפרע, הידי המעשה, הידי המעשה הזה שכבר מאתמול היא הייתה עומדת בשביל האכילה, ואכן בזה איסור מוקצה. זה נקרא דבר הזה יש ברירה. כלומר, אני אומר שכאשר נעשה עכשיו מעשה מסוים, הוברר הדבר, התגלה הדבר למפרע, שמתמול זה היה עומד לכך וכך. עכשיו הגמרא, והרי רבי יהודה אנחנו יודעים, שאין אותה סברה של ברירה. הוא לא אומר שהוברר הדבר למפרע על פי המעשה שנעשה היום. ואם כן, אי אפשר לומר שלמה ביום טוב זה מותר באכילה, מפני שכיוון שישחד ביום טוב, הוברר הדבר למפרע, שהוא היה עומד לאכילה, לא אומרים כדבר הזה. אם כן, בזה הוא דוחה את התירוץ של רבי אבא. עכשיו הגמרא שואלת, מנהלן, נהלנות ההסבר הזה, והיסוד הזה שאתה מניח, שרבי יהודה אין לו את הסברה שברירה. אלי ממדיתני, הלוקח יין בין הקוטים, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי אין תרומה. עשרה מעשר ראשון, שעה מעשר שני, ומחל ושותם יד דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין. מת הגמרא, אם תאמר לי שעומדים את זה מה שכתוב, הלוקח יין בין הקוטים, זה יותר גרוע מאדם שלוקח יין מעם הארץ, שם זה עכשיו דמי. אדם שלוקח יין בין הקוטים, עכשיו כלוקח טבל ודאי. ולכן, הוא צריך לעשות מזה מעשר. ואם אין לו כלים כדי להפריש ולהניח בתוכם תרומת המעשר, או שעכשיו ערב שבת, הזמן דחוק, אין לו זמן להפריש, אז הוא יכול רק לקרוא שם, ואחרי השבת הוא ייקח חלק מהיין וישים את זה בתוכו. מה הוא אומר? הוא אומר שני לוגין שאני אתן לפריש. למשל, יש כאן 100 לוגין של יין. אז תרומה גדולה, עין בינונית, 1/50. מתוך 100 לוגין, צריך להפריש שני לוגין. אז הוא אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי זה עכשיו תרומה גדולה. אחר כך, כל מה שיש, כל מה שנשאר כאן, 10% מזה, זה מעשר ראשון. ככה צריך להפריש ממה שנשאר אחרי התרומה גדולה, 10% זה מעשר ראשון. אז יפריש 10% מעשר ראשון, נשאר לך 90%.

עכשיו, 9, בעצם 9% זה בעצם מעשר מתוך מה שנשאר. אז זה 9% האלו הם מעשר שני. הוא מחל ושותה מיד. מיד יכול לחלל את אותם ה9% האלו של היין שיש פה על מטבע, ויכול להתחיל לשתות. ואז אחרי השבת, או כאשר יהיה לו כלי, אז ייקח כלי וישים בתוכו שני לוגין עבור תרומה גדולה, ועוד כלי אחר ישים בתוכו 10 לוגין עבור מעשה ראשון. ואף על פי שעכשיו הוא עדיין עוד לא יפריש, מכל מקום, התרומה חלה כבר מהרגע הזה, ביום שישי, על אותם הלוגין של היין שיפריש למחורת. כשהוא יפריש למחורת את הלוגין האלו, התברר שכבר אתמול ביום שישי כשהוא יפריש על הלוגין האלו, הוא קרא שהם תרומה. זה נקרא עוברר הדבר למפרע. ואילו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כך. למה הם אוסרים? נראה מפני שהם סוברים שלא אומרים כאשר הוא יפריש את היין, אני אומר שעוברר הדבר למפרע שעל היין הזה הוא אמר אתמול שיהיה תרומה. לא כך. אלא אני אומר שבשעה שהוא אמר שני לוגין שנעתי להפריש, שני לוגין פה נעשו תרומה. איפה הם? לא ברור. הכל מעורב. ואם עכשיו הוא שותה יין לפני שהוא יפריש ולקח, יכול להיות שהוא שותה בעצם גם מהיין של התרומה. כי לא אומרים עוברר הדבר למפריע. כאן למען שרבי יהודה סובר שאלה מרינה סברת ברירה. הגמרא דוחה. התם כתקתני טעמה, אמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמי בקע הנוד נמצא שותה תבלין למפרע? אמר להן, לכשהיא בקע. את הגמרא שמה, טעמם של רבי יהודה וחבריו שאוסרים, זה לא בטעם שאוסרים שאין ברירה. אלא, כמו שכתוב שם משנה, שאמרו לרבי מאיר, איך אתה מתיר לעשות דבר כזה? הרי אולי יבקע הנוד של היין, הכלי הזה של היין יבקע. וממילא נמצא שהוא בעצם לא יפריש שני לוגין, לא יפריש עוד 10% בשביל מעשר ראשון, 9% על מעשר שני. ואם כן נמצא שכל מה שהוא אמר אתמול שהוא קורא שם שתרומה מעשר, זה לא חל בכלל, כי הוא לא יפריש. ואם כן נמצא ששתה בעצם טבל גמור, אז איך אתה מתיר דבר כזה? רבי מאיר אמר להם, כשיבקע נדבר אז. כלומר, אני לא חושש שמי יבקע ענוד. מה רואים מכאן? גם הם מסכימים לסברה שיש ברירה. אלא שהם טוענים שיש בעיה אחרת, שמי יבקע. אז מכאן אי אפשר לומר שרבי יהודה אומר שאין ברירה. אז מה המקור שרבי יהודה אכן ליטלה ברירה? אלא מדיטני איו. יש חכם שקוראים לו איו, והוא הביא ברייתא. דיטני איו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתנע שני דברים כאחד, אלא אם בחכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב, ואילו לכאן ולכאן, לא, הבינן בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלא, דאין ברירה, מזרח ומערב נמי, אין ברירה, ואמר רבי יוחנן, הוא כבר בחכם. נת הגמרא, האמורה הזה היו הביא ברייתא שכתוב בכך, יש הלכה שאומרת שהאדם יכול לעשות תנאי על העירוב שלו. הרי אדם מותר לו ללכת מחוץ לעיר 2,000 מייל לרוח, 2,000 מייל לצד מזרח, 2,000 מייל לצד מערב, 2,000 מייל לצד צפון, 2,000 מייל לצד דרום. אבל אם האדם הזה רוצה ללכת לצד מזרח, לא 2,000 מייל אלא 4,000 מייל, מה הוא עושה? הוא מניח איזה עירוב, מניח לחם בסוף 2,000 מייל מצד מזרח. והוא אומר, שמה באותו המקום של לחם, שם אני בעצם קונה שביטה. כביכול, שם המגורים שלי, זו העיר שלי. ואז מותר לו ללכת מהעיר 4,000 מייל. למה? כי כביכול העיר, המקום שבו הוא נמצא, זה מקום שהוא נהיה את העירוב, שזה 2,000 מייל לצד מזרח, מהעיר. שם זה הבית שלו. ואז מותר לו ללכת 2,000 מייל עוד יותר מזרחה, ועוד 2,000 מייל מערבה שבעצם הוא מגיע עד העיר, ואז הוא יכול להיות בעיר ולכת לצד מזרח 4,000 מייל ביום שבת או ביום טוב. עכשיו, אם האדם הזה לא יודע האם חכם שבא מגיע ממקום רחוק והוא עומד להגיע מקום שסמוך לעיר,

לתת שמה דרשה ביום טוב, אבל לא יודע האם זה בצד מזרח או שזה בצד מערב, לאיזה צד מעיר הוא מגיע. אז אומר התנא שהוא יכול להניח עירוב גם בצד מזרח של העיר וגם בצד מערב של העיר, והוא אומר אם החכם יבוא לצד מזרח, אז העירוב שלו במזרח הוא זה שיתפוס, שם העירוב שלי יקנה לשביטה. ואז כשיוודע לו ביום שבת, ביום טוב, שהוא באמת הגיע מצד מזרח, הולך לשם 4,000 ימה כדי לשמוע את השיעור שלו. ואם יתברר לו ביום טוב שזה החכם הגיע לצד מערב, ממילא הוא ילך לצד מערב 4,000 ימה כדי לשמוע את השיעור. ויותר מזה, אם האדם הזה הוא אומר שמעתי שבאים שני חכמים, אחד ממזרח ואחד מצד מערב, ואני עדיין לא החלטתי לאיזה שיעור אני רוצה ללכת, שהחכם הזה של החכם הזה, אז יכול גם כן לעשות תנאי, לעשות עירוב מצד מזרח ומצד מערב, ולעשות תנאי, אם מחר אני רוצה ללכת צד מזרח, אז שם זה יקנה לי היום שביטה, ואם אני רוצה מחר להחליט ללכת צד מערב, אז אותו עירוב ששמתי בצד מערב, זה יקנה לי היום שביטה. כלומר, מחר יתברר, על פי מה שאני ארצה, על פי זה יתברר למפרע איזה המקום שהוא קנה לי שביטה, איזה עירוב קנה לי שביטה. זה דעת התנא שם. אבל היום אומר שבראיתה כתוב, רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. הוא לא יכול להגיד על שני חכמים, אחד מזרח, אחד מערב, מחר מקום שאני ארצה, אז שמה בעצם יקנה לי כבר מהיום העירוב הזה. אי אפשר דבר כזה. אלא אם בחכם למזרח, אז זה יכול להרסות שעירובי על המזרח. למערב, עירו למערב. אבל אם זה שני חכמים באו לכאן, לכאן, על פי מה שהוא ירצה, זה לא מועיל. והבינן בה, כשהבית את ברייתה הזו, הקשנו ונסענו ונתנו בדבר. לא מובן. למה אם באים שני חכמים, אחד למזרח ואחד למערב, רבי יהודה אומר, אי אפשר להסעים עירו למזרח ולמערב, ולומר שאני, מה שאני אחליט מחר, מה שאני אחליט, לאיפה אני רוצה ללכת, אז ממילא למפרע, אותו עירוב שהנחתי בצד ההוא, אז יקנה לשביטה. למה לא אומרים כך? כי רבי יהודה סובר שלא אומרים הוברר הדבר למפרע. אין לו את הסברה של ברירה. אם כך, גם כאשר בא חכם אחד בלבד, ואנחנו לא יודעים לאיפה הוא עומד להגיע, הוא בא בדרך מולנו, הוא בא למשל מצד צפון, אנחנו לא יודעים איפה הוא עומד לפנות, לצד מזרח או לצד מערב, לא יודעים לאיפה הוא עומד לפנות. אם כן, איך מועיל בחי גוונה, זה רק חכם אחד, איך מועיל, רבי יהודה מסכים בדבר הזה, שהוא יכול לעשות תנאי ולומר, אם הוא בא לצד מזרח, אז הנה חינמי, הערוש יצא מזרח קונה, ואם הוא יבוא לצד מערב, הערוש יצא מערב קונה, איך יכול לעשות דבר כזה? הרי גם כן, לא אומרים, שאם בסופו של דבר החכם הזה יגיע לצד מזרח, יקנה לערוש לצד מזרח, לא. אתה אומר בעצם שיתברר הדבר למפרע, שם יקנק. אי אפשר. צריך שעכשיו, שעה שאתה מניח את העירוב, כבר יהיה לך ידיעה. וענה הזה רבי יוחנן, שאכן ברשע, כשבא חכם אחד, אין הכוונה של רבי יהודה להתיר, גם כאשר עדיין החכם לא הגיע לצד מזרח או לצד מערב. לא. רבי יהודה התיר רק כאשר כבר בא החכם. אלא שהאדם שמניח את העירוב לא יודע לאיפה החכם הגיע, האם הוא הגיע עכשיו כבר לצד מזרח של העיר או לצד מערב של העיר, לכן הוא מניע שני עירובים, והוא אומר מחר אני אדע לאיפה החכם הגיע, אבל הידיעה שלי לא משנה את המציאות. אני אומר איפה שכרגע כבר נמצא החכם, זה העירוב שלי, יקנה שם באותו הצד, איזה מזרח מזרח, מערב מערב. אז במציאות ברגע זה כבר העירוב בצד שהחכם נמצא, הוא כבר קנה, כי החכם כבר נמצא שם. אלא שהוא בצורה אישית לא יודע, זה לא נקרא ברירה למפרע. ברירה למפרע, פרושה של דבר, שהאדם הזה עכשיו, עדיין לא קרה במציאות המקרה. כלומר, על פי מה שיהיה בהמשך, אז למפרע יחול. זה, לפי דעת רבי יהודה, אי אפשר לעשות. אין הבדל בין אם זה שני חכמים, והוא אומר, לפי מה שאני ארצה מחר זה יחול, או שיש אפילו חכם אחד עדיין לא הגיע לא למזרח ולא

מערב אומר, כאשר יגיע חכם ממילא למפרע יחול העירוב, זה לא מועיל. למה? כי רבי יהודה סובר שאין לו סברה של ברירה. רק כאשר החכם כבר הגיע, כבר בא חכם, רק הוא לא יודע איפה החכם הזה נמצא, בזה בלבד אמר רבי יוחנן, אומר רבי יהודה הזה, שינכן עמי, שהעירוב שלו יחול. מה רואים מכאן בסיכום? שרבי יהודה אין לו סברה של ברירה. אז אם כן, מה שאמר רבי למעלה, זה המקור לכך. אם כן, חוזרת חזרה השאלה, היכן מצינו סברת רבי יהודה, שלפי דבריו, השוחט בשבת, יהיה אסור לאכול את זה. אל אמר רבי יוסף, רבי יהודה דקלים היא, דתנן, כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהן ניטלים, ובלבד שיהיו עושית מעין מלאכה, שברי ערבה לחסות בהן פי חבית, שברי זכוכית לחסות בהן פי הפח. רבי יהודה אומר, ובלבד שיהיו עושין מעין מלאכתן, שברי ערבה לסוק לתוכן מקפא, שברי זכוכית לסוק לתוכן שמן. מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לה. אלמה, כיוון דלה איתכן מאתמול להך מלאכה אסיר. החנמי, כיוון דלה איתכן להתחן מאתמול אסורה. אלא אומר רב יוסף, המקור הוא ממקום אחר. כתוב, כל הכלים הניטלים בשבת, כלים שמלאכתו ליתר, תרתי לתת לו בשבת. אם הוא נשבר, הדין שלו, שמותר לתות שברים האלה, ובתנאי שזה על כל פנים ראוי עדיין לשימוש כלשהו. כגון, שברי ערבה, ערבה זה כלי שלשים בו עיסה, זה כלי. לחתור לאיסור, אבל הוא כלי, אתה להשתמש בו, צורך גופו, צורך מקומו. אם זה נשבר, אם נשארה ממנו עדיין חתיכה גדולה, שיכול האדם לקחת הכלי הזה ולחסות בזה את פי החבית, אז נותר לתתר אותו. אבל אם זה לא ראוי לכך, שבר כלי, אז זה כמו אבנים, ואסור לתת בשבת. וכן, שברי זכוכית, כלי שעשוי מזכוכית ונשבר, אם אפשר לקחת את זה ולחסות את זה את פי הפח, כעין בקבוק, זה כלי שיש לו פייה צרה, אפשר לחסות את זה, אז זה מותר. הוא ידע חולק ואומר לא, מתי מותר ליטול את שברי הכלים דווקא אם ראוי להשתמש בהם מעין מלאכתה הראשונה שהיו עושים, כגון שברי ערבה, הרי היה דרך ללוש בתוכה, לשים בתוכה דבר מאכל. אז אם זה עדיין נשאר חתיכה כזו שאפשר לצוק, אפשר לשפוך לתוכה מקפא, דיינו זה אוכל סמיך, אז זה מותר. וכן, אם יש שברי זכוכית, דווקא שראוי לסוג לתוכה שמן, זה בעצם כעין מלאכתה הראשונה שהיו משתמשים בזה לדבר שהוא נוזלי. מה רואים מכאן? דווקא אם זה ראוי לשמש עין מלאכתה הראשונה, אז זה מותר. אבל אם זה לא ראוי לשמש עין מלאכתה הראשונה, אז לא. למה? פני שזה מוקצם, כיוון שעכשיו אתמול זה היה עשוי ללוש בתוכו, עכשיו אתה רוצה לחסות בו את פי החבית, אז זה לא היה ראוי למלאכה הראשונה, אז מלא זה אסור. גם פה אצלנו, כיוון שזה לא היה מאתמול מיועד לאכילה אותה בהמה הזו, אז כן מלא, לפי דעת רבי יהודה, זה מוקצה. כלומר, אבל פי שהכלי הזה הרי היה מיועד מאתמול לשימוש האדם, הערבה הזו, אבל לא הייתה מיועדת בשביל לחסות חבית. נעשה פה שינוי בהגדרת התשמיש, רבי יהודה אומר זה מוקצה. הוא הדין אצלנו. למרות שהבהמה הזו מיועדת לאדם, כיוון שוודאי לא הייתה מיועדת לאכילה, מלא נחשב הדבר הזה למוקצה. אמר לה אביי מדמי, אתה מעיקרה כלי, השתה שבר כלי, והבה לנולד ואסור. הכה מעיקרה אוכלה, ולבסוף אוכלה. אוכלה דאפרתו, שעינה לרבי יהודה דאמה, אוכלה דאפרת, שפיר דמי. דתנן, אין סוחטין את הפירות לא עושים מהן משכין, אין עושים מעצמן אסורין. וידע אומר, אם לא אוכלין, היוצרי מהן מותר, ולמשכין, היוצרי מהן אסור. מת הגמרא, אמר לו אביי, וכי זה דומה. שמה נעשה שינוי גמור. בתחילה זה היה כלי, עכשיו זה נהיה שבר כלי, לכן מלא זה נקרא נולד. אלא אם כן זה עדיין ראוי מלאכתו הראשונה, זה לא נולד. אבל עליו אחי, זה נקרא נולד, לכן זה אסור. אבל כאן אצלנו, הבהמה הסומי עיקרה הייתה אוכל, ועכשיו היא גם כן אוכל. אלא מה? זה הייתה בהמה גדולה, חתיכה גדולה. עכשיו שחט אותה, אדם יכול לחתוך אותה לחתיכות, וראוי לאכול את זה. הנה חינמי, אז מה יש? זה אוכל שהתפרק, פילת רבי יהודה אוכל שהתפרק, גם נעשה בו שינוי, זה נחשב שמוכל עליו, נחשב זה מוקצה. שהרי שנינו, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משכין. זה אסור, זה נקרא מלאכת דש. ואם יצאו מעצמן, אסורים. למה יש חשש שמי אדם יבוא לדוש אותם? רבי יהודה אומר,
אם הפירות האלה מיועדים לאכילה, ויצזב מזה משקה, יוצא מהן מותר. ואם עיקרה זה היה הפירות האלה מיועדים למשקים, היוצא מהן אסור. למה? כי יש חשש שאם אדם יבוא לשחוט את זה. מה רואים מכאן? זה היה מיועד לאכילה, למרות שעכשיו משקה זב מפה, הרי שזה מותר, לא אומרים, נעשה פה שינוי, זה היה מאכל, נעשה משקה, לא אומרים כך ודעת רבי יהודה. ואם כן למדנו מכאן, שלמרות שאוכל השתנה הצורה שלו והפרט, כלומר התפרד ונחלק, זה לא נקרא, מוקצה לא נקרא, שינוי. ועודים בעינינו, כיוון שמה שיש חטא, למרות שהייתה בהמה שלמה עכשיו, נחתיכה לחתיכות, זה לא נקרא שינוי, אוכלה דהפרטו, והדבר הזה מותר. הגמרא דוחה. לאו יתמר עלה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, אלמה, כיוון שחיטה קיימה, יהיב דעתה. חנמי, כיוון שחיטה קיימה, יהיב דעתה. אומר, טוב, אבל הרי אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, שאם אדם יסחט אותם, יש בזה איסור דאורייתא, והם הדרך לסחוט זיתים וענבים, בשונה מיתר הפירות, שאין הדרך לסחוט אותם. אז לכן מי למד עם הדבר הזה, שאפילו אם זה היו עומד לאוכלים, זה אסור. למה? כיוון שדרכם לסחוט אותם, ויש חשש שימצא חן בעיניו משקה שזב מהם, ויבוא האדם לסחוט אותם בשבת, ולכן זה אסור. אם כן, עכשיו אפשר להבין מכאן הוא הדין לגבי שחיטה. כיוון שבהמה עומד לאכילה, אם אתה תתיר לו בהמה שנשחטה לאכול אותה, יש חשש שמי יבוא לשחוט אותה. מדיעו טעמה אלא לרב. האם הרב חלוק היה רבי יהודה אפילו סלי זיתים וענבים? מתי גמרא, אנחנו מחפשים הרי מקור להסביר דעתו של רב, למה הוא אומר שליבד רבי יהודה הדבר הזה אסור. ואם כן, אי אפשר להסביר את זה על פי מה שאמר שמואל, כי הרי רב אמר שרבי יהודה סובר שאפילו סלי זיתים וענבים, אם היו עומדים לאכילה ויצא מהם משקה, מותר לשתות אותם ולא חושבים שמי יבוא לשחוט. כן, הוא עוד יענינו, אם תגיד שהבשר שנשחט ביום טוב, בשבת, מותר באכילה, אין חשש שמי יבוא לשחוט. אלא מר

0: מה זה נר? נר זה כלי ששמים בתוכו שמן, מדליקים בתוכו את הפתילה. לא כאן כמו נרות שלנו היום, הנרות הפרפין הלבנים האלו. אז אומרת הברייתא, נר שהוא חדש, מיועד הדלקה, מעולם לא הדלקנו בו, הוא לא מאוס, מלומתר תותר בשבת. אבל לא ישן, נר, לא הכוונה שהדליקו בו השבת הזאת, לא הדליקו בו השבת בכלל, אבל נר שפעם הדליקו בו, מלא הוא כבר נעשה מאוס, ורבי יהודה אומר זה מוקצה, אסור לאדם תותר אותו בשבת, כן הוא הדין פה אצלנו. הבהמה הזו, כיוון שהיא בעצם לא שחטו אותה מלפני השבת, אדם מסיעת דתו מנה, כיוון שיש איסור של שחיטה, אז ודאי סיעת דתו מנה, ומלא זה מוקצה. הגמרא דוחה. שמה, מה שמעת רבי יהודה אומר גם מוקצה מחמת מיאוס, שזה מוקצה. אבל אם היה לזה לא מאוס מצד עצמו, מצד הטבע, אלא רק בגלל שההלכה קובעת שאסור לשחוט. מי אמר שרבי יהודה סובר שאם בכל זה נשחט, זה נקרא מוקצה. מה שמעת את זה? אמר לו, אין, כן, מצאנו. דשנן. רבי יהודה אומר, כל נרות של מתכת, מטלטלין אותם. אפילו שהדלקנו בו פעם, למה? כי נר של מתכת הוא לא מאוס, שוטפים אותו והוא נעשה נקי. חוץ מהנר שהדליקו בו באותה שבת, אפילו שעכשיו הוא כבוי, אסור, כיוון שבכניסת השבת אי אפשר לטלטל אותו, גם לאחר שהוא קבע, אסור. הוא עדיין לגבי הבהמה הזו. אבל אפילו שם נשחטה, כיוון שכניסת השבת אי אפשר לאכול אותה, מחמת איסור אבר מן החי, מסור של שחיטה, לכן מלא גם אם נשחטה, אסור לאכול. הגמרא דוחה. אולי דווקא שם רבי יהודה אוסר, כיוון שהאדם הזה הדליק את הנר הזה מלפני השבת, הוא דחה את זה בידיים. מראה שהוא מסיח את זה, אני לא רוצה את זה בשבת. אבל הבהמה הזו שלא שחטתי אותה לפני השבת, לא עשיתי מעשה בידיים לאסור אותה. אולי אם נשחטה, רבי יהודה יודע שיהיה מותר לאכול אותה, כיוון שהאיסור שהיה עליה הסתלק, אם כן זה לא נקרא שאדם הקצה אותה ממנו. אם כן חוזרת השאלה, אחד מצאנו שדעת רבי יהודה שבהמה שנשחטה בשבת, היא אסורה באכילה עד מוצאי שבת. בהמשך הגמרא תביא את המקור שאכן רבי יהודה אוסר את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: כאן ברדיו דרום
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: מוקדובה השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ישראל הולכת לבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. הרקע לפיזור הכנסת הוא משבר האימונים החרדים. כתבנו ביני אשכנזי ואילי זילברברג מוסרים כי בקואליציה מבקשים לשלוט על סדר היום ועל תהליך הפיזור, שם מבינים כי אסור לתת לאופוזיציה תמונת ניצחון בדמות פיזור הכנסת שנעשה ביוזמת האופוזיציה. בנוסף, בקואליציה רוצים לשמור לעצמם את האפשרות

0: איראן ועד טיואן, הסוגיות שעל הפרק בפסגת טראמפ שי. כשהוא מלווה בנבחרת גדולה של כל בחירי המשק האמריקני, הנשיא טראמפ הגיע לביקור היסטורי בסין. על הפרק כל הסוגיות הנפיצות בין שתי הענקיות. השאלה המרכזית, האם בביקור הזה תימצא הדרך לפתיחת מצר הורמוז ולסיום המלחמה עם איראן? נשיא ארצות הברית טראמפ אמר למקבילו הסיני שי, יש לי כבוד גדול לסין, אתה מנהיג דגול, זה כבוד להיות איתך ולהיות חבר שלך, ויחסי סין ארצות הברית יהיו הכי טובים משהיו אי פעם. נשיא סין פנה לטראמפ ואמר במהלך קבלת הפנים בבייג'ינג, אנחנו צריכים להיות שותפים ולא יריבים, צריכים לסגסג יחד ולמצוא דרך עבורנו להסתדר בעידן החדש, נפתח פרק חדש בין המדינות. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט אומר כי איראן קרובה באופן מפחיד ליכולת לייצר נשק גרעיני. רייט אמר את הדברים בפני ועדת הכוחות המזוינים של הסנאט. הוא ציין כי טהרן במרחק של שבועות, מספר קטן של שבועות, מהעשרת החומר לרמת אורניום המתאימה לנשק. כך דווח ברשת CNN. העובדים נגד המהפכה הטכנולוגית. ועד העובדים בבנק הפועלים הכריז על השבתה של הבנק היום, זאת על רקע תוכנית התייעלות הכוללת צמצום של כ-700 תקנים. כתבנו ניצן כהן מוסר כי השביתה מתקיימת דווקא ביום שבו צפוי הבנק לפרסם את דוחותיו הכספיים. השירותים הדיגיטליים ימשיכו לפעול כרגיל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום יום חמישי, 14 במאי 2026, חף זין באייר תשפ"ו. היום, חף זין באייר בשנת 1967, תשחף זין, היום, לפני 59 שנים, נערך הקרב המפורסם על גבעת התחמושת, על בונקרים מבוצרים ועל אחינו הגברים שנשארו שם בני 20 בגבעת התחמושת. יורם תהרלב בגבעת התחמושת, שירה של להקת פיקוד המרכז על בסיס עדויות הלוחמים בשנת 1968, והיום בישראל היום, תמונתו של דורון, בנו של איתן נוון, השם יקום דמו, שנהרג בקרב, עומד מעל השוחה שבה נהרג אביו, בצילום של אורן בן חקון. גם את זה צריך להגיד. טוב, אנחנו הבוקר במהדורת יום חמישי, עם הרב ניר הרמן, פרשת שבוע, עם שיר לסיוון, וגם הפעם יהיה איתנו הסופר אלי חליפה, עם סיפור בדקה, וגם על הספר החדש, על המוסד, ספר חדש שהוציא אלי חליפה בהוצאת סטימצקי. זהו, אז אנחנו מתחילים תכף, כותרות ותובנות.
1: היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים, האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת, לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי אחד האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי

בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה או להשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים בפנים. עד שנפגע בראשו ונפגע.

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר הנפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו לגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, מטבע הדברים, כל כותרות העיתונים על הבחירות, המרוץ לקלפיות, הכותרת הראשית במעריב. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ביחד עם כל ראשי סיעות הגוש. החרדים מכוונים לבחירות בספטמבר, וכך גם נתניהו שצפוי לתמוך במהלך כדי להימנע מבחירות בסמוך לשבעה באוקטובר. מקורב לרב לנדה אומר, מי שיצליח להעביר את חוק הגיוס יקבל את תמיכתנו. כוחות צהל חשפו פיר נסתר בעומק של 25 מטרים שמוביל למתחם התארגנות ללחימה של החיזבאללה. מ"פ בחטיבת גבעתי אומר, אנחנו משמידים ומרסקים את המרחב כדי שלתושבים בעורף יהיה כמה שיותר בטוח. נשיא ארצות הברית צפוי להכריע לגבי המשך המערכה באיראן אחרי שהוא יסיים את הביקור שלו בסין, למרות ההצהרות שלו וגם של הממשל. הערכות המודיעין האמריקאיות שחושף הניו יורק טיימס מלמדות שאיראן רחוקה מלהיות מובסת. תכף נגיד על זה גם כמה מילים. אז נתניהו פועל להקדמת הבחירות. אנה ברסקי במעריב, במערכת הפוליטית כבר לא דנים בשאלה אם הבחירות יוקדמו אלא מתי יתקיימו. ואמש הגיש יושב ראש הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתידון בשבוע הבא. המקורבים לרב לנדאו אמרו, מי שיצליח להעביר את חוק הגיוס יקבל את התמיכה שלנו. ראשי סיעות האופוזיציה הסירו אתמול את כל הצעות החוק שלהן מסדר היום של הכנסת, במהלך שנועד להציב את הקואליציה מול מבחן מיידי. האם יש לה רוב להעברת חקיקה אחרי המשבר החריף עם החרדים סביב חוק הגיוס? בהודעה של האופוזיציה נאמר, המהלך הזה נועד לחשוף את העובדה של הקואליציה המתפוררת, אין רוב להעביר את החוקים שלה, אי אפשר להמשיך להנשים את הכנסת באופן מלכותי, מלאכותי. אם אין להם רוב, שיתפזרו הביתה ונלך לבחירות מוקדמות. אז התרגיל הפרלמנטרי הזה מחושב, וזאת המטרה של האופוזיציה, זה תפקידה של האופוזיציה. אבל מאחר הקלעים, אנה ברסקי מדברת על שלושה מועדים אפשריים לבחירות. הזכרנו אתמול גם את המועדים האלה בדיווח של יובל קרני בידיעות אתמול. הראשון, זה ה-1 בספטמבר, תאריך שנוח לחרדים לפני חגי תשרי. האחר הוא 15 בספטמבר, מיד לאחר ראש השנה, והאחרון 27 באוקטובר, המועד החוקי המקורי של הבחירות, שבו מעוניינים בליכוד ובציונות הדתית, בתקווה לעוד זמן.

ולהישגים ביטחוניים ומדיניים, כך אנה ברסקי, אבל יש גם את הערכה היא שירצו להימנע מבחירות אחרי התקסים של השבעה באוקטובר. שוב, אני מניח שבמהלך השבוע שבועיים הקרובים נדע על איזה מועד הולכים. השמדת צבא איראן, המסמכים שחושפים את הבלוף, זו הכותרת של אלי ליאון במעריב. תחקיר מקיף בניו יורק טיימס שמבוסס על הערכות מודיעין אמריקאיות מסווגות, חשף שטהרן רחוקה מלהיות מובסת ועדיין מחזיקה ביכולת משמעותית לשיגור טילים רבים. בממשל מגיבים בתוקפנות ומאשימים זהו ניסיון להשחיר הישג היסטורי. טוב, בינתיים אצלנו מתחת לחנות לבגדי ילדים, אבי אשכנזי שנמצא בדרום לבנון עם הכוחות, כוחות גדוד צבר של גבעתי, הגיבורים שלנו שנלחמים בעיירה אלחיה, הסמוכה לגבול ישראל לבנון, הם הסתקרנו למראה חור שגילו בתא מדידה בחנות בגדים הזו, ולתדהמתם התברר להם שמדובר בפיר שמוביל לבסיס תת-קרקעי של ארגון הטרור בעומק של 25 מטרים. הממפי אומר, אנחנו פועלים לדחוק כמה שיותר רחוק את האויב. אז אבי אשכנזי נמצא עם הכוחות בדרום לבנון. תראו מילה אחת לגבי הסיפור הזה. בבקשה, בואו נפסיק להיות מופתעים. ובבקשה, בואו נפסיק לעשות פרצוף של מופתעים. די כבר עם זה. צריך להפסיק עם זה. אנחנו במשך כל כך הרבה שנים היינו בעיוורון, והעיוורון הזה עצם את היכולת שלנו גם לראות וגם להרגיש ובעיקר להבין את מה שהם עושים לנו מעבר לגדר, מרחק קילומטרים בודדים מהבתים שלנו. תבינו, יום שישי משפחה עושה קידוש, מדברת על שמיני עצרת, מחבקת את הנכדים, מספרים על זה שכבר מחר בבוקר שמחת תורה, כולם יהיו עם הדגלים ולבושים בלבן ונהיה בבית כנסת, וזה חלק ממסורת, ומחלקים את הסוכריות. ואנחנו חיים את החיים ואת המסורת ואת החגים ואת מה שאנחנו, והם שקדו ושוקדים עדיין בצורה מאוד מאוד שיטתית בכל מה שיעשה להם ובכל מה שיבנה את הסיפור של היכולת שלהם. עכשיו הכפר הזה אל חיים, ופה זה קריאה ממש, אני יודע שאתם הולכים להיפגש בוושינגטון ושיחות שלום, אני לא מזלזל ואני לא ציני ואני לא כלום, אבל הכפר הזה צריך להימחק. אין שם כבר, אף אחד לא יושב שם, פשוט לעשות מדשאה גדולה מאוד, אצטדיון גדול מאוד שבו יהיה פארק. מה זה פארק? שהחיילים שלנו, הלוחמים שלנו, נוכל לדעת ולהבין שאין סיכוי שבמרחק קילומטר וחצי מהגדר בונים מערכת מסועפת. אז תפסיקו בעומק, אתם מבינים? הבסיס התת-קרקעי זה בעומק של 25 מטרים. בואו, אני לא רוצה לחשוף פה כל מיני דברים, אבל הלו, יש לנו את הקריה, לא נדבר, אבל הם בונים להם שם מטרים מאיתנו קריה שלמה. אז די כבר. אז חנות בגדים, והכל של החיזבאללה, ואת זה צריך למחוק ולהשמיד. מספיק כבר ראינו תחת הסיפור הזה של עצימת עיניים. די כבר, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להמשיך לעצום עיניים. ממש לא. אז מה צריך לעשות? פשוט צריך למחוק מתחת, על מעל פני האדמה, כל יכולת שלהם. כל יכולת שלהם כדי שאנחנו נוכל לחיות בביטחון. ותפסיקו עם הלצקצק בלשון, ותפסיקו עם זה שזאת מדינה ריבונית. מה הקשר מדינה ריבונית? אנחנו צריכים לשמור על החיים שלנו. מדינה ריבונית שתדאג לביטחון שלהם. אני לא צריך, כאילו, על חשבון המלחמות אזרחים שלהם, על זה שהם גידלו סרטן נאצי אסלאמי קיצוני ליד הבית שלי. ואני אומר עוד פעם, ואני אגיד את זה 20,000 פעם, אם אני צריך לבחור בין מטולה לביירות, אני בוחר במטולה. אם אני צריך את אפולה, אז אני אבחר באפולה. ואם אני צריך את יישובי הקיבוץ שלנו שבעוטף צפון ובעוטף דרום, אז ברור שאני אבחר בנו. זה או אנחנו או הם, וכדאי מאוד שזה יהיה אנחנו.
מילה אחת תחת

הבטחה היום מצעד הדגלים בירושלים. יש חשש לעימותים בין משתתפי הצעדה לתושבי הרובע המוסלמי, מוסדות נוצרים ייסגרו. לירן תמרי בידיעות אחרונות על המתיחות סביב אירועי יום ירושלים, גם בגלל שמדובר בזה שיום ירושלים יהיה ביום שישי, וגם הר הבית סגור דרך קבע לכניסת יהודים. היום יש את מצעד הריקוד הדגלים, זה יהיה במתווה המסורתי, גן סאקר, דרך מרכז העיר, עד הכותל. המצעד יתחיל היום בשעה 5, ומשעה 3 כבר יחסמו הצירים המרכזיים בירושלים. המשטרה אומרת, אנחנו נפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון להפר את החוק או לפגוע בביטחון הציבור. הנה ירושלים שלנו, ירושלים של זהב, עופרה חזה.

0: בבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום ותודה שאתם איתנו. תכף, גם שיר לסיוון וגם פרשת השבוע עם הרב ניר הרמן ושיחה של דקותיים עם הסופר אלי חליפה שחתום על ספר חדש על איש המוסד בלב טהרן עם סיפור לדקה. תהיו איתנו.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. Digital Festival Midrom.
4: Salut, c'est Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, gavant à Colcor, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
6: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 086-81-0263.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: 054-280-967 054-280-967. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק

0: מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
3: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
4: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
5: טוב, הרב ניר הרמן, בוקר טוב, הוא נמצא איתנו על הקו? טוב, בובליל, העורך שלנו היקר, הרב ניר הרמן.

0: במזרח העיר, יום ירושלים, לידור סולטן בישראל היום לקראת יום ירושלים מחר. כמעט 60 שנה אחרי האיחוד, תקציבים שלו מגיעים ליעדם בשכונות הערביות. הפיקוח רופף ומיליוני שקלים צבועים נעלמים. מומחה בכיר מזהיר, ההתעלמות מהמצב תתפוצץ למדינה בפנים. חבר המועצה רבינוביץ' אומר, צריך מי שיהיה מוכן להכניס את הידיים למקום הלא נעים, לחצר האחורית המלוכלכת, החברה הערבית בירושלים, משהו שצריך לדבר עליו. ונדב סרגאי בישראל היום על סכנת החלוקה שלא חלפה. טוב, ישראל נמנעה מלשוב אל הרובע המוסלמי, אף שבראשית המאה ה-20 התגוררו בו לא פחות מ-5,000 יהודים, והוא הוכר כרובע המעורב. זה בעניין הזה. מה עוד? יש בשורה להורים, וזה חשוב. לומדים גם ביולי. גם ביולי לומדים. אחרי המלחמה, שנת הלימודים מתארכת, הוצג המתווה לחופשת הקיץ. הבעיות, התלמידים לא מחויבים להגיע, וגם לא המורים המקצועיים. חודש יולי, החופש הגדול החדש, חודש מלא בבתי הספר היסודיים לגני הילדים מגיל 3 עד 6, כיתות א' עד ג' יפעלו בין היתר גם על ידי סייעות. רגע, שלחנו. טוב, אלעד היקר, שלחתי לך את הפלאפון של הרב ניר הרמן, נדבר איתו, תעלה אותו, נדבר על פרשת השבוע. כיתות ד' ו' בחודש יולי תופעל תוכנית קיץ פלוס עם שיעורים קבוצתיים במקצועות אנגלית מתמטיקה. כיתות ז' ת' ימים שבהם יהיו 4 ימים של קידום בינה מלאכותית, ונוכחות התלמידים היא לא תהיה חובה. עכשיו לגבי העלות, בערים המבוססות העלות לתלמיד תהיה 660 שקלים, ביישובים מדרג בינוני העלות תהיה 440 שקלים לתלמיד, וביישובים בדירוג של חברתי כלכלי נמוך, אז העלות תהיה 110 שקלים לתלמיד. אז הבשורה שיהיו לימודים גם ביולי, זה לא יהיה מושלם, אבל מתווה לחופשת קיץ, גם אם התלמידים לא מחויבים להגיע, מסגרת. אחת הבעיות, כותב בישראל היום נועם דביר, שרבים מהמורים לא הוכשרו לבינה מלאכותית, והתלמידים הם אלה שיכולים ללמד את המורים, בעיקר המבוגרים שבהם. זה גם נכון, אבל יש פה גם רצון טוב וגם מסגרות וזה. טוב, בוקר טוב לרב ניר הרמן.
1: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
0: אז נדבר איתך על פרשה, זה ספר חומש חדש, ספר במדבר.
1: נכון, נכון, נכון. יש לנו שבוע, מה שנקרא, שבוע עמוס, היום בערב, מחר יום ירושלים, השבת אנחנו מתחילים חומש חדש, יום ראשון מתחילים חודש חדש, ושבוע הבא מסיים ספירת העומר, וחוגגים את חג השבועות. אבל יש נקודה אחת שחורזת את כל הדברים האלו גם יחד.
0: דבר עליה.
1: מילה. אולי מילה שהיא קצת שחוקה לפעמים אנחנו חושבים, אולי מילה שלפעמים אנחנו חושבים שהיא קיצ'ית וכו', אבל אני רוצה לדבר על המילה הזאת, והמילה הזאת היא אחדות. המילה אחדות. אחדות זה לא אחידות. אנחנו לא כולם אותו דבר. אנחנו כל אחד פרט מיוחד בפני עצמו, אבל אנחנו צריכים להיות כולנו ביחד. אז כמובן היום יום ירושלים, ירושלים עיר שחוברה לירדת, יחדיו, אומרים חזל שעשתה את כולם חברים. עוד שנייה נחזור לפרשת שתהיה בשבת, כמובן הר סיני, קבלת התורה, ואיכן, למה לשון יחיד ואיכן? כן? למה? כי כולם היו כאיש אחד בלב אחד. ובפרשה שלנו, שמעון, יש ספירה, סופרים את העם, סורת ראש כל הדת בני ישראל, בפרשת במדבר, שם סופרים את כולנו, את השמות, את השבטים, את המספרים. והדבר הזה, זה לא רק משהו כמותי. זה ביטוי לחשיבות של כל אדם ואדם. כל אחד נספר, לכל אחד יש מקום, כל אחד שייך. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא אחד יחיד. כמובן, כל אחד הוא מיוחד. אלא האחדים האלו משתלבים ביחד לאחדות של קבוצה. זה כמובן כמו שאמרנו, יום ירושלים.

0: חג השבועות, זה הזמן, כן, ירושלים, זה יש שמאחדת את כולם, זה הלב הפועם של עם ישראל, מקום שמחבר בין החלקים השונים, וחג השבוע, כמו שאמרנו, רק כאשר הייתה האחדות, כולם עמדו מיחד, ביחד, מתחת להר, מקבלים את התורה. אז בימים האלו, שמעון, שאנחנו מתחילים חומש חדש, את חומש במדבר, המדבר, המקום ההוא שבו בעצם אין כלום, חוץ מלהיות ביחד האחד בשביל השני, אז הימים האלו שבין יום ירושלים לחג השבועות, אנחנו צריכים להתבונן באמת, האם אנחנו יודעים לספור אחד את השני, האם אנחנו מסתכלים אחד על השני, האם דפקתי פעם בדלת של זה של מולי ושאלתי אותו אם הוא צריך עזרה, האם שאלתי את ההוא במצרד שלידי, האם אני יכול לעזור לו במשהו, אנחנו צריכים לספור כל אחד ואחד, לראות כל אחד ואחד במקום שלו, יש לנו את כל האחד המיוחד הזה, אבל ביחד רק, אנחנו יכולים לראות, גם אם הם שונים מאיתנו, הוא, החבר שלי שונה מאיתי, חושב ממני, אחר ממני, מצביע אחר ממני, הולך להפגנה אחרת ממני. אבל רק ביחד, בסופו של דבר, אנחנו יכולים ליצור מרכז משותף שמחבר בינינו.
1: הרב ניר הרמן, תודה רבה על הדברים. גם להיות ביחד, גם עם לב פועם, וגם בעיקר זה לקח גדול. זה בסדר שנהיה ביחד, וזה עוד יותר בסדר שהלב פועם מהתרגשות והדגלים. אבל אנחנו צריכים לא להיות בעיוורון. שבת שלום, הרב ניר הרמן, תודה על הדברים.
0: ירושלים שמח ושבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים, מילים יורם טהר לב, ללחן של יאיר רוזנבלום. יש ביצוע מסורתי של בועז שערבי. אנחנו נשמע את לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים בביצוע של שי צברי, מתוך אלבום המחווה ליאיר רוזנבלום בכאן ג' בתאגיד. לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים, לא בשביל לעוף, רק בשביל לחסות בצילן. לפעמים אני מרגיש שאני צריך עיניים, רק בשביל לעצום אותן. אני אנסה לעבור, לעבור את היום ואת המחר, כמו שעבר אברהם את הנהר, כמו שעבר משה את המדבר והים. אני אנסה לעבור איתם. לפעמים אני מרגיש שאני צריך מרגוע, לא בשביל לישון, רק להאמין שאני נושם. לפעמים אני מרגיש שאני צריך לנגוע בידו של אדם אחר. לפעמים אני מרגיש שאני צריך עיניים עוד, עוד ועוד, כדי שיראה את שפעת האור. לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים רק בשביל לעוף ולעבור. הנה שי צברי.

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב לסופר אלי חליפה.
2: בוקר טוב שמעון.
1: אז אנחנו איתך תמיד.

0: ימי רביעי בפינה של דקה על סיפור, אבל שמענו אותך ליום חמישי, כי הבוקר ככה הריח הטרי של הספר החדש שהוצאת על איש המוסד בטהרן, אבל בואו לא נקדים את הזה. בואו קודם כל סיפור, ואחר כך נשמע גם על הספר החדש שלך, שמן הסתם בטח גם יהפוך למה שנקרא לרב מחר, כמו הקודמים.
1: אני מאמין שכן, כן.
0: בבקשה, אלי.
1: אני הייתי רוצה לספר סיפור שקשור לכדורגל. אתה יודע, אנחנו כבר לסוף, לקראת סוף העונה, ומובילים ומקווים לזכות באליפות. אבל אליפות לא לוקחים רק במשחק רגיל, וזה מזכיר לי סיפור מיוחד על המאמן המיתולוגי דרור קשטן. באחת העונות שלו הוא אימן את הפועל תל אביב, שהייתה בתקופה לא טובה, לא היה להם מספיק כסף לשלם משכורות, ובלית ברירה העלו שלושה שחקני נוער לסגל שגם הם לא היו משהו. המאמן דרור קשטן קורא לשלושה ואומר להם, אני חייב היום לנצח. אני נותן לכל אחד מכם כדור קטן מיוחד שהבאתי מרופא באירופה. לא עולים על זה בבדיקות. אבל קחו עכשיו ותגידו לי איך זה משפיע עליכם. הראשון לוקח, אומר לו המאמן, אני מרגיש, מה זה, הרגליים שלי מרחפות. השני לוקח, אומר לו, אני מרגיש עוצמות אדירות. השלישי אותו דבר. השלושה שלא מצפים מהם לכלום, עולים למגרש וטורפים את הדשא, לא מפסיקים לרוץ. סוף המשחק, הם רצים לקשטן. המאמן, אתה בטוח שלא יעלו עלינו? אמר להם, אל תדאגו, מה שנתתי לכם זה כדורי סוכרזית.
0: תגיד, סיפור אמיתי?
1: סיפור אמיתי ששמעתי אותו גם ממוריס ג'אנו, שהיה שחקן אז בטוח, ופליקס חלפון, שאני כותב לו.
0: אתה מזכיר לנו פה, אתה כותב ספר לארץ
1: רחל. על הפרשה שלו, כן? ומה שראה, הכל בראש בטוח.
0: יפה, יפה, נכון, הכל בראש. תגיד, ספר חדש בהוצאת סטימצקי, נכון?
1: כן, בשלך, יחד עם תחת הפכים המקוריים, כן.
0: כן, האיש הקריית גת שלנו, כן. האיש נכון. שגדל וצמח בקריית גת, והוא נכון, באמת עושה מוביל. חיל. יפה, כן. תגיד, על מה הספר?
1: הספר הוא איש המוסד בלב טהרן. למעשה זה ספר שמתבסס על הרבה אירועים אמיתיים בהשראתם, וסביבם אני בניתי עלילה שהיא לכאורה דמיונית, שבעצם ממחישה מה זה להיות איש מוסד. המתח, המחיר שהם משלמים בבית, הבגידות שיש בחול, הפחד, הרגעים שבעצם אתה לבד, ואם תופסים אותך אין מה לעשות, כלומר אתה עם נפשך. מתח בלתי רגיל, כן.
0: מתח בלתי רגיל. סוכן המוסד בלב טהרן, ספר חדש, פריטו של אלי חליפה. איזה כיף שאנחנו מדברים איתך, אתה ככה משלנו, כשאני אומר משלנו זה אומר מה שנקרא יציר הדרום, וגאווה של כולנו. תודה רבה אלי חליפה, שתהיה הצלחה גדולה, ואנחנו נפגש לך כל יום רביעי בבוקר, גם בעזרת השם ובעזרתם של אלעד ואיציק שלנו, לסיפור בדקה. אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. אנחנו בכל בוקר משש עד שבע, תודה לאלעד בובלי לאורך, לאורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. שבת טובה, שיהיו בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
1: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
0: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. השיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
2: קוראים לי בשכונה.
0: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין. נשיא ארצות הברית נועד בשעה זו עם הנשיא המקומי שי ג'ין פינג, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל בבייג'ינג בטקס פתיחה רב רושם לקראת פגישתו עם נשיא סין שי ג'ין פינג על רקע המתיחות בין שתי המעצמות והמלחמה מול איראן. שי אמר כי העולם ניצב בצומת דרכים חדש וקרא לוושינגטון ובייג'ינג להיות שותפות, לא יריבות. טראמפ מצידו שיבח את קבלת הפנים, כינה את שי מנהיג דגול והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם.
7: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שהגיע יחד עם טראמפ לסין, הצהיר כי סוגיית איראן הינה מחלוקת שלא ניתנת לגישור. הוא חשף הבוקר כי האיראנים היו במרחק של שנה בלבד מבניית יכולת לשיגור מסיבי של טילים ומלאטים, מבלי שאף מערכת הגנה אווירית יכולה להתקדם.

0: להתמודד איתם. לדבריו, ברגע שהיכולת הזאת הייתה בידיה, היא הייתה משיגה פריצת דרך לעבר נשק גרעיני, משום שהיא הייתה אומרת, אם תתקפו את תוכנית הגרעין שלנו, נשמיד 6 מדינות באזור המפרץ. רוביו עדכן, הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים. תהיה להם הזדמנות לעשות משהו בעניין באום בהמשך השבוע, כשיעלה שם נוסח החלטה שפשוט מגנה את איראן על מה שהיא עושה במצר הורמוז, כך לדבריו. יושב ראש השריה דרי התייחס הבוקר לראשונה למשבר בקואליציה. בעיתון הדרך המזוהים שס כתב דרי, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה מבלי שנסתיר את מעמדם של לומדי התורה. בדובר המפלגה אשר מדינה כתב בתורו בעיתון כי עליית ממשלת שמאל תוביל למסע נקמה כהגדרתו, הכולל טיהור מינויים, סגירת כלי תקשורת ימניים ופגיעה אנושה בזהות היהודית של המדינה. אמש הגיש יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הצעת חוק לפיזור הכנסת על מנת לשלוט בתאריך הבחירות ולא לאפשר לאופוזיציה תמונת ניצחון. עוברים לכדורסל מליגת ה-NBA, מהפך בחצי גמר המזרח. קליבלנד השיגה ניצחון חוץ 117-113 על דטרויט ועלתה ליתרון 3-2 בסדרה. ג'יימס הרדן הוביל את הקבלירוס עם 30 נקודות וזקוק לניצחון אחד בלבד על מנת להשיג את הכרטיס לגמר המזרח. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: היום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: שלום, שלום לכם ובוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM. אנחנו כאן ביום חמישי בשבוע, רגע אחד לפני יום ירושלים, ביום משדרים מיוחד יחד עם עמותת החסד הענקית בישראל, יד עזרה ושולמית, ויחד איתכם אנחנו נעזור היום להמון המון המון ילדים שזקוקים לנו, זקוקים לכל אחד ואחת מכם. יבגני גלזר ואורן השטיבקר על הביצוע הטכני, אני ראם כהן, ואיתי באולפן ידידי היקר וגם האורח שלי למשדר הזה, שלום לך דוד חכם.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב לך, לכל המאזינים והמאזינות של 101.5, נותנים למוזיקה לדבר, גם היום אנחנו ניתן למוזיקה לדבר בהחלט. מדי פעם, אבל אנחנו כאן, כמו שאמרת, עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. אני רוצה לספר לכם מאזינות ומאזינים, יד עזרה ושולמית, מה שאתם רואים את המסעיות שלו ברחבי הארץ, ואלה שעולים לירושלים ונוסעים לצפון ובבת ים, ורואים את השילוט הענק במרלוגים של יד עזרה ושולמית, הם מחלקים 2,000 טון מזון בחודש אחד, 500 טון מזון בשבוע וואו. אחד. זה עשרות אלפי משפחות נזקקות שמקבלות אוכל כל שבוע. יד עזרה ושולמית, כפי שאתם יודעים ואולי לא, אני מלווה אותם כבר קרוב ל-20 שנה, מרגיש בזה חלק מהשליחות שלי לעזור לעניים וליתומים ולאלמנות. הם הקימו לפני 23 שנה את הבית החם. מה זה בית חם? זה פרויקט ייחודי מסוגו ליד עזרה ושולמית. באמת פרויקט קשה מאוד, שבאים אליו בכל יום סניפים רבים ברחבי הארץ, יותר מ-800 ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים. והם מקבלים ארוחות צהריים חמות בכל יום. מי שרוצה לבוא ולראות, שיבוא ויראה. שפשוט יבוא ויראה בעיניים שלו על מה אני מדבר. ילדים וילדות מגיעים בכל יום, מקבלים ארוחות צהריים חמות, ארוחות ערב, ארוחת 10 לבוקר של יום למחרת. כל המעטפת שהילדים האלו צריכים. עכשיו, מאיפה הילדים האלו באים? מהמשפחות הקשות ביותר שקרו. חוו אסונות, חוו טרגדיות, אלמנות, יתומים. משפחות שהיו רגילות לחלוטין. אני אגיד לכם את האמת, מאזיני ומאזינות 101.5, היינו צריכים להיות פה לפני המלחמה. המלחמה דחתה את זה. ולכן אנחנו כאן. הצטברו מקרים חדשים. ואני מבקש את תשומת לבכם למקרה הראשון שאיתו נפתח את הבוקר הזה. כי זה חשוב לי, וזה חשוב בטח ובטח לאלמנה וליתומים הבאים שאנחנו הולכים, הראשונים, שאנחנו הולכים לדבר עליהם. שלום לך, הדס, הם הבית החם ביד עזרה ושולמית.
3: בוקר טוב לכולם.
2: בוקר טוב, אני רוצה רק לספר מי את. את אחת מאמהות הבית החם של יד עזרה ושולמית, מכירה את הבתים של האלמנות, של היתומים, את ביקרת בבתים הללו, את מכירה את הנשים, את האלמנות, את היתומים שעליהם אנחנו מדברים, ובואי תספרי לנו את המקרה הראשון שנעסוק בו הבוקר.

0: הזה, בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו הראשון, מדובר פה על משפחה, משפחה צעירה, אימא ושישה ילדים קטנים, שהחיים שלהם ממש השתנו לחלוטין בעקבות מוות פתאומי של האבא. הכל התחיל שהאבא שם הוא בן אדם שתמיד דאג למשפחה שלו, המשפחה הייתה ממש מעל הכל, הוא היה עובד מאוד מאוד קשה ביום, וחוזר ממש לקראת ערב כדי להיות עם הילדים ולעשות איתם שיעורי בית. ממש היה הכל בשבילהם. תמיד ידעו שיש לו לב חלש, הרופאים תמיד אמרו לו להישמר יותר, לא להיבעל מכל דבר, לא להיות לחוץ. ובאמת הוא הקפיד לשמור על עצמו, עשה מה שאמרו לו. אבל יום אחד בעבודה הוא פשוט קורס על הרצפה. כמובן שהחברים לצוות של העבודה מזמינים את כוחות ההצלה, פינו אותו מיד לבית חולים, שם מבשרים להם שהוא פשוט עבר אירוע לבבי ונפטר במקום.
2: וואו.
1: החברים שלו בעבודה אפילו לידו איך להודיע את זה לאשתו, הבן אדם הוא בן אדם בריא בדרך כלל, וברגע אחד להגיד לה שבבוקר הוא יצא מהבית והוא כבר לא חוזר. כמובן שעובדת סוציאלית בישרה לה את הבשורה הקשה, ומאותו רגע החיים שלהם בבית פשוט השתנו, חיים של שישה ילדים קטנים ואבא שלא יחזור יותר. אלמנה אחת שפשוט זועקת לעזרה, היא ניסתה איכשהו להתמודד בחודשים הראשונים ולא לבקש עזרה וכן לנסות בכוחות עצמה, אבל היא ראתה שהיא פשוט מגיעה למצב של קריסה, היא התקשרה ליד עזרה בשולמית. היא סיפרה לנו על המצב ואנחנו כמובן הצוות מגיע אליה לבית, אנחנו רואים שישה ילדים קטנים, אלמנה, אנחנו רואים מחסור מאוד מאוד גדול, אנחנו רואים מחסור באוכל, אנחנו רואים דברים שכל כך כל כך קשה, כי יש ילדים בבית, אם זה המקרר שכמעט אין בו כלום, והארונות, והאלמנה בדמעות שפשוט אומרת לי, תקשיבי, הגעתי למצב שבקושי יש לי אפשרות להביא ארוחה חמה לילדים.
0: אני רואה כאן שמצוין לי שהייתם פה, הייתם בבית הזה גם השבוע. גם השבוע ביקרתם בבית הזה ופשוט הזדעזעתם לראות מה שראיתם שם.
1: בהחלט, ואמרנו לאמנה שאנחנו נעשה הכל ונבקש שכל הילדים שלה ייכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: אז זהו, חשוב לי להגיד, אם נצליח בחצי שעה 40 דקות הקרובות להכניס את כל הילדים של האישה הזו לבית החם בעזרת המאזינים הטובים, כבר היום בצהריים הם יהיו בבית החם.
2: כבר היום.
0: כבר היום.
2: עכשיו, מה זה אומר דוד כשהילדים האלו, הילדים, אותם ילדים יתומים, נכנסים לבית החם של יד עזרה ושולמית?
0: בוא נדבר רגע על יוסף בן ה-12, הוא הילד הגדול שם.
2: אוקיי.
0: אם עכשיו יהיה לנו תורם ב-2-3 דקות הקרובות עבורו, הילד הזה היום חוזר מבית הספר, נכנס לבית החם, כל יום ארוחת צהריים חמה. יש מי שמטפל בו, יש מי שמקדם אותו, ואתם לא רק מצילים את הרעב שלו, אתם מצילים את העתיד שלו. תדעו לכם, אני פגשתי אנשים שאמרו לי בדמעות, תודה רבה על מה שעשינו עבורם, אתם, המאזינים של רדיו 101.5, לפני שנים. וזה הצלת נפשות. כשאני רואה פה שישה יתומים קטנים, אני, יש לי רק בקשה אלייך, הדס, לפני שאני אפנה למאזינים, כל השמות של המאזינים העיקרים שיתרמו עכשיו עבור הילדים של האישה הזו, אני מבקש ממך שתעבירי את השמות שלהם אל האישה הזו, שמחר בהדלקת נרות שבת תתפלל עליהם, כי אני מאמין שהתפילה הכי חזקה והברכה הכי גדולה והדבר הכי ענק שאפשר לעשות זה אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת, שתתפלל עליהם מחר בכניסת שבת והדלקת נרות שבת.
2: יש לי צמרמורת.
0: אז קודם כל בואו נפנה עבור יוסף בן ה-12, יש פה שישה יתומים קטנים, זה כואב הלב, זה המקרה הראשון שלנו לבוקר הזה. יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. מאזינות ומאזינים, אני צריך בשביל יוסף מאזין אחד או אחת 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים. התרומות מוכרות גם לצורכי מס, גם לסחירים וגם לעצמאים, זה מדווח אוטומטית, וכמובן שאפשר לתת את זה מכספי מעשרות. זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, לחיוב בודד, זה כדי לאפשר לכל אחד לתרום. הטלפון הוא עבור יוסף, קודם כל הגדול שם בן 12, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, זה המקרה הראשון שלנו הבוקר הזה, אלמנה עם שישה יתומים קטנים, שכפי שאמרתי לכם, הצוות של יד עזרה ושולמית גם השבוע היה בבית, אני חושב אתמול, או אתמול או שלשום, והוא הזדעזע לראות את זה. והארגון יד עזרה ושולמית, תבואו לבית החם, אתם כל כך תתרגשו לראות את זה, מתחייב שאם יהיו לנו תורמים בחצי שעה 40 דקות הקרובות עבור ששת היתומים הללו, כולם ייכנסו לבית החם כבר מהיום.
2: שפה.
0: מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם קודם כל עבור יוסף. הוא ילד יתום בן 12 בסך הכל. תראו, ליוסף אין אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך עכשיו. מי פותח לנו את הבוקר הזה? בצדקה האמיתית הזאת, צדקה אמיתית. ואדם שואל את עצמו מה הוא מרוויח מזה. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני את החברים הכי טובים שלי, את אבא שלי, את אמא שלי, את האחים שלי והאחיות שלי, התרמתי עבור יתומים בבית החם של יד עזרא ושולמית. אתם יודעים למה? רואים מזה כל כך הרבה ברכה. מי שמציל ילד יתום מחרפת רעב, אין אפס בזה, זה חוזר אליו פי
2: נכון,
0: אלף.
2: נכון, נכון.
0: אני פותח את קווי הטלפון. קודם כל אני רוצה פה את הילד הגדול, יוסף, הוא בן 12 בסך הכל. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, אין צדקה יותר גדולה, יותר גדולה וענקית, שמביאה לאדם ברכה. אתה יודע מה אתה צריך, אחד צריך רפואה שלמה, אחד צריך פרנסה טובה, אין צדקה יותר גדולה מלהכיל ילד יתום בן 12 שאין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אני אומר לכם את זה ממש כמעט בדמעות, את אבא שלו כבר אי אפשר להשיב, אבל כן אפשר לדאוג שהוא לא יהיה רעב יותר, והוא כבר מהיום בצהריים ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית בזכות אחד או אחת מכם שיקח עכשיו את הטלפון יחד איתי לכוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני אומר לכם, מאזינים, יותר מזה, אני באופן אישי מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות ברבות השנים שתרמו לילדים יתומים בבית החם. אנשים רואים ישועות וניסים מעל לדרך הטבע, ולכן אני מבקש ממך הדס, את ביקרת בבית הזה של האלמנה עם ששת היתומים, תעבירי את השמות, ברגע שיהיה לנו שמות, תעבירי את השמות של התורמים והתורמות לאישה הזו שכל כך הרבה סובלת, כדי שהיא תתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת. אני מאמין שאין דבר יותר חזק מתפילה של אלמנה עם יתומים בהדלקת נרות שבת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה או את המאזין הראשון או הראשונה עבור יוסף בן ה-12. נתחיל קודם כל עם הילד הגדול. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171 ופשוט מציל את החיים שלו? ותדעו, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. הילד הזה לא יוכל להחזיר לכם על הטובה הגדולה ועל הצלת נפשות שאתם תעשו איתו, אבל אתם יודעים מי כן יחזיר לכם? בורא עולם. כי זה המצווה היחידה בתורה שהשם אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. יוסף בן ה-12, מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקל פעם בחודש, כדי שהילד הזה יהיה בבית החם. והנה יש לנו את התרומה הראשונה.
2: יפה מאוד.
0: יש לנו את התרומה הראשונה.
2: יפה מאוד. מאזינות ומאזינים, אני רוצה רק להסביר ככה למי מכם שככה לא מבין לאן הוא הגיע פתאום. יושבים כאן איתנו באולפן כל הצוות של יד עזרא ושולמית, ואנחנו פשוט מחכים למאזין מאזין שיתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט יגיד, אני רוצה להציל ילד יתום מחרפת רעב. דבר, הנה, אנחנו לנו ממש קצרים בזמן, אנחנו יודע, רוצים להספיק את
0: יש
2: כולם.
0: יש לנו את יוסף בן ה-12, אני רוצה מאוד לפנות עכשיו עבור רחל בת ה-10, אבל אני רוצה הדס שתחזרי ממש בקצרה למקרה למאזינים ומאזינות שפותחים עכשיו את הרדיו. אנחנו עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. יש לנו פה מקרה מזעזע, שהוא המקרה הראשון שלנו הבוקר הזה, ואנחנו מבקשים את העזרה שלכם, לא בשבילנו, של האלמנה עם היתומים הללו. בבקשה, תחזרי ממש בקצרה למקרה.
1: כן, אז מדובר פה על מקרה של משפחה עם 6 ילדים שהחיים שלהם ממש השתנו לחלוטין בעקבות מוות פתאומי של האבא. האבא שם שהוא באמת היה הכל בשביל הילדים בבית, תמיד. גם עובד קשה, אבל גם כל זמן פנוי שיש לו עם הילדים, משחק איתם, עוזר להם. הוא היה בן אדם שידוע שהלב שלו לא חזק, הוא היה שומר על עצמו ומאוד מקפיד על דברים מסוימים, אבל ביום בהיר אחד הוא פשוט קרס על הרצפה באמצע העבודה. הצוות שם הזמין את כוחות ההצלה שפינו אותו לבית חולים. שם הודיעו להם שפשוט נפטר מאירוע לבבי. כמובן שעובדת סוציאלית ישר התערבה, בישרה לאשתו את הבשורה הקשה הזאת ולילדים, ומאז הבית שלהם לא חוזר להיות כמו שהוא היה, המצב רק מדרדר, האלמנה לא שורדת ולא מצליחה, היא פשוט על סף קריסה, והיא פשוט מתחננת לעזרה ומבקשת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית.
0: צריך לומר שהיא מחכה לטלפון שלך ב-25 דקות הקרובות שתתקשרי אליה ותגידי לה שכל הילדים שלה בבית החם. אז יש לנו כאמור את הילד הגדול כבר תרמו בשבילו, עכשיו אני פותח את הקווים עבור הילדה השנייה שם. רחל,

0: היא בת 10. מי מכם רוצה להקדיש את זה לזכותה של רחל אמנו? מאזינים יקרים, אני פונה אליכם מהלב שלי ללב שלכם. אין לנו דרך להציל את הילדים היתומים הללו אם לא אתם. רחל בת 10, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. רחל היא בת 10. מי מכם רוצה להקדיש את התרומה הזאת לזכותה של מאמא רחל, רחל אמנו? מאזינים ומאזינות, לרחל בת ה-10 אין אבא, ואת אבא שלה כבר אי אפשר להשיב. זאת ילדה יתומה שעברה טרגדיה מסכנה. וזאת ילדה שחוזרת הביתה ואומרת לאמא שלה, אמא אני רעבה, ולאמא אין מה לתת לה לאכול. ואנחנו רוצים שכבר היום בצהריים, כל יום היא תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית, ותקבל ארוחת צהריים חמה, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, ואת כל המעטפת שמסביב. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם, המאזינים והמאזינות, עבור רחל, ילדה יתומה רעבה בת 10. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171? תזכרו עוד משהו. אין אדם נעשה אני מן הצדקה. לא ראיתי אדם אחד. אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר קרוב ל-20 שנה. לא ראיתי אדם אחד שתרם צדקה לילדה יתומה רעבה, וזה לא חזר אליו פי אלף. אתה יודע מה אתה צריך. אחד צריך פרנסה, אחד צריך הצלחה, אחד צריך שלום בית, אחד רוצה שהילדים שלו יתחתנו. מי שדואג לילדה יתומה רעבה, אין אפס בזה. זה חוזר אליו פי אלף. תזכרו את זה, אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם.
1: קדימה חברים, אנחנו מחכים לטלפון שלכם, טלפון אחד, מאזין מאזינה ששומעים אותנו בבוקר הזה, רגע לפני סוף השבוע, רגע לפני ממש חג מתן תורה, חודש ניסה, חודש סיוון, תכף נדבר גם על תפילת השלה הקדוש, תפילה על הילדים. בינתיים אנחנו צריכים מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, כדי שיקח את רחל בת ה-10.
0: אתה קולט שזאת ילדה בת 10, אין לה, ילדה יתומה, אין לה מה לאכול, ואחד או אחת מהמאזינים והמאזינות יכול להציל אותה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, כי עכשיו 7:23. יש לנו בשלוש דקות הקרובות להציל אותה. אם נצליח להציל אותה, הילדה הזו לא תהיה רעבה. אם לא נצליח חס וחלילה, ייגמר לנו הזמן ונצטרך לעבור לילד הבא. נדלג על רחל, היא בת 10 בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171? ילדה יתומה, אין צדקה יותר חזקה מלתת תרומה עבור ילד, ילדה רעבה יתומה. שישה יתומים יש שם.
1: עכשיו אתה יודע, אנחנו לא מדברים על מתנות, חופשות, רחפני, לא יודע מה, מדברים על אוכל, פשוט אוכל.
0: אוכל לילדה יתומה רעבה, כוכבית 9171, ותזכרו את הרגע הזה, 7:24, ששכנעתי את אחד או אחת מכם להתקשר עבור רחל בת ה-10. כמה ברכה אתם תכניסו אליכם הביתה. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם כי אני רואה את הקווים פנויים, יכול להיות זה מוקדם בבוקר. בואו נציל את רחל בת ה-10. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ליד עזרה ושולמית? והילדה זו לא תהיה רעבה. בבקשה, יש לנו עוד דקה וחצי להציל אותה והזמן הולך להיגמר. אנחנו צריכים לעבור לילד הבא, נדלג על הילדה הזו.
1: קדימה, מאזינות, מאזינים.
0: 91, 71, כוכבית 9171, כוכבית 91, 71.
1: מי עושה את המעשה הטוב הראשון שלו לבוקר הזה? כוכבית 9171.

0: תתארו לכם עולם יפה, זה העולם היפה שלנו. דוד, אנחנו שמחים לבשר שגם רחל בת ה-10
1: בתוך הבית החם,
0: איזה יופי, כבר מהיום בצהריים, בזכותך או בזכותך, אני לא יודע מי שיתקשר, כבר היום, החל מהשעה 12:01 בצהריים, רחל בת ה-10 תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. תקבל ארוחת צהריים חמה.
1: איזה אושר, איזה שמחה ואיזו ברכה תבוא על אותו מאזין או מאזינה שימצאו את רחל בת ה-10 ואת יוסף בן ה-12.
0: אני מבין שגם לא רק ארוחת צהריים, גם טיפולים רגשיים, גם את ארוחת הערב, אפילו את ארוחת ה-10 ליום של המחרת.
1: זה כל המעטפת מסביב. אני מזמין כל אחד ואחת מכם, גם אלו שלא תורמים, תבואו מתי שאתם רוצים לבקר בבית החם של יד עזרא ושולמית ותראו את זה. הדס, אם הבית החם את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם.
1: אז בוקר טוב שוב למאזינים והמאזינות. אנחנו עם יד עזרא ושולמית. זה מקרה שהיינו צריכים לעזור לו לפני המלחמה, בעקבות המלחמה, ככה אתם יודעים, דחתה אותנו. ואנחנו צריכים להציל פה 6 יתומים, הצלנו כבר 2 ילדים. תחזרים ממש בקצרה למקרה, כי אני רוצה לפנות עבור אברהם בן ה-8, הילד השלישי שם, בבקשה.
2: בהחלט, אז מדובר פה במשפחה, כמו שאמרתי, עם 6 ילדים, משפחה צעירה, שהחיים שלהם ממש השתנו לחלוטין, בעקבות מוות פתאומי של האבא. האבא שם בעצם היה תמיד בשביל המשפחה, בשביל הילדים. הוא היה גם עובד קשה ביום, אבל שהוא היה חוזר לקראת ערב הביתה, הוא היה כל הזמן עם הילדים, משחק איתם, מכין איתם שיעורים, משליב אותם לישון. הוא תמיד ידע שהלב שלו חלש, והוא צריך להיזהר ממאמץ מיותר. הוא באמת היה מאוד מקפיד לשמור על עצמו. אבל יום אחד הוא פשוט באמצע העבודה קורס על הרצפה.
1: הייתה משפחה רגילה לגמרי.
2: לגמרי.
1: האבא נפטר שם מאירוע לבבי, זה פשוט מזעזע. את היית בבית הזה, את ראית את הילדים, את ראית את העוני. כואב הלב, הבטחת לאישה הזאת שתעזרי לה. הבוקר הזה. אנחנו עכשיו, יש לנו כבר את 2 הילדים הגדולים שם, יוסף בן ה-12 ורחל בת ה-10, יש 2 תורמים שתרמו בשבילה. עכשיו אנחנו עם אברהם, אבי, בן ה-8. אני פונה ללב שלכם, המאזינות ומאזינים, אני צריך אחד או אחת מכם 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים. תדעו לכם שזו ברכה ענקית, זה חוזר אליכם פי אלף. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. אם אחד או אחת מכם בשתי דקות הקרובות ייקח את הטלפון עבור הילד הזה, הילד הזה, אברהם בן ה-8, שאומנם אין לו אבא, ייכנס כבר היום בצהריים אל הבית החם של יד עזרא ושולמית בזכות אחד או אחת מכם, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אתם יודעים שכל יום כשהוא ילך לשם יגישו לו אוכל, ועל האוכל הזה מברכים ברכת המזון, שהכל. הברכה הזו את מי תלווה? אותך או אותך, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תחייגו איתי יחד לכוכבית 9171. זו הברכה שתלווה אותך או אותך יום יום בעבודה שלך, כשאתה הולך לעיסוקים שלך או שלך. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, כי יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה. היא פשוט מתחננת לעזרה, ויש לנו הזדמנות ב-20 דקות הקרובות להציל פה את כל הילדים שלה.
0: קדימה, מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים מאזין אחד ששומע אותנו, לא 2, לא 4 ולא 5. אחד ש, איך אני אומר, אתם רגילים לשמוע מוזיקה בשעות האלו, אבל לא סתם אתם שומעים את הרדיו, לא סתם אתם שומעים 101.5 FM, ולא סתם אנחנו קוראים לכם לעשות את המעשה הטוב הראשון שלכם לבוקר הזה. ילד בן 8 בשם אברהם שזקוק לעזרה שלכם.
1: אתה יודע איזה הצלת נפשות זאת, אותו אחד, אותה אחת, שיקחו עכשיו את הטלפון לכוכבי 9171, כוכבי 9171. ועדס, אני מבקש ממך שמי שיתקשר עכשיו עבור אברהם בן ה-8 ופשוט יתרום את הכסף בעבור אוביה המלאך שיציל אותו, תעבירי את השם שלו או שלה לאלמנה הזו מחר בהדלקת נרות שבת, שתתפלל עליו או עליה, כי אני מאמין שזו התפילה הכי חזקה שיש. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון ומציל איתי יחד את אברהם בן ה-8? אין אדם נעשה אני מן הצדקה. אדם שמציל ילד יתום מחרפת רעב, אין אפס בזה. זה חוזר אליו פי אלף, תזכרו את המשפט הזה, אני לא אומר לכם כדי לשכנע אתכם.
0: קדימה חברים, קדימה.
1: אני אומר לכם את זה כדי שתדעו את זה. כוכבית 9171, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שתרמו לנו בעבר לילדים יתומים, פה, פה,

0: הכלב הגדול שלך או שלך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הזכויות שלכם, מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, כי אנחנו חייבים להציל את הילדים הללו. אין לנו מי שיציל אותם אם לא אתם עכשיו. כוכבית 9171, זו הברכה שלך או שלך.
1: קדימה חברים.
0: הבוקר הזה להציל את הילד הזה. אתם פשוט תצילו את הנפש שלו.
1: מי זוכה? מי זוכה? מי מתקשר עכשיו? אתה או את? אנחנו צריכים מאזין אחד שבאמת יתקשר לכוכבי 9171 ויגיד אני רוצה להציל ילד בן 8.
0: אתה יודע מה זה ראם? אישה אלמנה שעברה טרגדיה עם הבעל שלה שקיבל אירוע לבבי. אתה יודע, מילא האבא שם נפטר ואין אבא, ולהגיע למצב של חפת רב, זה פשוט קורע את הלב.
1: בישראל של 2026 זה לא יאמן, אבל זה קיים לצערנו, זה קיים.
0: אברהם בן השמונה, קדימה, מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. כוכבית 9171, הוא הילד השלישי כאן, מתוך שישה יתומים, שני ילדים כבר לקחתם על עצמכם. אני צריך פה את המאזין או המאזינה עבור הילד המתוק הזה עכשיו. בכוכבית 9171, כוכבית 9171, תזכור את הרגע הזה, 7 ועוד 33 דקות, ששכנעתי אותך או אותך לתרום כסף, צדקה, עבור ילד יתום רעב בן 8. ולמה אני אומר תזכור את הרגע הזה או תזכרי את הרגע הזה? כי אתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה וישועה, אני בטוח בזה ב-1000%. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: אנחנו חייבים לצאת עכשיו להפסקה, אחד או אחת מכם שינצל את הדקות הספורות, תתקשרו, כוכבית 9171, תגידו אני רוצה להציל את אברהם בן השמונה. כוכבית 9171, הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית, בהגשת דוד חכם וראם כהן.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה,
3: כפוף לתקנון.
5: היו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: אביס בסטנדרט של אביס.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
16: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב.

0: בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: אמן, אמן, אמן, שיהיו בריאים. דוד, דוד, יש לנו בשורה משמחת לגמרי.
1: נכון, יש לנו גם את אברהם בן ה-8, מצטרף ליוסף בן ה-12 ורחל בת ה-10 בתוך
0: יופי,
1: הבית החם.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: שיד עזרה ושולמית.
0: שלושה ילדים כבר נכנסו לבית החם, זאת אומרת שכבר מהיום בצהריים, אותם שלושה ילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה.
1: זה מדהים, זה
0: מחמם את הלב. אתה יודע מה, גם את העזרה בשיעורי הבית, ארוחת ערב ואפילו את ארוחת ה-10 ליום שלמחרת, וכל זה בזכותך או בזכותך. ומאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים להמשיך ואנחנו רוצים להציל כמה שיותר ילדים יתומים ביום השידורים המיוחד הזה ובמיוחד בשעה הזאת.
1: בוא נסביר למאזינים, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, אני יודע שעכשיו הרבה מכם פתחו את הרדיו ושומעים אותנו, אנחנו עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית שמחלק בכל שבוע 500 טון מזון.
0: וואו.
1: ליותר מ-23 אלף משפחות מקבלות מדי שבוע סלי מזון בימים הללו, רביעי, חמישי ושישי, כל שבוע בכל רחבי הארץ. ואנחנו מדברים על הבית החם של יד עזרה ושולמית, שיש לו סניפים רבים, קרוב ל-800 ילד, יותר מ-800 ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים. רצינו לבוא לכאן לפני המלחמה, ממש ערב המלחמה, אבל נפתחה מלחמה, ונדחו מקרים חדשים שהצטרפו. יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים. הדס עם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, הייתה בבית הזה. בעלה נפטר שם, מאירוע לבבי.
0: פתאום, צריך להבין שזו הייתה משפחה נורמטיבית,
1: משפחה
0: עובדים,
1: רגילה, ילדים פרחים, ילדים מתוקים, באמת, מאזינים יקרים, אישה צדיקה. ואני מבקש ממך, דס, אם יהיו לנו את שלושת הילדים הבאים שלה, תעבירי את כל השמות של התורמים לאישה הזו, כדי שמחר בהדלקת נרות שבת תתפלל עליהם, על הילדים האלו, על המאזינים שבזכות זה שהם לקחו את הילדים הללו על עצמם, הקדוש ברוך הוא ישלח להם את הברכה שלהם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: בסדר, הדס?
2: בהחלט, בוודאי.
1: אז עכשיו הילדה הבאה כאן, איטליה, היא בת 7 בסך הכל, היא הילדה הרביעית כאן. יש לנו כבר 3 ילדים שתרמתם בעבורם. אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, ופשוט יאמץ אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית, וזו התחייבות של הארגון. אם יהיו לנו תרומות ברבע שעה שנותרה לנו עבור שלושת הילדים הקטנים שם, כל הילדים האלו כבר מהיום בצהריים, מהיום, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יקבלו ארוחות צהריים חמות, וארוחות ערב, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, ואת כל המעטפת שהילדים האלו צריכים. תליה בת 7, אין לה אבא. אתם יודעים מה כן יש לה? את הלב הגדול שלך או שלך. מאזינות ומאזינים, בסך הכל 180 שקל לחודש, ל-26 חודשים זה לא תופס מסגרת אשראי, התרומות גם מוכרות לצורכי מס. כוכבית 91, 71, כוכבית 91, 71. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזין.

0: יקר או מאזינה יקרה, תדעו, אני מלווה את יד עזרה ושולמית קרוב ל-20 שנה. את החברים הכי טובים שלי תרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. ואני אומר לכם מידיעה ברורה, אני לא רב, אני איש תקשורת. אדם שמציל ילד יתום, ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליכם פי אלף.
1: אתה יודע מה דוד, זה גם לא עניין של דעת או של רבנים, זה אתה יודע, קוראים לזה קרמה אפילו בשפה שלה.
0: אתה מכיר את המשפט, אין אדם נעשה אני מן הצדקה?
1: נכון.
0: מי שיציל עכשיו את עלייה בת השבע, תזכור את זה. אתה מכניס לבית שלך כל כך הרבה ברכה, כי אין מי שיכול לעזור לילדה הזו, אם לא אתה או את עכשיו. בכוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: קדימה חברים, רגע לפני חג השבועות, חג מתן תורה, במוצאי השבת הקרובה, ערב ראש חודש סיוון, זה הזמן לעשות את המעשה טוב הראשון שלכם לבוקר הזה, לסוף השבוע הזה, וכמו שאמרנו גם, מי שיתקשר ובאמת יציל ילד יתום מחרפת רעב, יקבל גם את הברכה של האלמנה, שאני חושב שזה הברכה הכי מתוקה שיכולה להיות, הכי אמיתית שיכולה להיות.
0: הדס, תיקח את השמות של המאזינים והמאזינות, ותגיד לאלמנה, תתפללי עליהם מחר בדלקת נרות שבת, בכניסת שבת. תקשיבו, אני נער הייתי גם זקנתי. רם, אני רוצה להגיד לך משהו. נער הייתי גם זקנתי. לא ראיתי דבר יותר חזק מתפילה של אלמנה עם יתומים בהדלקת נרות שבת, על אותו מאזין או מאזינה שיאמצו עכשיו את עלייה, היא בת שבע בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון? הקווים פנויים ואין לנו הרבה זמן להציל אותה.
1: קדימה, מאזינות ומאזינים.
0: כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, זה יד עזרה ושולמית, חלקכם מכירים, חלקכם לא מכירים. אני אומר לאלו שלא מכירים, תבואו ותבקרו בבית החם של יד עזרה ושולמית. כל כך תתרגשו לראות איך נותנים אוכל לילדים האלו. ילדה יתומה, בת שבע בסך הכל, מי מכם לוקח את הטלפון, יש לנו עוד דקה וחצי.
1: קדימה חברים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו לא צריכים שני מאזינים, אנחנו צריכים אחד על כל ילד, מאזין אחד או מאזינה אחת, ש... לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו, אתם בדרך לעבודה, אולי באמצע פיזור הילדים למסגרות, לא סתם אתם שומעים אותנו. הזכות הזו להציל את עלייה בת השבע מחרפת רעב יכולה להיות שלך, יכולה להיות שלך. כוכבית 9171, תתקשרו, תגידו, אני רוצה לדאוג שאת עלייה בת השבע לא תהיה רעבה יותר.
0: תודה שאצלי יש כלל ברזל של מידה כנגד מידה. מי שיציל את עלייה בת השבע, כי אין לנו עדיין הצלה בשבילה לצערי הרב, וזה המקרה הראשון שלנו ליום הזה. אימצתם פה את יוסף בן ה-12 ורחל בת ה-10 ואבי בן ה-8 ואת עליה בת ה-7, אין לנו עדיין מי שלקח אותה על עצמו. אני מאוד מקווה, אבל אני מאמין במידה כנגד מידה. מי שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה יחזור אליך או אלייך פי אלף. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, כי עוד דקה אני צריך לעבור לילדים הקטנים יותר שם. כוכבית 91 71, כוכבית 91 71, הדס תעזרי לי, את היית בבית הזה, אני רוצה שתפני למאזינים, את ראית את העוני, את ראית הילדים הפרחים המתוקים האלו, תעלייה בת השבע, אין לנו עדיין תרומה בשבילה, אני צריך אחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים, 180 שקל בחודש, מי לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 91 71 ומציל אותה, בבקשה הדס.
2: מאזינים, אני פונה אליכם בתור מי שראתה את עלייה, ילדה יתומה סך הכל בת שבע, ילדה שלצערנו היא רעבה, רק תחשבו עליה שהיא חוזרת כל יום מהבית ספר לבית שלא מחכה לארוחת צהריים חמה, כי אין לה אבא שידאג, יש לה רק אמא אלמנה, ותחשבו שמהיום תליה יכולה לחזור ולהגיע לבית החם, שם תחכה לארוחת צהריים חמה כל יום, וזה רק בזכותך או בזכותך ששומעים אותי עכשיו ופותחים את הלב ולא משאירים את תליה רעבה, כי זה ילדה סך הכל בת שבע. תחשבו, ילדה בכיתה ב' שיום יום רעבה, בסך הכל היא מבקשת אוכל.
0: אני רק רוצה לחשוב על הזכות שתהיה לאותו מאזין או מאזינה לקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ויגיד למוקד, אחרי שהוא תורם, תעבירו את השם שלי לאלמנה הזו, לאימא הזו, שתתפלל עליי מחר בהדלקת נרות שבת. איזה, אתה מבין איזה זכות ענקית תהיה לך עולך?
1: קדימה חברים, מאזין אחד אנחנו צריכים, מאזין אחד.
0: תליה בת השבע, ילדה רביעית כאן, ואין לנו עדיין תרומה בשבילה. כוכבי 9171, מאזינות ומאזינים 101.5.
1: איפה האחים שלנו? בבאר שבע, באשקלון, בנתיבות, בדימונה, כוכבי 9171. מי מתקשר עכשיו ואומר, אני רוצה להציל ילדה בת שבע, אני רוצה לדאוג שכבר היום בצהריים היא תקבל ארוחת צהריים.
0: תקשיב, זה התחייבות של הארגון. אם יהיה לנו תרומה עכשיו בחצי דקה הקרובה, כי עוד חצי דקה כבר אין זמן, צריך לעבור לשני הזה. אם יהיה לנו תרומה בשבילה, היא תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית כבר היום בצהריים. אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים, רואים מזה כל כך הרבה שפע, כל

0: כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועות. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171. יש פה שישה יתומים. שלושה ילדים של האישה הזאת כבר תרמתם בעבורם. תליה בת השבע היא הילדה הרביעית כאן, ואין לנו עדיין תרומה בשבילה. אני מאוד מקווה שזה יקרה בדקה הקרובה, כי אוטוטו צריך לסיים ולעבור שני הילדים הקטנים שם. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, והנה יש לנו תרומה בשבילה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים.
1: כל
0: הכבוד לכם, איזה יופי.
1: אבל אנחנו חייבים קודם כל תודה ענקית למאזין או המאזינה שהתקשרו עכשיו והצלתם את תליה. דוד, יש לנו עוד שני ילדים ואנחנו ממש ממש קצרים בזמן.
0: רגע, אבל בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה. יוסף בן ה-12, רחל בת ה-10, אבי בן ה-8, תליה בת ה-7, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כל הכבוד לכם.
1: קדימה, קדימה.
0: עכשיו נותרנו עם שני הילדים הקטנים.
1: אליה המתוק.
0: אליה בן ה-5, אביטל בת ה-3.5. אני רוצה, הדס, תחזרי בקצרה למקרה לטובת מאזינים ששומעים אותנו עכשיו. זה המקרה הראשון שלנו הבוקר, אלמנה עם שישה יתומים. את היית בבית הזה, בבקשה.
2: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים שהחיים שלהם ממש השתנו לחלוטין בעקבות מוות פתאומי של האבא. האבא שתמיד הוא דאג למשפחה, המשפחה זה היה מעל הכל, הוא היה עובד קשה ביום ולקראת הרבועה מגיע הביתה, נמצא עם הילדים, משחק, עושה איתם שיעורי בית, משכיב אותם לישון. הוא תמיד ידע שיש לו בעיה עם הלב, אבל הוא היה מקפיד לשמור על עצמו, לעמוד במה שהרופאים אמרו לו. אבל ביום בהיר אחד הוא פשוט באמצע העבודה קורס על הרצפה. חברים בעבודה שמזמינים את כוחות ההצלה, שמפנים אותו לבית חולים, שם מבשרים להם שהוא פשוט נפטר מאירוע לבבי. הם לא ידעו כמובן
3: איך זה הודיע את זה. היום ונורא.
0: תקשיב, מילא היה מי שיעזור להם, אבל אין מי שעוזר להם היום.
3: כן, אתה יודע, בדרך כלל אחרי השבעה, 30 אנשים מסביב באים, לאט לאט, אתה יודע, אלמנה מוצאת את עצמה לבד עם ששת הילדים. ואנחנו כאן, עם ישראל באמת, עם ישראל נרתם במהלך כל הדורות, וגם ביום הזה. כמו שאמרנו, רגע אחד לפני חג השבועות, חג מתן תורה, רגע לפני ראש חודש סיוון שיחול במוצאי שבת, עם תפילת השלה הקדוש, התפילה על הילדים.
0: בוא נדבר על שני הילדים האחרונים.
3: אבל באמת, אליה בן ה-5 שזקוק למאזין אחד או מאזינה אחת שיעצרו הכל עכשיו ויתקשרו לכוכבי 9171 ויגידו, אני רוצה לדאוג שמעכשיו ילד בן 5, אליה, לא יהיה רעב יותר.
0: אתה יודע, אני מכיר את המאזינים של 101.5 ואני בטוח שאחד או אחת מכם מתקשר עכשיו עבור הילד החמישי כאן, אליה בן 5. העניין הוא שאין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו להציל אותו ואת אחותו הקטנה יותר. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים. אליה, ילד יתום בן 5 בסך הכל שאין לו אבא. אחד או אחת מכם יכול להציל אותו, והוא יראה מזה כל כך הרבה ברכה, אני בטוח בזה, ב-1000%. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מבקש ממך, הדס, שוב פעם, מי שיציל את אליה בן 5, תקחי את השם שלו ושל המשפחה שלו, שאותה אימא, אלמנה, לששת היתומים, מחר בהדלקת נרות שבת, תתפלל על אותו מאזין או מאזינה, כי אני מאמין שאין דבר יותר חזק מתפילה של אלמנה עם שישה יתומים שכל כך הרבה סובלת. אליה בן 5, מאזינות ומאזינים, אין לנו עוד הרבה דקות. אנחנו צריכים לסיים את השעה ואת המקרה הזה. ואני מפחד שלא נספיק. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אם בחצי שנייה הקרובה, חצי דקה הקרובה, יהיה לנו תורם בשבילו, מאזין או מאזינה, הילד הזה כבר היום בצהריים יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית ביחד עם האחים שלו שם. ואיזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין או מאזינה שיצילו אותו עכשיו. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, תראו. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים רואים את הישועה שלהם מעל לדרך הטבע, גם אנשים שלא האמינו, אמרו, טוב, הוא מבקש צדקה עבור ילד יתום, אני אתקשר. אחד מספר לי, פתאום נפתח לו בפרנסה. אחת מספרת לי שהבנות שלה היו מוקבות שידוך, מוקבות
3: כן,
0: חתונה.
3: נכון.
0: והתחתנו. כל אחד והישועה שלו, מאזינות ומאזינים, אליה בן 5, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מציל אותו, אתם מצילים, כל המציל נפש אחת בישראל.
3: קדימה, מי רוצה כאילו את הזכות הזאת? מלא. מי רוצה להציל ילד בן 5 מחרפת רעב, פשוטו כמשמעו, רבותיי, פשוטו כמשמעו.
0: זה הצלה לא רק של עכשיו בשבילו, זה כל העתיד של הילד הזה, בזכותך או בזכותך.
3: זה לאמץ ילד, פשוט.
0: מאזינות ומאזינים, ילד. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה בשבילו. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, תראי איזה מרגש זה, הדס, גם יוסף בן ה-12, רחל בת ה-10, אבי בן ה-8, תליה בת ה-7, אליה בן ה-5, איך אני מתכוון?

0: להתרגש. אשריכם מאזינים יקרים. עכשיו, הדס, נותרנו רק עם הילדה האחרונה שם, אביטל, היא בת 3.5, נכון?
1: נכון.
0: והיא הילדה האחרונה שם. אני צריך בשביל זה, בשלוש דקות שנותרו לנו, את המאזין האחרון, כדי שתוכלי לבשר לאישה הזו, אמא לשישה יתומים, בשורה טובה. אבל בשביל זה אני צריך מאזין אחרון או אחרונה, עבור הילדה הקטנה ביותר כאן, אביטל, בת 3.5. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואיזה דרמה כאן בשידור.
2: ילדה בת 3.5 שאפילו אולי לא יודעת עדיין, אולי לא מרגישה שאבא שלה הלך, היא אפילו לא יודעת להסביר עד כמה היא רעבה.
0: אנחנו במיני דרמה כאן בשידור, למה? האם בשלוש דקות, פחות משלוש דקות שנותרו לנו, נצליח להציל את הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, אביטל בת 3.5? תלוי במאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, תראו איזה יופי עם ישראל. עלתה כאן הדס לפני חצי שעה וסיפרה על אלמנה עם שישה יתומים שהגיעו לפת לחם, באמת מקרה מזעזע. לקחתם על עצמכם את יוסף בן ה-12 ורחל בת ה-10 ואבי בן ה-8 ותליה בת ה-7 ואליה בן ה-5. עכשיו נותרנו רק עם אביטל בת ה-3.5. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? יש לנו שתי דקות לסיום השעה, וזה שתי דקות קריטיות וגורליות עבור הילדה הקטנה ביותר כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. האם בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו יהיה לנו גם את הילדה הקטנה הזו?
2: קדימה חברים.
0: כן או לא? זה תלוי בך או בך עכשיו, מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, בואי תפני פה למאזין אחרון או אחרונה, כי אני מפחד שלא נספיק.
1: וואו וואו, מאזינים, אנחנו חייבים בשביל שאני יכולה לבשר האלמנה שזהו, היא לא צריכה לבכות יותר, היא לא צריכה לדאוג יותר. כל הילדים שלה בבית החם כבר מהיום. אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עם לב פשוט גדול שפותחים אותו בשביל אביטל, ילדה יתומה, סך הכל בת 3.5.
2: אנחנו חייבים לחתום את השעה הזאת,
0: איך אפשר בלי הילדה הקטנה הזו?
2: השעה 8, מאזינות ומאזינים, אנחנו חייבים מאזין או מאזין אחד שיקשרו.
0: איך אפשר לחתום שעה בלי שיש לנו את הילדה האחרונה, הקטנה ביותר שם, אביטל בת 3.5. מאזין יקר, מאזינה יקרה, הצלנו פה 5 יתומים מתוך 6, משפחה כמעט שלמה. חבל שלא נספיק גם את אביטל בת 3.5, ילדה קטנה ביותר
2: קדימה,
0: שם.
2: קדימה, מי זוכה חברים?
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו ממש עוד דקה צריכים לסיים את השעה, ואין לנו את המאזין האחרונה הזו, אתם יודעים למה? שומעים אותנו עכשיו הרבה אנשים. כל אחד אומר לעצמו, הם בטח יסתדרו שם, יהיה להם את המאזין האחרון. רבותיי, זה לא יקרה אם אתה לא תתקשר או את לא תתקשרי. כוכבית 9171.
2: אתה יודע, דוד, אני חושב שבאמת הילדה האחרונה צריכה להיות שמורה להורה, לאבא, לאמא, שמפזרים עכשיו את הילדים לגנים, למסגרות, אנשים שכבר הילדים שלהם אכלו את הקורנפלקס שלהם בבוקר, שכבר קופסת האוכל שלהם מוכנה בתוך התיק. שימו לב, חברים, יש ילדים בארץ שלא יודעים מה זו קופסת אוכל לבית הספר, ואנחנו צריכים אותך או אותך ששומעים אותנו עכשיו להציל ילדה בת 3.5 מחרפת רעב.
0: הילדה הקטנה ביותר שם, מאזינות ומאזינים, עוד חצי דקה צריך לסיים את השעה ואין לנו אותה, חבל מאוד. כוכבית 9171, אנחנו עשינו השתדלות, אבל אני אומר, אני לא מתייאש, כי כל עוד הנר דולק, יש לנו עוד חצי דקה, אולי יבוא מאזין אחרון או אחרונה שיציל אותה עכשיו. אביטל בת 3.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הצלתם פה את יוסף בן ה-12 ורחל בת ה-10 ואבי בן ה-8 ותליה בת ה-7 ואליה בן ה-5, וכל כך חבל שאנחנו מסיימים ואביטל בת 3.5, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו, אין לנו תרומה בשבילה, חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הלוואי אמן שבזמן הפרסומות החדשות יהיה לנו גם אותה ונוכל להציל גם אותה. מה אני אגיד לכם, עשינו את ההשתדלות שלנו. כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? יהיה
2: קדימה,
0: לכם
2: את הזכות. למי יש את הזכות חברים? קדימה, מי עושה את זאת?
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
11: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ59,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
12: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין. תמה פגישתם של נשיא ארצות הברית והנשיא המקומי שי ג'ינפינג לאחר כשעתיים. במהלך הפגישה התריע נשיא סין, אם המצב מול טייוואן לא ינוהל נכון, הוא עלול להביא לאימות בין המדינות שלנו. בהצהרה קודם לכן לצידו של טראמפ אמר שי כי העולם נמצא בצומת דרכים חדש וקרא לוושינגטון ובייג'ינג להיות שותפות ולא יריבות כלשונו. טראמפ עצמו שיבח את קבלת הפנים, כינה את שי מנהיג דגול והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שהגיע יחד עם טראמפ לסין, הצהיר כי סוגיית איראן הינה מחלוקת שלא ניתנת לגישור. הוא חשף כי האיראנים היו במרחק של שנה בלבד מבניית יכולת לשיגור מסיבי של טילים ומלטים, מבלי שאף מערכת הגנה אווירית יכולה להתמודד איתם. רוביו עדכן, הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים, תהיה להם הזדמנות לעשות משהו בעניין באום בהמשך השבוע, כשיעלה שם נוסח החלטה שפשוט מגנה את איראן על מה שהיא עושה במצר הורמוז, כך לדבריו. בואו הוענך ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה וסגנו לפני כחודשיים. מהחקירה עולה כי קרוב משפחתו של ראש העיר בן 56 שלח מתנקש לחסל אותו ואת סגנו על רק הסכסוך סביב מכזי פינוי האשפה בעיר. כתב היום מישל מחול מוסר כי הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתבי אישום נגד קרוב משפחתו של ראש העיר ונגד היורה, צעיר בן

0: 25 לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רק בריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם.
6: כפוף לתקנון.

0: בועז שרעבי, שלום שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM, אנחנו ביום חמישי בשבוע, ערב יום ירושלים, ואנחנו כאן ברדיו ביום שידורי מיוחד יחד עם ארגון החסד יד עזרא ושולמית. ולמי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם שבשעה הקודמת יחד איתכם מאזינות ומאזינים יקרים ואהובים, הצלנו 6 ילדים יתומים מחרפת רעב. פשוט ככה, 6 ילדים יתומים שבזכותכם כבר היום ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, יקבלו ארוחת צהריים חמה, מזינה, יקבלו טיפולים רגשיים שהם כל כך צריכים, אפילו את ארוחת הערב וארוחת העשר ליום שלו מחרת. ובאמת תודה ענקית לכל אחד מששת המאזינים שהתקשרו ועזרו, וזה מה שאנחנו הולכים גם לעשות בשעה הקרובה. איתי באולפן נמצא ידידי היקר דוד חכם, בוקר טוב דוד.
1: שוב שלום, בוקר טוב ראם. כל תודה רבה. אתה אומר 6 יתומים, זה משפחה שלמה שעמדנו על הרגליים בשעה הקודמת.
0: כן.
1: אנחנו עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. יד עזרא ושולמית, חלקכם המאזינים והמאזינות רואים את המסעיות שלו ברחבי הארץ. הארגון הזה מחלק מדי שבוע קרוב ל-23,000 משפחות, 22,500 אני חושב, משפחות שמקבלות בכל שבוע 500 טון מזון.
0: וואו.
1: בחודש אחד זה 2,000 טון מזון. יש ליד עזרא ושולמית את הבית החם כבר 24 שנים. הבית החם מאכלס בתוכו קרוב ל-800 ילד וילדה. אנחנו מדברים על סניפים, כמה וכמה סניפים ברחבי הארץ. ילדים חוזרים כל יום מבתי ספר, מגנים וגם עם פועטונים, ומקבלים ארוחות צהריים חמות וארוחות ערב, ומרבית הילדים הללו ילדים יתומים. היינו צריכים להיות פה לפני המלחמה, אבל המלחמה דחתה הכל. ויש מקרים שהגיעו לארגון שלא סובלים דיחוי, של אלמנות ויתומים, שאנחנו מבקשים הבוקר הזה לעזור להם ולהציל אותם. ואני אומר לכל אחד ואחת מכם, מאזינים יקרים, אף אחד לא חייב לתרום. מי שעושה את זה, שידע שהוא מביא לעצמו המון המון המון ברכה ושפע.
0: נכון.
1: תדעו, אני מכיר תורמים ותורמות שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים מספרים לי על ישועות מעל לדרך הטבע. אני רוצה שתקשיבו להדס, הם הבית החם, שתביא בפנינו את המשפחה הבאה שעליה נדבר כאן, ונעשה ככל יכולתי, גם אני, גם ראם, גם הדס, להציל את הילדים הללו. בבקשה, הדס, שוב שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, בוקר טוב לכולם. אז בהחלט, המקרה שלנו לשעה הזאת הוא מקרה מאוד מאוד מאוד קשה, מקרה מאוד כואב, כי מדובר פה על משפחה, הורים מסורים מאוד, 5 ילדים, מלא שמחת חיים, אבא ואמא שהם ממש הלב הפועם של הבית, אמא ואבא שיוצאים כל יום לעבוד וחוזרים ומטפלים בילדים ומגדלים אותם ועושים הכל הכל בשבילהם. אבא שהוא בן אדם מאוד מאוד חזק עם מלא אנרגיה, פתאום מוצא את עצמו מתמודד עם תחושות חדשות שהוא לא מכיר, אם זה היה עייפות וחולשה מאוד מאוד חזקה. עברו כמה ימים והוא רואה שזה ממשיך וזה לא עוצר, הוא ניגש לבדיקות ומשם לצילומים, ובסוף הרופא מודיע לו את התשובה שהוא חולה בכליות והוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה כמה שיותר מהר. כמובן שהוא מתחיל, הוא לא מוותר, הוא ממש נלחם. הוא היה הולך לבית חולים פעמיים בשבוע, במשך כמה שעות היו מחברים אותו למכונה שמסננת לו את הדם. הוא היה ממש נלחם על החיים, הוא כל כך רצה לחזור לאשתו ולילדים הקטנים. כמעט שנה הוא לא ויתר למרות הכאב והחולשה שהטיפולים היו משרים עליו, אבל אחרי שנה של מלחמה וטיפולים קשים, הכליות שלו קרסו והוא נפטר. אשתו והילדים קיבלו את הבשורה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. אמא בהתחלה ניסתה לשמור על השגרה, אבל היא לבד והמצב הכלכלי גרוע, בלי מקור הכנסה יציב. והילדים זקוקים לכל כך הרבה סיוע ועזרה. היא הגיעה למצב של פת לחם ממש.
1: את יודעת, אני רואה את השמות פה של הילדים, והלב מחסיר פעימה. יונתן בן 11, מוריה בת 10, נועם בן 8, שירי בת 6.5 ושילו בן 4. כן, תמשיכי, בבקשה, הדס.
2: אני אומרת, אנחנו יד עזרא ושולמית מגיעים לבית, אנחנו שומעים על המקרה, ואנחנו פשוט נדמים לגלות, אנחנו לא מאמינים לגלות, ולדעת שיש בבית 5 ילדים קטנים, ואין דברים בסיסיים בבית. אם אני פתחתי את המקרר, אני רואה שבקושי יש חצי קופסה של זה וכמה ירקות ואפילו הארונות שאין בהם כמעט כלום.
0: תודה, אני זוכר שסיפרתם שהאימא האלמנה סיפרה שאחד הילדים ביקש ארוחת ערב והיא פשוט השתדלה.

0: להרדים אותם, היא מרדימה אותם מוקדם.
1: אתה יודע שאתה לא מאמין בשנת 2026, שיש דברים כאלו, אני הייתי בבתים כאלו, אני הזדעזעתי. עדס, אני מדבר קודם כל, בואי נפתח את הקווים, עבור הילד הגדול כאן, יונתן. הוא בן 11 בסך הכל. אני צריך פה את המאזין הראשון, הנחשון בן עמינדב, שלוקח את הטלפון, ותורם עבורו 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים. זה לא תופס מסגרת אשראי, זה כדי להקל עליכם, וגם התרומות מוכרות לצורך מס. מאזינות ומאזינים, זה יחזור אליכם פי אלף, אני בטוח בזה. הטלפון עבור יונתן, הוא בן 11 בסך הכל, זה כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, מאזינים יקרים, חלקכם מכירים אותי וחלק לא. אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר קרוב ל-20 שנה. את החברים הכי קרובים שלי, את קרובי המשפחה שלי, אחים, אחיות, התרמתי עבור ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אתם יודעים למה? הם מספרים לי, אחים שלי, כמה ניסים קורים להם בזכות התרומות הללו לילדים יתומים רעבים. יונתן בן ה-11, אין לו אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול של אחד או אחת מכם, מאזיני 101.5. כוכבית 9171. אני פותח את הקווים בעבורו, ואני פונה ללב שלכם, אין לנו את כל הזמן שבעולם. יש לנו 3-4 דקות להציל אותו, להתקדם הלאה, לעבור לילדה הבאה שם. יש פה 5 יתומים קטנים שמתחננים לעזרה. אם יהיו לנו תרומות בשביל הילדים האלו, בחצי שעה 40 דקות הקרובות, הם כבר מהיום יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: אנחנו צריכים מאזין אחד עכשיו אני רוצה לילד להגיד אחד. עוד משהו. מאזין אחד שיתקשר.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, רם. יונתן בן ה-11 ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכות לב טוב של אחד או אחת מכם עכשיו, בכוכבי 9171. כשיונתן בן ה-11 ייכנס, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, הוא יברך הרי על האוכל שמביאים לו, נכון? הברכה הזו, את מי תלווה? את אותו מאזין או מאזינה, מה אתם חושבים שזה ישוב רקם? זה הברכות שילוו אותך מאזין יקר או מאזינה יקרה כשאתה הולך כל יום לעבודה, את המשפחה שלך, את ההצלחה שלך. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם. יונתן בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עדס, תהי איתנו על הקו. כי אני מאוד מקווה שבשתי דקות הקרובות יהיה לנו קודם כל את הילד הגדול כאן, יונתן בן ה-11, שיקבל כל יום ארוחת צהריים חמה, בזכות אחד מהמאזינים והמאזינות שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, ואני מבקש ממך באופן אישי בקשה, תקחי את השם של אותו מאזין או מאזינה שהתקשרו עבורו, ותעבירי את זה לאלמנה שמחר בהדלקת נרות שבת, תתפלל על אותו מאזין או מאזינה. בזכות זה שעזרת לילד שלי, הקדוש ברוך הוא יעזור לך.
0: תפילת אלמנה לא שווה ריקם.
1: אין דבר יותר חזק מזה ומרגש. יונתן בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. אני פונה פה למאזין ראשון או ראשונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אז הנה ראם ינגן לנו פה עכשיו שיר מרגש, ואני מקווה מאוד שעד סוף השיר הזה יהיה לנו בשורה טובה לילד היתום הזה.
0: מאזין אחד, חברים. מאזין אחד, כוכבית 9171. מי מציל את יונתן מחרפת רעב?
1: בן 11 בסך הכל. כוכבית 9171.
2: לפעמים אני בכלום.

0: אחד כשכאן זה ייגמר על מה אכתוב.
1: זה היה פאר טסי, משתבח, ואפשר להגיד בהחלט דוד השתבח שמו. יש מאזין שהתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ואמר אני רוצה להציל את יונתן בן ה-11, והרבה הרבה בזכותך ובזכותך, אינני יודע.
2: זה ממש מרגש, מאזינות
1: כבר
2: ומאזינים.
1: כבר היום בצהריים, הוא כבר יקבל ארוחת צהריים חמה, כבר היום, ממש ממש היום.
2: זה ממש ממש מרגש מה שעשיתם עכשיו עם יונתן בן ה-11, ותודה רבה, ואני בטוח שאותו מאזין או מאזינה יראו ברכה כל כך גדולה. עכשיו נעבור לילדה הבאה כאן, מוריה, היא בת 10, אבל לפני כן אני רוצה, הדס, ברשותך שתחזרי, אם אפשר, בצורה ממוקדת על המקרה הזה, כי אנחנו רוצים לעזור לאישה הזאת, לאלמנה עם 5 היתומים, בבקשה.
3: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שאבא שם פתאום מתחיל להתמודד עם תחושות שהוא לא מכיר, אם זה היה עייפות וחולשה מאוד חזקה. עברו כמה ימים, הוא רואה שזה לא עובר, הוא ישר ניגש לבדיקות, משם מעבירים אותו לצילומים. בסופו של דבר הרופא מודיע את התשובה שהוא חולה בכליות, הוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה כמה שיותר מהר. כמובן שהוא מתחיל, הוא לא מוותר, הוא ממש נלחם, הוא היה הולך פעמיים בשבוע לבית חולים, מתחבר למכונה שמסננת לו את הדם. הוא כמעט שנה נלחם ולא ויתר, למרות הכאב והחולשה של הטיפולים. אבל לצערנו, הכליות שלו קרסו והוא נסתר.
2: איזה עצוב זה.
3: ילדים.
2: זה עצוב גם שהאבא שם נפטר, אבל בעיקר זה שאין היום מי שעוזר להם, והם הגיעו לפת לחם. אני רואה פה את המכתב שהאלמנה כתבה אליכם בפעם הראשונה, אני פונה אליכם כי אני מתביישת, אני מתביישת לבקש, אבל אין לי ברירה. הגעתי למצב שאין לי מה לתת לילדים לאכול, ככה היא כותבת במכתב.
4: התראה עלומים. התראה זמרת שובה.
2: אלמנה ושל היתומים הללו זה הדבר הכי חזק שיש, וכואב הלב. הילדה השנייה כאן קוראים לה מוריה, היא בת 10, אנחנו פותחים את הקווים עכשיו בשבילה. אני צריך אחד או אחת מכם שתורם 180 שקל פעם בחודש, כדי שהילדה הזו כבר מהיום בצהריים תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, תראו, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר קרוב ל-20 שנה. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות. אמרתי לכם, את הקרובי משפחה הכי קרובים אליי, התרמתי בשביל ילדים, ילדות, יתומים ויתומות בבית החם. רואים מזה כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ברכה. באמת, אדם שיקח עכשיו את הטלפון ויציל איתי יחד את מוריה, ילדה יתומה בת 10 בסך הכל. היא תיכנס כבר היום בצהריים, היום, לבית החם של יד עזרה ושולמית. יגישו לה שם ארוחת צהריים, היא תברך על ארוחת הצהריים. מה אתם חושבים, הברכות שלה? את מי זה ילווה? את אותו אחד או אחת שיקחו עכשיו את הטלפון.

0: יחד איתי, לכוכבית 9171 ויצילו אותה. מי מכם המאזינים והמאזינות שומע אותי עכשיו ברדיו ב-101.5 ואומר, אני אתרום את הכסף בשבילה. מאזינים יקרים, תדעו, אנחנו עושים השתדלות להציל את האלמנה והיתומים הללו.
1: אני רק מנסה לדמיין את התמונה הזו שילדה בת 10, פשוט משוות לפת לחם בישראל של 2026, וכמו ששמענו את הדסם הבית, המקרר אצלם ריק, והמצב הוא ממש ממש קשה, ואנחנו לא צריכים הרבה מאזינים, אנחנו צריכים מאזין אחד שיתקשר עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ויגיד, אני רוצה להציל את הילדה היתומה הזו.
0: אתה יודע, ראם, לילדה הזו אין אבא, ואת אבא שלה כבר אי אפשר להשיב. אבל למה מסכנה שהיא תגדל ככה כשהיא רעבה? מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם. הקווים שלנו פנויים. הצלתם עכשיו לפני רגע את יונתן בן ה-11, את הילד הגדול שם. מי לוקח את הטלפון עכשיו? מוריה בת ה-10, הילדה השנייה שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מבקש ממך הדס, בקשה אישית, עבור המאזין הבא או המאזינה הבאה שיאמצו את מוריה בת ה-10 לבית החם, קחי את השם שלו או שלה, ותני את זה לאלמנה שתתפלל עליו או עליה מחר בהדלקת נרות שבת.
1: איזו זכות.
0: כי אני מאמין בתפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת, שאין דבר יותר חזק מזה, וזה יביא ישועות גדולות לאותו כתוב. מאזין או מאזינה שיתרמו בעבורה. אני אתן טלפון, מאזינים יקרים, אין לנו הרבה זמן. מוריה היא בת 10 בסך הכל. אני פונה ללב שלכם, תחשבו שכאילו מדובר בילדים שלכם, זאת ילדה יתומה רעבה, אישה אלמנה שפונה ליד עזרה ושולמית, מתחננת לעזרה. ויש לנו הזדמנות בדקה, שתי דקות הקרובות להציל אותה. ואם חס וחלילה יעבור הזמן ולא נצליח להציל אותה, הילדה הזו נשארת רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני, בכל השנים האלו, מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים מספרים לי על ישועות מעל לדרך הטבע. תדעו לכם, אנחנו הולכים לרבנים, לוקחים קמיות, עושים סגולות, רוצים זה. יש לנו פה הזדמנות לעשות הצדקה הכי אמיתית, נכון. הכי תאורה שיכולה
1: להיות. גם כתוב, כי כתוב במיוחד על תפילות של אלמנות ויתומים, כתוב בתורה, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. נכון. התפילה הזו היא ממש ממש קרובה לקדוש ברוך הוא, וזה באמת התפילה של אותה ילדה, ולכן, לכם, ולכן יש את ההזדמנות באמת לבוא ולהיות שותפים במעשה החשוב הזה ולהציל ילדה בת 10 מחרפת
0: רעב. אתה יודע ראם, כשאני רואה את הקווים פנויים עבור מוריה בת 10 אני מזועזע. אתם יודעים למה אני מזועזע? כי אני אומר, אני מכיר אתכם, אתם תעשו, מישהו מכם ייקח את הילדה הזו. אבל מה יהיה אם הילדה הזו חס וחלילה לא יהיה לנו תרומה בשבילה? ולכן אני מזועזע. הילדה הזו תישאר רעבה. איפה אתם מאזינים יקרים? כוכבית 91 71, כוכבית 9171, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. את הילד הגדול כבר תרמו בעבורו. אני צריך עכשיו אחד או אחת מכם עבור הילדה השנייה כאן. מוריה בת 10, הילדה יתומה רעבה. מי מכם רוצה את הזכויות של צדקה אמיתית עם ילדה יתומה בת 10? זה יחזור אליכם פי 1,000, תזכרו את זה. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, קדימה, מאזינים יקרים,
1: קדימה, מאזין אחד או מאזינה אחת, אנחנו לא צריכים שניים, אחד או אחת מכם שיתקשר ויציל את מוריה בת ה-10, כוכבית 9171.

0: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אורמשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אורמשכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
12: אופרייט.
11: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.

0: 171 ולהציל ילדה בת 10 את מוריה שזקוקה ממש לעזרה של אחד או לאחת מכם. דוד, אנחנו יכולים לבשר שכן, אכן
1: יש
0: אכן,
1: לנו גם תודה. את מוריה בת 10 בתוך
0: רבה,
1: הבית החם היא מצטרפת לאח שלה הגדול יונתן בן ה-11 ותודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, זה לא מובן
0: כוח,
1: מאליו
0: ישר כוח, תודה.
1: זה לא מובן מאליו מה שאתם עושים עם הילדים הללו ואני בטוח שתראו בזה כל כך הרבה ברכה ושפע
0: אמן,
1: עצום.
0: אמן.
1: אנחנו רוצים לעבור לדבר על נועם. נועם הוא בן 8, אבל לפני שאני אדבר עליו, אני רוצה לטובת מאזינים ומאזינות שמצטרפים אלינו להסביר לכם מה אנחנו עושים כאן עכשיו. אנחנו היינו אמורים להיות כאן ממש לפני תחילת המלחמה עם מקרים שהגיעו לארגון החסד יד עזרה ושולמית של אלמנות ויתומים. מקרים קשים מאוד. בעקבות המלחמה זה נדחה, ואנחנו כאן עם הבית החם של יד עזרה ושולמית. סניפים רבים ברחבי הארץ אפשר לבוא ולראות. יש יותר מ-800 ילד וילדה שבאים כל יום ומקבלים ארוחות צהריים חמות, וזה הצלת נפשות לילדים הללו. הם מקבלים את כל המעטפת הרגשית, וארוחות צהריים מושקעות, באמת, ברמה גבוהה מאוד. יש לנו פה מקרה קשה מאוד של אלמנה, אמא לחמישה ילדים, ולמה שאני אדבר? עדס, תספרי את המקרה שלה,
0: היא
1: בבקשה.
0: היא הייתה שם, היא מכירה את...
1: כן, בבקשה.
2: החלט, מדובר פה, כמו שאמרת, על משפחה עם חמישה ילדים, אבא ואמא כל כך מסורים, שבאמת עושים הכל בשביל הילדים. אבא שהוא בן אדם מאוד נמרץ, מלא אנרגיה, פתאום הוא מוצא את עצמו מתמודד עם תחושות חדשות שהוא לא מכיר, בעצם עייפות וחולשה מאוד מאוד חזקה. עוברים כמה ימים והוא רואה שזה לא עובר ורק הולך ומחמיר, הוא ניגש לבדיקות, מהבדיקות שולחים אותו לצילומים, ושהתוצאה מגיעה בסוף והרופא מודיע לו שהוא חולה בכליות והוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה קשים כמה שיותר מהר. כמובן שהוא מתחיל והוא לא מוותר, הוא ממש נלחם על החיים. הוא היה הולך פעמיים בשבוע, למשך כמה שעות מתחבר למכונה שמסננת לו את הדם בבית חולים. רק אחורה חוזר הביתה, עייף ומותש, אבל ממשיך הכל, ממשיך את השגרה, לטפל בילדים. ככה במשך שנה של ממש מלחמה וטיפולים קשים, לצערנו בסופו של דבר, הכליות שלו קרסו והוא נפטר. אשתו נשארה לבד עם חמישה ילדים קטנים. ננסה איכשהו לשמור על השגרה וכן לנסות לתפקד ולא לבקש עזרה, אבל אחרי כמה חודשים היא רואה שהיא ממש קורסת והיא מגיעה למצב של פת לחם ממש. היא מדברת עם יד עזרה ושולמית, אנחנו הצוות מגיע אליה לבית, אנחנו רואים את הבית, אנחנו רואים את אותה אלמנה, את הילדים היתומים הקטנים, ואנחנו מבינים שהמצב בבית הזה הוא קשה, קשה ביותר אפילו הייתי אומרת. אם זה מצב שבקושי האלמנה מצליחה להביא ארוחת צהריים לילדים וזה ילדים קטנים, אם זה לפעמים שילדים הולכים לבית ספר או לגן עם תיק ריק, וגם עולים לישון רעבים, שזה הכי
0: קורה
2: וקשה.
0: זה נורא.
2: מאוד. והאלמנה מבקשת משהו אחד, בבקשה, אני לא יכולה יותר. אני לא יכולה לראות שהילדים שלי רעבים. בבקשה שכולם ייכנסו לבית אחר.
1: חשוב לי להגיד, הדס, היא יודעת שיש עכשיו את ההתרמה ברדיו. יכול להיות שהיא גם מקשיבה, אני לא יודע. אבל אני עושה את כל ההשתדלות, אני מסתכל פה על השעון, יתרו לנו עוד 17 דקות סיים את השעה, שגם את הילדים הבאים יאמצו כאן המאזינים והמאזינות, ואת תוכלי להתקשר לאמא הזו, אלמנה עם חמישה יתומים, ותבשרי לה שהילדים שלה כבר מהיום בצהריים, כשיחזרו מבתי הספר, יהיה להם את ארוחת צהריים חמה, בסדר? ותתני להם את השמות, תתני לה את השמות של המאזינים והמאזינות שתתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת. אני פותח עכשיו את הקו עבור נועם בן ה-8. אני צריך אחד או אחת מכם שלוקח את הטלפון לכוכבי 9171, כוכבי 9171, ופשוט מאמץ אותו. תדעו לכם, מאזינים יקרים, אני אומר לכם את זה לא כדי לשכנע אתכם לתרום, אלא כדי שתדעו. אדם שיקח את הטלפון עכשיו ויציל איתי יחד את נועם בן ה-8, אין אפס בזה. זה יחזור אליך פי אלף. אתה יודע למה? אין צדקה יותר חזקה מלתרום כסף עבור ילד יתום בן 8 שאין לו אבא, שעבר טרגדיה, שהוא ילד יתום רעב, שכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה בזכותך או בזכותך עכשיו. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתה יודע מה זה? או את יודעת מה זה, מאזינה יקרה או מאזין יקר, אם אתה מתקשר עכשיו, תורם עבור נועם בן ה-8 את כמה שקלים הללו, באמת, 6 שקלים ביום, זה הכל. אותה אלמנה מחר בהדלקת נרות שבת, תגיד, הקדוש ברוך הוא, כמו שהבן אדם הזה עזר לי, המאזין, המאזינה שעזרו לי עבור נועם בן ה-8 שלי, תעזור לאותו תורם, לאותה תורמת. אין דבר

0: יותר חזק מתפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת. תדעו את זה. הטלפון עבור נועם בן השמונה, אין לנו הרבה זמן, הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים והמאזינות העיקרים של 101.5 שומע עכשיו פה על אלמנה עם חמישה יתומים. שני הילדים הגדולים שלה כבר תרמתם בעבורם, יונתן בן ה-11, מוריה בת ה-10. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילד השלישי, ואני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים. אני יכול לעשות השתדלות, ראם יכול לעשות השתדלות, הדס מדברת, היא ביקרה בבית הזה, אלמנה עם חמישה יתומים. אבל אם נצליח להציל אותו כן או לא, זה תלוי בך או בך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, תעזרי לי, אני חייב להציל את הילד הזה בשתי דקות הקרובות, כי זה שתי דקות קריטיות וגורליות לילד הזה. בבקשה, הדס.
1: אני פונה אליכם בשביל נועם, אני ראיתי את הילד הזה, ראיתי ילד כל כך קטן, ילד רעב שמבקש מאיתנו אוכל, הוא מבקש לא להיות רעב, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדוק שכבר מהיום נועם אחרי הבית ספר יגיע לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם יחכו לו המדריכים והמדריכות, הצוות, שייתן לו קודם כל ארוחת צהריים חמה, יעשה איתו שיעורי בית.
0: איזה מרגש זה יהיה לדעת. איזה מרגש זה יהיה לדעת שהילד הזה, מישהו מכם עכשיו מתקשר בשבילו ויתרום בשבילו. כוכבית 9171. אני רוצה להגיד עוד משהו, מאזינים יקרים. נועם בן השמונה, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שאני רוצה שאחד או אחת מכם יתקשרו בעבורו. כל יום ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה בזכותך, בזכותך. הוא יברך הרי על האוכל הזה, נכון? הברכות הללו, הברכה הזו, של אותו ילד יתום רעב, של מי זה? של אותו מאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו ופותח את הלב שלו ואומר נועם בן השמונה לא יישאר רעב. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. כשאני רואה את הקווים פנויים ואני יודע שעוד דקה וחצי אני צריך לעבור לילדה הקטנה יותר שם, אני אומר מה, נדלג עליו, על נועם בן השמונה שיישאר רעב? זה מזעזע אותי לחשוב מה יהיה עם הילד הזה. ולכן אני אומר לכם, מאזינים יקרים, זה זכות ענקית, ענקית, להציל ילד יתום מחרפת רעב. תשאלו אנשים אחרים שכבר תרמו. כמה ישועות, כמה ברכה רואים מזה? אחד צריך הצלחה בעסק שלו, אחד צריך פרנסה טובה, אחד צריך שלום בית, אחד רוצה להצליח עם הילדים שלו. תדעו, יש מידה כנגד מידה בעולם הזה. מי שיציל את נועם בן השמונה, אל תשאירו אותו רעב. רבותיי, הלב יוצא אליו, בפרט כשאני רואה את הקווים פנויים. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: קדימה חברים, אנחנו מחכים.
0: הברכות של הילד הזה ילוו אותך או אותך, תזכרו שאמרתי לכם את זה.
2: למאזין אחד, מאזין אחד, אתם צריכים להבין, אנחנו יושבים כאן ופשוט בוהים במסך ומחכים שהוא יהבהב. כשהוא מהבהב, סימן שאחד או אחת מכם התקשרו לכוכבית 9171 ואמרו, אני רוצה להציל את נועם. רבותה, ילד בן שמונה שזקוק לעזרה.
0: הברכות של הילד הזה על אותו תורם. ראם, הברכות של הילד הזה על האוכל, על אותו תורם או תורמת. מאזין או מאזינה, בבקשה מכם, קחו את הטלפון, נועם בן השמונה, צריך אתך או אותך, הזמן כבר עובר ואין לנו עדיין מי שיציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: זה ממה, מסתערב. קודם תהיה בן אדם, היום קוראים לו מתן כבר. חברים יקרים, אני רוצה להגיד תודה ענקית לאותו מאזין או מאזינה שהתקשרו עכשיו לכוכבי 9171 והכניסו את נועם, ילד בן 8, לבית החם של יד עזרה ושולמית. איזה כיף, תודה, תודה, תודה רבה, רבה, רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. באמת, שום דבר פה לא מובן מאליו, מה שאתם עושים. יונתן בן ה-11, מוריה בת ה-10, נועם בן ה-8, בתוך הבית החם. בזכותכם, ואני בטוח שהברכות של הילדים האלו שלקחתם על עצמכם ילוו אתכם, המאזינים העיקרים. עכשיו נותרנו עם שני הילדים הקטנים ביותר שם, שירי בת ה-6.5 ושילו בן ה-4, ואני האמת ככה רועד כשאני מדבר עליהם, כי אני מסתכל על השעון ואני מאוד מקווה שנצליח להציל גם אותם, ואני מאוד מקווה שזה מאזינים שרוצים ברכה גדולה ייקחו את הילדים הללו על עצמם. אבל לפני שאני אפנה עבור שני הילדים הקטנים ביותר שם, אני רוצה, הדס, שתחזרי שוב פעם על המקרה, באמת אחד המקרים הקשים שהגיעו אלינו ליד עזרה ושולמית, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שם זה משפחה עם 5 ילדים, שאבא שם הוא בדרך כלל בן אדם מאוד חזק, מלא אנרגיה, פתאום הוא מוצא את עצמו עם תחושות חדשות שהוא לא מכיר, עייפות מאוד חזקה וחולשה, עוברים כמה ימים, הוא רואה שזה לא עובר, הוא ניגש לבדיקות שגרתיות, משם שולחים אותו לצילומים, ובסוף שהתשובה מגיעה, הרופא מודיע לו שהוא חולה בכליות והוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה כמה שיותר מהר. הוא כמובן מתחיל, הוא לא מוותר, הוא ממש נלחם על החיים. הוא הולך פעמיים בשבוע למשך כמה שעות לבית חולים, מחברים אותו למכונה שמסננת לו את הדם. הוא פשוט נלחם על החיים למרות כל החולשה והכאב. אחרי שנה של טיפולים ומלחמה, לצערנו הכליות שלו קרסו והוא נסתר. בבית נותרה... אלמנה בודדה לבד עם 5 ילדים קטנים, והיא מנסה איכשהו לשמור על השגרה שלהם ולנסות איכשהו להסתדר לבד. אבל כשהיא מגיעה למצב שהיא פשוט קורסת, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, היא פשוט
1: מבקשת עזרה. וצריך להגיד שזו התחייבות של הארגון, אם יהיו לנו את שני הילדים הקטנים עכשיו ב7-8 דקות שנותרו לנו, כל הילדים של המשפחה הזאת, של האלמנה הזו, ייכנסו כבר היום בצהריים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אז הצילו פה את יונתן בן ה-11 ומוריה בת ה-10 ונועם בן ה-8. תודה לכם מאזינים. עכשיו אני פונה עבור שירי בת ה-6.5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, פשוט תורה 180 שקל בחודש. מאזינים יקרים, אני אומר לכם משהו שאני אחזור עליו שוב ושוב, לא כדי לשכנע אף אחד. אני, באופן אישי, התרמתי את קרובי המשפחה שלי, אחים, אחיות, אבא, אמא, בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינות ומאזינים, אדם שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, אין אפס בזה. זה יחזור אליכם פי אלף. יחזור אליכם פי אלף. בפרנסה, בשפע, בישועות, בניסים. שירי בת ה-6.5, היא הילדה הבאה כאן. אני פונה ללב שלכם, אין לנו הרבה זמן כדי להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: וכשאנחנו אומרים דוד להציל אותה, מדברים ממש הצלה פשוטו כמשמעו, זה להציל מחרפת רעב, זה לדאוג לה לאוכל ביום יום.
1: תחשוב רגע בהיגיון, שירי בת ה-6.5, אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות של 101.5 שיקח את הטלפון עכשיו ויאמץ אותה לבית החם, היא תלך לשם, היא תקבל כל יום ארוחת צהריים חמה, הברכות שהיא תברך על האוכל הזה זה ברכות שילבו את אותו מאזין או מאזינה. שיקחו עכשיו את הטלפון לכוכבי 9171, ואין ברכה יותר גדולה מברכה של ידה יתומה רעבה שבזכותך היא מקבלת כל יום אוכל. מאזינות ומאזינים, תבואו ותראו את זה בעיניים שלכם. כוכבית 9171, כוכבי 9171.
0: אנחנו צריכים שתבינו, מאזין אחד או מאזינה אחת, לא שניים, לא שלושה, מאזין אחד שיתקשר ויגיד אני רוצה להציל ילדה בת 6.5 מחרפת רעב, בכוכבי 9171, אחד או אחת מכם שיאמץ את שירי בת 6.5, כבר היום בצהריים היא תקבל ארוחת צהריים חמה, יקבלו אותה המדריכים של הבית החם של יד עזרה ושולמית. העזרה הזו זה לא רק עזרה לעכשיו לאוכל, זה עזרה שיכולה להציל את החיים של הילדה הזאת, וכל זה תלוי במאזין או במאזינה אחת שהתקשרו לכוכבית 9171.
1: רם, אני רק חושב על הילדים האלו שכל יום חוזרים הביתה ואומרים לאמא שלהם, אמא אנחנו רעבים, ולאמא אין מה לתת להם לאכול. וכן, מאזינים, אני ביקרתי בכמה בתים כאלו, רק בשבוע האחרון הייתי בשלושה בתים.

0: כאלו של אלמנה עם יתומים, של אלמנות עם יתומים. זה פשוט נקרא הלב, אתה לא מאמין שבשנת 2026 קיים דבר כזה. שירי בת השש וחצי, הילדה הרביעית כאן, והיא אחת משני האחים הקטנים ביותר. מה נגיד לאלמנה? שהצלחנו למצוא תרומות רק ליונתן ולמוריה ולנועם? ושירי בת השש וחצי, נדלג עליה? מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם כי אני רואה את הקווים והם פנויים ואנחנו צריכים תכף לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כתוב, כי אמרתי עולם, חסד ייבנה. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. כשמדובר בילדים יתומים, אין לי מה להגיד. אין לנו מה להגיד. זה או לעזור להם, או חס וחלילה לא לעזור להם. וזו הזדמנות שלך או שלך, מאזינים ומאזינות, שירי בת השש וחצי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל יום כשהיא תלך לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותקבל שם ארוחת צהריים חמה בזכותך או בזכותך, והיא תברך על האוכל הזה. מאזין יקר, אני אומר לכם את זה בהתרגשות. זה יהיה הברכה שתלווה אותך או אותך. אנא מכם, אני רואה את הקווים פנויים, לא בא לי לפקוט יום חמישי בבוקר, אבל אני יודע שעשיתי את כל ההשתדלות להציל את האלמנה והיתומים הללו, וחס וחלילה, אם לא נצליח, זה יהיה חבל מאוד.
1: קדימה, לא, לא, דוד, אני יודע, המאזינים שלנו...
0: כוכבית 9171, מאזינים יקרים, איפה אתם?
1: אחד, מאזין אחד שיתקשר עכשיו, כוכבית 9171, ויציל את שירי בת השש וחצי. חברים, אנחנו נמצאים רגע אחד לפני חג השבועות, ערב ראש חודש סיוון, כבר במוצאי השבת הקרובה. ההצלה הזו, התרומה הזו, העזרה הזו שלכם, יכולה פשוט להציל את שירי בת שש וחצי בסך הכל.
0: אז אנחנו עשינו את ההשתדלות, אם נצליח להציל אותה כן או לא, זה תלוי בך או בך עכשיו, אין לי ברירה, אני צריך לדלג לילד האחרון שם. אנחנו הולכים לדלג על שירי בת השש וחצי.
1: לא, לא, רגע, חכה רגע.
0: אין כבר ברירה. כוכבי 9171.
1: אני צריך מאזין אחד שיעבב לנו את המסך. אותו אחד ששומע אותנו עכשיו בדרך, בפקק, ברמזור. לא סתם אתה שומע אותנו. לא סתם אתה על 101.5 FM. יש לך הזדמנות עכשיו לעזור לנו להציל ילדה בת שש וחצי מחרפת רעב. אנחנו מדברים ממש רגע אחד לפני ראש חודש סיוון, שדיברו על היום הזה שהוא ממש טוב ומסוגל להצלת הילדים. רגע דוד, זה חשוב, אני באמת מחפש את המאזין הזה, את המאזינה הזאת ששומעים אותנו ואומרים, טוב, שירי שלי, ילדה בת שש וחצי שאותה אני הולך להציל,
0: אין לנו כבר זמן,
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171,
0: אין לנו כבר זמן ולא תהיה ברירה, נצטרך לדלג על הילדה הזו, חבל מאוד. בוא ניתן לזה צ'אנס עוד חצי דקה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אומר את זה בצער, בגלל שאימצו פה את יונתן בן ה-11, ומוריה בת ה-10, ונועם בן ה-8, ושירי בת ה-6.5, לצערי הקו בשבילה פנוי, ואנחנו ממש מסיימים עוד 4.5 דקות, ואני חייב לדלג עליה, ולעבור לילד האחרון שם, לשילו בן ה-4.
1: מי שמהסס, מי שהתלבט, צריכים אותך עכשיו.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, עשינו את ההשתדלות, אנחנו לא קבלנים של הצלחות. עשינו את זה לכבוד האלמנה, לכבוד היתומים הללו, כדי באמת להציל אותם. אם נצליח או לא, זה תלוי בכם, המאזינים העיקרים, מה אני יכול להגיד? כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה יש לנו תרומה בשביל שירי בת השש וחצי.
1: יש, יש, יש, יש, יש.
0: כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים.
1: תודה רבה, באמת, תודה רבה, רבה, רבה.
0: החזרתי פעימה.
1: אני בצמרמורת עכשיו.
0: החזרתי פעימה. וואו,
1: טוב, אנחנו ממש בארבע הדקות האחרונות של השעה הזו. דוד, אנחנו חייבים לדאוג לכך שכל הילדים של האלמנה הזו ייכנסו עוד היום לבית החם של יד עזרה ושולמית, ואנחנו עם ילד בן 4.
0: הילד האחרון שם, שילו בן 4. יש לנו ממש 3 דקות סיים את השעה, ואני מאוד מקווה שיבוא לנו מאזין אחרון או אחרונה, ותוכלי, עדס, להתקשר לאלמנה הזו ולבשר לה שכל המשפחה שלה, כל הילדים האלו, לא רעבים יותר. ואני אומר את זה בהתרגשות גדולה, אבל בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור שילו, בן ה-4. היה לנו קשה כאן במקרה הזה, אני לא יודע למה. אבל למדתי משהו אחד, כל דבר שהוא טוב, והוא טהור, והוא קדוש, והוא צדקה אמיתית, זה הולך קשה. שילו, בן ה-4, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, כוכבי 9171, האם בשלוש דקות שנותרו לנו לסיים את השעה, יהיה לנו גם תורם אחרון או תורמת אחרונה עבור שילו, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, בן 4 בסך הכל, כן או לא? זה תלוי בך או בך עכשיו, מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, כוכבי 9171, הדס, את היית בבית הזה, אני מבקש ממך לפנות.

0: למאזין אחרון או אחרונה, כי כבר אין לנו זמן, ואני מפחד שלא נספיק להציל אותו.
1: וואו, מאזינים, אנחנו חייבים להציל גם את שילו. הילד הקטן ביותר של האלמנה, תחשבו, ילד סך הכל בן 4, שאנחנו בשיחה אחת יכולים להציל אותו, ולדאוג שהילד הקטן הזה לא יהיה רעב יותר. ובשיחה הזאת אנחנו יכולים גם לשמח את האלמנה שדי, זהו. היא לא צריכה לבכות יותר, היא לא צריכה לדאוג יותר, כי כל הילדים שלה בתוך הבית החם, אבל בשביל זה אנחנו צריכים שיחה אחרונה.
0: איזו הצלת נפשות, אותו מאזין אחרון או אחרונה, בשתי דקות שנותרו לנו, יעשה עכשיו עבור שילו בן 4, למה? כי הרי הדס לא יכולה להתקשר לאלמנה הזאת ולהגיד לה, תקשיבי, הצלחנו להציל רק 4 ילדים שלך מתוך 5, ואת שילו בן 4 לא. מאזינות ומאזינים, טלפון אחד מפריד בינינו, טלפון אחד אחרון, בינינו לבין לבשר לאימא ל5 יתומים אלמנה, שכל הילדים שלה כל יום יש להם ארוחת צהריים
2: קדימה, חמה. קדימה, מאזין אחד, חברים.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, איפה אתה מאזין אחרון? איפה את מאזינה אחרונה? רם, אתה תדבר, אני הולך להגיד פרק תהילים, שיהיה לנו את המאזין הזה, או המאזינה הזו, שהיא לא בין 4, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס תישארי איתנו על הקו, אני לא מאבד תקווה. יש לנו 2 דקות אחרונות, חסר לי פה את המאזין האחרון או אחרונה עבור שהיא לא בין 4, ואני לא מאבד תקווה, אני אומר כל זמן והנר דולק אפשר לתקן. ויש קונה עולמו ברגע אחד. מי מכם לוקח את הטלפון ותהיה לו זכות ענקית, ענקית, ענקית, שיצלת פה משפחה שלמה. איפה המאזין האחרון או האחרונה, שהיא לא בין 4? כוכבית 9171, כוכבית 9171, רם, תגיד משהו.
2: אנחנו כן, אנחנו חייבים לחתום את השעה הזו, חברים וחברות יקרים, אותו אחד ששומע אותי עכשיו בדרך לעבודה, באמצע העבודה, אנחנו צריכים מאזין או מאזינה אחת, לא שניים, לא שלושה, אחד שיתקשר ויציל ילד בן 4 מחרפת רעב. שמענו את הסיפור הכואב, משפחה עם 5 ילדים יתומים, אמא אלמנה שקשה להם מאוד ואין להם אפילו אוכל בבית. אנחנו לא מדברים על צעצועים ועל מותרות, אנחנו מדברים על אוכל, ואני מבקש ממאזין או מאזינה אחת שיתקשרו עכשיו לכוכבי 9171. יש לכם הזדמנות להציל ילד בן 4 מחרפת רעב.
0: זה הילד הקטן ביותר של האלמנה הזו, מאזינים יקרים. הצלחנו להציל פה את יונתן בן ה-11, ומוריה בת ה-10, ונועם בן ה-8, ושירי בת ה-6.5. דווקא את הילד הקטן ביותר של היתום, בן 4, לא נצליח להציל כי נגמר לנו הזמן? זהו, עוד פחות מדקה צריך לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצד שני אני אומר, איזו זכות ענקית, ענקית. תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה, שבכל זאת שומע אותי עכשיו, ואומר, רגע, באמת חסר להם שם את הילד הקטן ביותר שלה? אני אתקשר בשבילו. מאזינים יקרים, תדעו לכם, זו צדקה, תחזור אליכם פי אלף. פי אלף. בבקשה מכם, אנא מכם, אנחנו מסיימים את השעה ואני רואה את הקווים פנויים.
2: אנחנו צריכים לחתום את השעה הזאת.
0: שילו בן 4, איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, חבל מאוד, כוכבית 9171.
2: אני מקווה שבזמן הזה של הפרסומות וחדשות השעה 9, עוד מאזין או מאזינה ששומעים אותנו, אם היססתם, חשבתם, כן, לא, אותך אני צריך, אותך אני צריך. כוכבית 9171, תתקשרי, תתקשר, תגידו, אני רוצה להציל ילד בן 4 מחרפת רעב. כוכבית 9171, זה הזמן לעשות את המעשה הטוב הראשון שלכם.
0: כל כך קשה לי לסיים את השעה הזו כשאין לנו את שילו בן 4. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני ממש פונה לך בבכי. אנחנו צריכים את האחד האחרון עבור שילו בן 4, כוכבית 9171. עשינו השתדלות להציל את האלמנה הזאת ולא הצלחנו את כולם, חבל. כוכבית 9171, זה תלוי במאזין אחרון או אחרונה. אנא ממך, ממך, כוכבית 9171, חבל, נגמר לי הזמן.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה

0: אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
9: את אשתי, הייתי פה רגוע. היא מזמינה, הפוך לשנינו ורק מתחסת.
8: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין. תם הפגישתם של נשיא ארצות הברית והנשיא המקומי שי ג'ין פינג לאחר כשעתיים. במהלך הפגישה התריע נשיא סין, אם המצב מול טייוואן לא ינוהל נכון, הוא עלול להביא לאימות בין המדינות שלנו. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי סין רואה בטייוואן חלק בלתי נפרד משטחה. בהצהרה קודם לכן לצידו של טראמפ אמר שי כי העולם נמצא בצומת דרכים חדש וקרא לוושינגטון ובייג'ין להיות שותפות ולא יריבות כלשונו. טראמפ עצמו שיבח את קבלת הפנים וכינה את שי מנהיג גדול והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם. עשרות יהודים עלו הבוקר להר הבית לרגל יום ירושלים תחת אבטחה כבדה. בהמשך היום יערך מצעד הדגלים המסורתי. מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן.
14: משעות הבוקר המוקדמות החלו להתפרס אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים ברחבי העיר. בשעה 3 יחסמו לתנועה רחובות מרכזיים בירושלים, ביניהם המלך ג'ורג', הגרון וסולטן סולימן. המצעד החל בשעה 4 בגן סאקר, יעבור דרך שער שכם ויגיע עד לכותל המערבי, שם תערך עצרת מרכזית. השנה אישי ציבור ופעילי ימין ושמאל גם יחד קראו למשתתפים בצעדה שלא להיגרר לפרובוקציות כפי שקרה בשנה שעברה באזור שער שכם.
13: פוענח ניסיון החיסול של ראש עיריית עראבה וסגנו לפני כחודשיים. מהחקירה עולה כי קרוב משפחתו של ראש העיר בן 56 שלח מתנקש לחסל אותו ואת סגנו על רקע סכסוך סביב מכרזי פינוי האשפה בעיר. כתב היום מישל מחול מוסר כי הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתבי אישום נגד קרוב משפחתו של ראש העיר ונגד היורה, צעיר בן 25, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עוברים לכלכלה עם העדכון על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
15: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2.90 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת.

0: הברית על רקע ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. בטוקיו יורד מדד הניקי ב6.1% ובהונג קונג עולה מדד האנקסנג ב3.1%. בנק הפועלים הרוויח ברבעון הראשון של השנה 2.1 מיליארד שקלים והוא יחלק דיבידנד למשקיעים של יותר ממיליארד שקל. נזכיר כי הבוקר הודיעו עובדי הבנק על שביתה בת יום, וזאת לאור תוכנית ההתייעלות של הבנק שכוללת פרישה של 770 עובדים שיקבלו בממוצע כ900,000 שקל לכל עובד שיסכים לפרוש מרצונו.
1: וגם דש מירושלים הקדומה. מנהרה קדומה חצובה בסלע לאורך של כ-50 מטרים התגלתה במפתיע סמוך לקיבוץ רמת רחל שבבירה. התגלית יוצאת הדופן נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לפני הקמת שכונה חדשה. היא צפויה להשתלב בפארק ארכיאולוגי שרשות מקרקעי ישראל מתכננת במקום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: אז שוב שלום, שלום לכם ובוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן בעיצומו של יום שידורי מיוחד יחד עם ארגון החסד הגדול יד עזרה ושולמית, ולמי מכם שמצטרף רק בשעה הזו נספר לכם שבשעתיים שחלפו יחד איתכם הצלנו 11 ילדים יתומים, 11 נפשות קדושות, נשמות קדושות, שבזכותכם כבר היום בצהריים יקבלו ארוחת צהריים חמה. כבר היום בצהריים הם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, ילדים יתומים שזקוקים ממש לעזרה, ילדים, משפחות שהתרסקו והגיעו ממש לפת לחם, והרבה הרבה בזכותכם הילדים האלו כבר לא יהיו רעבים יותר, פשוטו כמשמעו, וזה מה שאנחנו גם נעשה בשעה הזו. איתי באולפן נמצא ידידי דוד חכם, שוב שלום, בוקר טוב דוד.
1: שוב בוקר טוב, ואמרת הרבה מאוד בזכותכם, זה רק בזכותכם, מאזינים יקרים, רק בזכותכם. שהצלחנו להכניס את ה-11 ילדים הללו אל הבית החם של יד עזרה ושולמית, וזה שייך לכם, מאזינים יקרים, כל הברכות שלהם על האוכל שיגישו להם שם בכל יום ויום בבית החם של יד עזרה ושולמית, זה בזכותכם, המאזינים היקרים, וזה הברכות שילבו אתכם, אין לי ספק בכלל. אמרת 11 ילדים יתומים, זה לא 11 ילדים יתומים, זה שתי משפחות של אלמנות עם יתומים שהצלחנו להציל בשעתיים הראשונות. ועכשיו אנחנו עם המקרה הבא, ואני באמת פונה לכל אחד ואחת מכם, מאזיני 101.5, אף אחד לא חייב לתרום לילדים יתומים, בפרט כשהוא לא מכיר אותם. אבל מי שעושה את זה, שידע לו שיש לו זכות ענקית, זה יחזור אליכם פי אלף. אני מאמין בזה. במידה כנגד מידה. נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם, שוב שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם.
1: קודם כל תודה רבה וישר כוח עצום על כל מה שאת עושה למען האלמנות, למען היתומים. לפעמים זה נראה שזה הולך קשה, אבל ברוך השם הצלחנו כבר עם שני מקרים ראשונים. בבקשה, בואי תספרי לנו במה נדבר בשעה הזו.
2: בהחלט, אז בשעה הזאת נדבר, מקרה כואב, מקרה קשה. אני מלווה הרבה משפחות, אבל מקרה כזה באמת כואב והרבה זמן לא פגשתי. זה בית שהשתנה ממש מקצה לקצה, זה היה משפחה רגילה, אבא ואמא שאורחיים פשוטים אבל מלאים באהבה לילדים, ואבא היה עובד קשה ואמא באמת כדי לדאוג לפרנסה, לדאוג שהכל יהיה בבית, עד שיום אחד הכל מתהפך. אבא מתחיל להרגיש כאבי ראש מאוד מאוד חזקים, תקופה מאוד מאוד ארוכה. הוא לא מייחס לזה הרבה חשיבות, הוא בטוח יש לו איזה מיגרנה או משהו שעם הזמן זה יעבור וירגע ויחלוף, אבל עוברים כמה חודשים והוא כאבי ראש שלא מפסיקים. הוא פשוט פנה לקופת חולים לבדיקות וצילומים, ומשם הפנו אותו לעוד בדיקות, ושהתוצאות מגיעות הרופא מודיע לו שיש לו גידול ממאיר בראש והמצב כבר מאוד קשה, גילו את זה מאוד מאוד מאוחר. הוא מתחיל בסדרת טיפולים, אבל היה מאוחר מדי, והוא נפטר ממש ממש מהר. הוא מותיר אלמנה בודדה עם 5 יתומים קטנים, ילדים שפשוט נשארים לבד, ילדים שאימא שלהם קורסת להם מול העיניים ולא מסוגלת יותר, והתקווה היחידה שלהם זה הבית החם של יד עזרה ושולמית, כי המצב בבית שלהם לא מאפשר להם פשוט להמשיך ככה. אם זה מצב של חוסר כלכלי, חוסר באוכל, בדברים בסיסיים, מה שיש בכל בית, בבית הזה אין. יש פשוט אלמנה אחת שלא מפסיקה לבכות ולבקש, פשוט מתחננת לעזרה, בבקשה, אני לא מסוגלת לראות שהילדים שלי רעבים יותר, תעזרו לי, תכניסו אותם לבית החם, שכל יום תהיה להם שם ארוחה חמה, מעטפת חמה, שהילדים האלה כל כך כל כך צריכים. זה 5 ילדים קטנים שאיבדו את אבא שלהם ונשארו לבד, ולצערנו זה ילדים רעבים שחייבים את העזרה שלנו.
1: ואנחנו מדברים על יגל בן ה-11, נועה בת ה-9, אוראל בן ה-7, אבישג בת ה-5, ינון בן ה-3. נתחיל קודם כל מיגל בן ה-11, נכון? אני אומר לכם, המאזינים היקרים, כמו שאמרתי, אף אחד לא חייב לתרום לילד יתום רעב, אבל מי שעושה את זה,
0: גם שהוא לא מכיר אותו, לא מכיר את המשפחה,
1: בפרט שהוא לא מכיר, בוודאי. אבל מי שעושה את זה, ותשאלו אנשים שכבר תרמו, רואים בזה כל כך הרבה ברכה. יגל הוא בן 11, אין לו אבא. אני פותח את קווי הטלפון קודם כל עבור הילד הגדול כאן, שקוראים לו יגל, הוא בן 11 בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? 180 שקל פעם בחודש,

0: ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. תדעו לכם שכל הצלה של ילד אחד כזה היא קרן של אור בתוך החושך של הילדים היתומים הללו. סליחה. 5 יתומים קטנים. משפחה שכל כך הרבה סובלת. אלמנה שפונה ליד עזרה ושולמית, זה המוצא האחרון שלה. ואם אנחנו לא נצליח להציל אותם, המשפחה הזאת תתפרק, לא רק הטרגדיה שהם עברו. יגל בן 11 הוא הילד הגדול כאן. אני פונה פה למאזין ראשון, למאזינה ראשונה. ילד בן 11 יתום, רעב. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ואתה פשוט תציל אותו. עכשיו, אתה לא תציל רק את הרעב שלו, אתה תציל את הרעב שלו. הילד הזה, העתיד שלו, תלוי בלב הטוב שלך או שלך. לילד הזה אין אבא, אתם יודעים מה כן יש לו? אבא גדול למעלה בשמיים, הקדוש ברוך הוא, שרואה מי אותו מאזין, מי אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, ופשוט יצילו את הילד הראשון כאן, הילד הגדול, בן 11 בסך הכל. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם, זה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננים לעזרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, כשאת היית בבית הזה, מה את ראית שם? אני רוצה שתספרי למאזינים והמאזינות, כדי שהם ידעו מה את ראית בבית הזה. זה פשוט מזעזע.
1: נכון, זה המילה, מזעזע, זה לבוא לבית ולהבין שיש פה
0: 5
1: ילדים קטנים, שצריכים ארוחת בוקר, צהריים וערב, ולפתוח את המקרר, ולראות שאין כל כך מה יש שם, אם יש שם איזה חצי קופסת גבינה, וכמה מלפפונים, לפתוח את הארון, את המקפיא. אין, זה בית שאין בו אוכל, וזה כל כך קשה וכואב להגיד את זה, כי יש ילדים קטנים שלא יכולים ללכת ולתפור אוכל מפה ומשם. הם צריכים שכל יום תהיה להם ארוחה חמה, ואין להם אבא שילך, יעבוד, וידאג. יש להם רק אמא, אלמנה, בודדה, שפשוט משוות לעזרה, והיא לא מבקשת הרבה, היא מבקשת שהילדים שלה לא יהיו רעבים יותר, היא מבקשת שהם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. הם חייבים את זה בשביל ההתפתחות, בשביל ההתקרות. הם לא יכולים להמשיך להיות בבית שאין בו אוכל.
2: אני לא מצליח להבין איך בישראל של 2026 יש משפחות שמגיעות למצב כזה. אתה שואל איפה המדינה, איפה הרווחה, אבל עד שנגיע לשם ועד שזה, חבר'ה, אנחנו צריכים באמת מאזין אחד ששומע אותנו עכשיו, ולא סתם הוא שומע אותנו, לא סתם הוא שם רדיו עכשיו על 101.5, הוא יכול היה להיות בכל מקום אחר עם הפלייליסט המובחר עליו, אבל יש לך או לך הזדמנות להציל ילד בן 11 מחרפת רעב, בכוכבית 9171, מאזין אחד או מאזינה אחת שיתקשרו עכשיו ויגידו, אני רוצה להציל ילד בן 11 מחרפת רעב, אני רוצה לאמץ את יגל ולדאוג לו שכבר מהיום בצהריים, כבר מהיום בצהריים הוא יקבל ארוחת צהריים.
0: תודה ראם, רק תחשוב על זה, בזכות אותו מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון עבור יגל בן ה-11 לכוכבית 9171, ואתה אומר כבר מהיום בצהריים הוא יקבל ארוחת צהריים חמה. הרי כשיגישו לו את המזון שם, את האוכל המשובח, באמת אוכל מושקע מאוד לילדים יתומים, הוא יברך על זה ברכת שהכל, ברכת המזון, ברכת בורא מיני מזונות, כל יום. זה ילווה יום יום את אותו תורם או תורמת שיתקחו עכשיו את הטלפון ויצילו את הילד הזה. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם כי הטלפונים פנויים בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו עושים השתדלות להציל את הילדים הללו, להציל את האלמנה עם 5 יתומים. אם נצליח או לא, זה תלוי בלב הטוב שלכם, בטוב הלב שלך או שלך עכשיו. ולכן אני מתחנן אליכם, מאזינים יקרים, לא נצליח להציל את הילדים הללו בלעדיכם. וזה לא מובן מאליו שאתם תורמים בשבילם. אני מסכים איתכם. לא מובן מאליו. בפרט אלמנה עם יתומים שאתם לא מכירים בכלל. אבל מי שעושה את זה, תשאלו אנשים אחרים. מי שתורם כסף עבור ילד יתום בן 11 רעב, אין אפס בזה.
2: אתם אומרים שהמצווה גדולה יותר שאתה לא מכיר את מי שאתה תורם לו והתורם לא מכיר אותך.
0: אתה יודע איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון עבור יגל בן 11 בסך הכל. אין לו אבא ואת אבא שלו אי אפשר להשיב. בואו נדאג שהוא לא יהיה רעב. אני צריך אחד או אחת מכם. בכוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אני מזמין כל אחד ואחת מכם. גם אלו שלא תורמים. תבואו ותראו את הילדים הללו בבית החם של יד עזרה ושולמית. אתם כל כך תתרגשו לראות את ארוחות צהריים חמות שנותנים להם. אתה יודע, ראם, לפני חצי שנה היינו פה בשביל יד עזרה ושולמית, וסיפרתי את זה. ומאזין סקפטי כזה, אתה יודע, אומר, מה, אלמנה, יתומים, אין להם מה לאכול. אמר, אני מגיע. הגיע יום אחד לסניף של יד עזרה ושולמית בירושלים. פה, מאזין מבאר שבע. הוציא צ'ק, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את השם שלו, ותרם 18,000 שקל על המקום, כשהוא ראה את הילדים הללו בבית החם. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם. יגל בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ומציל אותו? 180 שקל בחודש, זה הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תזכור את הרגע הזה, תזכרי את הרגע הזה, ששכנעתי אותך או אותך להציל ילד יתום רעב בן 11. ולמה אני אומר לך תזכור את הרגע הזה? כי אתה תכניס לעצמך כל כך הרבה ברכה בפרנסה, בעסק, בבית, אתה יודע מה אתה צריך, את יודעת מה את צריכה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו מחכים לעוד מאזין אחד שיהבהב לנו את המסך, אחד או אחת מכם שיתקשר ויגיד, אני רוצה להציל ילד בן 11 מחרפת רעב, את יגל בן 11.
1: הנה ראם, יש לי בשורה טובה. יש לי בשורה טובה, יש לנו את יגל בן 11. תודה לכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, כל הכבוד.
0: תודה רבה.
1: כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אנחנו עכשיו לילדה הבאה כאן, לנועה, בת 9, אבל לפני שנדבר עליה, הדס, אם הבית החם, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם.
1: אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה לטובת מאזינים שעכשיו פותחים את הרדיו, ובאמת יש להם זכות ענקית היום לעזור לילדים האלו, בבקשה.
2: שבדי, אז המשפחה שלנו שאנחנו מדברים עליה, המקרה, הכל מתחיל אצל האבא, אבא לחמישה ילדים קטנים, שסובל מכאבי ראש מאוד מאוד חזקים, תקופה מאוד ארוכה. בהתחלה הוא לא רוצה את זה כל כך חשיבות, הוא היה בטוח איזה מיגרנה או משהו שיעבור. אבל אחרי כמה חודשים שהכאב ראש לא מפסיק, רק מתעצם ומתחזק מיום ליום, הוא פונה לבדיקות ולצילומים, והתוצאות לא מאחרות לבוא, הרופא מודיע לו, יש לו גידול ממיר בראש, והמצב כבר קשה, הם גילו את זה מאוחר מדי. הוא מתחיל בסדרת טיפולים, אבל זה היה מאוחר והוא נפטר. ומותיר אלמנה בודדה עם חמישה ילדים קטנים, והמצב בבית הוא קשה. אלמנה שלא מפסיקה לבכות, היא הגיעה למצב של פת לחם ממש, כמו שאמרנו, אם זה המקרר הרק והארונות הרקים, ובבית יש חמישה ילדים קטנים שחייבים את העזרה שלנו. הם חייבים כבר מהיום לכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. שם הם מחכה להם כל הצוות עם ארוחת צהריים חמה כל יום, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורים, ארוחת ערב ואפילו ארוחת עשר לא משנה מחרת, אם זה בתקופה של חורף הזה, את כל בגדי החורף, אם זה תחילת שנה, זה כל הציוד לבית ספר, כל מה שהילדים האלה צריכים, אנחנו בעזרת השם נדאג להם, כמובן זה בעזרתכם.
0: ופשוט לאמץ ילד, פשוט לאמץ ילד, ואנחנו קוראים

0: לכם לאמץ את נועה, ילדה בתשע, שזקוקה באמת למאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, שתתקשר לכוכבי 9171 ותגיד אני רוצה להציל את נועה, אני רוצה להיות המלאך השומר של נועה, שמעכשיו ועד בכלל הילדה זו לא תהיה רעבה. וצריך להבין שזה גיל קריטי, שזה מאוד יכול להשפיע גם על העתיד שלה. זה לא רק אוכל, זה גם להציל חיים שלמים, להציל חיים שלמים, בין אם זה אתה יודע שהיא תגדל לי... ותתחתן ותביא, היא תהיה אסירה תודה לנצח.
1: יש לי הפתעה ממש ממש גדולה לתת למי שהתקשר עכשיו עבור נועה. אין לי כאלה הרבה. יש לנו את המטבע של הזוהר הקדוש, של רבי שמעון בר יוחאי. המטבעות הללו היו בשבוע שעבר במירון, מאזינים ומאזינות, כל הזוהר הקדוש של רשבי במטבע אחד. מי שהתקשר עכשיו עבור נועה בת התשע, אין לי מטבעות כאלו, אני מודיע מראש. יש לי כמות קטנה מאוד, שאולי איזה 10 אנשים. נועה בת התשע, מי שיתקשר בעבורה עכשיו, יקבל את זה אליו הביתה. שוב אני חוזר. יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש, במטבע אחד של רשבי. אני באופן אישי, מתחילת המלחמה, זה עליי בתוך הכיס. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיתקשר עכשיו עבור נועה בת התשע, ויקח את הילדה הזו על עצמו, יקבל את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אני אומר עוד הפעם, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים, יגל בן ה-11 כבר תרמו בעבורו, נועה בת התשע היא הילדה השנייה כאן, יש לי הפתעה לתת לכם, יש לי מספר קטן מאוד של מטבעות, מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, מי שיתקשר עכשיו עבור נועה בת התשע, יקבל את המטבע הזה אליו הביתה בימים הקרובים, זה מטבע נדיר מאוד, המטבע הזה היה שבוע שעבר, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי במירון, וזה יגיע אליך או אלייך. קח את הטלפון, קחו את ההזדמנות הזו, כי מהמטבעות הללו יש לי בערך 10, זה הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 180 שקל בחודש, ויש ילדה יתומה בתשע, שמהיום בצהריים תקבל ארוחת צהריים כל יום, בזכותך או בזכותך. לא תהיה רעבה. זאת ילדה יתומה רעבה כרגע, ואנחנו רוצים להפוך את זה, שהיא לא תהיה רעבה, וזה יקרה בזכותך או בזכותך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, וכמו שאמרתי, יש לי הפתעה גדולה לתת לטובת המאזינים הבאים שיתרמו. מי שיתקשר עכשיו עבור נועה בת התשע, יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, של רבי שמעון בר יוחאי, זה מסוגל לשמירה. אני באופן אישי מתחילת המלחמה שם את זה אצלי בכיס, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיקח את הטלפון עכשיו יקבל את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: כן חברים, תזכרו את היום הזה, תזכרו את יום ירושלים של שנת תשפ"ו, שבמקרה, אני אוהב להשתמש במילה הזאת, במקרה שמעתם רדיו ב-101.5 FM, ובמקרה שמעתם אותי ודוד שקוראים לכם להציל ילדה בת 9 מחרפת רעב. היום הזה זה יום חשוב גם עבור הילדה הזו. וגם עבורכם, בכוכבי 9171 אתם מתקשרים ומצילים אותה.
1: אני אומר עוד הפעם, רם, יש לי הפתעה לתת למי שיתקשר עבור נועה בת התשע.
0: עם המטבע.
1: יש את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רשבי, שרבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. מי שיציל את הילדה הזו עכשיו, בת התשע, יקבל את זה. אני עושה את זה רק בגלל שאני רואה את הקווים פנויים. ולכן זה ינתן לאותו מאזין או מאזינה שיציל את הילדה הזו עכשיו.
0: קדימה חברים, מי זוכה?
1: 9171, כוכבית 9171.
0: רגע לפני חג השבועות, ראש חודש סיוון, החודש החשוב הזה.
1: אנחנו מחכים לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שיעשה את התרומה הזו בשביל הילדה הזו, ויקבל כל כך הרבה ברכה, באמת, יהיה לך ברכה ענקית. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אנא ממכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: להיכנס באמת לחודש הזה, לחודש סיוון, לחודש שבו קיבלנו את התורה עם הזכות העצומה הזו של להציל ילדה יתומה בישראל. להציל אותה מחרפת רעב, ילדה בת 9. אנחנו מחכים למאזין או מאזינה אחת ששומעים אותנו במקרה או שלא במקרה, וצריכים את הטלפון שלך או שלך. כוכבית 9171, התקשרו.
1: אני חוזר עוד הפעם, ראם, ההפתעה הגדולה. מי שיתקשר בשביל נועה בת 9 ויאמץ אותה לבית החם, יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש שהיה שבוע שעבר במירון בהילולת רבי שמעון בר יוחאי. זה מטבע שמסוגל מאוד מאוד לשמירה, יש לי כמה בודדים כאלו בלבד, עבור מי שיאמץ את נועה בת התשע, ילדה יתומה רעבה, לבית החם של יד עזרא ושולמית. וזה מעבר

לזה שנעביר את השם שלך או שלך לאלמנה שמחר בהדלקת נרות שבת תתפלל עליך או עלייך. מי שמאמין בזכות הזו של אלמנה עם יתומים שיקח את הטלפון ויאמץ את נועה בת התשע, כוכבית 9171, כוכבית 9171. לא עלי

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
1: דלתות חמדיה,
0: כפוף לתקנון.
2: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: אביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע

0: רותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
8: תודה, 9:34 מאזינות ומאזינים, אנחנו בעיצומו של יום השידורים המיוחד הזה, רגע אחד לפני ראש חודש סיוון, רגע אחד לפני חג השבועות, ערב יום ירושלים תשפ"ו, ואנחנו כאן איתכם ברדיו וקוראים לכם להציל ילדים יתומים. לפני הפרסומות דיברנו על ילדה בת 9 בשם נועה, וקראנו לכם להתקשר לכוכבי 9171, ואכן, דוד, אם אני מבין נכון, יש מאזין, מאזינה.
9: יש תרומה בשביל נועה בת 9 ויגיל בן 11.
8: תודה רבה.
9: הם בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. לאלו שמצטרפים אלינו, הבית החם של יד עזרה ושולמית זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ. יד עזרה ושולמית הקימו את זה לפני 23 שנה עבור 15 ילדים. היום יש שם, 24 שנים אחרי, קרוב ל-800 ילד וילדה. מרביתם ילדים יתומים. ואני רוצה להגיד לכם, נותנים להם שם כל יום ארוחות צהריים חמות מושקעות, ארוחות ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, כל המעטפת שהילדים האלו צריכים, ומאזינים ומאזינות שמצילים את הילדים הללו, אין לכם מושג בכלל איזו הצלת נפשות אתם עושים עם ילדים יתומים היום הזה כאן בשידור. זה פשוט מטורף, זה מדהים מה שאתם עושים.
8: עם ישראל חי.
9: עם ישראל חי, זה חד משמעי. עכשיו אנחנו עם הילד הבא כאן, אוראל בן השבע, אבל לפני שאני אפנה עבורו, אני מבקש ממך, הדס, שתחזרי על המקרה, על מה אנחנו מדברים. באמת אחד המקרים הקשים שהגיעו אל יד עזרה ושולמית. בבקשה.
10: נכון, מקרה כואב, מקרה קשה. מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים שהכל היה יחסית רגיל, חיים פשוטים, אבל הכל היה בסדר עד אותו יום שהאבא מתחיל לסבור פשוט מכאבי ראש מאוד מאוד מאוד חזקים, וזו תקופה ארוכה. הוא בהתחלה לא מייחס לזה חשיבות, הוא בטוח שזה אולי מיגרנה או כאב ראש שיחלוף, אבל עובר כמה חודשים והוא רואה שהכאב לא מפסיק, רק מתעצם. הוא פונה לרופא שמפנה אותו לבדיקות וצילומים, והתוצאות לא מאחרות לבוא. הרופא מודיע שיש גידול ממיר בראש והמצב כבר קשה, הם גילו את זה מאוחר מדי, וישר הוא מתחיל בטיפולים, סדרת טיפולים מאוד מאוד קשה, אבל היה מאוחר מדי וכבר לא היה מה להציל, והוא נסתר ומותיר אלמנה בודדה לבד עם 5 ילדים קטנים, 5 יתומים קטנים. אבא שלה נפטר, הם נשארו לבד, אבל לא רק זה, הם לא לבד בלי אבא לצערנו. הילדים האלה זה ילדים רעבים, ילדים שבבית אין להם אוכל מספיק. אלמנה שמתקשרת ליד עזרה ושולמית ומספרת הסיפור, מספרת המקרה, ואנחנו כמובן מגיעים לבית שלה. אנחנו רואים אותה, רואים את הילדים, רואים את, באמת את המחסור הגדול שיש בבית, שכמעט ואין אוכל בבית.
8: ואנחנו כאן, אנחנו כאן באמת מאזינות ומאזינים בשידור חי ברדיו, רוצים לעזור לילד ילד במשפחה הזו, ילד ילד שיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. יגל בן ה-11 ונועה בת ה-9 כבר נכנסו לבית החם. אנחנו מדברים על ילד בן 7, על אוראל,
9: אוראל בן ה-7. מאזינים יקרים, איזה הצלת נפשות אתם תעשו עם הילד הזה, אני אומר לכם את זה בוודאות, רואים מזה המון ברכה. קחו את הטלפון, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים והמאזינות של 101.5 עוזר לנו עכשיו להציל את אוראל, הילד היתום הזה בן השבע. תראו, את הילד הזה אין לו אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? יש לו את הלב הגדול שלך או שלך, ואני אומר לכם את זה בוודאות מוחלטת. אני מלווה את יד עזרה ושולמית הרבה מאוד שנים. אדם שמציל ילד יתום מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף. יש אחד רוצה פרנסה טובה, אחד רוצה שפע בעסק שלו, אחת רוצה הצלחה בזוגיות שלה, מאזינים ומאזינות, תעשו את הצלת נפשות עם הילד הזה.

כי אין לנו מי שיציל אותו, אם לא אתם שמקשיבים לי עכשיו ברדיו. עכשיו 9:38. יש לנו בשלוש דקות הקרובות להציל את הילד הזה. זה גורלי מאוד עבורו. אוראל בן השבע. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. תזכרו עוד משהו. כל יום כשהוא ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויברך על האוכל הזה שיגישו לו שם, כן? ברכת המזון, שהכל נהיה בדברו, זו ברכה שתלווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון, יחייגו, ויאמצו אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171. אנחנו נשמע אולי שיר מרגש בזמן הזה. אני מקווה שאחד או אחת מכם מתקשר, מאמץ את הילד הזה לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: תתה שומר עליי. מאזינות ומאזינים, אנחנו מחכים עדיין לטלפון שלכם, שלך או שלך, בכוכבי 9171, כוכבי 9171, רגע אחד לפני חג השבועות, ערב יום ירושלים של שנת תשפ"ו. מאזין אחד שיתקשר ויגיד, אני רוצה להציל ילד בן 7, אני רוצה להציל את אוראל, שכבר היום בצהריים הוא לא יהיה רעב יותר.
1: כן, וזאת תהיה הזכות של, שלך או שלך, כי הדס מבית החם ביד עזרה ושולמית, את איתנו?
2: בהחלט, אני
1: אתכם. אני מבקש ממך, פשוט אין לנו עדיין מישהו שיציל את אוראל בן 7, ועוד דקה וחצי, שתיים, אני צריך כבר לעבור לילדים הבאים שם. אז אני מבקש ממך, שאם יהיה לנו תורם כזה או תורמת כזו, תקשרי לאמא הזאת, האלמנה, שמחר בהדלקת נרות שבת, לפני כניסת שבת, תתפלל על אותו מאזין או מאזינה, שיעשו את החסד העצום הזה עם הילד שלה בן 7, ואני באמת פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות, כי אני רואה את הקווים פנויים, ואני יודע בוודאות מוחלטת, שאם לא יהיה לנו בדקה הקרובה, תורם או תורמת, עבור אוראל, ילד יתום בן 7, הילד הזה נשאר רעב. זו המשמעות. ולכן אני פונה אליכם, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, נאמץ את הילד היתום הזה לבית החם של יד עזרה ושולמית, תדעו לכם, מאזינים יקרים, זה יחזור אליכם פי אלף. אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם, אני אומר לכם כדי שתדעו. אדם שמציל ילד יתום מחרפת רעב, זה יחזור אליו פי אלף בפרנסה שלו, בזוגיות שלו, בשפע שלו. ואני גם רוצה לתת הפתעה, בגלל שאני רואה שזה מאוד קשה, ואין לנו עדיין תרומה בשביל אוראל בן 7. מי שמכם מתקשר עכשיו עבור הילד הזה, יש לי מספר קטן מאוד של מטבע של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי.

0: במטבע אחד. אני באופן אישי לקחתי את זה עליי מתחילת המלחמה, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיתקשר בשביל אורל בן השבע בדקה הקרובה יקבל את זה אליו הביתה בתוך מספר ימים. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. האמת, כשאני רואה את הטלפונים פנויים, בא לי לבכות בשביל הילד הזה שכל כך השתדלנו בשבילו, אבל לצערנו הרב, הילד הזה אין לנו תאומה עדיין בשבילו, והוא הולך להישאר רעב, וזה כל כך חבל. ניסיתי, התאמצתי, פניתי למאזינים, הנה אני גם מבטיח פה את המטבע של הזוהר הקדוש, מי שיתקשר בעבור הילד הזה, אבל לצערי הרב אנחנו נאלץ לדלג על הילד המתוק הזה.
1: לא, לא, רגע, דוד, אנחנו לא נדלג. אנחנו, יש מאזין ששומע אותנו עכשיו, הוא מתלבט והוא מהסס, והוא בטח אומר לעצמו, רגע, לא, אולי מישהו אחר יתקשר, אולי זה יתקשר. תקשיב טוב, מאזין יקר, תקשיבי טוב, מאזינה יקרה, יש לכם פה את ההזדמנות, ואנחנו צריכים רק אותך או אותך, את המלאך הזה, שיתקשר.
0: רם, רם, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע איזה כאב לב עצום יהיה אם עוד דקה, עוד חצי דקה תעבור, ולא נצליח להציל את אורל בן השבע? אתה יודע מה המשמעות של זה? זה ילד יתום רעב, זה ילד יתום ראשון שלא הצלחנו להציל אותו היום הזה. וזה כל כך כואב הלב. כוכבית 9171, ולכן מאזינים יקרים, אני פונה אליכם. אנא מכם. תעשו את זה בשביל הילד היתום הזה. זה ילד שלא יכול לבוא ולהתחנן אליכם עכשיו, תעזרו לי. אם הוא היה הרי דופק לכם בדלת, הייתם עוזרים לו.
1: נכון.
0: ואנחנו נכון. כבר 5 דקות מבקשים בשבילו, ועדיין אין לנו תרומה בשביל הילד המתוק והמקסים הזה. ילד יתום, בן כמה הוא? בן 7, כוכבית 91, 71, כוכבית 9171. הנה, מאזינים יקרים, לא אלמן ישראל. כל הכבוד לכם.
1: כל הכבוד.
0: כל הכבוד לכם. יש לנו תרומה בשבילו. כל הכבוד לכם.
1: אז אורל, כבר היום, בזכותך או בזכותך, כבר היום ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: וכמו שהבטחתי, אותו מאזין או מאזינה שלקחו את אורל על עצמם בן 7, יקבלו את המטבע של הזוהר הקדוש אליהם הביתה.
1: יפה מאוד.
0: שזה דבר נדיר מאוד.
1: תודה, תודה,
0: אז קדימה,
1: תודה.
0: לילדה הבאה כאן, לאבישק בת 5, אני רוצה שתחזרי בקצרה על המקרה שהמאזינים יבינו, אבל תדעו לכם שאין לנו עוד זמן. מאזינים יקרים, אני מתחנן אליכם לתשומת הלב שלכם. תקשיבו למקרה. בבקשה, הדס, תספרי.
2: כן, אז מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שאבא שם סבל תקופה מאוד ארוכה מכאבי ראש, ושהוא הלך לעשות בדיקות וצילומים, גילו בזמן מאוחר שיש לו פשוט גידול ממאיר בראש והמצב קשה. כמובן שהוא מתחיל בסדרת טיפולים, אבל זה מאוחר מדי, והוא נפטר ומותיר אלמנה בודדה עם 5 יתומים קטנים, 5 ילדים קטנים, שבהתחלה עוד היא מנסה איכשהו להסתדר בלי לבקש עזרה, אבל שהיא מגיעה למצב שאין לה איך לתת לילדים שלה ארוחת צהריים חמה, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית וממש בוכה ומתחננת שהיא לא יכולה יותר. הצוות מגיע אליה לבית, אנחנו רואים את הבית, אנחנו רואים את הילדים, רואים אותה ורואים את החוסר הגדול, את המחסור הגדול שיש בבית, ואנחנו מבינים שהילדים, שהמקום היחיד שהילדים האלה צריכים להיות זה בבית החם, זה מקום שהם יקבלו בו תמיכה ואהבה ואוכל, מה שחסר להם בבית, בעזרת השם אנחנו נדאג שהם יקבלו.
0: זה הצלת נפשות לילדים האלה, צריך להגיד למאזינים העיקרים שלנו, ובואי ננצל את הזמן, כי אין לנו עוד הרבה זמן. הצילו כאן את יגל בן 11 ונוע בת 9 ואורל בן 7, ועכשיו יש לנו את אבישג, הילדה הרביעית כאן, היא בת 5. וגם למאזין הבא אני רוצה להבטיח דבר אחד, שני דברים. אחד, אתה תקבל אליך הביתה מתנה, כל המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי מתחילת המלחמה זה אצלי בכיס, כי זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. שתיים, האלמנה מחר בהדלקת נרות שבת תתפלל עליך, כשהיא תדליק את הנר, היא תתפלל עליך או עלייך. מאזינים יקרים, בבקשה, אל תשיבו פניה ריקם. אבישג, ילדה יתומה בת 5. אני צריך אחד או אחת מכם, בכוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, כשאתם תראו בזה כל כך הרבה ברכה, אין לי ספק בזה. אתם יודעים למה? אנחנו 6 דקות לפני סיומה של השעה הזו. ואם נצליח להציל את הילדים האלו, כן או לא, זה תלוי ב6 דקות האחרונות הללו, בשני מאזינים אחרונים. אבישג בת 10, בת 5, סליחה. אני צריך אחד או אחת מכם, בכוכבית 9171, ואני מבטיח באופן אישי, לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיתרמו עכשיו עבור אבישג בת 5 הזו. אם אחד או אחת מכם יקחו את הטלפון לכוכבית 9171 ויצילו אותה,

0: יש לי מטבע של הזוהר הקדוש לשלוח אליכם הביתה. אין לי הרבה כאלו. מי שיקח את הטלפון בעבורה, יקבל את זה אליו הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. דרך אגב, המטבע הזה של הזוהר הקדוש, שינתן למי שיתרום עבור אבישג בת החמש, היה שבוע שעבר במירון אצל רשבי, תחת תפילה, ברבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר. ואת המטבע הזה אתה תקבל אליך הביתה, אני מבטיח את זה באופן אישי, אין לי עשרות כאלו, יש לי ממש כמה בודדים שיקבלו את זה אליהם הביתה. אבישג בת החמש, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם בשבילה.
1: יש, מי זכה, מי שזכה לאמץ את אבישג, תודה רבה.
0: כל הכבוד לכם, ראית מה זה? תוך דקה לקחו את אבישג על עצמם.
1: איזה יופי, כל הכבוד, על ישראל חי, לא אלמן ישראל, מאזינות ומאזינים של 101.5 דוד.
0: ברוך השם, ברוך השם, הודו להשם כי טוב.
1: אנשים עם לב רחב מאוד, תודה רבה לכם, תודה.
0: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, זה פשוט הנחת רווחה, גם יגל, גם נועה, גם אוראל, גם אבישג בת החמש. אז עכשיו נותרנו רק עם ינון בן השלוש,
1: ילד
0: נכון?
1: ילד בן שלוש.
2: נכון, בהחלט, הילד הקטן ביותר של האלמנה.
0: ובשביל זה אנחנו צריכים מה? צריכים מאזין אחרון.
1: נכון, את האחרון או האחרון החביב.
2: לבשר לה, נכון, שנוכל לבשר לה שכל הילדים שלה בבית חם כבר מהיום, הם החזרו מהגני.
0: וואו, איזה התרגשות תהיה לאישה הזו.
2: מאוד,
0: אם
2: מאוד.
0: היא, אם היא תקבל ממך טלפון בעוד 5 דקות ותבשרי לה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית. איזה התרגשות תהיה לה.
1: להביא לה את השמות של אותם אנשים שהתקשרו ואימצו את הילדים שלה כדי שהיא תתפלל עליהם בהדלקת הנרות מחר.
0: אז אנחנו צריכים מאזין אחרון או אחרונה, ואת הולכת להתקשר לאישה הזאת. בואי תישארי איתנו על הקו. אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו את המאזין האחרון או אחרונה.
1: יאללה, קדימה,
0: ינון בן השלוש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. וכן, גם למאזין האחרון הזה שיבוא, אם יבוא, בשלוש דקות, ארבע דקות שנותרו לנו לסיים את השעה, מאזין יקר, יש לי מטבע של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי, יש לי בכיס כזה מתחילת המלחמה. המטבע הזה היה במירון שבוע שעבר, בהילולת לג בעומר של רבי שמעון בר יוחאי. אם אתה רוצה את זה, קח את הטלפון עכשיו, קחי את הטלפון עכשיו, ינון בן השלוש, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה כדי לסיים את המקרה הזה בטוב ובבשורה אדירה לאלמנה, אימא לחמישה יתומים שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית. בשביל זה אני צריך מאזין אחרון או אחרונה בכוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו מה זה, לא אלמן ישראל. הצלתם פה את יגל, הילד הגדול של האלמנה הזאת בן 11, את נועה בת התשע, את אוראל בן השבע, את אבישג בת החמש. עכשיו אנחנו צריכים רק מאזין אחרון או אחרונה שיציל איתי יחד את ינון בן השלוש. אז איפה אתה? מאזין אחרון או אחרונה למקרה הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מבטיח לאותו מאזין ראם, באופן אישי אני אדאג, כשישלחו לו הביתה את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי, שזה היה במירון שבוע שעבר בלג בעומר. מאזין יקר, מאזינה יקר, אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה.
1: קדימה, למי תהיה את הזכות?
0: שבשר
1: קדימה.
0: בשורה טובה לאלמנה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה נראה לכם הגיוני שכל הילדים של האלמנה הזאת הצלחנו להציל, ודווקא את הילד הקטן ביותר שלה לא? זה לא הגיוני, נכון? אנחנו אבל בשביל זה צריכים את המאזין האחרון הזה, האחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, ופשוט יצילו אותה. איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שאומרים, רגע, את הילד הקטן ביותר לא לקחו, אני אקח על עצמי. כוכבית 9171, הדס, תעזרי לי בבקשה, תפני פה למאזין אחרון, יש לנו 2 דקות לסיים את השעה ואין לנו אותו עדיין.
2: וואו, וואו, מאזינים, אני פונה אליכם ופשוט מתחננת, בבקשה, בואו נציל את תינון, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאתי, כדי שנוכל לבשר לה שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך כבר מהיום בבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: הלוואי וזה יקרה, וואו.
2: נכון, אבל בשביל השיחה הזאת שאני אעשה, אני חייבת מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עם לב פשוט גדול, שמוכנים לפתוח אותו בשביל ילד יתום סך הכל בן 3, שמבקש אוכל. הילד הזה לא מבקש לא משחקים, לא טיולים, הוא לא מבקש מותרות, הוא מבקש להיות שבע כל יום.
1: נסו לדמיין ילד בן 3 שמבקש אוכל.
0: אני רוצה להגיד לך משהו,
1: מחשבה מזעזעת.
0: זה יהיה כל כך מרגש מצד אחד, אם יהיה לנו את המאזין האחרון או האחרונה, עבור ינון בן 3. למה? כי את הדס תוכלי להתקשר לאמא הזו, אלמנה, ותגידי לה שכל 5 הילדים שלה לא רעבים יותר.

0: יותר, והם יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית כל יום. מצד שני, איזה פספוס גדול, אם לא נצליח, ואם לא יהיה לנו בדקה וחצי שנותרה לנו, את המאזין האחרון עבור ינון בן השלוש. איזה פספוס זה יהיה, המאזינים יקרים? כוכבית 9171. אני פונה ללב הענק של אותו מאזין או מאזינה. אתה מתלבט עכשיו, כן להתקשר, לא להתקשר. זה ההצלה של האלמנה הזאת. הילד הקטן ביותר שלה. דווקא אותו, דווקא הוא לא יהיה לנו תרומה בשבילו. דווקא הוא לא יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית. הצלחנו להציל כמעט את כל הילדים שלה. רק הילד הקטן ביותר שלה חסר לנו. ואני פונה ללב שלך, יהיה לך זכות ענקית. תהיה לך זכות ענקית, מאזינים יקרים, אנחנו עוד דקה מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. האלמנה הזאת עוד שתי דקות, הדס אמורה הרי להתקשר אליה. מה היא תגיד לה? הצלחנו להציל רק ארבעה ילדים שלך, את הילד הקטן, לא היה לנו מספיק זמן, אז לא הצלחנו להציל אותו, לא היה לנו תרומה בשבילו.
1: לא יקרה, לא יקרה.
0: מאזינים יקרים, כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה על המקרה הזה?
1: אותו אחד ששומע אותנו באמת כל השידור, כל השעה, והיססת, אמרת כן להתקשר, לא להתקשר, כן אני אציל, לא אני אציל. יש לך הזדמנות עכשיו, יש לך הזדמנות עכשיו להציל את ינון בן השלוש, להציל אותו מחרפת רב, פשוט לאמץ אותו, לאמץ ילד בן שלוש. חברות וחברים, אנחנו מחכים שהמסך כאן יעבב. כוכבי 9171, מי שחשב להסס, תעצרו הכל.
0: אני גם מבטיח לאותו מאזין אחרון או אחרונה, פשוט אנחנו כבר צריכים לסיים, ואין לנו עדיין את התרומה בשביל ינון בן השלוש. יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי, זה ישלח אליך הביתה בעוד כמה ימים, בתוך מספר ימים, אבל בבקשה מכם שלא נסיים את השעה הזאת בלי שיש לנו את ינון בן השלוש, וזה יהיה כל כך חבל, אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, הצלתם פה את הילד בן 11 והילדה בת 9 ואת הילד בן 7 ואת הילדה בת 5 ודווקא את הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, ינון בן 3, לא נצליח להציל? מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, זו זכות ענקית לאותו מאזין אחרון או אחרונה, זו זכות ענקית בשבילך או בשבילך. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תזכור את הרגע הזה, 9 ועוד 55 דקות, שהתקשרת למוקד ואמרת, אני אקח את הילד האחרון על עצמי. אתה תראה מזה כל כך הרבה ברכה. זהו, אנחנו כבר צריכים לסיים, ואין לנו עדיין את האחרון הזה. חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני הולך להגיד פרק תהילים.
1: אנחנו נחתום, כן, את השעה הזאת.
0: שיהיה לנו גם את המאזין האחרון. חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים. טלפון אחד אחרון מפריד בינינו לבין לבשר לאלמנה הזאת, שכל הילדים שלה בבית החם. תבינו את המשמעות של זה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אני ממש הולך להגיד פרק תהילים עכשיו, שהלב הטוב שלך או שלך ינצח את הסיפור הזה. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, אמרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130.
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.

0: כוכבית 6189.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
3: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון הגיש בקשה דחופה לשופטי העליון להעביר מידע חדש במעטפה חסויה בנוגע לגופמן. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי לטענת לימון על המיועד לראש המוסד הייתה מוטלת חובה להעביר את המידע בעצמו לבית המשפט. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען, הבריאות שלי בעשירון העליון. במהלך עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תביעת דיבה שהגיש נגד גונן בן יצחק, אורי משגב ובן כספית, אמר נתניהו, יש לי קוצב לב והוא לא הופעל אף פעם מאז שהותקן. ההשמצה השקרית שאני חולה סופני זה דבר שחשבתי שחייבים לטפל בזה וזה טופל. הדיון מתקיים על רקע החלטת השופט מנחם מזרחי מתחילת החודש שבהורה לנתניהו למסור את עיקור הרפואי העדכני עיון בית המשפט, בפרט לאור דוח רפואי פומבי מאפריל שחשף כי לנתניהו אבחנה של סרטן ארמונית בשלב מוקדם שממנו החלים. וגם דש מירושלים הקדומה. מנהרה קדומה חצובה בסלע לאורך של כ-50 מטרים התגלתה במפתיע סמוך לקיבוץ רמת רחל שבבירה. התקליט יוצאת הדופן נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לפני הקמת שכונה חדשה. היא צפויה להשתלב בפארק ארכיאולוגי שרשות מקרקעי ישראל מתכננת במקום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
12: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות. ישראל.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: 7 דקות. תודה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 90, רדיו דרום 101.5 FM. אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד יחד עם הארגון החשוב יד עזרה ושולמית, ובמהלך השלוש השעות שחלפו שלוש משפחות הצלתם, מאזינות ומאזינים, שלוש משפחות, 16 ילדים שבזכותכם, מאזינות ומאזינים, כבר היום ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית ויקבלו ארוחת צהריים חמה, יקבלו את הטיפולים הרגשיים, ילדים יתומים שבאמת באמת היו זקוקים לכם, ועל כך תודה רבה לכל מאזין ומאזינה שהתקשרו. דוד חכם, אתה נמצא איתי באולפן ואנחנו ממשיכים ביום הזה.
1: שלום, בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.

0: שלוש משפחות של אלמנות ויתומים שהרמנו על הרגליים. מה זה הרמנו? אתם המאזינים. בלעדיכם אין כלום. אתם הכוח. אתם נותנים את האמון, את התמיכה, את הגב, את הכסף, את התרומות בשביל האלמנות והיתומים הללו לבית החם של יד עזרא ושולמית. היינו צריכים להיות לפני המלחמה, הצטברו מקרים ליד עזרא ושולמית של אלמנות ויתומים. והיום הזה אנחנו כאן כדי להציל אותם. ואנחנו עכשיו עם המשפחה הרביעית שעליה נדבר הבוקר הזה, ואני מבקש את תשומת לבכם. אני רק אסביר, הבית החם זה כמה סניפים בכל רחבי הארץ. ירושלים שני סניפים, בצפת סניף ענק, בקרוב סניף ענק פה בדרום, בבת ים, בקרמיאל, במקומות נוספים. ילדים יתומים כל יום באים, מקבלים ארוחות צהריים חמות, ארוחות ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, הצלת נפשות כפשוטו ממש, עם ילדים יתומים שאין משפחות אחרות שעוזרות להם. אלמנות עם יתומים. ואני רוצה לפנות עכשיו לאם הבית החם שקוראים לה רחל, נכון? שלום לך, בוקר טוב רחל.
1: כן, שלום, בוקר טוב. בוקר
0: בואי
1: טוב.
0: תספרי לנו במה נעסוק בשעה הקרובה, בבקשה.
1: זהו, אז בעזרת שם בשעה הקרובה אנחנו נעסוק במקרה מאוד מאוד קשה, מקרה שהגיענו כאן לבית החם. הסיפור שלנו מתחיל לפני שנה בערך, זה יום שלכאורה היה נראה רגיל למשפחה. הילדים היו בבית, בבית הספר, האמא כאילו עסקה בענייני הבית, אבא כמו תמיד היה עסוק בעבודה, מסור לפרנסה, וברגע אחד הכל השתנה, אסון שקרה לאב המשפחה לא היה צפוי, מה שנראה שזה היה בעצם יום שגרתי, שהוא הפך להם ליום שחור מאותו יום. אני פגשתי את האמא, האמא סיפרה לי, היא אומרת לי זה היום רגיל, אבא קצת התלונן שהוא לא מרגיש טוב כל כך, זה היום חמישי אחרי העיפות של כל השבוע, חשבו ככה שזה העיפות שמלווה אותו, הם לא יחסו לזה מדי חשיבות, הוא תמיד היה חזק ותמיד ככה כל הבית היה נשען עליו, אבל פתאום המצב החמיר, מה שקרה שהגוף שלו כאילו פשוט לא קיבל את מה שקרה לו, פתאום הוא הספיק לדבר, הוא התחיל להתבלבל, פתאום הוא לא רואה, הוא כאילו בעצם איבד את הקשר עם המציאות. האמא ככה ניסתה לדבר איתו, אבל המילים שלו היו מבולבלות, הוא אמר לה שהוא לא מצליח לקום, מצד אחד של הגוף שלו בכלל לא זז. האמא התקשרה מהר למדה, היא לא הבינה מה קרה, הפרמדיקים הגיעו והזיעו מיד שמדובר באירוע מוחי, הם פינו אותו במהירות לבית חולים. עכשיו התחיל המסע הקשה של הטיפולים, של הבדיקות, הרופאים הסבירו לה שהאבא סובל מקריש דם שהגיע למוח כבר. מה שגרם שזה אזור שלם כאילו הפסיק בעצם לתפקד. מצב שלו היה ממש ממש חמור, הוא התחיל מהטיפולים, כן, כדי לנסות כאילו למנוע את כל הנזק. הוא עבר סדרת בדיקות, סיטי, בדיקותם, כל הבדיקות שמצריכות לזה, והרופאים החליטו פשוט לנסות לפרק את הקריש עם תרופות חזקות. הם אמרו שכל דקה קריטית, כי הזמן עובר, ובעצם כל הזמן הקריש במוח וזה יכול לגרום לו נזק. האמא מספרת שהרגעים בבית חולים היו רגעים קשים, היא מספרת, ישבתי במסדרון והיא פשוט מחכה שמישהו יגיד לה שהכל בסדר. הלב שלה היה מלא פחד, איך הילדים שלה המשיכו, אם יקרה משהו, תמיד ככה חושבים, ואיך הם התוששו מזה, ובאמת למרבה הצער הנזק במוח היה חמור. ולמרות באמת המאמצים האדרים של הרופאים, האבא לא הצליח להתושש. הוא נשאר מחוסר הכרה, מחובר למכשירים, והמשפחה פשוט ישבה וחיכתה לנס. האמא ביקרה אותו כל יום, ישבה לידו, דיברה איתו ליד המיטה, אמרה לו שהיא וכל הילדים מחכים לו בבית, שהילדים מתגעגעים אליו, שהם רוצים כבר לשמוע אותו. אבל אחרי שבועיים של מאבק גופני קשה, אבא לא עמד בזה, הגוף שלו לא עמד בזה, והוא נפטר. והוא אישר אחריו חלל עצום שלא היה ניתן למלא אותו. אמא לבד עם ארבעה יתומים שהיא לא יודעת איך להמשיך מפה.
0: שישה ילדים אני קורא, שישה ילדים יתומים שבעצם...
1: אישה, נכון.
0: מנסה להחזיק את הבית. וואו.
1: כן, מקרה קשה.
2: מקרה קשוח מאוד.
0: אתם בבית החם יכולים לתת להם בעצם את המענה, נכון?
1: בדיוק, אנחנו רוצים כרגע בבית החם בעצם להכניס את השישה ילדים האלה שאחרי הבית ספר הם יבואו אלינו לבית החם, יקבלו ארוחה חמה, ארוחה בשרית, יעשו איתם שיעורי בית, ככה, ייתנו להם ביגוד.
0: את יודעת שאני רואה פה את השמות של הילדים, של האישה הזאת, אגם בת ה-12, אדיר בן ה-10, ליאל בת ה-8, לוי בן ה-6, נדב בן 4 וחצי.

0: חצי, תאל, הילדה הקטנה שם בת שלוש.
1: שלוש, כן.
0: עוד לפני שנגיע אליה, קודם כל בוא נגיע לילדים הגדולים. אני רוצה לבקש מכם, מאזינים יקרים, זה משפחה עם שישה יתומים, אלמנה עם שישה יתומים. אני מבקש ממך גם, רחל, שתעבירי לאימא הזו, שתתפלל על הילדים, על המאזינים והמאזינות, שיאמצו את הילדים שלה לבית החם, שתתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת, בבקשה. שתזכיר את המאזינים היקרים. אגם בת ה-12, בוא נתחיל איתה. כוכבית 9171. מי המאזין הראשון, הראשונה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, עבורה. 180 שקל לחודש. יש לי גם הפתעה לתת. מי שיתרום בשביל אגם בת ה-12, יש לי מספר קטן מאוד של מטבע של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. אני באופן אישי לקחתי את זה עליי מתחילת המלחמה. מי שיקח את הטלפון עכשיו ויציל איתי יחד את אגם, הילדה הגדולה כאן בת ה-12, יקבל את זה אליו הביתה בתוך מספר ימים. אני מבטיח לכם. הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אתם שומעים פה את רחל, הם בית חם, ביד עזרה ושולמית, שביקרה אצל המשפחה הזאת, אלמנה עם שישה יתומים קטנים, שהגיעו לפת לחם. אין להם מה לאכול בבית הזה. ואנחנו רוצים שהילדים האלו כבר מהיום בצהריים, כשיחזרו מבתי הספר ומהגנים, הם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. ובשביל זה אני צריך אתכם איתנו. אגם בת ה-12, היא הילדה הגדולה כאן. ילדה יתומה בת 12, הייתה לה בת מצווה, לא הייתה לה בת מצווה, אני לא יודע. מאזינות ומאזינים. עדיין לא היה לה. בת מצווה, ילדה יתומה רעבה.
2: היא אפילו לא מבקשת, אתה יודע, איזה חגיגה של בת מצווה או משהו.
0: אוכל, כל יום שיהיה לה מה לאכול. סט איפור
2: או משהו, ממש רק אוכל, מאזינות ומאזינים. ואנחנו מחפשים ומבקשים ממאזין אחד או מאזינה אחת ששומעים אותנו ורוצה או רוצה להציל את הילדה הזו. להציל את אגם בת ה-12, להציל אותה מחרפת רעב, לעזור לילדה המתוקה הזו. כוכבית 9171, תתקשרי, את או אתה, ותגידו, אני רוצה לאמץ את הילדה הזאת.
0: אני רוצה להבטיח לאותו מאזין או מאזינה. א', אתה עושה צדקה אמיתית עם הילדה הזאת בת ה-12, אבל אני גם מבטיח לך מתנה. יש לי מטבע של הזוהר הקדוש. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. אם תתקשר עכשיו ותיקח את הילדה הזו על עצמך, תקחי את הילדה הזו על עצמך. חוץ מזה שהאלמנה הזו מחר תתפלל עליך או עלייך בהדלקת נרות שבת, אני באופן אישי אדאג שבימים הקרובים אתה תקבל, המאזין, המאזינה, את המטבע של הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, אליך הביתה, אלייך הביתה. אין לי הרבה מטבעות כאלו, מי שיתקשר בשביל אגם בת ה-12 יקבל את זה אליו הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, אני רואה את הטלפונים, הם פנויים. יש פה משפחה עם שישה יתומים קטנים, אלמנה, שבוכה, היא מתמוטטת, היא קורסת, היא אומרת אני לא עומדת בזה יותר. אני פונה ללב שלכם, קודם כל עבור אגם בת ה-12, הילדה הגדולה כאן. מי מכם מאמץ אותה עכשיו? אני צריך אחד או אחת מכם. בכוכבי 9171, וכמו שאמרתי, אני מבטיח בלי נדר, שאותו מאזין או מאזינה, שיתקשרו עכשיו לכוכבי 9171, יקבלו אליהם הביתה את המטבע של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד, זה מסוגל מאוד מאוד מאוד מאוד לשמירה. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, הנה יש לנו תרומה עבור אגם בת ה-12.
2: תודה רבה. תודה רבה.
0: הנה, מאזינות ומאזינים, תודה רבה. הילדה הגדולה בתוך הבית החם, מחמם את הלב.
2: איזה יופי.
0: קדימה, לילד הבא כאן.
1: ברוך השם.
0: קדימה, עכשיו לילד הבא. אדיר, הוא בן 10, נכון, רחל?
1: כן, אדיר
0: בן 10. אדיר בן 10. מי מכם המאזין השני, המאזינה השנייה שלוקחים את הטלפון עכשיו עבור אדיר, ילד יתום בן 10. אדיר שמחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה להגיד לך, מאזין, לך מאזינה, שיקח עכשיו את הטלפון עבור אדיר בן 10, כשהוא הילד המתוק הזה, היתום, הרעב, ילך כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית, והוא יברך על האוכל הזה, הרי יגישו לו שם ארוחת צהריים, אוף, אורז, פתיתים, מה שילדים אוהבים לאכול, כן? הוא יברך על זה שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות, המוציא לחם מן הארץ, ברכת המזון, כל יום. הברכה של הילד הזה, היא תלווה אותך, אותך. זה שלך, זה שלך. מאזינים יקרים, אדיר, ילד יתום בן 10, את אבא שלו, כבר אי אפשר להשיב. אבל אנחנו יכולים עכשיו, בשתיים, שלוש דקות הקרובות, להציל אותו.

0: אחד או אחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית, 9171, והילד הזה כבר היום בצהריים, מהיום בצהריים, עוד לפני שירדה לך הוראת קבע, עוד לפני שחייבו אותך בבנק, עוד לפני שתרמת את הכסף, כבר מהיום בצהריים, הוא יהיה בבית החם ש... אתם יודעים איזה דבר זה?
1: קדימה חברים, מי עושה את המעשה טוב הראשון שלו להיום, רגע אחד לפני חג השבועות, לפני חג מתן תורה, יש שכר לפעולתך, מאזינות ומאזינים, שנייה אחת, אנחנו מבקשים מכם לעצור לדקה אחת, להתקשר לכוכבי 9171 ולהגיד, אני רוצה להציל ילד בן 10 מחרפת רעב. אתה יודע, דוד, אנשים מגיעים לבתי הכנסת והם תורמים בשבתות מאות שקלים עבור עליות בספר תורה. כאן אנחנו מדברים על הצלת נפשות ממש. לא רק לדאוג לילד לאוכל, אלא גם לדאוג לעתיד שלו. ואתה יודע, גיל 10 זה גיל מאוד מאוד קריטי מבחינת חינוך הילדים, נכון. וזה זמן חשוב מאוד תקשיב, שמאזין או מאזינה יתקשרו עכשיו.
0: אני אומר לך, אם המאזין או המאזינה היו יודעים איזה זכות ענקית זה, להציל ילד יתום בן 10, שכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, כולם היו חוטפים ולוקחים את הטלפון. אתה יודע למה הטלפון פנוי עכשיו? לא כל אחד ששומע אותנו עכשיו מבין את הזכות הענקית הזאת בלתרום צדקה לילד יתום שהוא בכלל לא מכיר, ילד בן 10, שאין לו אבא, וכל יום בזכותך תהיה לו ארוחת צהריים חמה. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני מבטיח לכם. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אני את הקרובי משפחה שלי, את האחים, את האחיות שלי, בני דודים, בנות דודות, התרמתי עבור ילדים יתומים לבית החם. אתם יודעים כמה ישועות רואים בזה? כמה ניסים רואים בזה? אדם למשל עכשיו רוצה, לא יודע מה, להצליח באיזה משפט. רוצה להצליח בניתוח לרפואה שלמה. אישה אחת רוצה שהיא תצליח עם הילדים שלה. רואים בזה ניסים מעל לדרך הטבע. אדיר בן העשר. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? כוכבית 9171. כוכבית 9171. ואני מבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה. יש לי מספר קטן מאוד של מטבע של הזוהר הקדוש. אותו מאזין שהתקשר עבור אדיר בן העשר יקבל את כל המטבע הזה, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי אליו הביתה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו גם את אדיר בן העשר. כל הכבוד.
1: תודה רבה, וואו, תודה.
0: ברוך
1: תודה
0: השם.
1: עם ישראל חי, לגמרי עם ישראל חי. תודה ענקית למאזין, למאזינה. למלאך השומר הזה, תודה.
0: קדימה, לילדה הבאה, ליאל, נכון?
2: ליאל בת 8.
0: בת 8. תחזרי ממש בקצרה למקרה רחל.
2: זהו, זה מקרה מאוד מאוד קשה, שבעצם משפחה חיה ככה בצורה רגילה, ואבא פתאום התחיל להרגיש שהוא לא מרגיש טוב, התבלבל, נפל, הוא איבד קשר עם המציאות. לקחו אותו לבית חולים, הפרמדיקים, וגילו שיש לו, בעצם כאילו עבר אירוע מוחי ויש לו קריש, קריש כאילו במוח. הגוף שלו ניסה להילחם עם הרבה הרבה תרופות נגד הקריש הזה, ואחרי שבועיים הוא ככה, הוא לא הצליח להילחם בזה, ואחרי שבועיים הוא השיב את נשמתו. אבא נפטר, אלמנה נשארה לבד עם שישה יתומים שכבר שתיים מתוכם מצליחים להיכנס.
0: תראי, זה יופי, שניים מתוכם כבר תרמו בעבורם. עכשיו אנחנו צריכים את ליאל, היא בת 8. ילדה יתומה בת 8, רעבה. מי מכם לוקח את הטלפון? מאזינים יקרים, זה זכויות, זה זכויות, באמת זה זכויות. זו צדקה אמיתית, אין אפס בזה. מי שתורם ילדים יתומים רעבים, זה חוזר אליו פי אלף. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו כרגע, צריך להגיד רעם, בוא ננגן להם שיר. אנחנו ממתינים בזמן הזה לאחד או אחת מכם שיקח את הטלפון ויגיד אני מציל את ליאל בת השמונה. ואני רוצה לבקש ממך משהו, רחל. אותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו עבור ליאל בת השמונה לבית החם, קחי את השם שלו ושל המשפחה שלו או של המאזינה ותעבירי את זה לאלמנה שתתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת.
2: בעזרת השם, מצוין, אני אעשה את זה.
0: ולמה אני מבקש את זה ממך? כי אני יודע שהתפילה של אלמנה עם יתומים בהדלקת נרות שבת אין למעלה מזה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, ליאל בת השמונה. אנחנו ממתינים לאחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו ויגיד יאללה אני רוצה את הברכה הזאת על עצמי. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: קדימה חברים, עם ישראל חי.

0: דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
1: דלתות חמדיה,
0: כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
3: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרי.
9: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
10: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניינות.

0: לנקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: תודה, תודה. עשר, כמעט 10:30, מאזינות ומאזינים, אנחנו בעיצומו של השידור המיוחד כאן ב-101.5 FM יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. ולפני הפרסומות פנינו למאזין או למאזינה, לאחד או לאחת מכם שיתקשרו לכוכבי 9171 ויגידו אני רוצה להציל את ליאל בת השמונה. ואכן ברוך השם יש לנו מאזין שיתקשר, וגם ליאל מצטרפת לאדיר ולאגם האחים שלה, והם נכנסים כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית. כבר היום בצהריים הם יקבלו בזכותכם ארוחת צהריים חמה ויקבלו את כל המעטפת הרגשית שהם צריכים בגיל הזה. מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן ממשיכים במשדר, ואיתי באולפן נמצא ידידי היקר שבא מרחוק, ותמיד כשאנחנו מתקשרים אליו בימים שכאלו הוא עוזב את הפוליטיקה, הוא עוזב את התקשורת ומתייצב. יקי אדמקר, שלום, בוקר טוב.
6: שלום רם, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות. תודה רבה לכם על ההזדמנות. אני שמח להיות כאן הבוקר הזה יחד עם הפרויקט המדהים של הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ובמיוחד עם המקרה הקשה הזה שאנחנו מדברים עליו. יש כאן אלמנה, אמא לשישה ילדים יתומים, שיש לנו עוד שלושה ילדים נוספים, שלושה ילדים קטנים, שהם צריכים להיכנס לתוך הבית החם כדי לקבל כבר מהיום בצהריים ארוחה חמה, טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים, חום ואהבה, פעילויות חברתיות וכל מה שחסר לילדים הללו. נמצאת איתנו בקו השידור רחל, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. רחל, אולי תחזרי קצת על הפרטים של המקרה הזה בקצרה, כדי שהמאזינים שהתחברו אלינו עכשיו יבינו על מה מדובר.
7: בטח, אז מדובר פה במקרה מאוד מאוד קשה. משפחה, בעצם משפחה רגילה, תפקדה רגיל, הכל היה טוב, אבא עבד לפרנסת הבית, ויום אחד הוא ככה נפל, קיבל עייפות, הם חשבו שזה עייפות או משהו, והם בעצם, הוא התמוטט, והזמינו מד"א, לקחו אותו מהר לבית חולים, וגילו שהוא עבר אירוע מוחי, ויש לו קריש דם במוח. מה שכן, הרופאים ככה ניסו להשתלט על זה, הביאו לו תרופות מאוד מאוד חזקות שהגוף שלו הצליח להשתלט על על הקריש החזק הזה. הוא נאבק שבועיים על על החיים, הגוף שלו נאבק. האמא הייתה בין הילדים לבעל, הלכה אליו, חזרה לילדים, הילדים היו קרועים גם בין האבא בין כל המצב הזה, ואחרי שבועיים שבעצם הגוף שלו לא עמד ב בתרופות החזקות ובטיפול הזה, הוא השיב את נשמתו, הוא נפטר. והאמא נשארה לבד עם שישה ילדים קטנים, ששלושה מתוכם כבר נכנסו לבית החם, והיום בצהריים מקבלו ארוחה חמה. האמא נשארה עם אובדן קשה.
6: אני אגיד את האמת, אני קורא פה את המכתב של האלמנה, וזה באמת קורא את הלב להבין ולחשוב שיש מציאות כזאת בבית בישראל. יש כאן את לוי. לוי הוא הילד הרביעי במשפחה הזאת. הוא בסך הכל בן שש. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיחגו עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה הסכום, ב-4 שקלים ביום אנחנו מצילים את לוי, ילד יתום מאבא שנמצא כרגע במצב של חרפת רעב. ואיזו זכות תהיה לו למאזין או למאזינה שיחגו עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, כי האלמנה הזאת הבטיחה שערב שבת קודש, במעמד הדלקת נרות, היא הולכת להתפלל על המאזין הזה, ותדעו לכם שתפילה של אלמנה לא שווה ריקם. היא מגיעה עד בורא עולם למעלה בשמיים, בורא עולם לא מחזיר ריקם, דמעות של אלמנה. מי שצריך עכשיו בריאות, פרנסה, זיווגים, נחת מהילדים, הצלחה בשלום בית, שיקח את הטלפון, יגיד אני רוצה לאמץ את לוי בן השש,

0: שיתקשרו עכשיו לכוכבי 9171 ויאמצו את לוי בן השש. כוכבי 9171, לבוא ולהגיד אני רוצה לדאוג שמהיום בצהריים ילד בן שש בישראל לא יהיה רעב ואני רוצה לאמץ אותו.
1: זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת, אתה יודע רם, לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים ברוך השם, שיהיו בריאים עד 120. אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו מה שהם מבקשים, כמובן בגבולות החינוך. אם זה הם מבקשים משחק לפלייסטיישן, אם זה הם מבקשים פתאום איזשהו ממתק חדש, איזה, כל דבר. האמא הזאת, האלמנה הזאת, מבקשת עבור לוי בן השש את המינימום. ארוחה חמה, ארוחת צהריים כל יום כשהוא חוזר הביתה מבית הספר, ילד בכיתה א', שאין לו אבא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אומר דבר גדול שקורה כאן. האלמנה מבקשת, מאזינים יקרים, שמי שיציל את הילדים שלה יעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתפילה שהיא עורכת בערב שבת. הדלקת נרות, זה זמן מאוד מסוגל, שערי שמיים פתוחים. ובורא עולם לא מחזיר תפילה של אלמנה. והיא תתפלל עליכם. בזכות זה שהצלתם את הילדים שלה. האם בדקה הקרובה אנחנו מצליחים להשיג את התורם או את התורמת עבור לוי בן השש? מאזינות ומאזינים, איזו ברכה ושפע, תזכרו את הרגע הזה שהתקשרתם כדי להציל את לוי ולהכניס אותו לתוך הבית החם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדע לך מאזין יקר, תדעי לך מאזינה יקרה, שארבעה שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, להציל ילד מחרפת רעב, כן, זה דורש לפעמים מאמץ והשתדלות. אבל כל האנשים שאני מכיר אותם, איזו זכות גדולה, איזה שפע וברכה הם הביאו לתוך הבית בזכות זה שהם הצילו ילדים כאלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים, זה ארבע, זה, כן, 6 שקלים ביום.
0: בקבוק קולה ביום, בפחית משקה ביום, פחית משקה ביום. דמיין ילד בן 6 שבא אליך ומבקש ממך בקבוק שתייה. מאזינות, מאזינים, אנחנו צריכים מאזין אחד. מאזין אחד אנחנו צריכים, לא שניים ולא שלושה. אחד שיתקשר עכשיו, שבוע לפני חג מתן תורה, שבוע וקצת בערך לפני חג מתן תורה, ערב ראש חודש סיוון, שבהמשך אנחנו גם נרחיב על היום החשוב הזה, עם תפילת השלה הקדוש, התפילה על הבנים, כוכבית 9171, שיתקשר מאזין אחד, ויגיד, אני רוצה לדאוג שלוי בן השש לא יהיה רעב יותר. אנחנו נשמע כמה צלילים בזמן הזה, אני מבקש באמת ממאזין, מאזינה, קחו לכם איזה דקה של מחשבה, ביניכם לבין עצמכם, דמיינו ילד בן שש שעומד מולכם, פושט את היד, ולא מבקש צעצועים, לא מבקש ממתקים, הוא מבקש אוכל. ויש לכם את ההזדמנות כאן לעזור ולהציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כן, אז מי איש הפלא שיתקשר עכשיו, כוכבי 9171, ויציל את לוי בן השש כבר היום בצהריים. שימו לב, מאזינים, כבר היום בצהריים לוי המתוק ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: רם, אני רוצה, רוצה לבשר לך שיש לנו בשורה טובה. יש לנו את לוי בן השש.

0: התרגשות גדולה, יקי, אנחנו רוצים להמשיך, אבל ככה בכמה, שניים, שלושה משפטים אולי להבהיר למאזינים שהתרומה שלכם, מאזין שהתקשר עכשיו לכוכבית 9171, מה זה אומר מבחינתו של אותו ילד יתום שנכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית?
1: אני גם אומר למאזינים, בואו תראו את הדברים הללו בעיניים, את הבית החם של יד עזרה ושולמית, אם זה בדרום, אם זה בצפון, במרכז, בירושלים, בכל מקום, איך אחרי שעות הבתי ספר וגני הילדים, יש באמת מאות ילדים, יתומים ויתומות, שמגיעים לבית החם. אלה ילדים שבדרך כלל מגיעים מבתים של קריסה כלכלית, ממצב של חרפת רעב. אתה נכנס לבתים שלהם, אתה רואה במטבח מקרה ריק, מזווה איפה שבדרך כלל אנחנו מאחסנים את המוצרי יסוד.
0: את השימורים.
1: אין שם כלום. ואתה נחרד. ואז הם מגיעים לבית החם, ושם הם מקבלים כל יום ארוחת צהריים וארוחת ערב לפני שהם חוזרים הביתה. וטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים אחרי האסון הנורא שקרה אצלם בתוך הבית, אם הם איבדו אבא, איבדו אימא. פה אנחנו מדברים עכשיו על משפחה, על מנה עם שישה ילדים יתומים. ופעילויות חברתיות, ועזרה בשיעורי הבית, וחום ואהבה, והם נותנים באמת תקווה לילדים האלה, מקימים אותם מחדש. פשוט אור בקצה המנהרה, מנהרה חשוכה שהייתה עד לאותו הרגע. יש לנו עכשיו במשפחה הזאת, ראם, עוד שני ילדים נוספים. את נדב בן הארבע וחצי, ואת האל בת השלוש. אלה שני הילדים היתומים האחרונים, שאני רוצה לפנות לשני מאזינים, ששומעים אותנו כאן עכשיו, בשידור המיוחד הזה. קחו על עצמכם לאמץ את הילדים האלה. אני אתחיל עם נדב בן הארבע וחצי, ילד קטן בן ארבע וחצי, מאזינות ומאזינים. יש לי צמרמורת בכל הגוף, כשאני שומע את זה, כשאני חושב על זה, כשאני מכיר את המקרה הזה, שנמצא במצב של חרפת רעב. אנחנו צריכים עכשיו מאזין אחד או מאזינה אחת שיקחו את הטלפון ויחייגו עבור נדב בן הארבע וחצי. כוכבית 9171. כוכבית 9171. יש כאן הבטחה של האלמנה, האימא של הילדים הללו, שהיא במעמד הדלקת נרות ערב שבת קודש, כששערי שמיים פתוחים, זמן מסוגל, היא תתפלל על המאזינים שיתקשרו עכשיו להציל את הילדים שלה, במקרה הזה את נדב בן הארבע וחצי. איזו תפילה גדולה, איזו תפילה עוצמתית של אלמנה ערב שבת קודש במעמד הדלקת נרות, מאזינות ומאזינים. כוכבית 9171, זו תפילה שלא חוזרת רקם, תדעו לכם. כשאלמנה מבקשת משהו מבורא עולם, עבורך או עבורך, הבקשה הזאת לא חוזרת. בעזרת השם תתבשרו אותנו בבשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, אני לא רוצה שיווצר מצב חלילה, שיותר משתי דקות הקו פנוי עכשיו, עבור נדב בן הארבע וחצי, ילד יתום מאבא, שאין לו מה לאכול בבית. אני בטוח שיהיה מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לכוכבי 9171. 180 שקלים בחודש, ל-26 חודשים.
0: זה כוס קפה ביום.
1: וכבר מהיום פשוט. בצהריים, נדב בן הארבע וחצי, נכנס לבית החם. רחל, אם הבית החם, את מכירה את המשפחה הזאת, את מכירה את נדב בן הארבע וחצי, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו, כי אנחנו חייבים להציל אותו ב-2-3 דקות הקרובות. חייבים.
2: בטח, בטח. אי אפשר לחשוב על ילד כל כך קטן, בן 4.5, שחוזר לבית ריק, לשולחן ריק. מה ילד צריך בגיל הזה? מישהו שיחבק אותו, שישמע אותו, שיהיה איתו, ואין לו, אין לו את זה, האמא קורסת, והילד כל כך, באמת זה חסר לו, ואנחנו כאן בבית החם, הוא יכול לבוא ישר אחרי הגן אלינו, הוא יקבל ארוחה חמה, יש מדריכות שיושבות, נמצאות, מחבקות, יש שם ג'ימבורי גדול, הם משחקים, מתפרקים, אנחנו נמלא בעזרת השם את הבית בכל טוב, במה שצריך.
1: ואני אומר עכשיו למאזינות ולמאזינים, יש לנו בסך הכל שתי דקות אחרונות לנסות להציל את נדב, הוא ילד יתום מאמא, בן 4.5 בלבד. אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. אנא מכם, מאזינים יקרים.

0: מישהו אחד שיתקשר עכשיו, יגיד אני מאמץ את נדב בן 4.5, לדאוג לו לארוחה חמה כל יום. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תדעו לכם מאזינים יקרים, איזו תפילה עוצמתית תתפלל עליכם האלמנה, ערב שבת קודש בהדלקת נרות, כאשר שערי שמיים פתוחים, לפעמים אנחנו צריכים ברכה וישועה בפרנסה, בזוגיות, בשלום בית, בילדים. בואו ניקח את ההזדמנות הזאת עכשיו להציל את נדב בן 4.5, ובזכות זה אנחנו נקבל ברכה ושפע אצלנו בבית, זה יחזור אליכם פי מיליון, אני בטוח בכך. כוכבי 9171, כוכבית 9171.
1: כן, אני רוצה להסביר למאזינים רק מה אנחנו עושים כאן. יושבים כאן כל הצוות, גם של רדיו 101.5 FM וגם של יד עזרה ושולמית, ואנחנו בוהים במסך ומחכים שהמסך יהבהב. כשהמסך מהבהב, סימן שאחד או אחת מכם יתקשרו לכוכבי 9171, ואנחנו מחפשים את הנדיב או את הנדיבה שיתקשרו ויגידו אני רוצה להציל את נדב, ילד בן 4.5, אני רוצה לדאוג שהילד הזה לא יהיה רעב יותר.
0: ואתה יודע מה ראם, אני מסתכל על המסך ואני לא מאמין שזה המצב, ואף אחד לא מתקשר עבורו.
1: אתה יודע, יכול להיות שכל אחד אומר, מישהו אחר יתקשר, אולי זה מישהו זה, אולי זה מישהו.
0: ובינתיים הטלפון לא מצלצל, אז בוא ניתן להם את הטלפון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, דמיינו כל אחד מכם עכשיו, שנמצא באמצע הרחוב ומגיע לכם ילד קטן בן 4.5 ואומר לכם, אדוני, גברת, אני רעב. הרי אף אחד מכם לא עומד מנגד ואומר לילד הזה, תמשיך להיות רעב וממשיך הלאה, כאילו כלום לא קרה. כולכם לוקחים אותו ונותנים לו עכשיו איזשהו פיטה, איזושהי פיטה עם פלאפל, עם שוארמה. זה מה שהילד הזה עכשיו מבקש. אלמנה עם 6 ילדים יתומים. 5 ילדים, סליחה, 4 ילדים כבר הכנסתם לתוך הבית החם. אנחנו עכשיו בילד החמישי. כוכבית 9171. כוכבי 9171.
1: גם עבור אותם אנשים שאתה יודע, לפעמים, אתה יודע, מאססים, הם שומעים אותנו, ולא סתם אתם שומעים אותנו ברדיו. אתם מאססים, אולי עוד מעט, אולי מישהו אחר יתקשר. אנחנו פשוט מחכים לטלפון אחד, ממך. אותו אחד שיושב באוטו ושומע, כן, אתה. אותו אחד שיושב באוטו ושומע אותנו עכשיו ואומר, התקשר, לא נתקשר, קח את היד לדיבורית כמו שאתה, כוכבי 9171, ותגיד בצורה הפשוטה ביותר, אני רוצה להציל נפש בישראל, אני רוצה לאמץ ילד, אני רוצה לדאוג שנדב, ילד בן 4.5, לא יהיה רעב יותר, אני רוצה לעזור לו. כוכבית 9171, חברים, אנחנו מחכים, בבקשה, שהמסך יבהב כאן, וגם נדב יוכל להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, תעשו את המצווה החשובה הזו.
0: נותרה לנו בסך הכל דקה אחרונה. דקה אחרונה. האם הטלפון במוקד עכשיו, בכוכבית 9171, יצלצל בדקה הזאת? אני בטוח שכן. השאלה למי תהיה את הזכות. בינתיים עדיין אין לנו מי שיציל את נדב בן 4.5, וזה יותר מדי זמן, היינו צריכים כבר לסיים ולהמשיך עם הילד האחרון. כוכבי 9171, תדעו לכם מאזינים יקרים, מוצאי שבת, יום ראשון, זה יום ההילולה של השלה הקדוש. היה באמת אחד מגדולי הצדיקים.
1: בין הבודדים שזכו להיקרא הקדוש, אנחנו לא מכירים רבנים שנקראים הקדוש.
0: ויש דבר מאוד מאוד מיוחד, סגולה מאוד מיוחדת, דווקא ביום ההילולה שלו, להגיד את התפילה שהוא חיבר על הילדים, תפילת הבנים. מי שמאזינה ששומעת אותנו עכשיו ואין לה עדיין ילדים ורוצה באמת ברכה על הילדים העתידיים שלה, מאזין ששומע אותנו עכשיו צריך ברכה עם רפואה אצל אחד הילדים או כל דבר כזה, או בכלל נחת מהילדים, אנחנו נדאג שיהיה נציג של יד עזרה ושולמית שהולך ביום ההילולה לקברו של השלה בטבריה ויתפלל ויזכיר את השמות שלכם. איזו זכות עצומה, בזכות זה שהצלתם את נדב בן 4.5, ילד יתום מאבא, אל תפספסו את ההזדמנות הזאת להתפלל אצל השלה הקדוש ביום ההילולה שלו על הילדים שלכם או על הילדים שלכם שיהיו בעזרת השם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם יש לנו את המאזין או המאזינה שמחגים? ויש לנו בשורה טובה, ברוך השם.
1: יש, תודה. נדב בן 4.5 כבר היום ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. תודה למאזין או המאזינה שהתקשרו. יקי, אתה הזכרת מקודם את תפילת השלה הקדוש. אני רוצה לצטט קטע קטן מהתפילה שכותב השלה הקדוש. ובכן אבוא אליך השם מלך מלכי המלכים, תכונן אותי ותשמע תפילתי להזמין לי בנים ובנות. זה בדיוק מה שאמרת על התפילה המיוחדת הזו. וגם הם יפרו וירבו ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות. ואת התפילה החשובה הזו קוראים ממש בערב ראש חודש סיוון, ואתם מוזמנים עכשיו להתקשר, לכוכבי 9171,

0: ולהגיד גם אני רוצה להציל ילד או ילדה בישראל, וגם אני רוצה את התפילה של השלה הקדוש בערב ראש חודש סיוון, התפילה החשובה הזו על הבנים, מי שיש לו ילדים ורוצה חינוך ושלום בית, ואתה יודע, לא מריבות בין האחים, זה בדיוק הזמן. כוכבית 9171, ויש לנו את הילדה האחרונה למשפחה הזו.
1: תהל בת השלוש, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים שרחל, אם הבית החם שנמצאת איתנו על קו הטלפון, תתקשר לאלמנה כדי לבשר אותה בשורה טובה, שיותר היא לא צריכה לדאוג לילדים שלה, ועם ישראל דאג להם. תהל בת השלוש זאת התינוקת האחרונה במשפחה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון בזמן הקצר שנותר כדי להציל את תהל בת השלוש? כוכבית 9171, כוכבית 9171. קודם כל, בזכות הטלפון שלך או שלך, מאזינים יקרים, הילדה הזאת נכנסת כבר מהיום בצהריים לארוחה חמה בבית החם של יד עזרא ושולמית, לטיפולים רגשיים אם היא נדרשת להם, לפעילויות חברתיות בילדים עם ילדים בגיל שלה. הבית שם ריק מאוכל כרגע. אתם מצילים אותה מחרפת רעב. אתם יודעים משהו? אני חושב על תינוקת קטנה בת שלוש שבוכה בארבע אחר הצהריים, בשבע בערב לפני שהיא הולכת לישון, והיא בוכה מרעב ונקרע לי הלב, ואני אומר, איך יכול להיות דבר כזה? ילדה תינוקת בת שלוש נמצאת במצב שחרפת רעב, ואימא שלה עומדת מולה חסרת אונים, כי אין לה מה לתת לה לאכול.
0: האלמנה סיפרה שהיא משכיבה אותה לישון מוקדם, ממש בתחילת הערב, כדי ככה מה שנקרא לדלג על הארוחה הזו. ממש ככה, זה היום ונורא.
1: מאזינות ומאזינים, אני לא רוצה להרחיב פה במכתב שהאלמנה כותבת. אחד או אחת מכם שיחייג עכשיו לכוכבי 9171. ממש נותרו לנו 2.5 דקות אחרונות כדי לסיים את השעה הזאת. מי מציל עכשיו את תהל בת השלוש, ילדה יתומה מאבא, שאין לה מה לאכול בבית? כוכבי 9171, כוכבי 9171, יש כאן את ההבטחה של האלמנה, שאמרה שהיא תתפלל על מי שיציל את הילדים שלה במעמד הדלקת נרות שבת, ערב שבת קודש הקרובה. תפילה שבאמת, היא מסוגלת כל כך, שערי לא שמיים הרקם, פתוחים.
0: לא שב הרקם, תפילה של אלמנה. אתה יודע, התורה אומרת, כי אם צעוק יצעק אליי, ושמוע אשמע צעקתו, כשאלמנה מבקשת,
1: התפילה הזאת לא שב הרקם, היא לא חוזרת.
0: לעולם לא.
1: ויש לכם עכשיו את הזכות, בזכות זה שאתם מצילים את האל בת השלוש, שאלמנה תתפלל עליכם ותזכיר את השמות שלכם, כולל גם תקבלו את התפילה אצל השלה הקדוש, שאנחנו יודעים מה זה להתפלל לתפילת הבנים אצל השלה, שהיה אדם קדוש, היה אדם צדיק ומיוחד, שזה באמת ברכה למי שאין לה ילדים ורוצה ילדים. תדעו לכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, רחל עם הבית החם. אנחנו ממש בשתי דקות האחרונות, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו עבור תהל. אני באמת לא מאמין שתינוקת קטנה כזאת נמצאת במצב של חרפת רעב. בבקשה רחל.
2: וואו, בטח כן, תהל קטנה והיא חייבת להיכנס לשם כמו כל האחים שלה. מה זה ילדה בת שלוש? זה ילדה בגן, כל כך קטנה, כל כך מתוקה, היא לא מבינה מה קורה סביבה, היא רואה אמא הפוכה, היא לא מבינה איפה אבא, היא רואה אחים, היא לא מבינה מה קורה, ובאמת זה הגיל שהם עכשיו יתפסו ויכניסו אותה לבית החם ויטפלו בה, היא תפרח והיא תהיה ילדה כאילו לתפארת, וזה הגיל, ואם לא, אז זה יהיה מאוד מאוד חבל.
0: אין דבר כזה, לא יהיה לו. אני מכיר את המאזינים של 101, גם החברים שלנו בבאר שבע, במושבים מסביב, באשקלון, באשדוד, בכל אזור לכיש. חברות וחברים, אני צריך מאזין אחד, מאזינה אחת, בבקשה, אחד או אחת מכם ששומע אותנו ויתקשר לכוכבי 9171 ויגיד, אני רוצה לאמץ את תהל בת השלוש.
1: וזאת הילדה האחרונה.
0: דמיינו לכם ילדה בת שלוש שעומדת ומבקשת אוכל, והיא אפילו לא מבינה שהיא רעבה, היא צריכה את האוכל הזה, ריבותיי. אחד או אחת מכם, שיהיה המלאך שיאמץ את תהל בת השלוש. אנא מכם, כוכבי 9171, תעשו את המעשה הטוב הזה, הראשון שלכם, לכבוד חודש סיוון. לכבוד יום ירושלים שהיום יחול בערב.
1: מי מציל את האל בת השלוש? הילדה האחרונה, מאזינות ומאזינים, אתם הצלתם את אגם ואת אדיר ואת ליאל ואת לוי ואת נדב. 5 ילדים, עכשיו זאת הילדה האחרונה במשפחה הזאת, שאנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת, שיחייגו לכוכבי 9171, כוכבית 9171, ואיזו זכות, איזה שפע וברכה יש לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. בזכות זה שאתם מתקשרים להציל ילדה יתומה בת שלוש מחרפת רעב.
0: אנחנו חייבים לחתום את השעה הזאת, יקי.
1: 9171, רם, אני אבקש ממך, בוא תיתן עוד 60 שניות נוספות בניסיון להציל את הילדה האחרונה. אנחנו לא יכולים להשאיר את האלמנה הזאת בלי בשורה טובה. יש לי דמעות בעיניים. וצמרמורת בכל הגוף לחשוב על ילדה קטנה בת 3 שנה.

0: אנחנו משאירים אותה במצב של חרפת רב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים? רדיו 101.5, שיחייגו אחד או אחת מכם כדי לבשר את האלמנה הזאת בבשורה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מה אני אגיד לך, ראם? אנחנו ביקשנו, אנחנו השתדלנו, אבל עדיין אין לנו את המאזין או את המאזינה שחייבו להציל אותה.
1: כן, אנחנו חייבים כאמור לחתום את השעה הזאת.
0: כואב לי הלב.
1: אולי בזמן הזה מאזין או מאזינה, ובאמת, אחד או אחת ששומעת אותנו, ברמזור, בכביש, בפקק, לא משנה איפה אתם נמצאים, לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו. יש לך הזדמנות לעזור לילדה בת 3, ולדאוג שהיא לא תהיה רעבה יותר. להציל את החיים של הילדה הזו. להציל חיים של תהל, ילדה בת 3.
0: וואו.
1: כוכבי 9171, אנא מכם, מאזין או מאזינה, שיהיה המלאך השומר שלה.
0: ואיזה שפע וברכה יהיה אצלכם בבית בזכות זה שאתם מצילים אותה. הלוואי, הלוואי שיהיה אחד מכם שמתקשר עכשיו עבור תהל בת 3 שלא תישאר רבע. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השם.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.

0: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה הדרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
4: קניתי באביס
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: כפוף לתקנון. דיסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית במפרץ הפרסי. הרשות הימית של בריטניה הודיעה כי ספינה מסחרית נתפסה על ידי גורמים בלתי מורשים ומעוברת בשעה זו לכיוון המים הטריטוריאליים של איראן. זהותה או בעלותה של הספינה לא נחשפו. התקרית שמתרחשת בזמן ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין. מדובר בספינה השלישית שדובר כי נחטפה על ידי איראן. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, הארגון העביר מידע ליועצת המשפטית לממשלה שמעלה כי גופמן פגע לכאורה בהליך הבירור בעניינו, כך עולה מבקשה דחופה שהוגשה הבוקר לבגץ על ידי המשנה ליועמ"שית. הפרטים פורסמו לראשונה בחדשות 13. המידע הועבר לבית המשפט במעטפה חסויה, ולפי המשנה ליועמ"שית גיל לימון היה צריך להיות מובא בפני השופטים על ידי גופמן עצמו. על פי המידע שנחשף, המיועד לראש המוסד ניסה לכאורה להשפיע על תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמן בהקשר להמשך העסקתו במוסד. זאת בשעה שהוא אמור לשמש כמפקדו העתידי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. המשבר בקואליציה. מפלגת דגל התורה הודיעה כי לא תתמוך בהחלת דין רציפות על חוק הגיוס שיאפשר לקצר את הליכי חקיקת החוק בכנסת הבאה. בהודעת המפלגה נכתב, קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהשיח את הדעת כשבסופו של דבר התענו כי אין רוב. אנו פועלים לפיזור הכנסת בהקדם. כתב היום אילי זילברברג מציין כי אי העברת דין הרציפות משמעה שבכנסת הבאה הליך חקיקת חוק הגיוס יצטרך להתחיל מחדש בכל קואליציה שתקום. האוצר בוחן לנצל את שער הדולר הנמוך כדי לסגור חשיפה לחוב הלאומי, כך אומרים גורמים כלכליים בכירים לכתב היום ניצן כהן.
11: האוצר מתכנן לבצע גידור של שער החליפין של הדולר כדי לנצל את שער הדולר הנמוך וככה לצמצם את החוב השקלי של המדינה. הנחת העבודה היא שהאוצר ייכנס לרכישה של כמה מיליארדי דולרים שאין בהם כדי לבלום את החלשות הדולר בישראל, אלא לפרק זמן קצר. באוצר התקיים השבוע דיון שכלל את כל ראשי האגפים במטרה לבחון כיצד לסייע ליצואנים שנפגעו מהחלשות הדולר, וכל זאת מבלי להתערב באופן גס במסחר. התערבות שרק בנק ישראל יכול לעשות.
10: עוד בחדשות, מפוקח מין בן 60 מבני ברק נעצר לאחר שהפר מספר פעמים את תנאי הפיקוח שלו. הוא נתפס עם טלפון ללא חסם בעת צפייה בתכנים מיניים, ונצפה מבצע מעשים מיניים בקטינים בני 6 ו-14. הצהרת תובע הוגשה נגדו ובכוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...

0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הוא העיר, ואנחנו כאן ב-101.5 FM ביום שידורי מיוחד יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ובארבע השעות שחלפו יחד איתכם מאזינות ומאזינים הצלנו 22 ילדים יתומים, 22 ילדים יתומים שבזכותכם כבר היום ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבלו ארוחה חמה, יקבלו מעטפת רגשית, אפילו את ארוחת הערב ואת ארוחת העשר ליום של המחרת לבית הספר. ובאמת תודה ענקית. גם בשעה הזו אנחנו ממשיכים, ואיתי באולפן נמצא ידידי היקר יקי אדמקר. שוב שלום, בוקר טוב יקי.
1: בוקר טוב רם, בוקר טוב גם לכל המאזינות והמאזינים. באמת התרגשות גדולה, וזה משמח מאוד לשמוע את ההתגייסות של המאזינות והמאזינים למען הילדים האלה. למי שלא יודע, הבית החם של יד עזרה ושולמית זה פרויקט שכל אחד, אני מזמין אותו לראות אותו בעיניים בכל רחבי הארץ, את הסניפים של הבית החם, איך בכל יום אחרי שעות בתי הספר, גני הילדים, מגיעים ילדים, בדרך כלל יתומים ויתומות, כדי לקבל את כל מה שאין להם בבית. ארוחת צהריים, ארוחת ערב, דיברת על טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, פעילויות חברתיות, מצילים את הילדים האלה. הם שם זורחים מאושר. פתאום אתה רואה חיוך על הפנים שלהם, אחרי שהם איבדו אבא או אמא, לפני כמה חודשים, לפני שנה, לפני שנתיים, כל משפחה והמקרה שלה. ולהכניס את הילדים האלה לבית החם, זה לא רק לדאוג להם לאוכל, זה גם לדאוג להם לעתיד ולתקווה מחדש. כי לפעמים הילדים האלה, מהמצב שבו הם מגיעים מהבית, זה מצב שהוא בלתי נסלח ובלתי נסבל. אתה אומר, איך יכול להיות? לא הגיוני שאני אעמוד מנגד. אנחנו בשעה הקרובה ננסה לעזור למשפחה אחת נוספת. נמצאת איתנו רחל, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. בוקר טוב רחל.
2: בוקר טוב, שלום וברכה.
1: אז בואי תספרי לנו על המקרה של השעה הזאת, על המשפחה הזאת.
2: זהו, זה מקרה מאוד מאוד קשה. מדובר באמא לחמישה ילדים מתוקים, משפחה מלאה בשמחה, עד שהכל השתנה, עד שהבשורה המרה דפקה אצלם בדלת הבית, וכל השגרה הפשוטה והנעימה התפרקה לרסיסים. זה התחיל ביום רגיל לחלוטין, כמו כל יום אחר, אבא קם בבוקר עם קוצר נשימה חזק, ובקושי הצליח לנשום. אשתו הייתה בטוחה שהוא ככה התקרר, והם החליטו שהוא יישאר בבית ולא יצא יום לעבודה. אבל שזה קרה גם ביום למחרת, שהוא קם ובקושי הצליח לנשום, הם החליטו שהם הולכים מיד לרופא, זה כבר לא צחוק. ומיד אחרי צילום ריאות, הרופא אמר שהוא סובל מדלקת ריאות שהסתבכה. ככה זה כבר הגיע שזה היה כבר ממש מסובך, הפנו אותם מיד לבית חולים. הם באמת הלכו לבית חולים, והתחיל שם טיפול אנטיביוטי, ושם, תוך כדי הטיפול האנטיביוטי החזק, הוא נדבק בעוד חיידק, שהטיש אותו, הטיש את כל הגוף שלו, וככה חודש הוא נאבק, והאימא נאבקת עם הילדים בבית, ואיתו בבית חולים, והיא הולכת וחוזרת, ואחרי חודש הוא... המחלה, החיידק הקשה הזה ניצח אותו והוא נפטר. דיברתי עם האמא, האמא סיפרה לי שאחרי השיבה, הילדים הסתכלו עליה, הם מחכים שהיא תגיד להם משהו, שהיא תגיד להם איך ממשיכים מפה. והיא אומרת, אני בעצמי לא ידעתי מה לעשות, כאילו רציתי להבטיח להם שנמשיך מפה, אבל לא ידעתי איך. הם מתמודדים עם כאב עצום, עם חוסר ודאות כלכלית. האמא לבד, לבד, לבד, מצב רגשי קשה עם חמישה יתומים, מנסה להחזיק את כל הבית ואת הילדים, והמחסור בבית לא נותן לה מנוחה.
1: כן, אז אנחנו מאזינות ומאזינים ננסה עכשיו לעזור לאלמנה הזאת, אלמנה עם חמישה ילדים יתומים שנחלת עליה, באמת האירוע הזה, הגזרה הזאת נחתה עליה כרם ביום בהיר. בעלה נפטר כאמור מדלקת ריאות שהסתבכה. יש פה את הילדה הראשונה, אוריה, ילדה בת 11. אני רוצה מאזין אחד או מאזינה אחת שרוצים עכשיו לאמץ את אוריה בת ה-11 לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום, פחות מקפה, פחות מפחית, כל שאנחנו קונים בצהריים. אתם מצילים ילדה יתומה בת 11. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. אנחנו נקדיש לאוריה בת ה-11 3 דקות. בתקווה שבשלוש דקות האלה ראים, אנחנו נצליח להציל אותה. ואני רוצה לבשר למאזין או למאזינה שהתקשו עכשיו דבר גדול מאוד. במוצאי שבת קודש, יום ראשון, זה יום ההילולה של השלה הקדוש. אחד מהצדיקים הגדולים, שבדרך כלל אנחנו יודעים, יש סגולה מאוד מאוד גדולה שכשאומרים את התפילה שהוא חיבר על קברו ביום ההילולה, זה סגולה מאוד מיוחדת לבריאות והצלחה עם הילדים, ולמי שאין לו ילדים, עד לילדים העתידיים שלו בעזרת השם. תדעו לכם, מאזינים יקרים, מי שיציל את אוריה בת ה-11, אנחנו נבקש עכשיו שנציג של הארגון ילך ויתפלל עבורו ביום ההילולה אצל השלה הקדוש, שיזכיר את השמות שלכם ושל בני המשפחות שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אוריה ילדה יתומה. ילדה יתומה מאבא, את אבא שלה אי אפשר להחזיר. אבל אפשר, מאזינים יקרים, לפחות לוודא שהילדה הזאת כבר מהיום בצהריים תקבל ארוחת צהריים. היה מקרה, אני רוצה לספר לכם, שהילדה הזאת חזרה מבית הספר לפני שבועיים, והגיעה לאמא שלה, ושאלה, אמא, מה יש לאכול בבית? והאמא עמדה מולה חסרת אונים ולא ידעה מה לענות. ואז היא הלכה לחדר ופרצה בבכי. כי איך אמא יכולה לעמוד מול ילדה יתומה, הבת שלה הגדולה, בת ה-11, כשאין לה מה לתת לילדה לאכול? מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לשנות את המציאות הזאת, מי לוקח את הטלפון עכשיו ומחייג עבורה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. בסך הכל זה טלפון אחד שלכם, שתי דקות תהיו על קו הטלפון כדי להציל ילדה יתומה מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: ותזכרו רבותיי, תזכרו את היום הזה של ערב יום ירושלים תשפ"ו, שהתקשרתם ואמרתם אני רוצה להציל את אוריה בת ה-11. צריך להבין שהילדה הזו ילדה יתומה, וכמו שאמר יקי, אין לה אבא, אבל יש לה את אבא שבשמיים, אבא של כולנו בשמיים, שרואה מי באמת מתקשר עכשיו ועוזר לה ומציל אותה. וכמו שגם כתוב בתורה, כי אם צעוק יצרק אליי, שמוע אשמע צעקתו. כך הקדוש ברוך הוא מתייחס ליתומים ואלמנות. ואנחנו כאן קוראים לכם, לך או לך, יותר נכון קוראים לבן אדם אחד ששומע אותנו, איך שאתה באוטו, בכביש, בנסיעה, בעבודה, תקוע לך באיזשהו פקק, לא סתם אתה שומע אותנו. יכולת להיות עם כל פלייליסט אחר, בכל תחנה אחרת, אבל זה משמיים. לא במקרה אתה שומע אותנו. יש לך הזדמנות להציל ילדה בישראל, ובזכות הטלפון שלך, כבר מהיום בצהריים, אוריה בת ה-11 תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, תקבל ארוחת צהריים חמה, תקבל את ארוחת הערב, ואפילו את ארוחת ה-10 ליום של המחרת. אז אם היססת או היססת ואמרתם, אולי מישהו אחר יתקשר, מישהו כזה יתקשר, אנחנו מחכים למאזין אחד שיתקשר ויבהב לנו את המסך.
1: כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, כוכבית 9171. דמיינו שנייה בראשכם, ילדה בת 11 דופקת אצלכם בדלת הבית ומבקשת ממכם אוכל. האם מישהו מכם עומד מנגד? אני בטוח שאף אחד. כולם מכניסים אותה לבית ונותנים לה ארוחת צהריים באותו היום, ביום למחרת, בעוד שבוע, בעוד שבועיים. אוריה בת 11 לא יכולה לשבת כאן עכשיו בשידור. הילדה הזאת מבקשת מכם שתיתנו לה אוכל. אנחנו מבקשים את זה בשמה. מי לוקח עכשיו את הטלפון ולא תורק בפניה את הדלת ונותן לה תקווה ועתיד ומציל אותה מחרפת רעב? כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואיזה ברכה ושפע יש לו למאזין או למאזינה שעושים עכשיו את הטלפון הזה, כי בזכות זה שהצלתם ילדה יתומה מחרפת רעב, בורא עולם ייתן לכם פי מיליון. מי שצריך בפרנסה, מי שצריך בבריאות, בזיווגים, בנחת מהילדים, בשלום בית, בכל דבר. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שיש להם הוראת קבע קבועה כדי להציל את הילדים היתומים והיתומות ביד עזרא ושולמית, והאנשים האלה יש להם שפע וברכה בכל חודש מחדש, בזכות זה שהם הצילו את הילדים היתומים והיתומות הללו. כוכבית 9171, כי אלה ילדים של בורא עולם, ובורא עולם רואה מי עוזר לילדים שלו. מי מציל את הילדה הראשונה במשפחה הזאת, את אוריה המתוקה בת ה-11? כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: אנחנו נשמע כמה צלילים בזמן הזה, אותו אחד שהיסס, חשב אם להתקשר או לא. כוכבית 9171, תתקשרו ותגידו בצורה הפשוטה ביותר, אני רוצה להציל את אוריה בת ה-11. כוכבית 9171.

0: בן צור עם איש הפלא, ואכן יש לנו איש פלא או אשת פלא אחת או אחד שהתקשרו לכוכבי 9171
1: והצילו את אורי האבא.
0: איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה ענקי, תודה רבה.
1: איזה מרגש, רם, אנחנו כאן עם מקרה לא פשוט בכלל של אלמנה עם חמישה ילדים יתומים שבעלה נפטר מדלקת ריאות שהסתבכה. רחל עם הבית החם נמצאת איתנו על קו הטלפון. רחל, רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים לילד הבא במשפחה הזאת, למתן בן התשע, אני רוצה שתספרי יותר ככה על המצב שאיתו מתמודדת המשפחה עכשיו, מצב כלכלי לא פשוט בכלל, שוקת שבורה של ממש.
2: בטח, כן, המצב שם מאוד מאוד קשה, שאנחנו באנו ועשינו ככה סיבוב בבית, הבית ריק, הבית שבור נפשית וגם טכנית, הארונות ריקים, המקרר ריק, עם השבורה יושבת על הספה, לא יודעת איך להמשיך מפה, והילדים ככה גם לא יודעים אם אין להם אבא ואין להם אמא שהיא אגב שנשאר, אז גם הילדים נראים בהתאם, לא אוכלים, לא רוצה להגיד את המילה מוזנחים, אבל אין אוכל, ואנחנו באנו ואמרנו ניקח אותם אלינו, את חמישה הילדים, ניקח אותם אחרי הגן, אחרי הבית ספר, יבואו שהם יאכלו ארוחת צהריים חמה, בשרית, שתזין אותם, שתיתן להם כוח, ארוחת ערב, ניתן להם טיפולים רגשיים אחרי המקרה הקשה והמצער הזה, נמלא להם את הבית בכל טוב. המצב שם כרגע, מצב כלכלי קשה, מצב רגשי קשה, ואנחנו יכולים ככה בעצם לתפוס את המקרה הזה ולהכניס אותם, ואנחנו, מה זה יכולים, אנחנו חייבים לעשות את זה, כי באמת המצב שם מאוד מאוד מאוד קשה.
1: כן, אני חייב לקרוא כאן מהמכתב של האלמנה ליד עזרה ושולמית, והיא כותבת, הבית שלי שהיה פעם מלא חיים וצחוק הפך לשקט ועצוב, נשארתי לבד עם חמישה ילדים קטנים בלי מקור פרנסה ועם חובות עצומים שהצטברו בשנים האחרונות. אני מנסה לשמור על חיי הבית, פשוט לא מצליחה, אני לא יודעת איך להמשיך. ותשמע רם, כשאני קורא את הדבר הזה זה קורע לי את הלב. יש כאן את מתן בן התשע, זה הילד השני במשפחה הזאת. אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171 להגיד שהם רוצים להכניס אותו לתוך הבית החם. כבר מהיום בצהריים, מאזינים יקרים, הילד המתוק הזה יקבל ארוחת צהריים, ארוחת ערב, טיפולים רגשיים במידת הצורך, פעילויות חברתיות, עזרה בשיעורי הבית, חום ואהבה. בזכות הטלפון הזה שלך או שלך, 180 שקלים כפול 26 חודשים. ותשמעו דבר גדול, האלמנה הזאת מבטיחה ערב שבת קודש, מעמד הדלקת נרות כשהשמיים פתוחים להתפלל.

0: על המאזין או המאזינה שיחגו עכשיו להציל את מתן בן התשע. ותפילה כזאת לא שווה ריקם, היא לא חוזרת. בורא עולם קבל את התפילה הזאת. אז מי שצריך בבריאות, בפרנסה, בזוגיות, בילדים, יגיד אני רוצה עכשיו לאמץ את מתן, ויבשר אותנו בבשורות טובות בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד שלושה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ילד קטן, יתום בן 9, שאין לו מה לאכול, נמצא במצב של חרפת רעב, מי המאזין או המאזינה שמתקשרים כדי להציל אותו? כוכבית 9171. כוכבית 9171, ורם, אני רואה, מה נשאר לנו? 2.5 דקות
1: לפרסומות. אנחנו ממש קצרים בזמן, ממש קצרים בזמן, וחברים, אנחנו רוצים באמת לפנות אליך או אלייך, לעשות את המעשה טוב הראשון שלכם להיום, את המעשה הזה שיפתח את חודש סיוון, חודש שבו קיבלנו את התורה, ובאמת, נסו לדמיין לעצמכם ילד בן 9, שעומד מולכם ומבקש ממכם אוכל. הוא לא מבקש צעצועים, הוא לא מבקש כל מיני ממתקים, הוא מבקש אוכל בסיסי שזה דבר שאין לו בבית. זה מצב עגום עבור ישראל 2026, אבל זו המציאות. ואנחנו כאן לא נשאל שאלות איפה המדינה, איפה הרווחה, אנחנו מבקשים ורוצים גם לזכות את אותם מאזינים ומאזינות שלנו שרוצים להשתתף ולקחת חלק ולעזור לילדים היתומים האלו ולהציל את מתן, ילד בן 9, להציל אותו מחרפת רעב. אז אני באמת קורא למאזין או מאזינה ששומעים אותי עכשיו, לא משנה איפה אתם נמצאים, איך שאתם, איך שאתה, תקוע בפקק, ברמזור, זה הזמן לעשות את המעשה חסד החשוב הזה. המעשה הכל כך כל כך חשוב הזה להציל נפש אחת בישראל. כוכבי 9171, זה המספר. תתקשרו, תגידו, אני רוצה להציל את מתן בן התשע, אני רוצה לדאוג שכבר היום בצהריים הילד הזה לא יהיה רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יקי, אתה יודע, אנשים, אנחנו פוגשים אותם בבתי הכנסת, למשל בשבתות, אנשים מגיעים ותורמים מאות שקלים עבור עלייה בספר תורה. אני מבין, יקי, אתה קצת מכיר יותר ממני את הנושא הזה של, של הדת. תרומה ולהציל ולדאוג לילד לאוכל, זה גדול עשרות מונים מאשר...
0: חד משמעית, ראם, ואני אגיד לך גם יותר מזה. קודם כל, הכסף הזה חוזר פי מיליון, בשפע וברכה, ואני מכיר... לא מעט חברים שלי שתרמו במשך השנים ליד עזרה ושולמית כדי להחזיק ילדים יתומים. יתומים מאבא, יתומים מאימא. במקרה הזה פה יש את מתן בן התשע. והתרומה הזאת פשוט הביאה להם ברכה ושפע לתוך הבית. אם זה אחד בפרנסה, אחד בילדים, כל אחד מה שהוא היה צריך זה הביא, אתה יודע למה? כי הילדים היתומים האלה הם ילדים שנמצאים במצב של חרפת רעב וזה חוזר פי מיליון. הם ילדים של בורא עולם, בורא עולם רואה מי עכשיו מתאמץ, מתאמצת, ומצילים את מתן בן התשע, וזה באמת חוזר עם שפע וברכה לתוך הבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אתם שומעים עכשיו רדיו 101.5, לא לחינם, זה לא מקרה. יש לכם הזדמנות להציל ילד קטן בן 9 מחרפת רעב, ואני לא מאמין שהטלפון במוקד לא מצלצל. אני אומר, לא יכול להיות. נותרה לנו דקה אחרונה להציל את הילד הזה, ואני אומר, לא יכול להיות שאנחנו משאירים חלילה את המשפחה הזאת לאסון נוסף.
1: אין מצב כזה.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, תדעו לכם, אני יושב כל ערב בערוץ 14 בפטריוטים כדי לדבר על נושאים אקטואליים, ונתניהו והסינה לנתניהו וכל הדברים האלה. פה מדובר בגורל של חיים. ילד בן 9, יתום שנמצא במצב של חרפת רעב, מאזינות ומאזינים. ואני רואה את קו הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית, ואני אומר, מה? 6 שקלים ביום? הילד הזה יישאר רעב? כוכבית 9171.
1: אנחנו חייבים לצאת להפסקה, היה כי...
0: רם, אני אבקש ממך שתיתן לנו לפחות עוד דקה אחת לנסות להציל את מתן בן 9, כי אני לא יכול לדמיין סיטואציה שילד קטן בן 9 נשאר במצב של חרפת רעב. כנסו לראות בבית החם את הילדים האלה. נותנים להם שם תקווה, נותנים להם שם עתיד חדש. הם מקבלים ארוחת צהריים וארוחת ערב כל יום. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מי המאזין או המאזינה, הצדיקים האלה שמחייגים עכשיו, אומרים, שומעים, שמענו את השידור, שמענו את ראם, שמענו את יקי, שמענו את רחל עם הבית החם, לוקחים את הטלפון ואומרים, אנחנו מצילים את הילד היתום הזה בן 9. דואגים לו לארוחה חמה כל יום. כוכבית 9171, ממש 40 שניות אחרונות לפני ההפסקה, מי לוקח את הטלפון ומציל את הילד הזה? אני לא מבטר, אני לא מתייאש ואני לא מרים ידיים. ראם, אני בטוח שיהיה את המאזין או המאזינה שיתעשתו ויגידו, אנחנו מתקשרים עבור מתן בן 9.
1: על הילד הזה אין אבא, כמו ששמענו גם בתחילת השיחה על המקרה הקשה הזה. נכון, אין לו אבא, אבל יש אבא שבשמיים.

0: אבא שבשמיים שרואה ושומע, ובאמת שם לב למי דואג לילדים שלו, ולא סתם ילדים, ילדים קטנים, תינוקות של בית רבן שלא חטאו. ילד בן 9 שמחכה לטלפון שלך או שלך, ואנחנו ממש מחכים שהמסך יעבב כאן, כל הצוות של הרדיו וגם הצוות של יד עזרא ושולמית. אנחנו נצא להפסקה קצרה בזמן הזה, אני מקווה שמאזין מאזינה ששומעים אותנו יתקשר.
1: כוכבי 9171. כוכבי 9171, ואני חוזר ואומר, יש כאן את התפילה של האלמנה שתתפלל עליכם בערב הדלקת נרות, ערב שבת קודש, הדלקת נרות שבת, שערי שמיים פתוחים, ותפילה כזאת לא חוזרת. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה.
1: כפוף לתקנון.
3: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אנחנו שם הולכים.
1: אנחנו מנסים לדמיין עולם יפה. ואכן אנחנו שמחים לבשר לכם, דיברנו לפני הפרסומות על מתן בן התשע, ילד בן תשע שביקש באמצעותנו כמובן, ביקש פת לחם, ממש ככה. ויש מאזין או מאזינה שהתקשרו למוקד המיוחד של יד עזרה ושולמית לכוכבי 9171 ואמר, אני רוצה לאמץ את מתן, אני רוצה לדאוג שמתן בן התשע לא ייראה, ותודה ענקית בשם המשפחה, בשם האלמנה. אבל זה עדיין לא נגמר, יקי, יש עוד אחים.
2: נכון, רחל אם הבית החם, את איתנו, נכון?
3: כן, כן, בטח.
2: אז אנחנו מדברים כאן על מקרה של אלמנה, אמא לחמישה ילדים, בעלה נפטר מדלקת ריאות. שהסתבכה. ספרי לנו קצת על המשפחה לטובת המאזינים ששומעים אותנו עכשיו.
3: כרגע המשפחה הם חמישה יתומים, חמישה ילדים יתומים. הכי גדולה שלהם זה אוריה בת 11, הכי קטן זה אביתר בן 3. משפחה שאיבדה את אבא אחרי חודש של שמלחמים, שהוא נלחם על החיים שלו בבית חולים, ואחרי השיבה, נגמרה השיבה, אחרי שכולם חיבקו אותם בשיבה הזו, הם נשארו לבד. מחוסרי כל, האמא לבד, מצב רגשי קשה ומצב כלכלי קשה, מלא חובות, הבית ריק, מלא עצב, והאמא פנתה אלינו בבקשה לקחת את הילדים שלה ולטפל בהם אחרי צהריים כמה שאפשר, זה לתת להם ארוחות חמות, בגדים, טיפולים רגשיים, כיף קצת שיהנו והתפרקו אחרי כל הכאב הזה, ומעבר לכיף, כאילו, ארוחת צהריים, ארוחה שילד אחרי שחזר מהגן חייב לאכול.
2: יש לנו פה את הילדה השלישית במשפחה, את מאיה בת השבע. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים את אחד או אחת מכם שיחייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית לכוכבי 9171, כוכבי 9171, כדי להגיד אנחנו רוצים לאמץ את מאיה. זה בסך הכל 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. הילדה הזאת כבר מהיום בצהריים, כשהיא תחזור מבית הספר, ילדה בכיתה ב', היא תקבל ארוחת צהריים, טיפולים רגשיים במידת הצורך, פעילויות חברתיות, עזרה בשיעורי הבית, הכל בזכות הטלפון שלך או שלך. מי שמחפש ברכה, מי שמחפש שפע אצלו בתוך הבית, שיקח עכשיו את הטלפון ויחייג עבור ילדה קטנה בת שבע, שהיא יתומה מאבא, והיא נמצאת במצב של חרפת רב. כוכבית 9171. כוכבית 9171.
1: זה אומר, נסו לדמיין ילדה בת שבע שבאה אליכם ואומרת לכם, סליחה אדון, סליחה גברת, קוראים לי מאיה, אבא שלי נפטר לא מזמן, ואין לנו אוכל בבית. האם אתה או את יכולים לקנות לי משהו לאכול? אני בטוח שאף אחד לא יישאר אדיש לבקשה הזו, ולא ידאגו לה רק ליום אחד, אלא לכמה וכמה ימים, אפילו לכמה וכמה שנים. ואנחנו כאן רוצים יחד איתכם לעזור לילדה המתוקה הזו, למאיה בת השבע, וכמו שאמרנו, אין לה אבא, אבל יש לה את אבא שבשמיים, שרואה מי מהבנים שלו נרתם ועוזר לה. חברות וחברים, אנחנו צריכים מאזין אחד ששומע אותנו, ממש, אם אתם ככה באמצע היום שלכם,

0: בעבודה, בפקקים, ברמזור, מאזין אחד שיתקשר לכוכבי 9171. אנחנו צריכים שניים, שלושה או ארבעה מאזינים. צריכים אחד שברגע שהוא יתקשר, המסך שלנו יהבהב, ואז נוכל לעדכן את האלמנה שגם מאיה, בת השבע, נכנסה לבית החם של יד עזרא ושולמית, וגם היא תוכל לקבל ארוחת צהריים חמה, לא רק היום, אלא כל יום, כל חודש, כל שנה, גם ארוחת ערב, גם את ארוחת העשר ליום של המחרת, גם את הטיפולים הרגשיים, ובעצם להציל את העתיד של הילדה הזו. לא רק את ההווה, אלא גם את העתיד. כוכבית 9171, חברים, כוכבית 9171, תתקשרו, תגידו, אני רוצה לאמץ את מאיה, אני רוצה להציל אותה מחרפת רעב. וזה הזמן שלכם לעשות את המעשה הטוב הראשון שלכם לקראת חודש סיוון, ודיברנו על תפילת השלה הקדוש ועל חג מתן תורה שאותו נציין גם בשבוע הבא. וגם הכי חשוב, השמות שלכם, השמות של מי שיתרום ויעזור למאיה בת השבע, יגיעו לאלמנה, ומחר בזמן הדלקת נרות שבת האלמנה תברך שם שם, ואנחנו יודעים שזה זמן ועת רצון לתפילה, בטח ובטח לתפילה של אלמנה שלא שווה רקם.
1: כוכבי 9171, מאזינות ומאזינים, יש כאן ילדה קטנה בת שבע שאנחנו צריכים את אחד או אחת מכם שיחייג עכשיו בשתי דקות הקרובות, זה הזמן שנותר לנו כדי לנסות להציל אותה, ויגיד, רגע, יש פה ילדה קטנה, מאיה המתוקה, אני מציל אותה מחרפת רעב. אני מכניס אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית עכשיו, אני לא נשאר אדיש לשידור הזה, אני מתקשר, אני מתקשרת לכוכבי 9171, ומצילים את הילד הזה, את הילדה הזאת. כוכבית 9171, עבורכם זה 6 שקלים ביום, עבור הילדה היתומה הזאת, המתוקה, מאיה הקטנה בת השבע, זה חיים שלמים. כוכבית 9171, כוכבי 9171, ראם, אני אומר, האם בדקה וחצי האחרונות שנותרו, יהיה את המאזין או המאזינה שרוצים ברכה? חייב. אצלם בזוגיות.
0: אני יכול להגיד חייק יותר בילדים, מזה. יכול להיות שהמאזינים שלנו יושבים ושומעים את הרדיו ואומרים, אולי אחד אחר יתרום, אולי מישהו יתקשר, אולי יש להם כבר כמה, מה הם צריכים אותי? אתם חייבים להבין, חברים, אנחנו מחכים למאזין אחד. אחד שיתקשר עכשיו, כוכבי 9171, ויציל את מאיה בת השבע.
1: כוכבי 9171, ואני אגיד לך, ראם, אני שואל בנקודה הזאת, הערבות ההדדית שעם ישראל הפגין בשנתיים שלוש האחרונות מאז השבעה באוקטובר, היא כזו שהיא באמת, היא מפעימה, היא מעוררת התרגשות. ואני אומר, אנחנו לא צריכים לחכות חלילה לאסון כדי להציל ילדה קטנה בת שבע. הילדה הזאת מתמודדת עם אובדן של אבא, ילדה יתומה מאבא, אפשר עכשיו להציל אותה ולמנוע אסון נוסף במשפחה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים. קחו את הטלפון ותחייגו, ואיזו זכות, איזו ברכה יש לו למאזין או למאזינה שיחייגו עכשיו עבור מאיה בת השבע. אתם יודעים למה? כי האלמנה בערב שבת קודש, מעמד של הדלקת נרות, שערי שמיים פתוחים, התפילה שלה לא שווה רקם. תזכיר את השם שלך ושל הילדים שלך, את השם שלך ושל בני המשפחה שלך, עכשיו בשיחת הטלפון הזאת שאתם עושים עבור הילדה של הבת השבע. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ראם, אני מקווה שבזמן השיר יהיה מי שיתקשר להציל את מאיה בת השבע, כי הקף כרגע פנוי, השם ישמור וירחם.
0: מאזין אחד, חברים, שיתקשר, כוכבית 9171, יאללה, תעבב לנו.

0: הייתי לוקח.
1: כן, אז יש לנו בשורה משמחת, יאקי.
2: גם מאיה בת השבע בתוך הבית החם.
1: איזה יופי, תודה.
2: מרגש מאוד.
1: תודה למאזינה היקרה, תודה רבה.
2: זאת אומרת, רם, שאנחנו עם שני הילדים האחרונים במשפחה הזאת, גם נעמה בת החמש וגם אביתר בן השלוש. אנחנו צריכים בסך הכל עוד שני מאזינים כדי להציל את הילדים הללו ולהכניס אותם לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו נתחיל עם נעמה בת החמש. ילדה בת חמש במשפחה עם אלמנה, אימא לחמישה ילדים יתומים שבעלה נפטר מדלקת ריאות שהסתבכה. רחל עם הבית החם סיפר פה מקודם את הסיפור של המשפחה הזאת, וזה כל כך באמת קורע את הלב. אני קראתי פה מקודם מתוך המכתב של האלמנה, איך שהיא כותבת כמה הבית שלה הפך להיות בית של חושך ועצב, והיא לא יכולה יותר להחזיק את הילדים, כי אין לה שום מקור פרנסה, ויש חובות עצומים שהצטברו בחודשים האחרונים בבית. מאזינים יקרים, להציל את נעמה בת החמש, זה אומר להכניס אותה כבר מהיום בצהריים לבית החם, לדאוג לה לארוחת צהריים ולארוחת ערב, וטיפולים רגשיים, ועזרה בשיעורי הבית, וחום ואהבה. נעמה בת החמש צריכה מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו, לכוכבית 9171. כוכבית 9171, מאזינים יקרים, תדעו לכם שאני מכיר הרבה מאוד אנשים שעשו את החיבור הזה עם יד עזרא ושולמית כדי להציל ילדים יתומים ויתומות. ראם, אתה יודע איזה שפע וברכה ואור הם הביאו לתוך הבית שלהם עצמם? זה חוזר אליכם פי מיליון. כוכבית 9171, כוכבית 9171. דוד, אנחנו מתמודדים פה עם מקרה לא פשוט בכלל של אלמנה עם חמישה ילדים, ויש לנו פה עכשיו את נעמה בת החמש, אנחנו חייבים מישהו שיציל אותה.
3: אני אגיד לך משהו, יאקי, אתה אמרת, הזכרת את זה, שיש הרבה אנשים שאתה מכיר. אני את קרובי המשפחה הכי קרובים אליי, אחים, אחיות, בני דודים, בנות דודות, שהתרמתי עבור ילדים יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. נעמה בת החמש, הילדה היתומה הזו, אין לנו כרגע מי שיציל אותה. אבל אם אתה או את תתקשרו ותצילו אותה, 180 שקל, זה הכל, בחודש. כדי שהילדה הזאת תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, כל יום כשהיא תלך לשם, הברכות שלה ילוו אותך או אותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. עכשיו תראו, בגלל שאין טלפונים, אני רוצה, יש לי פה הפתעה מאוד גדולה לתת למי שיתקשר עכשיו עבור נעמה בת החמש. יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי, כמות קטנה מאוד. מי שיתקשר עכשיו עבור נעמה בת החמש, יקבל את זה אליו הביתה, את המטבע הזה של הזוהר הקדוש, של רבי שמעון בר יוחאי. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. המטבע הזה היה במירון שבוע שעבר בלאג בעומר. אחד או אחת מכם, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, תדעו לכם, זה לא מובן מאליו. אותו מאזין, אותה מאזינה שמתקשר, זו צדקה הכי אמיתית שאתם יכולים לעשות. עם מי? עם ילדה יתומה בת חמש, שאין לה אבא, ואתה לא מכיר אותה, ואת לא מכירה אותה. אבל מה יהיה אם חס וחלילה יעבור הזמן, ולא יהיה לנו תרומה בשבילה? נשאיר את הילדה הזו רעבה? נעמה בת חמש? לכן אני מבטיח פה, לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, לכוכבי 9171, אני שולח לכם הביתה בתוך מספר ימים, את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. מי ששואל למה זה מסוגל, אני אגיד לכם, אני מתחילת המלחמה מחזיק את המטבע הזה אצלי בכיס. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. ומי שיקח עכשיו את הטלפון עבור נעמה בת החמש, דווקא בגלל שאני רואה שאין טלפונים והטלפונים פנויים, ואני מפחד שלא נצליח להציל את הילדה היתומה הזו, קח את הטלפון, תוך מספר ימים ישלחו אליך הביתה את המטבע הזה של הזוהר הקדוש. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. והלוואי אמן, ונצליח להציל את נעמה בת החמש. האמת שאין לי לב לדלג על הילדה הזו.
4: אי אפשר.

0: אין לי לב לדלג עליה. אבל אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לסיים את השעה עוד 5 דקות, ויש לנו להציל אותה ואת האח הקטן שם. כוכבית 9171, הנה בשרות טובות. יש לנו מאזין או מאזינה שתרם עבורה, והוא יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, כמו שאני הבטחתי. אין לי הרבה מטבעות כאלו, יקי, אפשר לתת את זה גם למאזין הבא, שיקח את הילד האחרון שם, מביתר בן השלוש. רחל, את שומעת אותנו? הם הבית החם?
1: כל הכבוד, כן.
0: כן, אז אנחנו עכשיו צריכים פה את המאזין האחרון עבור אביתר בן השלוש, ואת תבשרי לאמא הזאת בשורה טובה, אפילו שהיה קשה, בעזרת השם יהיה לנו.
2: נזכיר שגם האמא תתפלל על השמות, על אותו בן אדם שהציל, והכניס גם את נעמה לבית החם של יד עזרה ושולמית, בתפילת, בהדלקת הנרות מחר בערב.
0: ואני רוצה להבטיח את זה שוב פעם, מי שיתקשר עכשיו עבור אביתר בן השלוש, המאזין האחרון או האחרונה, יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רשבי. מי ששואל למה זה מסוגל, זה מסוגל לשמירה. אני באופן אישי מחזיק את זה אצלי בכיס מתחילת המלחמה, מסוגל מאוד מאוד לשמירה. זה כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. אביתר בן השלוש, אם יהיה לנו את המאזין האחרון או האחרונה שיאמצו אותו, יקבל את זה אליו הביתה, אותו מאזין או מאזינה. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, למרות שהיה קשה עם המקרה הזה, אלמנה עם 5 יתומים, אימצתם פה את אוריה בת 11 ואת מתן בן 9 ואת מאיה בת 7 ואת נעמה בת 5. עכשיו חסר לי בסך הכל טלפון אחרון שלך או שלך עבור אביתר בן 3. יש לנו עוד 3 דקות סיים את השעה, נצליח להציל אותו, מה אתם אומרים, כן או לא? כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מבטיח לאותו מאזין אחרון או אחרונה שיחייג עבור אביתר בן 3, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, משהו שמאוד קשה לי לתת, אבל אני מבטיח את זה ואני אתן את זה. מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. אני באופן אישי לוקח את זה עליי מתחילת המלחמה, זה אצלי בכיס, מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי מכם שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171 ויציל איתי יחד את אביתר בן 3, ילד יתום מאבא, שאנחנו רוצים שהוא לא יהיה רעב יותר, שהוא יצטרף לכל האחים שלו. זה לא הגיוני, מאזינים יקרים, שהאלמנה הזאת תקבל טלפון עוד מעט מרחל ויתספר לה שאת כל 4 הילדים הגדולים שלה תרמו בעבורם ודווקא את הילד הקטן לו. מאזינים יקרים, זה לא הגיוני. אביתר בן 3, הילד הקטן ביותר, האחרון שם במשפחה הזו. מי מכם לוקח את הטלפון? עוד 2 דקות סיימים את השעה והטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים למה הטלפון פנוי? כי לא לכל אחד תהיה את הזכות לקחת את הטלפון ולהגיד יאללה, חסר להם את הילד הקטן שם האחרון, אני אקח את זה על עצמי. מאזינים יקרים, זאת תהיה זכות ענקית של אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון איתי יחד לכוכבית 9171. ריבון העולמים, כל כך כואב הלב אם נסיים את השעה ולא נצליח להציל דוד, גם את הילד הקטן ביותר שלה.
3: שאלת קודם למה הטלפון פנוי, כי יש נטייה למאזינים ולמאזינות לפעמים לחשוב שיש מישהו אחר שמתקשר, או יש מישהי אחרת שמתקשרת כדי להציל ילד קטן בן 3 מחרפת רעב, במקרה הזה ילד יתום את אביתר המתוק. ואני אומר, אף אחד לא מתקשר עבור עכשיו, וזה קורע את הלב לחשוב שהילד הזה גם היום בערב ילך לישון רעב.
0: תכף מסיימים שעה ולא יהיה לנו את אביתר בן 3.
3: מי מתקשר עכשיו עבור אביתר? כוכבית 9171, אנא מכם, מאזיני רדיו 101.5, אתם שומעים עכשיו את השידור הזה, אחד או אחת מכם שיחייג עכשיו, כוכבית 9171, איזו שמחה, איזה אושר יהיה לאלמנה בזכות זה שהצלתם את כל הילדים שלה וגם את אביתר הילד האחרון, ילד קטן בן 3.
0: יקי, אתה מדבר על האלמנה, איזה זכות ואיזה שמחה ואיזה אושר יהיה לה, איזה ברכה גדולה תהיה לאותו מאזין ששומע אותי עכשיו, אנחנו 2 דקות אחרונות למקרה הזה, ואומר, אני לא משאיר את הילד הזה רעב. איזה ברכה ענקית אתה תיקח לעצמך, את תקחי לעצמך. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, זו צדקה אמיתית. עם אלמנה עם 5 יתומים קטנים, 4 ילדים, אימצתם. דווקא הילד הקטן, אנחנו לא מצליחים בו, בא לי לבכות. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: אנחנו חותמים את השעה הזאת, דוד, אנחנו חייבים לחתום את השעה הזאת.
0: אז מה אני אגיד לך? מה אני יכול להגיד לך? אם צריך לחתום את השעה, תחתום. אנחנו צריכים... ניסינו גם את אביתר בן 3, שיהיה לנו תרומה בשבילו, וחבל מאוד. אבל אני לא מתייאש, לא אלמן ישראל. יש לי עוד דקה, דקה וחצי, לא מתייאש. כוכבי 9171, זה כל כך, כל כך, באמת, קורע את הלב על אותה אימא,

0: הילדים, והצלחנו כבר עם כל ארבעת הילדים הגדולים, ודווקא עם הילד הקטן ביותר לא נצליח. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יקי ורם, תמשיכו אתם לדבר, אני מאוד קשה לי, אני הולך להגיד פרק תהילים, שיהיה לנו גם את אביתר בן השלוש, שיהיה לנו את המאזין האחרון.
1: קדימה חברים, בשביל. מאזין אחרון שיתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ויגיד בצורה הפשוטה ביותר, אני הולך להיות המלאך השומר של אביתר. אני רוצה להציל את הילד הזה בן שלוש ולדאוג לו שהוא לא יהיה רעב יותר, כבר מהיום בצהריים. מאזין אחד, מאזינה אחת, אנא מכם.
2: הוא גם יעשה מעשה טוב. וגם יביא שפע וברכה לתוך הבית שלו עצמו בזכות זה שהציל ילד יתום. כוכבית 9171, האם בדקה האחרונה שנותרה מאזינות ומאזינים יש לנו את מי שיציל את אביתר? כן או לא? זה עכשיו תלוי בשיחת הטלפון שלך או שלך. כוכבית 9171, מאזינה, מאזין, איפה אתם? עבור ילד יתום בן שלוש, אני רואה את השעון 50 שניות אחרונות והקו עדיין פנוי, אני אומר מה נגיד לילד קטן בן שלוש שאין לו אבא? זו גזירת שמיים, שמה, שאף אחד לא יתגייס כדי להכיל אותו?
1: אבל יש לו את אבא שבשמיים, יש לו את אבא שבשמיים שהוא רואה ממש ברגע הזה, רגע אחד, לפני שאנחנו חותמים את השעה הזאת.
2: כוכבי 9171 ורם, יש לנו פה את הקמאה, את המטבע של הזוהר הקדוש. זה באמת סגולה גדולה לשמירה והגנה עם התפילה של האלמנה בערב שבת קודש. כוכבית 9171, איזה דבר עצוב זה. שאין לנו את מי שיציל, אין לנו מי שיציל.
1: אני מקווה יקי שבזמן הפרסומות, אולי מאזין או מאזינה שהתלבטו, שהססו, קחו לכם דקה אחת ביניכם לבין עצמכם, ונסו לדמיין ילד בן שלוש, שבא פושט את היד ומבקש מכם אוכל, לא צעצועים, לא ממתקים, אוכל, ויש לכם את ההזדמנות כאן לעזור לו, לא רק ליום אחד, אלא לשנים קדימה, ובאיזשהו מקום גם לכל החיים. כוכבי 9171, קחו לכם דקה של מחשבה, תבדקו. תתקשרו, תצילו את הילד הזה. כוכבית 9171, אנחנו חותמים את השעה הזאת ומיד מיד חוזרים.
3: 101.5 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר. כוכבית 6189.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
11: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה.

0: מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות,
5: רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 פצועים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בראש הנקרה במהלך השעה האחרונה ללא התראה. 2 נפצעו באורח קשה ואדם נוסף נפצע באורח קל. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. עוד קודם לכן הופעלו התראות במשגב עם שבאצבע הגליל ובמבואות החרמון בשל 2 מטרות אוויריות חשודות ששוגרו מלבנון לעבר ישראל. בצהל מציינים כי מדובר בהפרות בוטות של הפסקת האש. גורמי מודיעין מזהים החרפה משמעותית בביקורת של הציבור הלבנוני כלפי חיזבאללה, כך מפרסם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
8: בתקופה האחרונה הולכים ומצטברים תיעודים, עדויות ואינדיקציות המצביעים על החרפה בביקורת הציבורית בלבנון כלפי חיזבאללה. במקרים רבים ניכרת הבעת התנגדות פומבית לפעילות הארגון, לצד ביקורת והאשמות בשל מצבה הכלכלי והביטחוני של המדינה.
7: תקרית חריגה במפרץ הפרסי. הרשות הימית של בריטניה הודיעה כי ספינה מסחרית נחטפה על ידי גורמים בלתי מורשים, מועברת בשעה זו לכיוון המים הטריטוריאליים של איראן. זהותה או בעלותה של הספינה לא נחשפו. התקרית מתרחשת בזמן ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין. בכיר בבית הלבן אמר לרויטרס כי סין וארצות הברית הסכימו שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, וכי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, בית המשפט קבע כי המידע החדש שהעבירה הבוקר היועצת המשפטית לממשלה בנוגע לגופמן לא יילקח בחשבון ככל שאינו נוגע ישירות לפרשת ההפעלה של אוריאל מקייס שנמצאת בלב העתירות. על פי פרסום של חדשות 13, המידע החדש שהיועמ"שית מבקשת להעביר לבית המשפט נוגע להמשך העסקתו של תת אלוף ג' במוסד. המידע הגיע ליועץ המשפטי של המוסד, ולפיו גופמן אמר לגורמים שונים בארגון דברים הנוגעים לעתידו המקצועי של תת אלוף ג'. ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן, נדרש על ידי בגץ להגיש תצהיר בנוגע לשיחה שקיים עם גופמן ערב מעצרו של אלמקייס. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. תושב טירה נאשם כי העביר לסוכן חוץ איראני תיעוד ומיקומים של אתרים רגישים בישראל במהלך מבצע שאגת הארי. מדווח כתב היום אבי כהן.
9: לפי כתב האישום, דאס שעבד כנהג מסעית, צילם בין היתר את נמל אשדוד, תחנת כוח, בניין התעשייה האווירית ובסיס שייטת 13, ואף עירה בשיחות וידאו לאן לשגר טילים. נטען כי הוא פעל ממניע אידיאולוגי וביקש לראות תוצאות במקום שצילם.
7: נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: דלתות?
12: רק בריח.
11: בואו נפתח את זה. דלת קנית.

0: כביסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: נאמן שיהיו בריאים תמיד. תודה, תודה לכם על שאתם איתנו מאזינות ומאזינים. עכשיו 12 ועוד 10 דקות, אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד, ממש רגע לפני חודש סיוון וחג מתן תורה, ערב יום ירושלים תשפ"ו, ואנחנו כאן ברדיו יחד עם הארגון החשוב יד עזרה ושולמית, ובמהלך 5 השעות שחלפו עד עתה יחד איתכם הצלנו 5 משפחות, 5 משפחות עם ילדים יתומים, שלמעלה מכמעט 30 ילדים שבזכותכם כבר היום ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית ויענו מארוחה חמה, מעזרה בשיעורי הבית, טיפולים רגשיים וכל מה שהילדים המתוקים האלו צריכים. ובאמת תודה גדולה לכל אחד ואחת מהתורמים שהתקשרו. אנחנו רוצים להמשיך עם השעה הזו, ואיתי באולפן נמצא ידידי דוד חכם. שוב שלום דוד, צהריים טובים כבר אפשר להגיד.
1: צהריים טובים ראם היקר, צהריים טובים לך, לכל המאזינים היקרים והנפלאים שמקשיבים לנו עכשיו ב-101.5. קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, הזכרת 5 משפחות שרמנו על הרגליים, אתם הצלתם את הנפשות של הילדים הללו. ולמה אני אומר לכם את זה? מאזינים יקרים, אתם צריכים להבין שכל אלמנה ויתומים שבאים ליד עזרה ושולמית ופונים אליהם, יש הרבה אלמנות ויתומים שמצליחים לדאוג להם לתרומות גם בלי לבקש מכם ברדיו. מה שאנחנו מביאים בפניכם ברדיו זה אך ורק מקרים שאנחנו יודעים שאין לנו תרומות בשבילם. לולא אתם שמתקשרים ולוקחים ילד אחרי ילד, אין לנו מי שיציל אותם. אבל אני רוצה להגיד לכם, לספר קצת על הבית החם של יד עזרה ושולמית. זה דבר שקם לפני 24 שנה. יש לו היום סניפים ברחבי הארץ. יש ילדים, יותר מ-800 ילד וילדה, שבאים כל יום, מקבלים ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ברמה הכי גבוהה. אני אומר לכם את זה באחריות, תבואו ותראו את זה. וארוחת צהריים חמה, וארוחת ערב, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, ואת כל המעטפת שהילדים הללו צריכים. ותדעו לכם שבלי העזרה שלכם, אנחנו לא נוכל לעזור ולהציל את המשפחות הללו. אז עד עכשיו הצלתם פה 5 משפחות, עכשיו אני צריך פה את המשפחה השישית, אלמנה עם יתומים. רחל, אמא בית החם, את איתנו?
2: כן, כן, שלום וברכה.
1: צהריים טובים, בבקשה, בואי תספרי לנו את המקרה הזה, בבקשה.
2: אז המקרה הזה זה מקרה טרגדי קשה מאוד. מדובר באמא צעירה, אמא ל5 ילדים קטנים, שהתמודדה יחד עם בעלה במאבק ממושך קשה אחרי המחלה הקשה, המחלה הארורה בלוקמיה. הכל התחיל לפני כשנה, אבא של המשפחה היה אדם בריא, חזק, אנרגטי, אדם שעובד ומפרנס משפחה שלמה בכבוד. פתאום הוא התחיל להרגיש שונה, סוג של עייפות, עייפות בצורה משהו לא רגיל, בלתי נסבלת. זה משהו שלא היה לו לפני. הוא ניסה ככה לנוח, חשב שאולי זה עומס עבודה, אבל העייפות הפכה למצב גרוע, למשהו יומיומי. הוא הרגיש שזה, שמשהו עובר עליו. פתאום הצטרפו גם כאבים חזקים בעצמות, ירידה קיצונית במשקל, והוא התחיל להבין שמשהו כאן לא מסתדר ומשהו קורה פה. הוא פנה לרופא משפחה, נשלח לבדיקות דם. כשהתוצאות הגיעו, התברר שהוא, שמשהו חמור קורה בגוף שלו. הרופא התקשר באופן דחוף והורה להם להגיע לבית חולים להמשך בדיקות.

0: המשפחה נכנסה לסחרחורת רגשית, סחרחורת כלכלית, ברגע אחד בלי שום הודעה מוקדמת. הגיעה ההבחנה הרשמית אחרי כמה ימים של בדיקות ככה מעמיקות, וגילו שיש לו לוקמיה חריפה. זה היה רגע מטלטל, המשפחה האלמנה מסיפרה לנו. הם התחילו טיפולים כימותרפיים, נסיעות בלתי פוסקות, לבית, לבית חולים, לילות בלי שינה. אבא שהיה עמוד החזק של המשפחה הפך לאדם אחר, מותש, חיוור, סובל. המחלה הייתה בשלב כאילו מתקדם, הטיפולים כימותרפיים לא כל כך הצליחו. במקום להבריא הם רק החלישו את הגוף שלו. המצב הלך והחמיר. הכאב הפיזי והנפשי של האימא, של האבא, של הילדים היה קשה ממש. והרגע הכואב היה בליל שבת, שכל המשפחה הייתה מסביב המיטה שלו. ככה זה היה, כבר הם הבינו שזה הרגעים האחרונים, ובליל שבת הוא השיב את נשמתו, הוא נפטר. שהוא היה מוקף באהבה של כל המשפחה שלו מסביבו. המראה הזה היה, האמא סיפרה לנו, זה היה מראה קשה שהיא לא ידעת, היא לא ידעת איך היא ממשיכה פציעה מפה.
1: שמשמו.
0: האבא לא חוזר, הילדים קטנים, איך אפשר להתמודד עם כזה בשורה, עם כזה דבר קשה? המשפחה נכנסה למצב כלכלי מאוד מאוד קשה בזמן המלחמה, וגם האובדן הזה עכשיו הפך לבלתי נסבל. האמא מצאת עצמה לבד, בלי פרנסה, עם חמישה ילדים, לדאוג להם מקררק, חובות נערמים, בקושי מצליחה לשלם תשלומים מינימליים, ולא נדבר על המצב הרגשי של הילדים, שלה, החוסר ביטחון שהם רואים, אמא שבורה ואין אבא. והיא פנתה עלינו, וכדי שאנחנו נצטרך לשקם אותם, הילדים חייבים להיכנס לבית החם שלנו, אנחנו ניתן להם נחמה, ארוחה חמה, תמיכה רגשית, נפשית, עזרה בלימודים.
1: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך רחל, שאם נספיק בשעה הזאת, המקרה הזה, זה יהיה המקרה האחרון שאנחנו יכולים היום, שכבר הילדים היום בצהריים ייכנסו לבית החם.
0: נכון, כי כבר באחד הם נכנסים.
1: כן. וכל יום יהיה להם ארוחת צהריים חמה והכל, אבל הלוואי ונצליח. קודם כל נתחיל, נאורי בן ה-11. בגלל שמאוד חשוב לי המקרה הזה, שהיום הילדים ייכנסו לבית החם, אני רוצה להבטיח לכל מאזין או מאזינה הבטחה מאוד יפה. יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. אין לי הרבה כאלו. נשארו לי ממש כמות בודדת מאוד. מי שיתקשר עבור כל אחד מהילדים מהמשפחה הזו, יקבל את זה אליו הביתה. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. זה כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. נאורי בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. אני פונה למאזין ראשון, מאזינה ראשונה. קחו את הטלפון, תעזרו לו. תעזרו לילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה מספר הטלפון. בסך הכל 180 שקל פעם בחודש. ושתדעו לכם שנאורי בן ה-11... בעוד שנתיים כשיהיה לו בר מצווה, עד הבר מצווה שלו, כל יום כשהוא יאכל ארוחת צהריים חמה, החל מהיום, מעוד שעה, שעתיים, בזכותך או בזכותך, זה ברכה שתלווה אותך, מאזין יקר. זו ברכה שתלווה אותך, מאזינה יקרה. ולכן אני פונה ללב שלכם. קחו איתי יחד את הטלפון, לכוכבי 9171. כוכבי 9171. מה גם שאני מבטיח לכם באופן אישי, אותו מאזין או מאזינה שיאמצו את נאורי בן ה-11, יש לי כמות ממש קטנה, אני לא אומר לכם סתם, לא עשרות ולא כלום, כמה בודדים, של מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. זה היה בקבר של רבי שמעון בר יוחאי במירון, בשבוע שעבר בלג בעומר. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיאמץ את נאורי בן ה-11 עכשיו, יקבל את זה. בבקשה מכם, מאזינים יקרים, הטלפונים פנויים, 12 ועוד 18 דקות כבר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לנאורי בן ה-11 אין אבא. אתם יודעים מה יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך ששומע אותי עכשיו בצהריים ב-101.5 ואומר, אני לא משאיר את הילד הזה רעב. מאזינים ומאזינות, אני רואה פה את השמות של הילדים האלו, אלמנה עם חמישה יתומים, והלב נקרע. זו צדקה אמיתית שאתם יכולים לעשות עם הילדים האלו, וזה כואב הלב אם יש לנו את החצי שעה הקרובה להציל אותם, אם לא נצליח להציל אותם. אני פונה אליכם עבור נאורי בן ה-11, כוכבית 9171. מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. תזכרו את זה.

0: אין צדקה יותר טובה מלתת לילד יתום רעב. אין תפילה יותר חזקה מאלמנה שמתפללת מחר בהדלקת נרות שבת בכניסת שבת. היא תתפלל על אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון ויעזרו לו. תעזרו לו, תעזרו לילד הזה, אין לנו מי שיציל אותו אם לא אתם, שמקשיבים לי עכשיו ברדיו. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם, אני רואה את הטלפונים, הם פנויים. נאורי הוא בן 11 בסך הכל. אחד או אחת מכם שרוצה להיות המלאך שלו. כן, אתה תציל אותו. הילד הזה כבר עוד שעה וחצי יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך, בזכותך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני שוב מבטיח, בלי נדר, אותו מאזין או מאזינה, שיקחו את הטלפון, יצילו את הילד הזה עכשיו, בדקה הזו, נאורי בן ה-11, יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. נשארו לנו, אני חושב, 9 מטבעות כאלו. מי שיתקשר עכשיו עבור נאורי בן ה-11, יקבל את זה. בסך הכל 9 מטבעות כאלו נשארו לנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רמה יקר, תנגן לנו שיר. יש פה משפחה עם 5 יתומים קטנים. נאורי בן ה-11 הוא הילד הגדול. וכמו שהבטחתי, יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. יש לי בסך הכל 9 מטבעות כאלו שנתרו לי.
1: כן, אין הרבה כאלה, חברים, תזדרזו.
0: לא, אין הרבה, הנה אני אומר לך את המספר. נשארו לי 9 מטבעות כאלו, זה הכל.
1: אז
0: מי שיתקשר עכשיו עבור נאורי בן ה-11, יקבל את זה אליו הביתה. כוכבית 9171. ראם, זה לא אין הרבה, יש לי 9 מטבעות כאלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: קודם תהיה בן אדם, מאזינות מאזינים, יש לנו בשורה משמחת עבורכם, תודה למאזין שבאמת הוא בן אדם חשוב מאוד.
1: אולי זה מאזינה, אני לא יודע.
0: אולי מאזינה, כן, שהתקשרו לכוכבי 9171.
1: נאורי בן 11 בתוך הבית החם.
0: איזה כיף, תודה רבה.
1: וכמו שהבטחתי לך או לך מאזין או מאזינה, מי שלקח את נאורי עכשיו על עצמו בדקה האחרונה במוקד שם, המטבע של הזוהר הקדוש ישלח אליכם הביתה בימים הקרובים, אני מבטיח את זה, ובעזרת השם נקיים.
0: מטבע בעצם שעליו כתוב כל הזוהר,
1: כל הזוהר הקדוש במטבע
0: אחד. אני זוכר שהרב קניבסקי אמר שגם אם אנחנו לא מבינים ולא יודעים לקרוא את הזוהר, טוב שהספר הזה יהיה בבית, ופה הוא נמצא אתכם צמוד צמוד בכל
1: עכשיו
0: מקום.
1: במטבע הזה יש, זה היה במירון שבוע שעבר בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי,
0: כן.
1: חבל שלא לקחתי איתי יותר, אבל מה לעשות, זהו, נשארו לי עוד 8 כאלו, ואני אתן את זה לילדה הבאה, הילה בת 9. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, יש פה משפחה עם 5 יתומים מאזור הדרום. הילה בת 9 היא הילדה השנייה שם. יש לנו כבר תתרומה עבור נאוריי. מי מכם מתקשר עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, עבור הילה, ילדה יתומה בת 9, 180 שקל. אני מבטיח לכם...

0: שני דברים. אחד, נותרו לנו בסך הכל 8 מטבעות של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. המטבע הזה יינתן למי שיאמץ עכשיו את הילה בת התשע. הדבר הנוסף, מחר בהדלקת נרות שבת, תפילת האלמנה, אתם יודעים שזה הכי חזק שיש, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.
1: תפילה של אלמנה לא שברתם.
0: תתפלל עליך או עלייך באופן אישי, שבזכות זה שהצלת את הילה בת התשע, הילדה שלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה, אחד צריך פרנסה, אחד צריך זוגיות, אחד צריך זר הקודש של בר קיימא, אחד צריך בריאות טובה, אחד צריך רפואה שלמה, אחד צריך הצלחה בניתוח, אחד צריך הצלחה במשפט שלו. מאזינים יקרים, כוכבית 9171. אני אעשה כל מאמץ, רחל, שהילדים האלו ייכנסו בשעה וחצי הקרובה לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: אלווי, אלווי.
0: אם אני אצליח ב-20 דקות הקרובות שיהיו לנו תורמים לכל ילד וילדה כאן, בעוד שעה וחצי הילדים האלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: תבין, אלו ילדים שאין להם אבא. אין להם אבא, אבל יש להם באמת, דוד, את אבא שבשמיים, שהוא באמת רואה מי מהמאזינים שלנו עכשיו עוזר ותורם ומציל. אתה יודע, זה אפילו לא לעזור ולתרום, אלא להציל נפשות בישראל. אנחנו מדברים על חרפת רעב, על ילדה בת 9 שאין לה מה לאכול, ואני רוצה שבאמת יחד אולי ננסה לעשות איזשהו דמיון מודרך, ולנסות לדמיין ילדה בת 9 שבאה אליכם ופושטת את היד, והיא לא מבקשת, לא יודע מה מבקשות ילדות היום, איפור או סליים או בובות, כן. או דברים כאלו.
0: אוכל אין להם. אתה יודע שאני הייתי בבית כזה אתמול, וזה היה קורה לי את הלב. אני הייתי בבית של 6 יתומים אתמול עם אלמנה, ואני לא האמנתי למה שראיתי שם. מקרר בלי חלב, בלי גבינה, בלי דברים הכי בסיסיים שיש לכולנו בבית. וזה היה פשוט מזעזע לראות את זה. זה היה מטורף לראות את זה. ועכשיו אנחנו מדברים פה על הילה בת 9, הילדה השנייה כאן. מאזינות ומאזינים, כוכבי 9171, לילה בת 9, אין אבא. יש לה אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי היא אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון ופשוט יצילו אותה. מאזינים ומאזינות, כוכבי 9171, כוכבי 9171, ויש לי פה הפתעה לתת לכם, משהו באמת לא פשוט. יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש, נשתרו לי ממנו 8 מטבעות בסך הכל. מי מכם שיקח את הטלפון עכשיו עבור הילה, הילדה היתומה הזו בת 9, ויאמץ אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבל את זה אליו הביתה. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. וואו. זה היה בקבר של רבי שמעון בר יוחאי שבוע שעבר בלג בעומר. חבל שלא לקחתי איתי יותר מטבעות.
1: אין גם איפה להשיג כזה דבר.
0: אי אפשר להשיג את זה. איילה בת 9, מי שיתקשר בעבורה, אני מבטיח לכם בלי נדר, שבתוך מספר ימים תקבלו אליכם הביתה את המטבע הזה של הזוהר הקדוש. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רחל, אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, כי בינתיים אני ממתין פה למישהו שיציל את איילה בת 9.
2: אז זה מקרה מאוד מאוד קשה של משפחה שאבא שלהם לקה בלוקמיה בדם, הוא הגיע כבר במצב ככה מאוד מאוד קשה, והמחלה הכריעה אותו, והוא נפטר, הוא השאיר אחריו 5 יתומים עם אמא שבורה וילדים שחסרי כל. ואני חייבת להגיד שאנחנו כאן רואים איך הילדים נכנסים באושר לבית החם, שהם באמת ככה מודיעים לאלמנה שהילדים שלה יכולים להיכנס ויש להם את התורמים המתאימים. האושר של הילדים האלה, איך הם רצים, איך הם נכנסים, זה כאילו כמו זריקת החייאה.
0: וואו.
1: צריך להבין שהילדים האלה לא מבקשים, לא מבקשים חופשה, לא צעצועים, לא משחקים, ממתקים. הם מבקשים אוכל, הם מבקשים אוכל, ולא רק אוכל, דוד, גם ציוד לבית הספר שהם יצטרכים, גם ביגוד חם בחורף.
0: אתה יודע למה הדקות האלה הכי מאתגרות שיש, ואני הכי צריך את המאזינים? כי זו משפחה אחרונה שאני יכול היום, שכבר הם ייכנסו היום לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: כבר לאכול צהריים שם.
0: ולא יחכו ליום ראשון. ולכן זה כל כך, אתה יודע, אני כל כך משתוקק להגיע להישג הזה בשביל האלמנה הזאת, בשביל היתומים הללו.
1: המאזינים שלנו עכשיו בדרכם לארוחת צהריים, עכשיו אתה יודע, זה השעה של הצהריים.
0: היה לה בת 9, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, באמת אני פונה ללב שלכם, אני עושה השתדלות. נצליח להציל אותם, כן או לא, זה עניין שלנו, זה עניין שלכם. אני פונה ללב שלכם, איילה בת 9, הילדה השנייה כאן. מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבי 9171, כוכבי 9171, וכמו שהבטחתי למאזין הקודם, אני מבטיח גם למאזין הבא או למאזינה הבאה. מי שיאמץ את איילה בת 9 עכשיו לבית החם של יד עזרה ושולמית, יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רשבי במטבע אחד. אני באופן אישי לקחתי את זה עליי מתחילת המלחמה אצלי בכיס. וזה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. והמטבע הזה, אין לי הרבה ממנו, בסך הכל יש לי עוד שמונה. מי שיקח את הטלפון, יקבל את זה אליו הביתה. בנוסף לזה, תעביר את השמות שלך, של בני המשפחה, כדי שהאלמנה מחר בהדלקת נרות שבת, האמא של הילדה הזו, הילה בת התשע, תתפלל עליך או עלייך. זה חזק מאוד.
1: איזו זכות זאת.
0: זה חזק מאוד מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. הילה בת התשע, הטלפון פנוי בשבילה. אנחנו נצא לשיר. אני לא מאבד תקווה. אני יודע שכבר אין לי זמן להציל אותה. אבל עשינו לפחות את ההשתדלות.
1: אבל המאזינים שלנו, דוד, מאזינים שלנו תמיד, תמיד, תמיד נרתמים. תמיד, אנחנו צריכים מאזין אחד.
0: שיקח את הטלפון לכוכבי 9171. זהו, אחרי השיר, כבר לא יהיה לנו זמן להציל אותה.
1: קדימה, ילדה בתשע.
0: כוכבי 9171. ילדה יתומה בתשע, יהיה לך זכות להכיל אותה. מאזין יקר, מאזינה יקרה, כוכבית 9171.

0: כאילו כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: שזה...
1: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COI.

0: חזק, אחרי הכל כולנו חלק אלוקה ממעל. 12 ועוד 40 דקות, אנחנו בעיצומו של המשדר המיוחד שלנו כאן ב-101.5 FM יחד עם יד עזרא ושולמית. דוד חכם, לפני הפרסומות סיפרנו למאזינים על איילה בת התשע, ילדה בת תשע שחיכתה למאזין ומאזינה.
1: יש לנו תרומה בשביל לילה בת התשע ביחד עם נאורי בן ה-11. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. והאמת שצריך לעשות את כל המאמץ, אני אגיד לכם למה, זה מאוד מאתגר מה שקורה כאן עכשיו. אני לא יודע אם המאזינים מבינים, זה המשפחה השישית שלנו מהבוקר. אם נספיק להצליח להציל את המשפחה הזאת,

0: ברבע שעה שנותרה לנו לסיום השעה, הילדים האלה כבר היום ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. בשעות הבאות זה כבר לא יהיה היום, זה יהיה רק מיום ראשון.
1: כן.
0: ולכן, אם נספיק, הלוואי אמן שנספיק בשביל האלמנה וחמשת היתומים. רחל, אני רוצה שתחזרי בקצרה על המקרה, על מה אנחנו מדברים כאן, ואז אני אדבר על נועם בן השבע ועל יעל בת החמש ועל יונתן בן השלוש. בבקשה.
2: בטח. אז מדובר פה על משפחה שחיה את החיים ככה בצורה טובה. האבא היה עובד ומפרנס את הבית בכבוד. יום אחד אבא הרגיש ככה חולשה, משהו, אחר כך זה קרה מעבר לחולשה, היה לו ירידה במשקל, כאבים חדים בעצמות, הוא הלך ככה לבדיקות מקיפות, וגילו לו לא על אף אחד את הלוקמיה, המחלה הארורה בדם. המחלה, הוא התמודד איתה הרבה זמן, האמא התמודדה איתו ועם הילדים מהבית לבית חולים, הם עברו לילות מאוד מאוד קשים, ובסוף המחלה הכריעה, והוא השיב את נשמתו, הוא נפטר. האמא נשארה לבד עם חמישה ילדים קטנים, הילד הכי גדול בן 11 והילד הכי קטן בן 3, חמישה ילדים יתומים.
0: צריך להגיד, הילד הכי גדול כבר יהיה היום בצהריים בבית החם, והילדה, הילה בת 9 גם
1: תהיה. נוראי והילה, כן.
0: עכשיו אנחנו רוצים את נועם בן 7. אני רוצה להבטיח משהו, נשאר לי עוד 7 מטבעות. יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. מי שיתקשר עכשיו עבור נועם בן 7 ויתרום בעבורו 180 שקל בחודש, זה חיוב בודד, זה כדי להקל לכל אחד, יש את האפשרות לתרום את זה, יקבל את זה אליו הביתה. אני צריך פה מאזין אחד או אחת מכם עבור נועם בן 7. כוכבית 9171, זה הטלפון. מאזינים יקרים, זה לא סיפורים, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הילדים הללו, את הבית החם של יד עזרא ושולמית, את היתומים האלו שמקבלים כל יום ארוחת צהריים חמה. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, אין לנו הרבה זמן, יש לנו 12 דקות להציל פה את נועם ואת שתי החיים הקטנים שלו שם יותר. אם יש מאזין שיכול לקחת את כל שלושת הילדים על עצמו, הלוואי, בואו נסיים עם זה. נועם בן 7, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזיני ומאזינות 101.5. אנחנו פה כבר קרוב ל-9 שנים, פעמיים בשנה, באים פה ליד עזרא ושולמית, לעזור פה לאלמנות וליתומים. אף פעם לא היה שישיבו פניו ריקם של ילד יתום, רעב. ואני מפחד, אני מסתכל על השעון, ואני אומר, מה, היתום הזה בן 7 יישאר רעב? בגלל שאין לנו זמן להציל אותו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אומר לך מאזין, לך מאזינה, בשתי דקות האלה שאתה שומע אותי עכשיו, יש לך זכות ענקית. בבקשה, אל תשיבו פניו ריקם של הילד היתום הזה בן 7. אני עושה השתדלות עכשיו להציל אותו. אני אצליח או לא, זה לא תלוי בי. זה תלוי בך או בך, בלב הטוב שלך. מאזין יקר, מאזינה יקרה, ותדעו לכם, אני לא רב, אני לא מקובל ואני לא בבא, אני איש תקשורת. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. אני פונה ללב שלכם, יש לנו עוד 10 דקות, ואני צריך להציל אותו ואת אחותו בת 5 ואת יונתן בן 3. אז אם יש מאזין אחד שיכול לקחת את כל שלושת הילדים על עצמו, הלוואי. אבל אם לא, נועם בן 7, בואו לא נדלג עליו, בבקשה, זה כל כך כואב הלב.
1: והיא נועם, השם עלינו.
0: זה כל כך כואב הלב, אם נצטרך לדלג עליו. נועם בן 7, ואני מבטיח לאותו מאזין או מאזינה שיאמצו אותו עכשיו בכוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, נותרו לי מזה 7 בסך הכל. אם תתקשר עכשיו ותיקח את נועם על עצמך בן 7, 180 שקל בחודש, תוך כמה ימים המטבע הזה של הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי יגיע אליך הביתה. אין לי עוד הרבה, חבל שאין לי, הלוואי והיה לי עוד. אבל נועם בן השבע, הנה, יש לנו תרומה בשביל נועם בן השבע.
1: יש, הנה, נועם בפנים. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה למאזין והמאזינה שהתקשרו.
0: קדימה, אין זמן.
1: איזו התרגשות גדולה.
0: אין זמן. לילדה הבאה שם, יעל בת 5 ויונתן בן 3. שוב אני אפנה. אם יש מאזין שיכול לקחת את שני הילדים הקטנים על עצמו ולסיים את האירוע הזה, זה לא רק יבורך. אתה יודע למה השעה הזו מאתגרת והיא הכי חשובה? בגלל שזו המשפחה האחרונה שכבר היום, הילדים ייכנסו לבית החם.
1: כלומר, כבר בצהריים, בארוחת הצהריים, הילדים ישבו שם ויוכלו...
0: הילדים האלו יוכלו ארוחת צהריים חמה, וכל אחד יכול לבוא לראות את זה.
1: תחשבו

0: עכשיו יעל, ילדה בת 5, יעל המתוקה, באה אליכם ואומרת לכם, אני רעבה, אין לי אבא, אני רוצה לאכול. הדבר הראשון שתעשו זה לדאוג לה לארוחת צהריים, והנה, יש לכם את האפשרות עכשיו להציל אותה, לא רק היום, אלא גם בערב, גם במחרת, גם במהלך כל השנה.
1: בגלל שזה מאוד מאתגר, וזה מאוד חשוב, אז אני רוצה להבטיח גם למאזין הבא, שיקח על עצמו עכשיו את יעל, בת 5, לבית החם, גם לך אני מבטיח את המטבע של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי, אתה יודע את זה,
2: כן,
1: זה אצלי בכיס.
2: כבר...
1: מתחילת המלחמה, אני מדבר איתכם מאז 7 באוקטובר, יש את זה אצלי בכיס, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שרוצה את המטבע הזה, אין לי עוד. אבל בגלל שזה מאוד חשוב, אני אדאג שישלחו לו את זה בתוך מספר ימים, ואני מבטיח את זה כאן בלי נדר. יעל בת 5, כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: קדימה חברים, מי רוצה לעשות את המעשה הטוב הזה? המעשה הטוב הראשון, רגע לפני חודש סיוון, אתה יודע, חג מתן תורה, כל כך כל כך חשוב, מאזינות ומאזינים, להציל את הילדה הזו.
1: אתה יודע איך אני מקווה, דווקא באלמנה הזו, עם שתי הילדים הקטנים ביותר שלה, להצליח, אתה יודע למה? כי זו האלמנה האחרונה, שכבר היום הילדים ייכנסו לבית החם, בעוד שעה, שעה וחצי.
0: קדימה, צריך להבין, דוד, אנחנו צריכים להבהיר למאזינים, יש לנו להציל גם את יעל וגם את יונתן, אנחנו צריכים שני מאזינים. שני מאזינים. בוא נתחיל עם יעל, כמו שאמרנו.
1: לא, רגע, רגע, יש לנו את יעל.
0: יש את יעל.
1: יש את יעל בת 5.
0: אז אנחנו צריכים רק מאזין אחד אחרון.
1: תודה רבה.
0: מאזין אחד אחרון.
1: תודה רבה על נאוריי, על איילה, על נועם ועל יעל בת 5. איזה מאזינים נפלאים, 101.5.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: רחל, אנחנו צריכים עכשיו רק את יונתן בן 3, נכון?
3: נכון, נכון.
1: אני צריך פה מאזין אחרון.
3: להיכנס, הוא חייב.
0: קדימה, חברים, יונתן בן 3, אתם חייבים להבין שאנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה. שיתקשרו ויגידו, שיתקשר ויגיד, שתתקשר ותגיד, אני רוצה להציל את יונתן, אני מאמצת את יונתן, יונתן בן 3 המתוק הוא שלי, ולי תהיה את הזכות להציל אותו וגם לקבל את המטבע המיוחד שעליו דוד דיבר.
1: למאזין האחרון אני מבטיח לך גם כן, בגלל שמאוד חשוב לי שהיתומים האלה שכל כך הרבה סובלים ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית כבר היום, אז אני מבטיח למאזין האחרון שיקח את הילד הקטן ביותר על עצמו, יונתן בן 3, גם אתה תקבל אליך הביתה או אלייך הביתה את המטבע של הזוהר הקדוש. מאזין יקר, מאזינה יקרה, הצלחנו להציל פה בשעה הזו, אני באמת בהתרגשות, מוקדם מהרגיל, 4 ילדים, את נאורי בן ה-11, אלה בת ה-9, נועם בן ה-7, יעל בת ה-5. עכשיו אני צריך פה רק את יונתן בן ה-3, ואת אוכלי רחל להתקשר לאמא האלמנה הזאת שכל כך הרבה סובלת, ותגידי לה שכבר היום בצהריים, כל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית.
3: וואו, בטח, זה ממש להיות אבא שלו,
1: משלט
3: רחוק.
1: אבל בשביל זה אני צריך פה את המאזין האחרון והטלפון פנוי. אנחנו ממש עוד 2 דקות, עוד 4 דקות.
0: ילד בן 3, רבותיי, ילד בן 3.
1: כוכבית 9171, זה הטלפון, יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171. אני רוצה לספר לכם משהו, לפני שיבוא המאזין האחרון, אני לא יודע מי יבוא, אם יבוא, כמה יבוא. אני מקווה מאוד שמישהו מכם יציל את יונתן בן 3, הילד היתום הזה. שמעתי פה אחד המאזינים לפני שנה בהתרמה של יד עזרא ושולמית, והיה קצת סקפטי. אמר, אני הולך לבדוק. אני רוצה
0: ללכת. אני זוכר, ראו מנתיבות, אני זוכר, כן.
1: הלך לשם, בדיוק הגיע מתי שהגישו ארוחת צהריים בבית החם של יד עזרא ושולמית, הוא לא תיאם את זה. ראה את זה בעיניים, התחיל לבכות, ולבכות, ולבכות. יש לו אמא שלא מרגישה טוב, חולה. הוציא צ'ק, תרם. 18,000 שקל.
0: אני זוכר
1: 18,000 שקל.
0: וואו.
1: אמר, אם הייתם יודעים להסביר את זה ברדיו, מה אתם עושים עם ילדים יתומים, איך נותנים להם כל יום ארוחת צהריים חמה, בכלל לא היה לי ספק והייתי תורם.
0: ממש.
1: מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.
0: וואו.
1: יש פה את יונתן בן 3. אני פונה פה למאזין אחרון או אחרונה למקרה הזה. מי רוצה את הזכות הענקית הזאת? שאלמנה, אמא ל5 יתומים, תקבל טלפון בדקות הקרובות, שנבשר לה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית כבר מהיום. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני מבטיח גם לאותו מאזין אחרון או אחרונה, מי שיציל איתי את יונתן בן 3, יש לי את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. זה היה אצל רבי שמעון במירון שבוע שעבר בתפילות שם בלג בעומר. יש לי עוד 5 מטבעות כאלו בלבד. מי שיקח את הטלפון עבור יונתן בן 3 יקבל את זה אליו הביתה בימים הקרובים. בבקשה מכם, אין מצב שאנחנו מסיימים שעה, אם הצלחנו להציל את כל הילדים,

0: נתן בין השלוש.
1: קדימה, מאזין אחד, רבותיי.
0: בבקשה מכם, אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה.
1: מי שהתעכב, מי שאולי אמר כן להתקשר, לא להתקשר, אנחנו מחכים שמאזין אחד, ממש ככה, אנחנו בוהים במסך ומסתכלים ומחכים.
0: אתה יודע מה זה מאזין אחרון או אחרונה? יהיה לו את הזכות העצומה הזו, שבזכותו האלמנה הזאת תקבל טלפון, ונגיד לה שכל הילדים שלה בבית החם. תבינו, זה לא הגיוני שנתקשר אליה ונגיד לה, תשמעי, כמעט הצלחנו להציל את כולם, אבל הילד הקטן שלך כבר לא היה זמן, ולא הצלחנו למצוא תורם או תורמת, אז אנחנו מצטערים. רק ארבעה ילדים שלך יהיו בבית אחד.
1: אין דבר כזה, המאזין הזה
0: כוכבית
1: יבוא.
0: 9, המלאך 1, הזה יבוא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, קדימה, מאזינים יקרים.
1: יאללה, מי זוכר, רבותיי, מי זוכר? איפה האחים שלנו בבאר שבע, בנתיבות, באשקלון, אשדוד, לחיש, כל האזור?
0: כוכבית 9171.
1: אחד מכם, אתה נמצא אולי בפקק ברמזור ושומע אותנו, לא סתם אתה שומע אותנו, אנחנו עוד 3 דקות סוגרים את השעה הזאת, ואנחנו חייבים להכניס גם את יונתן לבית החם של יד עזרא ושולמית, ולדאוג לו לאוכל, רבותיי, לא ממתקים וצעצועים, אוכל, ציוד לבית הספר, ביגוד חם בחורף, כל מה שהילד הזה צריך, והכל בזכותך או בזכותך. יש לכם את ההזדמנות להציל נפש אחת בישראל. כוכבית 9171, תתקשרו, אנחנו מחכים לטלפון שלכם.
0: יונתן בן השלוש, אתה יודע למה אני כל כך עצוב שאני רואה את הטלפון פנוי דווקא בשבילו, כשעוד 2 דקות צריך לסיים את השעה? כי אני אומר, ריבון העולמים, הצלחנו להציל את האמא הזאת, האלמנה, המשפחה הזאת, 5 יתומים, 4 ילדים שלה לקחתם על עצמכם. את נאורי בן ה-11, את הילה בת ה-9, נועם בן ה-7, יעל בת ה-5. ואני אומר, דווקא ליונתן בן השלוש ניפול, ולא נצליח להציל אותו. מאזינים יקרים, כוכבית 9171. כוכבית 9171. הילדים האלו כבר היום יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, והצלחנו כמעט עם כולם. אבל עכשיו אני צריך פה את המאזין האחרון או האחרונה בשבילו, יונתן בן השלוש. זה לא הגיוני שרחל, אם הבית החם, תתקשר לאלמנה, לאמא הזו, ותגיד לה, תקשיבי, פנית אלינו בבקשה לעזרה, בבקשה לסיוע, הצלחנו לעזור רק לארבעת הילדים הגדולים שלך, אבל ליונתן בן השלוש לא. כוכבית 9171. מצד שני אני אומר, יש לנו עוד 1.5 דקות לסיים את השעה, ואומרים שכל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. ובדקה וחצי הזאת, יש קונה עולמו ברגע אחד. איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין או מאזינה, שיחתום איתנו את המקרה הזה עם יונתן בן השלוש, ילד יתום מאבא בגיל כזה קטן. איזה זכות ענקית תהיה לך או לך. כוכבית 9171, איפה אתה, מאזין אחרון או אחרונה? רחל, תעזרי לי, את היית בבית הזה, אני רוצה שתפני פה למאזין אחרון או אחרונה, יש לנו עוד דקה, 1.5 דקות לסיים, בבקשה.
2: כן, המשפחה הזאת באמת, המצב שם בבית, גם הכלכלי וגם הנפשי מאוד מאוד קשה, וברוך השם בזכותכם הצלחנו להכניס 4 ילדים, ועכשיו חייב להכניס את יונתן הקטן. אין מצב שהיום בשעה 1.5 דקות 4 אחים שלו ייכנסו והוא לא ייכנס.
0: זה יהיה כל כך חבל ועצוב. אני הולך להגיד פרק תהילים, אני הולך להגיד פרק תהילים, שיהיה לנו את המאזין הזה, המאזינה הזו, אחרון או אחרונה, וזה כל כך חבל שאנחנו מסיימים ככה את השעה, אין ברירה. אבל אני לא אלמן ישראל, אני לא מתייאש, עם ישראל חי, אחד או אחת מכם מתקשר בשבילו, אין דבר כזה שלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני גם מבטיח בלי נדר לאותו מאזין, אחרון או אחרונה, לקבל את המטבע של הזוהר הקדוש שלו הביתה. והאמת שקשה לי לסיים ככה את השעה, חבל.
1: כן,
0: חבל. חבל מאוד.
1: מאזינות ומאזינים, אנחנו באמת...
0: כוכבית 9171, אבל לפחות עשינו השתדלות.
1: צריכים מאזין אחד, מלאך אחד, מלאכית אחת, שתתקשר ותאמץ את יונתן בן השלוש. תגיד, אני רוצה לדאוג שיונתן לא יהיה רעב יותר, ויש לכם את ההזדמנות כאן. וכמו שאמר דוד, גם לקבל את המטבע עם כל הזוהר הקדוש עליו. הזדמנות אחרונה לשעה הזו. כוכבית 9171, דוד, אנחנו חייבים להכניס גם את יונתן לבית החם.
0: עם כל השמחה הגדולה שהייתה לנו על כל 4 הילדים הגדולים שם שהצילו, זה מאוד מאוד עצוב לסיים ככה את השעה, כשידעתי שאפשר להציל את יונתן בן השלוש ולא הצלנו אותו, אבל אני לא מתייאש, יש לנו עוד 0.5 דקות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני הולך להגיד פרק תהילים, כדי שיהיה מאזין כזה, מאזינה כזו, שזה נכנס לו ללב, ואני בטוח שיהיו לו זכויות ענקיות לאותו מאזין אחרון או אחרונה עבור יונתן בן השלוש, כדי שנביא בשורה טובה לאמא אלמנה עם 5 יתומים קטנים, ונאמר לה, כל הילדים שלך מהיום בבית החם של יד עזרא ושולמית. קדימה, מאזין אחרון או אחרונה, חבל שאנחנו מסיימים ככה שעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
1: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזו.

0: כפוף לתקנון. כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה ללא התראה. ארבעה בני אדם נפצעו בעת ששהו סמוך למרכז המבקרים במקום. מצבו של אחד מהם הידרדר ומוגדר כעת אנוש, שלושה נוספים במצב קל. הם מטופלים בשעה זו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. בלבנון דווח בשעה האחרונה על תקיפה בבאקה שבעומק המדינה. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו האימות משה דודוביץ' מסר בתגובה לנפילת רחפן הנפץ: תושבי מטה אשר וקו האימות הם לא שכפץ אנושי של המדינה. אנחנו דורשים שינוי מיידי של המשוואה בקו האימות, כך דודוביץ'. גורמי מודיעין מזהים החרפה משמעותית בביקורת של הציבור הלבנוני כלפי חיזבאללה, כך פרסם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
2: בתקופה האחרונה הולכים ומצטברים תיעודים, עדויות ואינדיקציות המצביעים על החרפה בביקורת הציבורית בלבנון כלפי חיזבאללה. במקרים רבים ניכרת הבעת התנגדות פומבית לפעילות הארגון, לצד ביקורת והאשמות בשל מצבה הכלכלי והביטחוני של המדינה.
1: איחוד האמירויות הייתה מעורבת ישירות בפעולות צבאיות נגד איראן, כך טוען שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י. בתוך כך, בכיר בבית הלבן אמר לרויטרס כי סין וארצות הברית הסכימו שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, וכי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. תושב טירה נאשם כי העביר לסוכן חוץ איראני תיעוד ומיקומים של אתרים רגישים בישראל במהלך מבצע שאגת הארי, מדווח כתב היום אבי כהן.
3: לפי כתב האישום, דאס שעבד כנהג מסעית צילם בין היתר את נמל אשדוד, תחנת כוח, בניין התעשייה האווירית ובסיס שייטת 13, ואף עירה בשיחות וידאו לאן לשגר טילים. נטען כי הוא פעל ממניע אידיאולוגי וביקש לראות תוצאות במקום שצילם.
1: עוברים לספורט. לראשונה מזה 14 שנה, ארגון השחקנים הודיע על שביתה בליגת העל בכדורסל. זאת על רקע פיצוץ המסע ומתן מול מלהלת הליגה וסכסוך העבודה שהוכרז לפני חודש וחצי. לפי הודעת הארגון, כל המשחקים המתוכננים בליגה עד ליום שבת יבוטלו. עם זאת, במנהלת הודיעו, המשחקים יתקיימו כסדרם. נסיים בתחסית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
9: כפוף לתקנון.

0: אמיר בניון, אם ניצחת איתי הכל, מזל, מזל, מזל שיש אתכם, מאזינות ומאזינים, מזל גדול שלנו, מזל גדול של עשרות ילדים יתומים שהצלתם במהלך שש השעות שחלפו, ולמי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו ממש רגע אחד לפני חודש סיוון, החודש שבו קיבלנו את התורה עם חג השבועות, אנחנו כאן יחד עם ארגון החסד הגדול יד עזרא ושולמית, וקוראים לכם להמשיך ולהציל ילדים יתומים מחרפת רעב. כל ילד וילד שתרמתם עבורו כבר היום נכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, מקבל ארוחת צהריים חמה, מקבל ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ליום שלו מחרת, ואת כל המעטפת, את כל הטיפולים הרגשיים שהוא צריך, וזה גם מה שאנחנו נעשה בשעה הקרובה. איתי באולפן, ידידי היקר יקי אדמקר, שעזב את כל הפוליטיקה ואת כל התקשורת, רק כדי לבוא ולהירתם. יקי, קודם כל תודה באמת שבאת אלינו לאולפן.
1: תודה רבה לך ראם, ותודה רבה ליד עזרא ושולמית על ההזדמנות. והאמת היא שאני מתרגש בצורה יוצאת מן הכלל, להיות יחד עם המאזינים של רדיו 101.5 בהזדמנות הגדולה הזאת, להציל כל כך הרבה ילדים יתומים ויתומות משעות הבוקר. תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באופן. באמת, שפו ענק, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. ואני מזמין כל אחד ואחת מכם, לכו תראו בעיניים את הסניפים של הבית החם, של ארגון יד עזרא ושולמית, איך ילדים יתומים ויתומות מגיעים בצהריים, אחרי בית הספר, אחרי גני הילדים, לקבל שם ארוחת צהריים וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית וחום ואהבה ופעילויות חברתיות, דברים שאין להם בבית. בדרך כלל הם מגיעים מבתים שבורים ומרוסקים כלכלית, במצב כזה שאיבדו אבא או אמא והם נותרו יתומים וחסרי כל, ושם נותנים להם הכל, וזה פשוט מרגש ומחמם את הלב. אנחנו כאן גם בשעה הקרובה,

0: ב-45 דקות הקרובות ננסה להציל משפחה נוספת, ילדים יתומים שבאמת חסר להם ואין להם. ונמצאת איתנו רחל, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית. שלום, צהריים טובים.
1: שלום,
0: רחל.
1: שלום, שלום וברכה, צהריים טובים.
0: אז בואי תספרי לנו על המשפחה הזאת, בבקשה.
1: בטח, אז מדובר במשפחה משפחה מיוחדת, משפחה עם 5 ילדים. הקטנה מביניהם ילדה תסמונת דאון, ילדה שממש נותנת להם את האור של הבית. אבל כמובן, כידוע, כאילו גם ילדה, להיות עם ילדה תסמונת דאון בבית זה לא קל, זה התמודדות. הכל היה ככה רגיל עד שלפתע הכל התחיל להשתנות. פתאום אבא התחיל להרגיש כאבי ראש. בהתחלה זה היה כאילו ככה משהו רגיל, כמו כל כאב ראש. וכל שהזמן עבר הכאבים הפכו לחזקים, ממש כמו מיגרנה. ככה עד שהם ראו שכבר כמה ימים באמת הכאבים לא עוברים והם רק מתגברים, הם הלכו לרופא, לנוירולוג. הוא שלח אותם לבצע צילום סיטי ולבצע עוד כמה בדיקות. אחרי חודש של ממש כאבי ראש חזקים, אבא קיבל שיחה מהמזכירה הרפואית שביקשה ממנו לחזור לרופא לקבל את תוצאות הצילום. באותו יום הוא התייצב במרפאה עם אשתו. הוא לא מודע לגודל הבשורה שמחכה לו, שמחכה להם, לכל הבית. הרופא הביט בצילום והוא הביט בהם, ככה אלמנה מספרת לנו, שהרופא נאנח ואמר ההבחנה לא פשוטה. הם הקשיבו לרופא ככה בדריכות, והוא הסביר להם שיש בעצם לאבא גידול אלים בראש. כן, גידול שחייב התערבות מיידית. הוא הגדיר את זה, היא מספרת שהוא הגדיר את זה, זה ממש מצב מסוכן. כאילו, עכשיו שרופאים אומרים מצב מסוכן, זה כנראה משהו באמת, הוא אמר להם שהם צריכים להתחיל טיפולים באופן ממש מיידי ודחוף. ומאז הם התחילו את המסע של הטיפולים המפרחים, ימים ארוכים בבית חולים, בין לבין ניסיון ככה לשמור על השגרה בבית, שגרה שזה okay. הפך לבלי שגרה, עם ככה 5 ילדים יתומים שהקטנה ביניהם תסמול לדאון, שזה כבר התמודדות.
0: ולאור העובדה שאנחנו מדברים פה על משפחה עם יתומים, אני מתאר לעצמי שהסוף היה לא טוב.
1: כן.
0: בסוף המחלה הכריעה אותו.
1: כן, המחלה התקדמה במהירות, האבא נחלש והוא לא הצליח לתפקד. ובסוף המחלה הכריעה, האמא נשארה עם 5 יתומים קטנים, הקטנה ביניהם היא תסמונת דאון, עם חובות ענקים שהצטברו בגלל כל התקופה של הטיפולים. החיים שלהם הפכו למאבק בלתי פוסק על כל שקל, על כל ארוחה, על כל חלב במקרר.
2: טוב, רחל, אנחנו לא מדברים על חוסר בממתקים, מדברים על חוסר באוכל.
1: בלחם, במינימום.
0: אז אני רוצה כבר לפנות למאזינות ולמאזינים. יש פה את הילד הראשון. שהוא בסך הכל בן 11 וחצי, אורי. הילד הזה בדרך כלל הביא אור הביתה, מאז שאיבד את אבא שלו, פשוט שינה דפוס התנהגות, שינה מצב רוח, וככה הוא בחודשים האחרונים. אנחנו צריכים מאזין או מאזינה, שיקחו על עצמם לאמץ את אורי בן 11 וחצי, הילד הבכור במשפחה הזאת, ילד יתום מאבא שצריך להציל אותו ולהכניס אותו לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. הטלפון שאליו אתם מחייגים, הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, יש כאן הבטחה של האלמנה שמבטיחה ערב שבת קודש במעמד הדלקת נרות שבת, שערי שמיים פתוחים, היא הולכת להתפלל על המאזין או על המאזינה שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171 כדי להציל את אורי בן ה-11 וחצי. איפה אתם, עם ישראל היקר? להגיד לאלמנה, יותר את לא צריכה לדמוע ולפקוט, כי אין לך מה לתת אוכל לילדים שלך. יותר אורי בן ה-11 וחצי לא יהיה רעב, ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. יקבל שם ארוחת צהריים כל יום, ארוחת ערב לפני שהוא חוזר הביתה. טיפולים, אם הוא נדרש, רגשיים, פסיכולוגיים, פעילויות חברתיות, בזכות הטלפון שאתם עושים עכשיו, מאזין יקר, מאזינה יקרה ששומעים אותנו עכשיו בשידור חי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ראם, אנחנו ניתן 3 דקות, את ה3 דקות הקרובות, כדי לנסות להציל את אורי בן ה-11 וחצי, בתקווה שיהיה לנו מאזין או מאזינה שמחייגים בשבילו. ואני רוצה לומר משהו למאזינים היקרים ששומעים אותנו עכשיו בשידור ורוצים להירתם לטובת הדבר הזה. זה בסך הכל 180 שקלים בחודש. עבורנו זה מאמץ והשתדלות, 6 שקלים ביום. אבל עבור אורי בן ה-11 וחצי ועבור אותה אמא אלמנה, זה חיים שלמים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ודעו לכם דבר נוסף. מאזין שלוקח את הטלפון עכשיו, מאזינה שלוקחת את הטלפון עכשיו ומצילה ילד יתום בן 11 וחצי מחרפת רעב, באופן שמביא

0: אור ותקווה למשפחה הזאת, זה יחזור אליכם פי מיליון. לפעמים אנחנו הולכים לכל מיני מומחים ורופאים ויועצים ועורכי דין להתמודד בכל מיני בעיות ומצוקות, משפטיות, כלכליות, רפואיות, שלום בית, ייעוץ, כל מיני דברים כאלה. אתם לא יודעים מה ילד יתום שהצלתם אותו מחרפת רעב יכול להביא אליכם הביתה, איזה ברכה ושפע. תשמעו מה אני אומר לכם, אני ראיתי סיפורים במו עיניי במשך כל החיים. כוכבי 9171, ראם, אני בלחץ גדול מאוד, מי יהיה המאזין או המאזינה שיפתחו לנו את השעה הזאת עם הצלת חיים של אורי בן ה-11.5. אני אומר הצלת חיים כי זה עניין של חיים ומוות, ממש ככה.
1: צריך להבין חברים, אנחנו מדברים כאן על אוכל, אוכל, ילד בן 11.5 שמבקש אוכל, ונסו לדמיין את אותו אורי בן ה-11.5 עומד מולכם, פושט את היד ומבקש אוכל, לא צעצועים, לא חופשה, לא משחקים, לא ממתקים, מבקש אוכל, ואת זה הוא יקבל בבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותכם. ואני צריך מאזין אחד, מלאך אחד, שממש יגן וישמור ויציל את אורי בן ה-11. מאזין או מאזינה ששומעים אותנו ומרגישים את הצורך הזה לבוא ולהציל ילד מחרפת רעב, להשתתף ולעזור לילד היתום הזה רגע אחד לפני חג השבועות, לפני חג מתן תורה, כוכבי 9171, תתקשר ותגיד בשפה הפשוטה ביותר, אני רוצה לאמץ את אורי בן ה-11.5, אני רוצה לדאוג שמעכשיו הילד הזה לא יהיה רעב יותר.
0: כוכבי 9171, ויש לנו פה, אני רוצה לבשר לכם את המטבע הקדוש של הזוהר. כל הזוהר הקדוש, התורה של רבי שמעון בר יוחאי, על מטבע אחד מיוחד, שזה מסוגל לשמירה והגנה ופרנסה בשפע. המאזין עכשיו שיתקשר כדי לאמץ את אורי בן ה-11.5, יקבל את המטבע הזה עם שליח מיוחד עד הבית. תחזיקו את זה אצלכם בבית, בארנק, ברכב, שתהיה לכם לשמירה והגנה, באמת. סגולה אדירה, יוצא דופן ומיוחדת. הסגולה הזאת, תיקחו את זה, תקבלו את זה אליכם לתוך הבית. כוכבית 9171, כוכבי 9171, האם בדקה הקרובה יש לנו מאזין אחד, מלאך או מלאכית, שמתקשרים כדי להציל את אורי בן ה-11.5? רחל, אם הבית החם, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו, כי עדיין אין לנו את מי שמתקשר עבורו, ואנחנו חייבים לסיים ולעבור לילד הבא במשפחה הזאת.
2: בטח, אז אורי בן ה-11.5 הוא באמת הילד הגדול של המשפחה, שככה ניסה כביכול לקחת את ה... את התפקיד של האבא, וזה לא באמת, ילד בן 11.5 לא יכול ככה להיות עם אחים שלו יום שלם ולהגיד להם שאין כרגע אוכל, ואנחנו רוצים בעצם לקחת את אורי ואת כל האחים שלו ולהכניס אותם לבית החם שלנו, שבצהריים בשעה 1.5 הם יבואו, יאכלו ארוחה חמה, יעשו איתם שיעורי בית, יגדלו אותם. אורי הוא באמת 11.5, זה הגיל, אם לא נתפוס אותו עכשיו מה יהיה אחר כך, נכון. מה יהיה?
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, נגמר לנו הזמן.
1: הקווים, כן, הקווים פנויים, ואתם צריכים להבין, מאזינות, מאזינים, אנחנו יושבים כאן באולפן שלנו בבאר שבע, שבדרך כלל מנגנים בו מוזיקה ומוזיקה שמחה, אתם רגילים לשמוע את שרון סיאני בשעות האלו, אבל כאן, שאתם מאזינים לנו, שאתה או את שומעת אותנו עכשיו באוטו, בעבודה, זה לא במקרה. יכולתם להיות בכל תחנה אחרת, יכולתם להזין את הפלייליסט המועדף עליכם, אבל אתה ששומע אותי ורוצה להציל ילד בן 11.5 מחרפת רעב, יש לך את ההזדמנות עכשיו להציל אותו, ממש ככה, להציל אותו, בכוכבי 9171, וכמו שהזכיר יקי, מי שיתקשר עכשיו יקבל גם את המטבע שעליו חקוק כל הזוהר הקדוש, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מועיל לסגולה, לשמירה. כוכבי 9171, מי מתקשר עכשיו לעשות את המעשה הטוב הראשון שלו, רגע אחד לפני חג מתן תורה. כוכבית 9171.
0: תראה רם, נגמר לנו הזמן, ואני לא רוצה חלילה שיווצר מצב שאורי בן ה-11.5 נשאר בלי הבית החם של יד עזרה ושולמית. אז אני מציע שנשמע שיר, ואנחנו בזמן השיר הזה ננסה לגייס את המאזין או המאזינה שאומרים, אנחנו שומעים פה את השידור ב-101.5. יש פה ילד יתום מאבא. בן 11.5, לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים ושלמים. הילד הזה מבקש ארוחת צהריים, ארוחת ערב. מי לוקח עכשיו את הטלפון כדי להציל אותו? איפה עם ישראל עם הערבות ההדדית המדהימה שהוא הפגין בשנתיים שלוש האחרונות מאז השבעה באוקטובר? איך אנחנו יכולים להשאיר ילד בן 11.5 רעב? כוכבית 9171, כוכבי 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, אני מתחנן בשביל הילד הזה שאחד מכם יפתח את הלב ואת הכיס ויציל אותו מחרפת רעב, יכניס אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: עודיה ובן צור עם סיפורי צדיקים, ובאמת יש לנו צדיק.
1: איזו בשורה טובה יש לנו.
0: דבר אליי, דבר אליי.
1: אורי בן ה-11 וחצי בתוך הבית החם. אין עליכם, מאזיני רדיו 101.5, באמת מרגש, מחמם את הלב. לדעת שהיה את המאזין שחייג עכשיו לכוכבי 9171 כדי להציל אותו לתוך הבית החם. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, בואו תראו את הבית החם בעיניים שלכם. איך הילדים היתומים מגיעים לשם בכל יום אחרי בית הספר, אחרי גן הילדים, ומקבלים שם את מה שאין להם בבית. בתים שהם מרוסקים, לפעמים לא רק ברמה הכלכלית, גם ברמה הנפשית. ויש לנו כאן מקרה של אלמנה עם 5 ילדים יתומים. הילדה הקטנה שם אפילו עם תסמונת דאון. זה באמת, זה קורה את הלב, התמודדות שאין לתאר.
2: אתגר מאוד מאוד לא פשוט.
1: הילדים האלה יתומים. אנחנו הכנסנו את הורי, יש עכשיו את נעמה, שהיא בת 10 בלבד. רם, אני אומר את זה בכאב, יש לי ילדה בת 10, שתהיה בריאה ושלמה.
2: גם לי.
1: אני חושב על ילדה בת 10, שבשעה 9 בערב הולכת לישון, יתומה מאבא, אין מי שיחבק וינשק אותה, ואין לה מה לאכול בבית. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שרוצים להציל עכשיו את נעמה בת ה-10. להכניס אותה לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, 180 שקלים בחודש. כוכבית 9171. כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, ילדה קטנה בת 10, שבאמת נמצאת במצב של חרפת רב, חוזרת מבית הספר כל יום ואין מה לאכול בבית. מקררק, מזוורק. האמא מגרדת אוכל מפה ומשם.
2: כן, כל פעם מישהו מביא איזשהו ארגז, היא כתבה את זה שם, איזשהו קצת ירקות שכבר איבדו את זה, איזשהו ירקן בשכונה שקצת עוזר איכשהו.
1: ואתם עכשיו בשיחת הטלפון הזאת משנים את ציוט לנעמה בת ה-10, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, רדיו 101.5, איזו זכות, איזו ברכה, תזכור, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שלקחתם את הטלפון עכשיו וחייקתם ליד עזרה ושולמית. אתם יודעים למה? כי האלמנה הבטיחה, ערב שבת קודש, עכשיו, מחר בערב, הדלקת נרות, שערי שמיים פתוחים, הקדוש ברוך הוא לא מחזיר תפילה של אלמנה, הוא מקבל תפילה של אלמנה, דמעות של אלמנה לא שוות ריקם. והאלמנה הזאת מתחייבת שמי שיציל עכשיו את נעמה בת ה-10, היא מתפללת עליו ועל הילדים שלו ועל בני המשפחה שלו, בתפילה כזאת, שאתם תבשרו אותנו בבשורות טובות בעזרת השם.
2: אמן, אמן, אמן.
1: רק חברים, תעשו למען הילדים שלה, כוכבית...

0: 9171. כוכבי 9171. תזכור, מאזין יקר, מאזינה יקרה. ערב שבת קודש, יום חמישי בצהריים, פתחתם את הרדיו, שמעתם את השידור הזה עם יד עזרא ושולמית. שמעתם שיש פה ילדה יתומה בת 10. ורציתם להציל אותה מחרפת רעב כדי שאימא שלה יותר תוכל לחיות ברוגע, בשקט, בשלווה אחרי הטרגדיה שהייתה בבית. לקחתם את הטלפון וחייקתם עבורה. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
1: כן, לא סתם, דיברת על זה, על השידור המיוחד ברדיו, ולא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו. וכמו שאני תמיד אומר, יכולתם להיות בכל מקום אחר. במקרה, במקרה יצא לכם להאזין ל-101.5 FM, אבל כמו שאנחנו בתור יהודים מאמינים בני מאמינים, אנחנו מאמינים שאין דבר כזה במקרה. במקרה זה אותיות השם רקם. ולא סתם הקדוש ברוך הוא שם אותך או אותך להקשיב למשדר הזה, ולנסות לעזור לנעמה בת העשר, להציל אותה מחרפת רעב. ואותה ילדה, היא לא מבקשת אוכל, היא לא מבקשת צעצועים, היא לא מבקשת חופשה, היא לא מבקשת ממתקים, היא מבקשת אוכל. ובזכותך או בזכותך היא תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, תקבל ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ליום שלמחרת. ולא רק זה, גם ביגוד חם בחורף, ציוד לבית הספר, שזה כל כך כל כך חשוב בגיל הזה. חברות וחברים, אני אומר בעצם חבר וחברה, אחד או אחת מכם, ממש מאזין אחד שיאמץ ילדה יתומה אחת, את נעמה בת העשר. אנחנו מחכים שהמסך כאן יעבב, פשוט בוהים בו. ממש ככה, בוהים ומחכים שהוא יאהבב.
0: ויש אז... לנו כאן, עבור נעמה בת העשר, המאזין או המאזינה שיצילו אותה, את המטבע של הזוהר הקדוש, שזה באמת כל תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אמן. על מטבע קדוש, שאתם שמים אותו אצלכם בבית, בארנק, בכיס, רק עבור המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו כדי להציל את נעמה בת העשר. כוכבי 9171. כוכבי 9171. רם, אני אומר לך את האמת, אני רואה את המסך של השיחות ונקרא לי הלב. איך יכול להיות שילדה בת 10 נמצאת במצב של חרפת רעב והמסך לא מעווה והטלפון במוקד לא מצלצל?
1: אני אגיד לך, כי כל אחד מהמאזינים אומר מישהו אחר יתקשר, מישהו אחר יתקשר, בטח יש עוד כמה. חבר'ה, זה אחד.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, האם בדקה האחרונה שנותרה לפני הפרסומות אנחנו נצליח להציל את נעמה בת 10? זה תלוי עכשיו במאזין שמתקשר. וראם צודק, לפעמים יושבים אנשים, שומעים את השידור, אומרים לרדיו יש מאות אלפי מאזינים, ואתם צודקים. ובטח יש מישהו אחר שמתקשר, ולמה אני צריך להתקשר, ולמה אני צריכה להתקשר. מאזינים יקרים, הקו פנוי. יש כאן ילדה קטנה בת 10 בחרפת רעב.
1: כן, או שהוא אומר, אם עוד מעט אף אחד לא יתקשר, אני אתקשר. אז עוד מעט הזה הגיע, רבותיי. אנחנו מחכים ממש, בוהים במסך בחיליון עיניים. מצפים שהוא יאהבהב מטלפון אחד. טלפון אחד, שיחה אחת שלך או שלך שיכולה להציל את נעמה בת העשר. כוכבי 9171, אנחנו חייבים לצאת להפסקה. אנא מכם, בזמן הזה, קחו לכם דקה שתיים של התרכזות ביניכם לבין עצמכם.
0: אתה יודע מה, ראם, תן לי עוד 30 שניות לנסות לפנות למאזינים, כדי להסביר להם שיש לנו כאן מקרה קשה של משפחה, אלמנה עם 5 ילדים, עם ילדה תסמונת דאון. נעמה בת העשר זאת הילדה השנייה במשפחה הזאת. אנחנו צריכים בסך הכל את אחד או אחת מכם שיחייגו עכשיו לארגון יד עזרא ושולמית. זה באמת ארגון שבמשך שנים ארוכות עושה למען הילדים והמשפחות האלה באופן יוצא מן הכלל. מי מציל עכשיו את נעמה בת העשר כדי שהקו לא יישאר פנוי עבורה ואנחנו נצטרך לעבור לילד הבא במשפחה הזאת? כוכבית 9171, כוכבית 9171. והתפילה הזאת של האלמנה עליכם ועל בני המשפחה שלכם תביא לכם ברכה ושפע לתוך הבית בעזרת השם. כוכבי 9171, אולי בזמן הפרסומות יהיה לנו מי שיציל אותה.
1: הלוואי. כוכבי 9171, מאזין אחד, אנא ממך. אתה שומע אותנו, קח לך איזה דקה לחשוב. ואת יודע מה, אולי בזמן הזה אנחנו יכולים להזמין אתכם לכל הבתים החמים של יד עזרא ושולמית.
0: לכו לראות את זה בעיניים.
1: אבל תעשו רגע גוגל, תראו על מה אני מדבר. תראו איזה קבוצה של מלאכים שתורמים ועוזרים לילדים היתומים המסכנים האלו. ואנחנו מבקשים מאזין או מאזינה
0: שיתקשרו. טלפון אחד, כוכבי 9171, כוכבי 9171, מדובר בחיים של ילדה בת 10, ממש ככה.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
4: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית.

0: ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
10: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: הלוואי, הלוואי. ואתה יודע מה, יקי, הלוואי ולא היינו צריכים לעשות את המשדר הזה. הלוואי וכולם היה להם טוב. הלוואי וכל הילדים היו מסודרים ולא היה עוני ולא היו יתומים ואלמנות בעולם שלנו. אבל כמו שאומרת התורה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, ואנחנו כאן כדי לעזור למשפחה החשובה הזו, משפחה עם 5 נפשות, שכאשר את אורי בן ה-11 וחצי, הילד הבכור במשפחה, כבר הכנסתם לבית החם של יד עזרא ושולמית, וגם את נעמה בת ה-10, תודה למאזינה שהתקשרה, תודה למאזינה שהתקשרה, זה הלך קצת קשה, אני חייב להודות, חיכינו וחיכינו וחיכינו.
1: וזה הגיע בסוף, וזה בשורה מרגשת ומשמחת, רחל עם הבית החם שמלווה ומכירה את המשפחה הזאת. רחל, בואי תחזרי רק בקצרה על הפרטים של המקרה, כדי שמאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו יוכלו להתחבר גם לאירוע.
2: כן, בטח. זה מקרה מאוד מאוד קשה של אב המשפחה עם 5 ילדים שגילו לו את גידול אלים בראש. האבא ככה ניסה עם טיפולים להילחם בגידול, והאמא נקראה בין הבית לילדים. אני חייבת לציין שהילדה הקטנה היא תסמונת דאון, שזה עוד התמודדות בבית. ואחרי מאבק קשה ועצום של כל המשפחה עם המחלה, המחלה הכריעה והאבא נפטר. האמא נשארה לבד עם 5 ילדים יתומים, ששתיים מתוכם כבר בתוך הבית החם. הילדה הכי קטנה עם תסמונת דאון, שאפילו, אני חייבת לציין שגם איש אפילו עם תסמונת דאון, בעזרת השם שנצליח להכניס אותה לבית החם, גם הכניסו אותה, ויש ככה צרכים מיוחדים של ילדים מיוחדים גם בבית החם. הילדים שבורים, חייבים טיפולים רגשיים בראש ובראשונה, ארוחות חמות שזה דבר בסיסי, בגדים ככה חמים לחורף, נעימים לקיץ, יש בבית
1: כל
2: חם
1: מה
2: גם מלא כיף, בטח.
1: כל מה שחסר לילדים ולילדות האלה. ממש ככה. אסף בן 8. זה הילד השלישי במשפחה הזאת, ילד יתום מאבא, כמו שאתם שומעים. מאזינים יקרים, הבית שם נמצא במצב של שברון כלכלי, נפשי, התרסקות של ממש. מאזין אחד או מאזינה אחת שיחגו עכשיו למוקד של יד עזרא ושולמית. בכוכבי 9171. כוכבי 9171, אסף ייכנס לבית החם. ותהיה לו כל יום ארוחת צהריים, ארוחת ערב, טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, פעילויות חברתיות, עזרה בשיעורי הבית, ובעיקר, בעיקר, סביבה חמה ועוטפת, שאין לו אותה עכשיו בבית, בגלל שהאימא שלו באמת במצב נפשי קשה מאוד, ואני לא רוצה קצת, אני לא רוצה לפרט כל כך כאן בשידור, אבל באמת זה רגע אחד
0: שמובנים.
1: לפני שהיא נשברת. הטלפון הוא כוכבי 9171. כוכבי 9171. יש לנו כאן מספר מאוד מאוד מצומצם של מטבעות. מטבע הזוהר הקדוש, אני קורא לזה. כל תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש, על מטבע אחד, שזה סגולה גדולה מאוד לפרנסה ולשמירה והגנה. המאזין או המאזינה שהתקשרו עכשיו להציל את אסף בן 8 מחרפת רעב, ב-180 שקלים בחודש, מיד עזרה ושולמית, יקבלו עם שליח מיוחד עד הבית את הקמה הזה, את המטבע הזה של יד עזרה ושולמית, עם הזוהר, אוקיי? מסוגל לשמירה והגנה. חיילים כולם הולכים עם זה, שתדע לך, הרי
0: כן, כן, אני יודע, אני זוכר שלמהלך הלחמה עשינו מבצע גדול מאוד,
1: וחילקנו. מי זוכה עכשיו לזכות הגדולה גם להציל ילד יתום מחרפת רעב, את אסף המתוק בן 8, וגם לקבל את המתנה הגדולה והייחודית הזאת עם המטבע הקדוש של הזוהר, שאתם עכשיו מכניסים אותו אליכם לתוך הבית עם שפע וברכה והצלחה בזכות זה שהצלתם ילד יתום מאבא. כוכבי 9171, כוכבית 9171. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, מאזינים יקרים. שעת צהריים עכשיו. אם אתם נמצאים ברכב, דמיינו רגע, ילד קטן בן 8 בכיתה ג' דופק לכם על חלון הדלת ואומר לכם, אני רעב, אין לי מה לאכול ארוחת צהריים. מה הייתם עושים? בוודאי שלא הייתם סוגרים בפניו את,

0: אלון וממשיכים לנסוע כרגיל. הייתם עוצרים את האוטו, לוקחים אתכם איתו, לוקחים אותו איתכם, סליחה, ונותנים לו אוכל. גם כאן עכשיו, אסף בן השמונה מבקש שלא תתרקו עליו את הדלת. שלא תסגרו עליו את החלון, והוא לא יכול לשבת כאן ולבקש, אז אנחנו מבקשים בשמו. ילד קטן בן שמונה שאין לו אבא, אבל את אבא שלו אי אפשר להחסיר, אבל לפחות אפשר לדאוג לו לארוחת צהריים וארוחת ערב כל יום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם בשתי דקות האחרונות שנותרו, יהיה לנו את המאזין או המאזינה שהתקשרו להציל את אסף בן השמונה? אני בטוח שכן, השאלה למי תהיה את הזכות. הטלפון עדיין לא מצלצל, וזה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ויש כאן, במכתב של האלמנה, הבטחה גדולה מאוד ונדירה. שימו לב טוב, מאזינים יקרים. אחד או אחת מכם, שהולכים להציל עכשיו את אסף בן השמונה, יעבירו את השמות שלהם ושל בני המשפחה שלהם לתפילה שתערוך האלמנה בערב שבת. מעמד הדלקת נרות. זה זמן מסוגל, שערי שמיים פתוחים. האלמנה תתפלל עליכם. עם דמעות של אושר ושמחה שהצלתם את הילד שלה מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: ואתה יודע, אנחנו
0: איפה
1: אומרים...
0: איפה אתה מאזין יקר? איפה את מאזינה יקרה של... שתתקשרו
1: תפילה
0: עכשיו?
1: תפילה של אלמנה ותפילה של יתומים לא שווה ריקם, ואת זה אנחנו יודעים, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו, אומר הקדוש ברוך הוא. ומאזין, מאזינה, אנחנו צריכים באמת אחד, אחד, לא שניים, מאזין אחד ששומע את השידור הזה, ואומר, אני רוצה להציל את אסף. ואסף... איש טהור, ילד בן שמונה בסך הכל, ילד טהור בן שמונה שלא מבקש צעצועים, לא מבקש חופשה בקיץ הקרוב, לא משחקים, לא ממתקים, הוא מבקש בסך הכל אוכל, ואתה יכול לעזור לו. את יכולה עכשיו להיות המלאך השומר של אסף, להתקשר לכוכבי 9171 ולהגיד, אני רוצה להציל את אסף. אני רוצה שהילד הזה לא יהיה רעב יותר.
0: אתה יודע מה כתוב פה בשם האלמנה, במכתב שלה? אני עמומה, עצובה ומפורקת. אין לי אפילו איך לתאר את זה במילים. אני לא מצליחה לראות שמחת חיים בעיניים של הילדים שלי, והם עברו לא מעט, והמצב הזה הוא מצב עדין. אני משוות לעזרה. והאלמנה שמבקשת בצורה כזאת, מאזינים יקרים, יש לה פה עכשיו ילד קטן, אסף בן השמונה. זה הילד השלישי במשפחה. מי לוקח את הטלפון ומציל אותו? בשיחת טלפון. כוכבית 9171, כוכבית 91 71, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, ויש לכם פה מתנה גדולה, את המטבע של הזוהר הקדוש, מסוגל לפרנסה בשפע ושמירה והגנה, תקבלו אותו עם שליח מיוחד עד אליכם הביתה למי שיציל עכשיו את אסף. כוכבית 9171.
1: אנחנו חייבים כבר מתקדמים לסיום השעה הזאת, יקי, אנחנו רם, חייבים אני, להזכיר אני, למאזינים אני, שלנו, אנחנו בשידור מיוחד כאן ברדיו.
0: רם, אבל אתה אומר סוף השעה, ואני אומר, אני חייב עוד דקה אחת נוספת כדי לנסות להציל את אסף בן השמונה.
1: יש לנו גם עוד ילד שאנחנו רוצים...
0: עוד שניים.
1: אנחנו כן. ממש קצרים בזמן ואנחנו צריכים להספיק.
0: מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מאזינות ומאזינים, ומחייג עבור אסף בן השמונה להציל אותו מחרפת רעב? כוכבי 9171. כוכבי 9171. תדעו לכם, יד עזרה ושולמית הבית החם. לכו תראו את זה בעיניים. איזו שמחה ואיזה אושר לילדים האלה שחוזרים אחרי בית הספר, אחרי גן הילדים כל יום. לבית החם, מקבלים שם ארוחת צהריים וארוחת ערב, ומקבלים שם באמת את הטיפולים הרגשיים ואת האזורי, זה לא להאמין, פשוט לא להאמין. כוכבית 9171, נגמר לנו הזמן, אבל אני מקווה שב-30 שניות האלה יהיה את המאזין או את המאזינה שיחייגו עכשיו למוקד של יד עזרה ושולמית ויגידו, רגע, במה מדובר? ב-180 שקל בחודש זה 6 שקלים ביום.
1: זה כוס קפה, זה פחית קולה.
0: אני מתקשר, אני מתקשרת. נו, אתה או את עכשיו ששומעים את השידור שלנו, איזה ברכה שזה חוזר אליכם אחר כך פי מיליון בבית, בילדים.
1: אני אגיד לך, המאזינים שלנו חושבים, כמו שאתה אומר, יש המון המון מאזינים לרדיו 101.5 FM, ואתה אומר, בטח עוד אחד יתקשר, אולי מישהו אחד, מישהו אחר, אולי, או שמישהו אומר, אם מישהו לא יתקשר, ואם לא יהיה אף אחד, אז אני אתקשר, ואנחנו באמת צריכים את האחד הזה. אנחנו צריכים מאזין אחד שיעצור הכל עכשיו. ויגיד, אני רוצה להציל את אסף בן השמונה. אני רוצה לדאוג שהילד הזה, המתוק הזה, לא יהיה רעב יותר. אני רוצה להביא אושר למשפחה
0: רגע,
1: הזאת.
0: רגע, רגע, רגע,
1: ואני רוצה לזכות גם בתפילה
0: טובה.
1: של האלמנה, ויש לנו את אסף
0: בן השמונה בתוך הבית.
1: תודה ענקית, תודה ענקית.
0: רחל, איזה מרגש,
2: וואו,
0: זה ממש
2: וואו,
0: ממש.
2: וואו, מחמם את הלב, באמת. אין
0: מילים.
2: אי אפשר להבין את זה, איך הילדים באושר, כשהם יודעים שהם יכולים להזמנות לבית החם. אושר, אושר.
0: לגמרי.

0: אבל אנחנו עדיין, המלאכה מרובה, יקי, אנחנו צריכים להכניס עוד ילד אחד ועוד ילד אחד לבית החם של יד עזרא ושולמית, למשפחה הזו, שזה באמת משפחה עם 5 ילדים, כמו שאמרנו, כאשר הקטן שבהם עם תסמונת דאון, וזה מאוד, הקטנה, וזה מאוד מאוד מאתגר.
1: יש לנו עכשיו את
0: עזרא יותר מתמיד.
1: יש לנו עכשיו את גבריאל בן השש. גבריאל, המלאך גבריאל. אני אומר למאזינות ולמאזינים, אתם שומעים עכשיו, באמת, סוף השבוע, רגע אחד לפני שבת, אנחנו הולכים להתכנס עם המשפחה. לכל אחד מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים, אנחנו יכולים לתת להם מה שהם רוצים. כל אחד לפי היכולות שלו והמגבלות חינוך שהוא נותן לילדים. הילד הזה, גבריאל בן השש, זה ילד שצריך ארוחה חמה. ארוחת צהריים, ילד שחוזר הביתה מכיתה א' ואין לו מה לאכול. תחשבו, ילד קטן בן 6 עולה למיטה ב-8 בערב. הולך לישון רעב, קם בבוקר, הולך לבית הספר כיתה א'. הילקוט שלו רק אין ארוחת 10 שם. המורה היא זו שמגייסת מילדים אחרים, מביאה איתה סנדוויץ' מהבית כדי שיהיה למה לילד לאכול. כוכבי 9171, כוכבי 9171. מאזינות ומאזינים, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, כאן בשידור הזה, ברדיו 101.5, ויש לכם לב רחום וחנון, ואני בטוח שיש לכם, קחו את הטלפון ותחייגו איתי ביחד עכשיו, ליד עזרא ושולמית, אנחנו נדאג לו להכל, לגבריאל בן השש, הילד המתוק הזה, שבאמת לא תחסר לו ארוחה חמה כל יום, וארוחת ערב, וטיפולים רגשיים, ועזרה בכל מה שצריך, יצמידו לו חונכים וחונכות שילוו אותו, זה יהיה כל כך מרגש. ואני אומר למאזינים היקרים, תדעו לכם, אני עוד לא מכיר אדם אחד שלקח על עצמו לעזור לילדים יתומים ויתומות, ולא ראה בזה ברכה אצלו בתוך הבית, וזה חזר אליו פי מיליון.
0: זה כמו לאמץ ילד. מה זה כמו? זה לאמץ ילד. פשוטו כמשמעו. מאזינות ומאזינים, באמת, אנחנו מחכים למאזין אחד, ולא סתם אתה שומע אותי עכשיו. לא סתם את מאזינה ל-101.5 ושומעת את יקי אדמקר ואותי. אנחנו צריכים אותך או אותך, תעצרו הכל עכשיו ותתקשר אלינו לכוכבי 9171. תשמח את האלמנה הזו, זה מצווה מאוד מאוד חשובה, וגם לדאוג לילד הזה. ילד בסך הכל בן 6, הוא עולה לכיתה א', לא רוצה לחשוב איך יראה העתיד שלו, כי אם כבר בגיל כזה אין לה אימה לאכול בבית, והוא לא רואה את אבא שלו, והמצב כל כך כל כך מצער ורע. עזרה אחת, טלפון אחד, כוכבי 9171, כוכבי 9171,
1: אני חושב בבקשה. שזה הולך להיות הילד הראשון ביום הזה שאנחנו לא מצליחים להציל אותו, כי נגמר לנו הזמן, ואנחנו משאירים אותו חלילה מאחור, אולי יהיה לנו זמן בהמשך לנסות להציל אותו. כוכבי 9171, מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתנו ליד עזרא ושולמית כדי להציל את גבריאל בן השש, ילד יתום במשפחה שבה האבא נפטר כתוצאה מהמחלה, ואנחנו עדיין מחפשים מישהו שיציל אותו, יכניס אותו לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171.
0: הזמן שלנו נגמר, יקי, אולי באמת נעבור לילדה החמישית.
1: אני אומר, בוא ננסה עוד 45 שניות, כי באמת אנחנו חייבים לסיים, ועדיין אין לנו את הבשורה הטובה. אני רואה את המסך של השיחות, ואני אומר, לא יכול להיות שאנחנו משאירים את גבריאל בן השש, הילד הרביעי במשפחה הזאת, שאין לו מי שיציל אותו. כוכבי 9171, אני אומר לכם, זה לא תופס לכם מסגרת בכרטיס האשראי. זה, אתם יכולים להזדקות על זה לפי סעיף 46, זה חוזר אליכם 35%.
0: אתם יכולים להקדיש את זה כמובן לרפואה, לפרנסה, להצלחה בגידול הילדים.
1: ובעיקר אתם מצילים ילד יתום מחרפת רעב. כוכבי 9171, כוכבי 9171, האם יש לנו את המאזין או המאזינה שהצילו את גבריאל בן השש? והתשובה היא כן, ברוך השם. וואו.
0: זה היה קשה, זה היה קשה, אבל ברוך השם, ברוך השם.
1: כל הכבוד למאזין, למאזינה שחיגו עכשיו. ורחל, עכשיו אנחנו עם הילדה האחרונה, ויש פה מקרה מאוד מאוד מיוחד. בבקשה, רחל.
2: כן, אז בעצם הילדה האחרונה הזאת, אביטל, שאביטל היא בעצם תסמונת דאון, כמו שאמרנו, ובעצם גם אנחנו בבית החם נקבל אותה, בעזרת השם, אם לנו מאזין או מאזינה שיתרמו בשבילה, ואנחנו נצמיד אליה מישהי צמודה, שתהיה אותה, כמובן תסמונת דאון צריכה משהו צמוד כל הזמן. המשפחה כרגע, 4 אחים שלה כבר בפנים, והיא גם חייבת להיכנס, לאכול ארוחות חמות, לשחק שם בג'מבורי, שיתנו לה חום, אהבה, חיבוק. היא צריכה את זה כמו כל האחים שלה, ואנחנו מקווים שגם אותה אנחנו נצליח להכניס, שמישהו ייקח על עצמו את אביטל הקטנה בת 3, תסמונת דאון.
1: הילדה יתומה, סובלת מתסמונת דאון, האמא באמת צריכה הרבה הרבה מאוד עזרה עם הילדה הזאת. ואני מבקש מכם, מאזינים יקרים עכשיו, שאחד או אחת מכם ששומע אותנו עכשיו בשידור הזה, ייקח את הטלפון ויחייג ליד עזרה ושולמית. כוכבי 9171. זה הטלפון. אנחנו לא צריכים לשבת פה עכשיו ולהתחנן ולבקש. מגיע לאלמנה הזאת שיהיה לה את השלוות נפש ואת השקט הנפשי עם אביטל. בת השלוש.
0: גם לילדה, גם אם היא קצת מתקשה אפילו להבין. אתה יודע, אנחנו מדברים על המצווה החשובה של צדקה, ודיברנו על זה מקודם, גם אוף דה רקורד, על זה שהרמב״ם אומר שמצוות הצדקה הזה, הכי גדולה זה שהאדם לא יודע למי הוא תרם, וזה שקיבל לא יודע מי תרם לו. ובטח ובטח במקרה של ילדה בת, כמה? בת שלוש, עם תסמונת דאון, אביטל, שזקוקה ממש לתרומה הזו שלך או שלך. אני צריך מאזין. אחד, כוכבית 9171, שיצילו את אביטל ויביאו אור למשפחה הזאת. כוכבית 9171, ואנחנו פשוט בוהים במסך ומחכים למאזין או למאזינה שבאמת יבין את גודל השעה. רגע אחד לפני חג מתן תורה, רגע אחד לפני ערב ראש חודש סיוון וערב יום ירושלים של שנת תשפ"ו, תזכרו את היום הזה, תזכרו את היום הזה, תזכור אתה או את ששמעתם את המשדר ברדיו ושמעתם אותנו מבקשים מכם עבור אביטל, ילדה עם תסמונת דאון, יתומה שאין לה מה לאכול, פשוטו כמשמעו. מאזין, מאזינה, אנא ממך, אנא ממך, כוכבית 9171, מי זוכה להציל את הילדה המתוקה הזו, את אביטל? כוכבית 9171. ויקי, אנחנו מזכירים שאותו מאזין שיתקשר עכשיו ויציל את אביטל יקבל גם את המטבע, המטבע הקדוש של הארי, של הזוהר הקדוש, שעליו כתוב וחקוק כל הזוהר הקדוש, וזה מסוגל לשמירה ולביטחון ולהצלחה. יש לכם את ההזדמנות עכשיו, מה גם שהאלמנה תתפלל עליכם מחר בהדלקת הנרות עם השמות שלכם שימסרו, כוכבית 9171.
1: כוכבית 9171, ראם, תדע, יש כאן עכשיו רגע מאוד מאוד דרמטי. הרגע הזה, או הרגע שיחריע אם אנחנו מתקשרים לאלמנה ומבשרים אותה בבשורה טובה, ואומרים לה שכל הילדים שלה בתוך הבית החם, כולל גם אביטל בת השלוש. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים יקרים, אביטל ילדה תסמונת דאון, איזו ברכה ושפע יהיה למאזין או למאזינה שלוקחים עכשיו את הטלפון ומצילים את הילדה הזאת. איזה אור אתם מביאים לאלמנה, איזה אור אתם מביאים בחיים של ילדה מיוחדת עם נשמה גבוהה ותאורה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, ואתם גם עושים מצווה גדולה להציל ילדה יתומה מחרפת רעב, גם מקבלים את המטבע של הזוהר הקדוש מסוגל לשמירה והגנה, וגם מאזינים יקרים, אנחנו בזכותכם עכשיו מתקשרים לאלמנה לבשר אותה בבשורה טובה. האם בדקה האחרונה יש לנו מישהו שאתם, כן? מציל, האם יש לנו מישהו שמציל את אביטל?
0: קדימה, אחד, אחד, מאזין אחד, חברים, מאזין אחד או מאזינה אחת שהתקשרו, אנחנו מחכים ממש בחיליון עיניים, בוהים במסך, כל הצוות של הרדיו וגם הצוות של יד עזרה ושולמית, מאזין אחד שהתקשר לכוכבית 9171 ויגיד, אני רוצה להציל את אביטל, אני רוצה לעשות את החסד הגדול הזה, אני רוצה להביא ברכה אליי הביתה. כוכבית 9171. יקי, אנחנו חייבים לחתום את השעה הזאת, ואנחנו רוצים להודות לביצוע הטכני שהיה איתנו כאן. אנחנו נצא להפסקה של פרסומות וחדשות השעה 2.
1: רם, אני מבקש שאנחנו ניתן עוד דקה אחת כדי לנסות באמת את הניסיון להציל את הילדה האחרונה במשפחה הזאת. נקרא לי הלב לחשוב שאין מי שיציל אותה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, ילדה יתומה סובלת מתסמונת דאון, אביטל המתוקה בת השלוש, מאזין אחד או מאזינה אחת שיחייגו עבורה. כוכבית 9171.

0: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בשעה האחרונה בבצת ובשלומי שבגליל המערבי. לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר היום נפצעו ארבעה בני אדם מפגיעים.

0: היה תרחפה נפץ בראש הנקרא, בעת ששהו סמוך למרכז המבקרים במקום, זאת מבלי שנשמעה התראה במרחב. מצבו של אחד מהם הידרדר ומוגדר כעת אנוש, שלושה נוספים במצב קל. שבע עשרה שנים לאחר האירוע, מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף במילואים עמיקם נורקין, אישר כי במהלך מבצע עופרת יצוקה תקף חיל האוויר בשיתוף המוסד שיירת אמצעי לחימה איראנית בסודן שנועדה להגיע לרצועת עזה. דבריו של נורקין נאמרו בכנס דגן במכללה האקדמית נתניה. התפתחות דרמטית בפרשת משחקי חברה. הפרקליטות הורתה למשטרה לבצע השלמות חקירה במסגרת בחינת האירורים בפרשה, שבה נחקר בעבר הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין בקטינות. בעקבות ההחלטה ייתכן שגולן יזומן שוב לחקירה. עוד בחדשות, מועדון מכבי תל אביב בכדורגל הגיש תביעה נגד עובד לשעבר בחנות המרצ'נדייז באצטדיון בלומפילד, בטענה שגנב מהקופות כ-126,000 שקלים. לפי המועדון, מצלמות האבטחה במקום חשפו לכאורה דפוס שיטתי של מחירות במזומן, הכנסת הכסף לכיס ומחיקת עסקאות. בהנהלת הקבוצה דורשים את השבת הכספים, פיצויים נוספים ושלילת פיצויי הפיתורים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
2: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ליאור פרחי עם שומר החומות, ערב יום ירושלים, שנת תשפ"ו, 59 שנים לאיחוד העיר ירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. אנחנו פותחים את השעה השמינית שלנו ביום השידורים המיוחד, יחד עם ארגון החסד, יד עזרה ושולמית, ובכל שעה, מהבוקר, שבע משפחות. שבע משפחות עם ילדים יתומים שהגיעו לפת לחם, ממש ככה. הצלתם אותם ברוב טובכם, כל מאזין ומאזינה שהתקבלו. קשרו למוקד המיוחד של יד עזרה ושולמית, תודה ענקית בשם כל אחד ואחת מהילדים והאלמנות במהלך שבע השעות שחלפו. אנחנו רוצים להמשיך עם היום הזה כדי שנוכל להציל כמה שיותר ילדים יתומים, וזה גם מה שאנחנו נעשה בשעה הקרובה. דוד חכם, ידידי היקר, שוב צהריים טובים.
1: צהריים טובים ראם, צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות היקרים והנפלאים של 101.5. כל מה שעשיתם עד עכשיו עם השבע משפחות של אלמנות ויתומים שהצלתם, לא מובן מאליו. בשמם של האלמנות, בשמם של היתומים, בשמם של הילדים הללו.
0: 40 יתומים.
1: מאזינות ומאזינים, בשמם של אותם 40 יתומים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, זה לא מובן מאליו בכלל. אנחנו עם המקרה השמיני שלנו להיום הזה. ואנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, וצריך להסביר למאזינים והמאזינות שפעם ראשונה שומעים על זה. יש לי יד עזרה ושולמית, שזה ארגון חסד מאוד גדול, שהוא מחלק 2,000 טון מזון בחודש למשפחות נזקקות. יותר מ-22,000 משפחות מקבלות בכל שבוע סל מזון מיד עזרה ושולמית. בכל שבוע זה 500 טון מזון, בחודש אחד זה 2,000 טון מזון, יותר מזה. יש להם את הבית החם, הוא קם לפני 23 וחצי שנים, כמעט 24 שנים. זה התחיל בהתחלה עם 15 ילדים יתומים שהיו בירושלים, שלא היה להם איפה לאכול, פתחו להם מקום, שכל יום מקבלים שם ארוחת צהריים חמה. מאז זה רק הלך והתעצם. זה פרויקט ענק, זה פרויקט באמת קשה. זה צריך מסירות נפש של המטפלים והמטפלות והמבשלים והמבשלות וכל מי שנושא בעול שם בבית החם של יד עזרה ושולמית. היינו צריכים להיות פה לפני המלחמה. המלחמה דחתה את זה. יש לנו מקרים של אלמנות ויתומים שעוזרים להם גם בלי לבקש מכם ברדיו. במקרים שאני מבקש מכם ברדיו פה,

0: זה משפחות שאין מי שיציל אותם, אם לא אתם אלו שמקשיבים לנו ברדיו. ואני רוצה שתקשיבו לרחל, הם בית חם ביד עזרה ושולמית, שנמצאת איתנו על הקו. שלום לך, צהריים טובים. כן, התנתקה לנו, מיד נחדש איתה את הקשר. אני רק אספר לכם תוך כדי, מה עושים שם בבית החם של יד עזרה ושולמית. זה לא מחליף הרי בית ספר, זה לא מחליף גן, זה לא מחליף כיתות. יש ילדים רבים במדינת ישראל שמגיעים מבתים רגילים. היו רגילים עד לפני שנה, שנתיים, שלוש. ואז פתאום התייתמו. כל מיני סיבות. יש פה סיבות של, של מחלה, יש דום לב, ויש התקפת לב, ויש תאונת דרכים, ויש כל מיני סיבות. מאזינות ומאזינים. וילדים התייתמו ומגיעים לפת לחם ממש. תקשיבו, אני הייתי בבית כזה אתמול. הייתי בעוד בית כזה ביום ראשון. זה מזעזע לראות את זה. אלמנה עם כמה יתומים שאין להם מה לאכול בבית. בשנת 2026, כן, זה קיים, מאזינות ומאזינים. ואני רוצה שתדעו שהם חוזרים כל יום מבתי הספר, ומקבלים שם ארוחות צהריים חמות, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, ואת כל המעטפת שהילדים האלו צריכים. ואני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות את זה בעיניים שלו, מה שהם עושים שם. מאזינות ומאזינים, קחו את המשפחה הבאה, תקשיבו לרחל, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית, ותקשיבו לסיפור שלה. שלום לך רחל, צהריים טובים.
1: כן, שלום, צהריים טובים. אני חייבת להגיד שבכל שנותיי בעבודה, זה אחד המקרים הקשים שהגיעו אלינו, ותאמינו לי שמגיע לנו הרבה, עשרות מקרים ופניות ביום, אבל זה באמת מקרה ככה קשה וכואב. מדובר על אימא, אלמנה, עם חמישה ילדים יתומים. זה התחיל שבעלה היה חולה כליות, כידוע מי שחולה כליות צריך לעשות טיפולי דיאליזה. האבא ככה במשך שנים נכנס ויצא מבית החולים ועבר טיפולי דיאליזה מאוד מאוד קשים ומתישים, שאחרי כל טיפול היה צריך הרבה מנוחה והוא היה מאוד מאוד חלש. אחרי ככה כמה שנים שהם באמת התמודדו עם זה, וזה היה ממש ממש לא קל, הדיאליזה הכריע אותו והוא נעשה חלש מיום ליום, ויום אחד הוא פשוט השיב את נשמתו, הוא נפטר. היה לו קריסת מערכות כללית, וזה לא לקח הרבה זמן עד שהוא השיב את נשמתו. האמא נשארה לבד עם חמישה ילדים יתומים. האמא חטפה דיכאון מאוד מאוד קשה. אני רוצה לפרט דברים קשים, אבל היא הרבה בוכה. מדובר על חמש ילדים קטנים, חמש ילדים יתומים, שהגדולה מביניהם בת 12. המצב שלהם בבית, מצב מאוד מאוד קשה. הגענו לבית לביקור בית, המקרר ריק, הארונות ריקים, הבית מוזנח, אין מי שיתפקד בו, אמא בדיכאון, אין אבא. הילדים נמצאים במצוקה נפשית ובמחסור מזון. ילדים קטנים חייבים לאכול ארוחה בשרית, אוכל בבוקר, ואין להם את זה, אין מי שידאג להם, כי אין להם אבא, וכרגע לא רוצה להגיד, אבל כמו שאין להם אמא, אמא בדיכאון. המקרה הזה הגיע אלינו כאן לבית החם ליד עזרה ושולמית.
0: אני חושב שזה המקרה הכי קשה, המקרה הכי קשה שאנחנו שומעים פה היום.
1: מאוד, זה גם נפש, זה גם הכל ביחד.
0: האם האלמנה שחטפה את הדיכאון הזה, והשם ישמור, רק לדמיין את הילדים האלו, אנחנו מדברים על ספיר, נכון? שני, אגם, נויה בת 6 וכן בת 4, נכון? נתחיל קודם כל מספיר בת 12. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, עכשיו 2:15. אנחנו צריכים תוך 3-4 דקות, אחד או אחת מכם, שיאמץ אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית, והחל מיום ראשון הקרוב, הילדה הזו כל יום, כשהיא תחזור מבית הספר, היא תהיה בבית החם, היא תקבל שם כל יום ארוחת צהריים חמה. כמה זה לתרום? בסך הכל 180 שקל בחודש, זה 6 שקלים ביום. מאזינות ומאזינים, קחו את הטלפון יחד איתי, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. ספיר היא ילדה יתומה בת 12, את אבא שלה אי אפשר להשיב. היא ילדה יתומה, אבל היא גם ילדה רעבה. תאמינו לי, אני הייתי בבית כזה, לא בבית של ספיר, אבל בבית כמו זה, אתמול בערב. אני ראיתי. זה פשוט לא יאומן, בשנת 2026. יש פה משפחות של אלמנות ויתומים שאין להם אוכל. והאלמנה הזאת אימא לחמישה יתומים קטנים, שספיר בת ה-12 היא הילדה הגדולה שמה, יכולה להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית ביום ראשון הקרוב. בשביל זה מה אני צריך? אחד או אחת מכם, שיקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 9171, ויש לי משהו אחד להבטיח לכם. שרו לי ממש, אני חושב,

0: שש או שבע מטבעות של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, של רבי שמעון בר יוחאי. המטבעות הללו היו במירון שבוע שעבר ביום הילולת רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר, הם היו במירון. והמטבע הזה באופן אישי, אני נושא אותו עליי מתחילת המלחמה, הוא מסוגל לשמירה. מי שיתקשר עכשיו עבור ספיר בת ה-12, יקבל את זה אליו הביתה. מאזינות ומאזינים, יש לנו 3 דקות בלבד להציל אותה, אפילו פחות, 2.5 דקות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים. עזרנו היום ל-40 ילדים יתומים. שספיר בת ה-12 לא תהיה היתומה הראשונה שחס וחלילה אנחנו נאלץ לדלג עליה. אין מציאות כזאת. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אתם לא חייבים לתרום לספיר בת ה-12 כדי שהיא לא תהיה רעבה. אבל מי שעושה את מה שהוא לא חייב, הקדוש ברוך הוא יעשה בשכם את מה שהוא לא חייב. ואני מאמין גדול במידה כנגד מידה. זאת ילדה יתומה רעבה. אני רואה את הטלפונים בשבילה, כרגע הם פנויים. ילדה בת 12, שהיא הילדה הגדולה כאן, מתוך 5 יתומים קטנים. ובאמצעותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, בטלפון אחד, לפתור את הבעיה שלה. וזו זכות ענקית. מה אתם חושבים, שזה לא יחזור אליכם פי אלף? בפרנסה, בשפע, בישועה שאתם צריכים. מאזינים ומאזינות, יש לנו עוד 1.5 דקות להציל אותה. והטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, וכן, אני רוצה לבקש ממך רחל, שברגע שיהיה לנו מאזין או מאזינה עבור ספיר בת ה-12, שיתרום את ה-180 שקל בחודש האלו, עבורה, תקחי את השם שלו או של המאזינה ושל המשפחה שלהם, שהאלמנה הזו מחר, בהדלקת נרות שבת, תתפלל עליהם.
1: בטח, כן.
0: כי באמת, זו התפילה הכי חזקה שרק יכולה להיות, בזמן הדלקת נרות, ששערי שמיים פתוחים, שאלמנה אומרת, השם יברך או יתפלל או יעשה ישועה למי שהציל את הילדה שלי, ספיר בת ה-12. מי מכם המאזינים והמאזינות, יש לנו עוד 1 דקה להציל אותה, עוד 1 דקה אני צריך לעבור לאחות הבאה שם. ולא רוצה לדלג עליה, אני באמת לא רוצה לדלג על הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. תבואו תראו את הילדים האלו בעיניים שלכם, מאזינים יקרים. כל כך כואב הלב. על אימא לחמישה ילדים קטנים שהגיעה לפת לחם, אישה אלמנה, שהם עברו שם טרגדיה, והיא בעצמה אותה אלמנה בדיכאון. מאזינים ומאזינות, איך נושיע אותם? אני צריך 1 או 1 מכם עבור ספיר בת ה-12. כוכבית 9171, ואני, יש לי רק דבר אחד להבטיח, לאותו מאזין או מאזינה שהתקשרו בעבורה. יש לי עוד 7 מטבעות של הזוהר הקדוש, של רבי שמעון בר יוחאי. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני אדאג שבימים הקרובים, אני מבטיח את זה בלי נדר, ישלחו אליכם הביתה את המטבע הזה. מי שיציל איתי עכשיו ביחד את ספיר בת ה-12. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כבר מיום ראשון בצהריים יכולה כל יום לחזור מבית הספר הילדה היתומה הזו ולקבל ארוחת צהריים חמה בבית החם, וארוחת ערב, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים. אנא מכם, מאזינים יקרים, נגמר לי הזמן להציל אותה, זהו. הנה, כבר צריך לנגן שיר.
2: אני אומר, דוד, אנחנו ננגן כמה צלילים בזמן הזה, מאזין או מאזינה, ותקשיבו טוב, חברים, אנחנו צריכים לא 2, לא 3 ולא 4. מאזין אחד או מאזינה אחת, שהסיפור הזה באמת נגע להם ללב.
0: לכל אחד זה נוגע ללב.
2: ומרגישים את הצורך גם לבוא ולהירתם ולתרום, ולהציל את הילדה הזו, ילדה בת 12, ספיר, שממש זקוקה לך או לך.
0: שתבין שהיא הילדה הגדולה במשפחה הזאת, היא הילדה הראשונה שם. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה עם שאר הילדים האחרים. מאזינים יקרים, כבר נגמר לנו הזמן להציל אותה, וצריך כבר לנגן שיר. אז אנחנו מנגנים את השיר, ואני מאוד מקווה שאחד מכם יפתח את הלב עבור הילדה הזאת, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלם לכם פי אלף.
2: אמן, אמן, אמן.
0: על מה שתעשו עם הילדה
2: קדימה,
0: הזאת.
2: קדימה, חברים, קדימה.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, וכמו שאמרתי, אותו מאזין או מאזינה שיצילו אותה, יקבלו את המטבע של הזוהר הקדוש שלהם הביתה, לא נשאר לי עוד הרבה. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי, זה יגיע אליך או אלייך הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כן, עכשיו 2:23 דקות, דוד, אנחנו יכולים לבשר בשמחה, שגם ספיר, בת ה-12, נמצא לה תורם או התורמת שהתקשרו. תודה ענקית, תודה למי שהתקשר.
1: רחל, תודה רבה על כל מה שאת עושה בשביל האמא הזאת, בשביל הילדים הללו. אני באמת, זה מחמם את הלב. אז הנה, יש לנו את ספיר בת ה-12, יש תרומה בשבילה, וכמו שהבטחתי, אותו מאזין או מאזינה, גם יקבלו אליהם הביתה בתוך מספר ימים את המטבע של הזוהר הקדוש. אני מתנצל שאין לי הרבה ממנו, יש לנו ממש עוד איזה 6-7 כאלו. עכשיו אני רוצה שנדבר על שני, בת 10.5, הילדה השנייה שם. אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה למקרה. אנחנו מדברים פה באלמנה שחטפה דיכאון, נכון?
2: נכון, אלמנה שחטפה דיכאון עם 5 ילדים יתומים. בעצם בעלה היה חולה כליות, הוא עבר דיאליזות, ותוך כדי הדיאליזות נהיה לו ככה קריסת מערכות, והוא פשוט נפטר. הוא השאיר אותה לבד עם 5 יתומים, היא חטפה דיכאון מזה. 5 ילדים יתומים בבית אחד, שהנה כבר אחד נכנס לנו לבית החם. האמא עובדת, האמא עבדה בשביל פרנסת הילדים וגם אבא, וכרגע היא בדיכאון ואבא לא נמצא, והבית שלהם היינו שם, והמצב מאוד מאוד מאוד קשה, כמו שאמרתי, המקרר רקע.
1: את יודעת שאני הייתי בבית כמו זה שאת מדברת עליו אתמול בערב, ואני פשוט הזדעזעתי לראות את זה, זה פשוט רחמנות על הילדים האלו. מה אני אגיד לך?
2: איך אתה אומר, אי אפשר להאמין שב-2026
1: זה קיים.
2: יש כאלה מצבים.
1: אם לא באים ורואים, לא רואים, לא מאמינים. אבל אני פונה ללב הרחב של המאזינים והמאזינות, למאזין הבא, שני, בת 10.5, הילדה השנייה כאן, נכון? ואנחנו רוצים את אחד או אחת מכם המאזינים העיקרים שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, מאזינים יקרים, כלל ברזל, כלל פלדה. אני מלווה את יד עזרה ושולמית קרוב ל-20 שנה. אין אדם נעשה אני מן הצדקה. מה הכוונה? אדם חושב שהוא נותן 100

0: 80 שקל עכשיו לילדה הזאת פעם בחודש, כדי שיהיה לה ארוחת צהריים חמה כל יום, אז זה יורד לו מהכיס, ה-180. זה נכון, זה יורד לך מהבנק, זה יורד לך מהכרטיס אשראי. מאזינים יקרים, אני כל כך הרבה אנשים מכיר, תאמינו לי, שתרמו לילדים יתומים, אנשים רואים את הכסף הזה פי אלף חזרה. פי אלף, שמעתם? שני בת 10.5. יש לנו עכשיו 4 דקות עד הפרסומות להציל אותה. וזה 4 דקות קריטיות וגורליות לילדה הזאת. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני רוצה להבטיח פה משהו, ראם, אני לא יודע אם אתה מבין מה אני מבטיח, אבל אני מקווה שהמאזינים העיקרים שלנו מבינים טוב מה אני מבטיח. יש לי 6 או 7 מטבעות שנותרו לי של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במטבע אחד. והמטבעות הללו היו שבוע שעבר בקבר של רבי שמעון בר יוחאי במירון, בלג בעומר. וחבל שלא לקחתי איתי יותר, אבל נשארו לי בסך הכל 6-7 כאלו. מי שהתקשר עכשיו עבור שני, בת 10.5, לכוכבי 9171, אותו מאזין או מאזינה שיאמצו אותה, בימים הקרובים, אני מבטיח בלי נדר, זה יישלח אליכם הביתה. וזו סגולה מאוד מאוד גדולה לשמירה. אני באופן אישי מחזיק מטבע כזה אצלי, מתחילת המלחמה, זה מאוד מסוגל לשמירה. אין לנו עוד כאלו, יש לנו בסך הכל עוד 6 או 7 אנשים שיסכו לקבל את זה. מי שיתקשר עכשיו עבור שני, ילדה יתומה בת 10.5 ויאמץ אותה לבית החם, יקבל את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אני פונה ללב שלכם, כבר עברו 2 דקות בשביל הילדה הזאת, נותרו לנו עוד 2 דקות להציל אותה.
1: אנחנו מחפשים מאזין אחד.
0: אין מציאות שאנחנו מדלגים על הילדה הזאת. הצלתם פה 41 יתומים עד עכשיו. זה לא נורמלי, אם חס וחלילה נאלץ לדלג על שני בת 10.5, הלב יוצא.
1: זה לא יקרה, זה לא יקרה. תקשיב דוד, אני מכיר את המאזינים של 101, אני מכיר את כולם, ממש מבאר שבע, מאשקלון, מאשדוד, מאופקים, מנתיבות, מכל האזור. אנחנו מחפשים מאזין אחד ששומע אותנו, שאולי במקרה, אני אוהב את המילה הזאת, במקרה, במרכאות, במקרה זה אותיות השם רקם, במקרה שומע אותנו עכשיו ברדיו. ושומע את הסיפור, את שני בת 10.5, ילדה יתומה שזקוקה לך, זקוקה לך, ובזכות התרומה שלך או שלך, כבר ביום ראשון הקרוב, שאני תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: אתה יודע מה זה, כל יום יביאו לה שם ארוחת צהריים חמה, וארוחת ערב, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, ולמה לא להציל את הילדה הזאת? כשאני רואה את הקף פנוי בשבילה, אני אומר, תשמע, אני עושה השתדלות יחד איתך, שיהיה מאזין או מאזינה שיאמץ אותה, אבל אם לא נצליח, מה, לא חבל על הילדה הזו?
1: אין דבר כזה, אין דבר כזה.
0: ילדה יתומה בת 10.5, כוכבי 9171, כוכבי 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, אני רואה את הקווים, הם פנויים. ספיר בת 12, הילדה הגדולה, כבר יש תרומה בשבילה. שני בת 10.5, עדיין אין תרומה בשבילה. אבל זה יהיה הזכות שלך או שלך עכשיו, אם תיקח את הטלפון, תתקשר, ותגיד, רגע, באמת אין להם את שני בת 10.5 ילדה יתומה הזו, אני לא משאיר ילדה יתומה רעבה. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלם לך פי אלף, אמן, ישלם אמן. לך פי אלף. אתה יודע מה אתה צריך בחיים, יש אדם שצריך פרנסה, יש אדם שצריך הצלחה בעסק, יש מאזינה שצריכה הצלחה עם הילדים שלה. מאזינים יקרים, יש מידה כנגד מידה, אני מאוד מאמין שהכל חוזר בעולם הזה. ומי שפותח את הלב שלו עכשיו, עבור ילדה יתומה בת 10.5, הרי אף אחד לא חייב לפתוח את הלב שלו בשבילה, נכון?
1: מה גם שהם לא מכירים, כן, גם לא מכירים, אז אפשר להגיד.
0: מאזין יכול להגיד, אני יכול להשאיר את הילדה הזו רעבה, מה זה אכפת לי, מה זה מעניין אותי. מאזינים יקרים, בבקשה, אני פונה ללב שלכם, הטלפון פנוי ונגמר לנו הזמן להציל אותה, זהו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה לפרסומות, אולי בזמן הזה.
0: אתה יודע מה זה אומר אם אתה יוצא עכשיו לפרסומות?
1: אנחנו חוזרים כבר עם הילד הבא.
0: הילדה הזו, אם אין לנו תרומה בשבילה כרגע, היא נשארת רעבה וזה חבל. חבל, עשינו מאמץ, עשינו השתדלות. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
1: אני אגיד לך דוד, העניין הוא שכנראה המאזינים שלנו אומרים, ובמה אתה עוד איך אני מכיר אותם, המאזינים שלנו אומרים, הנה מישהו אחר יתקשר, יש המון מאזינים לרדיו, אם אף אחד לא יתקשר, אז אני אעשה את זה. ואני מדגיש ואומר, חברים, אין אף אחד, רק אתה או רק את ששומעים אותי עכשיו, תתקשרו. תהבהבו לנו את המסך ונוכל להתקדם.
0: שני בת 10.5 בסך הכל, אז זהו, הנה, כבר לסיום העניין שלה.
1: כן, אנחנו יוצאים להפסקה.
0: לסיום העניין שלה, שי חצי דקה, תן לי עוד חצי דקה, אני אנסה בכל זאת שיהיה מאזין או מאזינה בשבילה. כוכבית 9171, אל תשאירו את הילדה הזו רעבה. בבקשה מכם, מאזינות ומאזינים, הקווים פנויים בשבילה, וזה חבל מאוד. הצלחנו להציל פה 41 ילדים כאלו היום. זאת היתומה הראשונה שלנו.

0: אנחנו נאלצים לדלג עליה בצער, אני אומר את זה ובכאב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אל תשאירו אותה לבד. זה כל כך כואב לי הלב לצאת לפרסומות ולדעת שדילגנו על ילדה יתומה בת 10.5, שיכולנו להציל אותה בטלפון אחד שלך או שלך, ולא הצלחנו. וזה כל כך חבל עליה. כי היא יכולה ללכת מיום ראשון הקרוב לבית החם, ויכולה גם להישאר רעבה, וזה חבל שלא הצלחנו להציל אותה. אין ברירה, תצא לפרסומות. כוכבית 9171, כוכבית
1: אולי, כן.
0: 9171.
1: אולי בזמן הזה מאזין או מאזינה שהתקשרו עכשיו, באמת, יש לכם גם הזדמנות להציל את הילדה הזו. רגע לפני חג השבועות.
0: אני גם מבטיח לאותו מאזין, או לאותה מאזינה, אני יודע, נגמר הזמן להציל את שני בת 10.5, אותו מאזין או מאזינה, מחר בהדלקת נרות שבת, האמא של הילדה היתומה הזאת תתפלל עליך, והדבר נוסף, יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, שישלח אליך הביתה בימים הקרובים, אליך או אלייך. מאזינים יקרים, אל תשאירו את הילדה הזו רעבה, כואב לי הלב לראות את הטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נגמר הזמן, צא לפרסומות.
2: כאן פטריק מייביס, סבא? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: מייביס בסטנדרט של אביס.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
16: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
19: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה הדרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.

0: אייל גולן עם עטלף עיוור במקור של חנן בן ארי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בעיצומו של המשדר המיוחד כאן ב-101.5 FM. לפני הפרסומות, דוד, דיברנו על הילדה שני בת 10.5 וחיפשנו מאזין או מאזינה.
1: והמאזינים של 101.5 אף פעם לא מאכזבים, ויש לנו יופי. גם אותה בתוך הבית החם
0: שלי. תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. רחל, אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, כי אנחנו רוצים לדבר על אגם בת השמונה. המקרה הכי מזעזע שהיה לנו היום, זו משפחה שמינית של אלמנה ויתומים שאנחנו מדברים עליהם פה היום, על הבית החם של יד עזרה ושולמית. כי למה אני אומר המקרה הכי מזעזע? האלמנה עצמה חלתה והיא בדיכאון היום. והמצב שם לא פשוט. אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, בבקשה.
2: כן, אז בעצם האבא של המשפחה היה חולה דיאליזה, הוא היה עובר ככה טיפולים מאוד מאוד קשים, ומרוב חולשה נהיה לו שם קריסת מערכות והוא השיב את נשמתו. האימא, כמו שאמרת, חטפה דיכאון ונשארה לבד עם 5 יתומים קטנים, שבעצם כבר 2 מתוכם אצלנו בתוך הבית החם. הבית ריק, האימא בדיכאון, לא מתפקדת, אין לילדים אבא וגם לא כל כך אימא שתתפקד. אנחנו לקחנו את המקרה הזה לידיים שלנו, אנחנו רוצים להביא להם ארוחות חמות, מורות פרטיות, טיפולים רגשיים, לשקם אותם ולתת להם כוח להמשיך הלאה, הילדים עוד החיים לפניהם.
1: איזה מצווה מאזינים עושים באלמנות ויתומים, בפרט במקרה כזה שאישה אלמנה חולה בדיכאון, חלתה בדיכאון, וילדים קטנים שגדלים שם בלי אוכל בבית. אני הייתי בבית כמו זה אתמול בלילה בירושלים, דרך אגב, ראם. אני ראיתי את זה וזה פשוט מזעזע. אגם בת השמונה, אני צריך אחד או אחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171. אגם היא אחות של שני וספיר. ספיר בת ה-12 כבר תרמו בשבילה, ושני בת 10.5 גם תרמו בשבילה. אבל עכשיו הילדה הזאת, אגם בת השמונה, ילדה יתומה רעבה. אחד או אחת מכם יכול לקחת את הטלפון ופשוט באבחת טלפון אחת, פאק, להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה להבטיח לאותו מאזין או מאזינה, תראו, נותרו לי עוד 6 מטבעות בלבד של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי. המטבעות הללו היו שבוע שעבר במירון בלג בעומר בקבר של רבי שמעון בר יוחאי. מי שיתקשר עכשיו עבור אגם בת השמונה יקבל את המטבע הזה אליו הביתה בתוך מספר ימים. וחוץ מזה, רחל, ברגע שיהיה לנו תרומה בשביל אגם בת השמונה, את לוקחת את השם

0: של המאזין או המאזינה, את רושמת ומעבירה את זה לאלמנה שמחר תתפלל על המאזין או המאזינה בהדלקת נרות שבת. בטח. מאזינים יקרים, אין יותר חזק מזה. אין יותר חזק מתפילה של אלמנה עם יתומים, תפילה עוד אלמנה בדיכאון.
1: כן, אתה יודע, אנחנו אומרים שדיברנו על אגם בת השמונה וגם על ספיר ועל שני, בנות שבאמת אין להם אבא. אין להם אבא, ובמקרה הזה גם של האלמנה הזו, שבאמת נכנסה לדיכאון עמוק, אפשר להגיד גם בצדק, אין להם גם אמא. אבל יש להם את אבא שבשמיים, שרואה ושומע, ובודק ממש מי הם המאזין שהתקשר.
0: דווקא אני אומר, אתה יודע, במקרה הכי קשה, זה הזכות הכי גדולה לתרום.
1: נכון.
0: זה הזכות הכי הכי גדולה לתרום. אגם בת השמונה, יש לנו דקה וחצי להציל אותה, כי אחריה אני צריך לעבור לשתי הילדות הקטנות שם. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אף אחד לא חייב להציל את אגם בת השמונה, אבל בבקשה, בבקשה מכם, יש לנו בערך דקה וחצי להציל אותה. אם עוברת הדקה וחצי הזו, ואין לנו תרומה בשבילה, הילדה הזו נשארת רעבה. ולכן אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים, זו זכות ענקית, זה יחזור אליכם פי אלף, הקדוש ברוך הוא ימלא, ייתן לכם שכר פי אלף על התרומה הזאת. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים, אנשים מספרים לי, הניסים גלויים מעל לדרך הטבע. יש לכם הזדמנות עכשיו פה, אגם בת השמונה, כוכבית 9171, הטלפון פנוי. אנחנו מחכים לאחד או אחת מכם שפשוט יציל את הילדה הזו. כוכבית 9171, מאזיני 101.5, תראו. אנחנו כבר כמעט 8-9 שנים פה, פעמיים בשנה באים עם יד עזרה ושולמית, עם אלמנות ויתומים ומבקשים מכם. מעולם לא ישבתם פניהם רקם של אף יתום או יתומה. בבקשה שאגם בת השמונה לא תהיה הראשונה שאנחנו לא מצליחים ואנחנו משיבים פני הרקם. הלב יוצא לילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: אנחנו צריכים באמת מאזין אחד ששומע אותנו,
0: שיתקשר,
1: שירים את הטלפון ויגיד, אני רוצה להציל את אגם בת השמונה. ואני אומר, בוא ננסה רגע לדמיין יחד, ילדה בת שמונה שפושטת את היד ומבקשת מכם אוכל. לא צעצועים, לא מתנות, לא ממתקים, אוכל. מאזינות, מאזינים, אחד, אחת מכם ששומעים אותנו עכשיו. אני מניח שרבים אומרים, בטח יש להם הרבה מאזינים, בטח יש אחרים שהתקשרו, לא. אנחנו פשוט בוהים במסך, הצוות של הרדיו והצוות של יד עזרה ושולמית, ומחכים שהוא יאבהב. כוכבית 9171, מאזין, מאזינה, אנא מכם.
0: אני יכול להגיד לכם דבר אחד, מאזינים ומאזינות, אנחנו עשינו השתדלות, אם חס וחלילה לא נצליח להציל את אגם בת השמונה, ונאלץ לדלג עליה לטובת השני ילדים הקטנים יותר שם, זה יהיה כואב הלב אם, באמת, אני אומר את זה בכאב, אם חס וחלילה נדלג עליה. הטלפון פנוי, נגמר לנו הזמן, בוא ניתן עוד דקה בשביל הילדה כן. הזאת. כי אין מצב שאנחנו מדלגים עליה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הזכות של אותו מאזין תהיה ענקית. זאת צדקה אמיתית שאתם עושים עם מי? עם ילדה יתומה בת שמונה, שקוראים לה אגם, שילדה רעבה שאימא שלה אלמנה בדיכאון, והם הגיעו לפת לחם, ואני לא בא לי לדלג על הילדה הזו. וכל כך חשוב לי שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו ויגיד יאללה אני אתרום בשבילה את ה-180 שקל בחודש כדי שכל יום היא תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית ותקבל ארוחת צהריים חמה בזכותך או בזכותך. וגם יש לי מתנה לתת לאותו מאזין בגלל שאני רואה שאין טלפונים. נשאר לי עוד 6 מטבעות של הזוהר הקדוש, 6 מטבעות בלבד. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד של רבי שמעון בר יוחאי. מי שיתקשר עכשיו עבור אגם בת השמונה, קבל את זה אליו הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מה אני יכול להגיד, רם? בוא נדלג עליה.
1: לא, לא, לא, רגע, חכה, רגע, חכה, רגע, חכה. אנחנו, יש לנו עוד שני ילדים מהמשפחה הזו להכניס, אבל אולי באמת נקדיש עוד מספר שניות עבור מאזין או מאזינה, שבאמת יש לכם את ההזדמנות עכשיו להציל את אגם בת השמונה, וגם לקבל את המטבע שעליו חקוק כל הזוהר הקדוש, וזה מאוד מאוד נדיר.
0: אני אומר לך, רם, שאני כל כך, לא רוצה להגיד את המילה מיואש, אבל כל כך כואב לי הלב על דווקא על הילדה הזו שאותה אנחנו לא נצליח. אני מבקש לך לשים עכשיו שיר למאזינים והמאזינות של 101.5. מי מכם מתקשר עכשיו לכוכבית 9171, והלוואי ונצליח גם איתה, כי תהיה כבר היתומה 43 כן. שהצלנו הבוקר, היום הזה. כוכבית 9171.

0: תתה תתאר, תתה תודה, תודה, תודה גם למאזין או המאזינה שהתקשרו לכוכבי 9171. אנחנו שמחים לבשר לכם שאגם בת השמונה גם בעזרת השם ביום ראשון בזכותך או בזכותך תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. תודה ענקית.
1: איזה זכות ענקית.
0: אתה יודע, זה כמו...
1: אני כמעט חשבתי שזו היתומה הראשונה שנאלץ לדלג עליה.
0: לא יקרה, לא יקרה.
1: יש לנו עכשיו את נויה בת השש וכן בת הארבע, שתי הילדות הקטנות שם. רחל, תפני לשני המאזינים האחרונים. אני צריך את נויה בת השש וכן בת הארבע, ואת יכולה להתקשר לאישה הזו, לאלמנה
0: אפילו
1: הזו.
0: אפילו אם מאזין ייקח את שתיהן, נכון,
1: אולי בוא, מאזין שיקח את שניהם על עצמו.
2: יאללה, כן, הלוואי. אני אומרת, אתם חייבים לראות את זה בעיניים, כדי להבין מה זה עושה לילדים האלה ברגע שהם נכנסים לבית החם. הם כאילו רצים מהבית ספר לבית החם. נכנסים מחויכים, למה? כי הם יתומים, והם פשוט מקבלים שם את מה שחסר להם, את מה שאין להם. באים, מקבלים חיבוק, מקבלים ארוחה חמה, מקבלים מורות פרטיות, מלא כיף, מלא, כל החוסר שחסר להם, הם מקבלים את זה. וכרגע יש לנו בעצם שלוש ילדים מאותה משפחה שהכנסנו אותם, ונשאר את נויה בת השש וכן בת ארבע, והם חייבות להיכנס. אי אפשר שחצי מהמשפחה תלך לבית החם וחצי לא.
0: אני הבנתי גם שמעבר לארוחות החמות, מעבר לטיפולים רגשיים, זה גם מעטפת כל השנה. זאת אומרת, גם אם צריך ציוד לבית הספר...
1: יש לנו תוך פחות מחצי דקה מאזין שלקח את נויה בת השש. יש לנו מאזין תוך חצי דקה לקח על עצמו את נויה בת השש. והיא תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית כבר ביום ראשון. איזה מרגש, אה?
2: ממש מרגש, אני נשאר רק אתכן.
1: שזה מהר, זה מהר. עכשיו רק אתכן בת ארבע. אני צריך פה מאזין אחרון, ואת הולכת להתקשר לאימא הזו. ולהגיד לה שכל הילדים שלה מיום ראשון הקרוב. ובשביל זה אני צריך מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. עם ישראל, תראו איזה יופי, זה שעה באמת קשה, ואני כמעט התייאשתי מהילדה מהגם, בת השמונה, והצלחנו בעזרתכם, המאזינים העיקריים, לקחתם על עצמכם את ספיר, ואת שני, ואת הגם, וגם את נויה, בת השש, תוך חצי דקה מישהו לקח את זה על עצמו. עכשיו אנחנו צריכים את אחד או אחת מכם, האחרון או האחרונה, עבור חן, ילדה יתומה בת ארבע בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, ואני רגע, אני רוצה גם להבטיח משהו למאזין האחרון או האחרונה. יש לי ממש עוד 4 או 5 מטבעות של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, של רבי שמעון בר יוחאי. המטבע הזה היה בשבוע שעבר בקבר של רבי שמעון בר יוחאי במירון. מי שיתקשר עכשיו אחרון או אחרונה עבור הילדה הקטנה ביותר שם, חן בת הארבע, אני מבטיח לו בלי נדר שהוא יקבל את זה אליו הביתה בתוך מספר ימים. מאזינים יקרים, הצלחנו להציל כמעט את כל המקרה הזה. זה מקרה קשה, זה מקרה מאוד עצוב. חסרה לנו רק הילדה האחרונה שם, חן בת הארבע. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ויש לנו 3 דקות סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אבקש ממחרחל משהו, בקשה אישית, עבור המאזין האחרון או אחרונה, שיאמץ את חן בת הארבע, עכשיו בכוכבית 9171. קחי את השם שלו, ושל מישהו יבקש, ותגידי לאלמנה הזו, לאימא היקרה הזו, שכל כך הרבה סובלת, שמחר בהדלקת נרות שבת, תתפלל על אותו מאזין או מאזינה שיתקשר עכשיו בשביל הילדה שלה, הקטנה ביותר.
2: וואו, אין דבר יותר גדול מהתפילה הזאת.
1: בסדר? אבל תגידי לה את זה. תבקשי ממנה שתתפלל.
2: כן, יעביר.
1: מאזינים יקרים, אין דבר יותר חזק מהתפילה הזו. אני אומר לכם את זה בהתרגשות.
0: עוד בערב יש חודש סיוון.
1: חסרה לי פה את הילדה הקטנה ביותר שלה. חן בת הארבע, ואני מאמין שאחד או אחת

0: מכם מתקשר לזכות במצווה החשובה הזאת? השאלה למי תהיה את הזכות עכשיו. לכוכבית 9171, כוכבית 9171. רחל, את היית בבית הזה. הצלחנו להציל פה כבר 4 ילדים של האישה הזו. אני צריך פה את היתומה האחרונה שם, את חן בת 4. בבקשה, תפני למאזין אחרון או אחרונה.
1: כן, אז זהו, באמת נשארנו רק את חן בת 4, וחן חייבת להיכנס, היא ילדה כל כך קטנה, ובאמת זה הגיל הקריטי שלה, שאם עכשיו לא יטפלו בה רגשית, ויתנו לה אוכל מזין, ארוחות בוקר, צהריים, ערב, איך היא תגדל? איך היא תגדל? והיא כבר רואה גם את כל האחים שלה שנכנסו, ואני רוצה ממש כבר לבשר לאלמנה ש... זהו, שכל המשפחה יכולה להיכנס מיום ראשון בשעה 1:30, לבוא, נקבל אותם בזרועות פתוחות.
0: וואי, איך אני, את יודעת, רוצה להיות הזבוב על הקיר, מה שנקרא, בשיחה שתהיה לך עם האלמנה הזאת.
1: וואו, זה באמת מרגש, זה רגעים שאני מחכה להם
0: ומרגשים. אבל אני באמת החצום, אני בדרמה גדולה, יש לנו עוד פחות משתי דקות סיים את השעה, וחסר לי פה רק את חן בת 4.
1: אני לא יכולה להגיד רק על 4 ילדים.
0: אוקיי, אז אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, איפה אתה, איפה את? כוכבית? 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, כמעט הצלחנו להציל פה את כל הילדים של האישה הזו. באמת מקרה הקשה ביותר, אני חושב, שהיה לנו פה מהבוקר. אלמנה שעצמה חולה בדיכאון, עם 5 ילדים יתומים. 4 ילדים שלה, מיום ראשון הקרוב, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, וקבלו כל יום ארוחות צהריים חמות. חן בת 4, אין לי עדיין את התורם האחרון או האחרונה בשבילה. ואני פונה ללב שלך או שלך. אני מבטיח לשלוח בתוך מספר ימים אליך הביתה את המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש של רשב"י במטבע אחד. המטבע הזה, דרך אגב, היה בשבוע שעבר בלג בעומר במירון. בנוסף לזה, הנה רחל שמכירה את האישה הזו, אומרת לכם כאן שהיא תעביר את השם שלך או שלך לאלמנה הזו שתתפלל עליך או עלייך. מי לוקח את הטלפון עבור חן בת 4 עכשיו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו עוד דקה וחצי מסיימים את השעה הזו, וזה דקה וחצי גורלית וקריטית, כי מה, נתקשר לאישה הזו ונאמר לה, לאלמנה, הצלחנו להציל רק 4 ילדים שלך ואתכן בת 4, דווקא אתכן בת 4 לא?
2: לא יקרה, לא יקרה, דוד.
0: איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, מאזינים יקרים, אני עשיתי השתדלות, ראם עשה השתדלות, רחל עשתה השתדלות, נצליח או לא? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שזה ייכנס ללב של אחד או אחת מכם ויגיד, רגע, באמת אין להם את הילדה הקטנה ביותר שם, חן בת 4, אני אתקשר בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אין ברירה, כבר צריך לסיים את השעה הזו. והאמת שחבל שאנחנו מסיימים את השעה ככה, כי כבר קיוויתי שנבשר בשורה טובה וחן בת 4 תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית ביום ראשון, אבל אני לא מתייאש, יש לי עוד חצי דקה.
2: ננסה, כן,
0: תן לי עוד חצי דקה.
2: כן, אוקיי.
0: מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה הזכות שלך, זה הזכות שלך, בבקשה. אל תשאירו אתכן בת 4 ללא תרומה. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, וחבל, הטלפון פנוי, אני צריך לסיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25

0: במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: כפוף לתקנון. כוכבית 3008 על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה בהר הרצל כי למרות שאיראן ספגה בשנה האחרונה מכות קשות ביותר, המשימה טרם הושלמה וישראל ערוכה לאפשרות שתידרש בקרוב לשוב ולפעול. באשר ללבנון אמר כץ כי הבתים בקו הכפרים הראשון ששימשו לפעילות טרור מושמדים ברגעים אלו. על איום הרחפנים אמר כי מערכת הביטחון מטמיעה פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים, והזהיר כי חיזבאללה ישלם את מלוא המחיר. התפתחות נוספת בקרב על מינוי ראש המוסד. הממשלה מבקשת מבגץ להסיר את החיסיון מהמסמך שהגישה היועמ"שית גלי בהרב מיארה לבית המשפט במסגרת העתירות נגד מינויו של רומן גופמן. לטענת הממשלה, מטרת המסמך היא להמשיך ולהטיל דופי בגופמן ולנסות להביא לביטול מינויו לרשות המוסד. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי אין בהודעה החסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד כה בסוגיה. מבוי סתום במגעים על היום שאחרי בעזה. קטר צמצמה את מעורבותה בפעולות התיווך בסוגיה והעבירה את מרכז הכובד למצרים. כך דווח בערוץ הערבי השארק. לפי הדיווח, דוח הבהירה כי תפקידה הסתיים עם השגת עסקת החטופים והפסקת האש, וכעת קהיר תוביל מבחינתה את הטיפול בסוגיות המרכזיות, בהן הוועדה הטכנוקרטית, פירוק הנשק של ארגון הטרור חמאס, והנסיגה הישראלית מהרצועה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, בכביש 38 סמוך לצומת שריגים. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: קרן שמש, שלום שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ובשמונה השעות שחלפו מהבוקר, יחד עם המון המון מאזינות ומאזינים שלנו, ליתר דיוק 48 מאזינות ומאזינים שהתקשרו ליד עזרה ושולמית לכוכבי 9171 ואימצו ילד יתום בישראל והבטיחו שכבר מיום ראשון הקרוב 48 ילדים יתומים לא יהיו רעבים יותר. זה ממש הצלת נפשות, וזה מה שעשינו בשמונה השעות שחלפו, וזה גם מה שנעשה בשעה הזו. דוד חכם, שוב צהריים טובים.
1: צהריים טובים לך ראם, צהריים טובים למאזיני 101.5 FM. כל הכבוד לכם על כל השמונה משפחות שהצלתם עד עכשיו. תקשיבו, זה כל כך ממלא את הלב, ובאמת לפעמים יש ילדים שאנחנו חושבים שאין מי שיציל אותם וזה, אבל אתם תמיד תמיד תמיד תמיד לא נשארים חייבים ועוזרים ועוזרים, והכל תורם ותורמת שתורם פה לילד יתום שידע לו רק דבר אחד, הוא אמנם עושה חסד וצדקה גדולה מאוד עם האלמנה, עם אותו יתום שהוא לקח על עצמו, תדעו לכם שתראו מזה הרבה ישועות, הרבה שפע, אני יודע את זה, אני מאמין בזה בכל לב. שמונה משפחות של אלמנות עם יתומים הצלנו עד עכשיו, ועכשיו אנחנו רוצים את המקרה התשיעי להיום הזה, המשפחה התשיעית של אלמנה עם יתומים. אנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות בעיניים שלו מה עושים שם עם הילדים האלו. ארוחות צהריים חמות כל יום, ארוחות ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, ארוחות צהריים מושקעות. וזה פשוט מציל את הילדים האלו, ילדים יתומים. כואב הלב לראות את השמות, את הילדים, את הגילאים, וכל מקרה לחשוב כאילו זה המקרה הראשון שעליו אנחנו מדברים. אז זה לא, הנה, המקרה התשיעי שלנו היום הזה. שלום לך, הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית.
2: שלום, שלום, צהריים טובים לכולם.
1: צהריים טובים, בבקשה, בואי תספרי במה נעסוק בשעה הזו.
2: בהחלט, אז השעה הזאת אנחנו נעסוק במקרה מאוד, ממש מקרה קורא הלב, כי מדובר פה על משפחה עם בלי עין הרע, משפחה גדולה עם שישה ילדים, ואמא מסורה שעשתה באמת שכל החיים שלה נותנת רק בשביל הילדים, ואבא שהולך ועובד באמת דואג שהכל יהיה בסדר. הכל מתחיל שהאבא שם של אותה משפחה רואה שהרגל שלו קצת נפוחה ואדומה, והוא לא כל כך מתייחס. אחרי זה מתחיל לעלות לו החום, הוא פונה לרופא שאומר שיש לו שושנה ברגל וזה חייב טיפול בדחיפות כי הכל כבר מזוהם. הוא מתחיל לקבל טיפול, אבל זה קצת מאוחר מדי, כי מודיעים לו שהדם שלו כבר מזוהם והמצב מאוד קשה. כמובן שהוא מפונה לבית חולים, שם במשך כמה ימים מנסים ממש להילחם על החיים שלו, בגלל שהוא, כל הדם שלו מזוהם. אבל בסופו של דבר לצערנו, הזיהום הכריע, והוא נפטר, והותיר שישה יתומים בבית, שישה ילדים קטנים, ואלמנה אחת ממש שבורה ומרוסקת, שגם המצב הבריאותי שלה לא כל כך טוב.

0: יש לה בעיה רפואית שהיא מתמודדת איתה, ויש לה 6 ילדים קטנים בבית. בהתחלה עוד איכשהו האלמנה מנסה לא לבקש עזרה, לנסות איכשהו לבד, אבל שהיא מגיעה למצב שהיא כבר לא יכולה יותר, וזהו, הכל קורס, היא פשוט מתקשרת ליד עזרה ושולמית, ומבקשת עזרה, זהו, אני לא יכולה יותר. אנחנו כמובן הצוות שמגיעים אליה לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, אנחנו רואים את האלמנה, ואנחנו רואים את המחסור הגדול שיש בבית, רואים ממש את העוני שיש שם, אם זה מחסור בדברים בסיסיים, ופשוט אנחנו רואים את האלמנה שאין לה, היא פשוט מבקשת, בבקשה, אני לא יכולה יותר, תדאגו שכל הילדים שלי יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: היא אומרת דברים בסיסיים, אנחנו מדברים על אוכל, ממש, כלומר לחם, חלב, ירקות, ביצים, כל מה שלנו נראים כמו דברים טריוויאליים שיש לנו במקרר, למשפחה הזו אין את זה במקרר. אני לא מדבר על שוקולדים וממרחים.
2: רגע, אבל היא אומרת משפחה, בוא נדבר בשמות. אביגיל, נכון? בת 12, אופק בן 10, מי עוד יש לנו את אורטל?
0: אורטל בת 8, רועי, נועם בן 5 ורננה בת
2: 3. וואו. קודם כל אני אפנה עבור אביגיל ונתחיל פה ילד ילד עד שבעזרת השם נציל אותם. אני באמת הלב יוצא לאלמנה הזאת, מאזינים יקרים, זה כואב הלב. אביגיל בת ה-12 היא הילדה הגדולה כאן. מי מכם, הנחשון בן עמינדב למקרה הזה, זה המקרה תשיעי שלנו היום של אלמנה עם יתומים, שאנחנו נעשה את הכל להציל אותם, נצליח או לא זה תלוי בכם. אביגיל בת ה-12, אני רוצה שביום ראשון הקרוב היא תהיה אצלכם בבית החם של יד עזרה ושולמית, אבל בשביל זה אני צריך תורם או תורמת אחת. שיקחו עכשיו את הטלפון, 180 שקל בחודש, זה 6 שקלים ביום. התרומות מוכרות גם לצורכי מס. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, זה הצלת נפשות עם האלמנה הזאת, הלב יוצא אליה. 6 יתומים קטנים. הגדולה היא בת 12, היא עשתה כבר בת מצווה, הדס, כן או לא? או שאת לא יודעת?
0: לא, לא, עדיין לא.
1: עדיין לא.
2: ילדה בת 12.
1: הפכה להיות האמא השנייה, האבא של המשפחה בעצם יפה.
2: אביגיל בת ה-12, מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, תראו, אני נתתי בשעה הקודמת ולפניה מטבע של הזוהר הקדוש, ואמרתי לכם שלא נשארו לי הרבה. אלו שהתקשרו במקרה הזה, ניתן להם את המטבע הזה, זהו. אלו שהתקשרו עכשיו, אחד שהתקשר בשביל אביגיל בת ה-12, יש לי מטבע של הזוהר הקדוש, נשארו לי בסך הכל 5 מטבעות כאלו, 5 מטבעות כאלו. מי שיתקשר עכשיו בשביל אביגיל בת ה-12, יאמץ אותה לבית החם, יקבל את המטבע הזה, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי מחזיק את זה אצלי בכיס, מתחילת המלחמה. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. ואני מבטיח לכם בלי נדר, שמי שיתקשר בשביל אביגיל, הילדה היתומה הזאת בת ה-12 עכשיו, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, בתוך מספר ימים זה יגיע אליך או אלייך הביתה. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, זה מקרה מזעזע, זה מקרה קשה. אלמנה עם 6 יתומים. ואותי לימדו, איפה שהכי קשה, שם המצווה הכי גדולה נכון. לתרום. הכי נכון. גדולה לתרום. וזה מקרה מזעזע, זה מקרה קורע לב. הדס, את היית בבית הזה, ואני אומר את זה בדמעות, אני רואה את הטלפונים עכשיו פנויים. אביגיל בת ה-12, הילדה הגדולה כאן. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים. עוד דקה וחצי, צריך לעבור לילד הבא שם. ואם חס וחלילה, אביגיל בת ה-12 אין לנו תורם בשבילה, היא נשארת רעבה הילדה הזו. אתם מבינים את המשמעות? מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם, הצלתם פה עד עכשיו 46-47 יתומים. בבקשה שזו לא תהיה היתומה הראשונה שאנחנו משיבים פני הרקם. וזה מקרה מזעזע. אביגיל היא בת 12, היא עוד לא עשתה בת מצווה אפילו. עוד חודש בת מצווה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. הדס, אני מבקש ממך שברגע שיש לנו את התורם עבור אביגיל בת ה-12, שירשמו במוקד את השמות שלו, של בני המשפחה שלו, תעבירי את זה לאישה הזאת, לאלמנה הזאת, אימא לששת היתומים, כדי שתתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת, מאוד מאוד חשוב לי.
0: בהחלט, בוודאי.
2: אז קדימה, מאזינים יקרים, נגמר לי הזמן להציל אותה. רם, תנגל לנו שיר. אביגיל בת ה-12, מי מכם, המאזינים והמאזינות, מציל אותה. עוד חודש יש לה בת מצווה. ילדה יתומה רעבה. מי שיעשה זאת, יש לי עוד כמות קטנה מאוד של מטבע של הזוהר הקדוש. אתה תקבל, את תקבלי את זה אלייך הביתה. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. האלמנה, אמא לששת היתומים הללו, תתפלל עליך מחר בהדלקת נרות שבת, עליך או עלייך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא לא יישאר חייב.

0: מי מכם מתקשר בשביל להציל אותה? הטלפון פנוי, זה כל כך חבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ילדה בת 12, עוד חודש בת מצווה, שאנחנו רוצים שכל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. ואני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו ופשוט יציל אותה. מאזינים ומאזינות, זה אלמנה עם 6 יתומים, תראו איזה אסון הם עברו שם. אין להם מה לאכול בבית הזה, אני מזועזע מעצם המחשבה שעד שהשיר הזה יסתיים, ולא יהיה לנו חס וחלילה תורם עבור אביגייל בת ה-12.
1: אין דבר כזה, לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, חברים.
0: זה יהיה כל כך כואב הלב אם חס וחלילה נפספס את הילדה הזו, ולא יהיה לנו תרומה בשבילה. ולכן אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, הקווים פנויים, מאזינים יקרים, וזה חבל. כוכבית 9171, מצד שני, איזה זכויות אדירות יהיו לאותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו ויצילו אותה איתי יחד. כוכבית 9171, כוכבית 91.

0: לא, אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר. יבוא המאזין, תבוא המאזינה שתתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ותגיד, אני רוצה להציל את אביגיל בת ה-12, אני דואגת שמעכשיו
1: יש לנו תרומה בשבילה, כן.
0: יש לנו את אביגיל, רבותיי, אלוקים לא משיב רקם דמעותיה של בת מלך.
1: אף פעם, הקדוש ברוך הוא ימלא, הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבו לטובה ולברכה.
0: אמן, אמן, אמן.
1: של אותו מאזין או מאזינה שימצאו עכשיו את אביגיל בת ה-12 לבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: וואו.
1: וכמו שהבטחתי, אותו מאזין או מאזינה יקבלו את אחת מהמטבעות האחרונים שנותרו לי של הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, הם יקבלו את זה אליהם הביתה. הדס, הם הביתה חם, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם.
1: אז אני רוצה לעבור לדבר על הילד הבא שם, הילד השני, אופק, הוא בן 10. אבל אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, לטובת מאזינים שעכשיו פתחו את הרדיו ושומעים אותנו, ותסבירי להם על מה מדובר, באמת המקרה המזעזע ביותר שיש לנו פה היום. בבקשה.
2: בהחלט, נכון, כי מדובר פה על משפחה עם 6 ילדים, שאבא שם בהתחלה זה התחיל עם שושנה ברגל שפשוט גרמה לו לזיהום בדם. המצב היה קשה, הוא הושפז בבית חולים ולצערנו הוא נפטר שם אחרי שכל הדם שלו היה מזוהם. משפחה עם 6 ילדים קטנים שבבית

0: כן, כמעט כלום. ואלמנה אחת שפשוט מתחננת ומבקשת שהיא לא יכולה יותר והיא חייבת עזרה. אנחנו היינו אצלה בבית, אנחנו ראינו את המצב, אנחנו ראינו את המחסור הגדול שיש בבית. ולדמעות של האלמנה שהיא מספרת שהיא לא תמיד מצליחה לתת לילדים שלה ארוחת צהריים חמה כי אין לה מאיפה. ויצרנו זה האלמנה שהיא עצמה לא כל כך בריאה ומתמודדת עם בעיה רפואית מסוימת. והיא פשוט מבקשת עזרה, שכל הילדים יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, הם יגיעו כל יום ויקבלו ארוחה חמה ומעטפת חמה שהבית החם נותן לילדים היתומים, וככה היא תהיה רגועה.
1: אני כל כך רוצה שתתקשרי לאימא הזו עוד חצי שעה, אפילו פחות, ותבשרי לה שכל הילדים שלה לא יהיו רעבים יותר.
0: הלוואי.
1: אבל בשביל זה אני צריך אתכם איתנו. מי שיתקשר עכשיו עבור אופק בן 10, הוא הילד השני כאן. הוא הילד הקטן יותר, הוא אח של אביגיל, הוא הילד השני. מאזינים ומאזינות, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, הוא ימלא לכם את משאלות לבכם לטובה ולברכה, אני בטוח בזה באלף אחוז. קחו את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון, מתקשר עכשיו ומציל את הילד הזה, אופק בן העשר. כבר מיום ראשון בצהריים הוא ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבל שם ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים. תבואו ותראו את זה, גבירותיי ורבותיי, זה לא סיפורים, זה חיים של ילדים יתומים רעבים. זו אלמנה עם שישה יתומים. אופק בן העשר הוא הילד השני כאן. אני פונה ללב שלכם, כוכבי 9171, ראם, אתה תעיד, אני נשארו לי 4 מטבעות, נכון. בלבד. מי שיתקשר עכשיו בשביל אופק בן העשר יקבל את המטבע הזה של הזוהר הקדוש. נשארו לי בסך הכל 4 כאלו.
2: כל הזוהר הקדוש על מטבע, על מטבע אחד, אחד זה לשמירה. אני זוכר, המבצע, אני זוכר את המבצע הגדול שחילקנו גם להמון המון חיילים. אתה גם יש אצלך מטבע אחד מתחילת המלחמה כבר.
1: אתה תעיד, אני מתחילת המלחמה עם המטבע הזה, זה מ-7 באוקטובר, כן? עם המטבע הזה, זה כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, וזה היה בקבר של רבי שמעון בר יוחאי בשבוע שעבר. אופק בן העשר, מי שיתקשר עכשיו בעבורו מהר, בשתי דקות הקרובות, יקבל את זה אליו הביתה,
2: קדימה,
1: בימים
2: חברים.
1: הקרובים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, עכשיו לא צריך לתרום מיליון דולר, צריך להיות עם לב טוב, 180 שקל פעם בחודש, זה חיוב בודד, זה גם לא תופס מסגרת אשראי, זה כדי לאפשר לכל אחד לתרום. אבל בבקשה, מאזינות ומאזינים, כבר 3.23, עד השעה 3.26, אנחנו צריכים לדעת שאופק, ילד יתום בן 10, שאין לו אבא, יש תרומה בשבילו. כי אם חס וחלילה לא, הילד הזה נשאר רעב. אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות. הקדוש ברוך הוא ישלם לכם פי 1,000
2: אמן, אמן.
1: על מה שאתם עושים עכשיו. אל תשאירו את היתום הזה רעב. יש לנו כבר 47 יתומים שהצלתם. זה היתום 49, סליחה. זה היתום 49. כוכבית 9171. כוכבית 91-71.
2: אני אגיד לך יותר מזה, דוד, אני מכיר את המאזינים של 101.5 יותר מכקרוב ל-20 שנה, ואנחנו פשוט מחכים למאזין אחד, ואני כמעט בטוח שאותו מאזין ששומע אותנו אומר לעצמו, נו, מישהו אחר יתקשר, יש הרבה מאזינים לרדיו, מישהו אחר כבר יעשה את המצווה הזו, ואם מישהו לא יעשה זאת, אז אני אבוא ואני אעזור. ובדיוק בשבילך אנחנו מחכים. אנחנו צריכים מאזין אחד ששומע אותנו ואולי מהסס, כן להתקשר, לא להתקשר.
1: אני אומר יותר מזה,
2: יש לך את ההזדמנות הזאת להציל ילד, נפש בישראל.
1: נשארו לי בסך הכל 4 מטבעות אחרונים של רבי שמעון בר יוחאי, של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. מי שיתקשר עכשיו עבור אופק בן העשר, יקבל את זה אליו הביתה, בתוך מספר ימים. מאזינים יקרים, תחטפו את זה. תחטפו את ההזדמנות. כוכבי 9171, כוכבי 9171. הנה אני אומר עוד הפעם, מבטיח בלי נדר. מי שיקח את אופק, הילד היתום הזה בין ה-10 על עצמו עכשיו, 6 שקלים ליום, זה כל האירוע, כן? יקבל את המטבע הזה בתוך מספר ימים, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד, אני באופן אישי לא נפרד מזה מתחילת המלחמה.
2: תוסיף לזה את השמחה לי... של היתום של אופק. תוסיף לזה את השמחה של האלמנה.
1: נשארו לי בסך הכל 4 מטבעות כאלו. אחד מהם יקבל את זה עכשיו. מי שיקח את אופק על עצמו. כוכבי 9171. ואתה יודע למה אני עושה את זה, ראם? כי אני רואה את הטלפונים הם פנויים, ואני יודע מה המשמעות עם חס וחלילה. בחצי דקה הקרובה אין לנו תרומה עבור אופק בן ה-10. הילד הזה נשאר רעב. ילד יתום, ילד בלי אבא. את אבא שלו אי אפשר להשיב. ואני יודע איזה הצלת נפשות זה עבור הילד היתום הזה בין 10 בסך הכל. כוכבית 91-71, כוכבית 9171, הדס, אתה אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. מתי ביקרת בבית הזה לאחרונה שאנחנו מדברים עליו?
0: השבוע.
1: השבוע ראית. ומה ראית?

0: שם.
1: אז אני, כמו שאני אומרת, אני מגיעה לבית יחד עם עוד צוות של יד עזרה ושולמית, ואנחנו פותחים את המקרר ואת הארונות, את המזווה, ואנחנו רואים בקושי, אפילו דברים בסיסיים, זה במקרר שבקושי יש חצי קופסה של זה או כמה ירקות.
0: כך מזעזע. את יודעת שאני...
1: ובארון בקושי חצי חבילת פסטה, ולהבין שיש פה ילדים שצריכים אוכל יום, יומי, ארוחת בוקר.
0: את יודעת שאני אתמול בלילה הייתי בבית כזה, בירושלים, ואני הזדעזעתי לראות את זה. בבית כמו זה, לא בבית הזה, בבית כמו זה. פשוט מזעזע, זה, אתה לא מאמין שיש בית של משפחה.
1: קורע את הלב.
0: אלמנה עם יתומים שאין להם מה לאכול. אז אופק בין ה-10, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, רם היקר, נגמר לנו הזמן להציל אותו.
2: כן, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה לפרסומות. אני מאוד מאוד מקווה אולי שבזמן הזה מאזין או מאזינה ישמע ויבין שיש כאן את גודל השעה, יבין את גודל השעה, ויבין שיש כאן ילד בסך הכל בן 10, יתום,
0: שהוא הילד השני, תקשיב.
2: לאוכל.
0: תקשיב, רם, הוא הילד השני כאן במשפחה הזאת. ואתה עוד רגע יוצא לפרסומות. תגידו, נראה לכם הגיוני שנדלק ככה על הילד הזה? נשיב את פניו ריקם? מאזינים ומאזינות, מצד שני אני אומר, איזה שמחה, איזה ברכה גדולה אותו תורם או תורמת יביאו על עצמם, אם ייקחו את הטלפון עכשיו ויאמצו את אופק בין ה-10, בסך הכל 180 שקל. ילד יתום רעב שמיום ראשון בצהריים יכול להיכנס הבית החם, לקבל ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב, עזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, ומה מפריד בינו לבין לעשות את זה? הטלפון של המאזין, של המאזינה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה היתום ה-49, והיום הזה. 48 יתומים הצלנו, ואני אגיד משפט מזעזע עכשיו. לא שווה כל ה-48 הילדים שהצלנו מהבוקר כאן, אם לא נציל את היתום הזה בין ה-49, אם נדלג עליו. יתום, סליחה,
2: אנחנו לא נדלג, אנחנו לא נדלג על זה, דוד.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני גם מבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שוב אני אגיד את זה. יש לי עוד 4 מטבעות של הזוהר הקדוש. מי שיאמץ את אופק בין ה-10 לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבל את כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. זה היה אצל רשב"י, שבוע שעבר, במירון, בל"ג בעומר. מי שיקח את הטלפון עכשיו, יקבל את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: אולי בזמן הזה של הפרסומות, מלאך או מלאכית אחת ששומעים אותנו עכשיו ברדיו, ולא סתם אתם שומעים אותנו. במקרה עליתם לאוטו, אין מקרה בעולם, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יהודים. כוכבית 9171, יש לך הולך את ההזדמנות לעשות כאן חסד אדיר עם ילד בן 10, וגם כמובן להביא את הברכה עליכם הביתה.
0: כוכבית 9171, אני מאוד מקווה שזה לא יתום ילד שאנחנו מדלגים עליו.
2: לא
0: כי
2: יקרה.
0: אני רואה את הטלפונים והם פנויים דווקא על הילד הזה בן 10, וזה חבל מאוד. כוכבית 9171, מצד שני אני אומר, תהיה לך זכות ענקית, מאזין יקר, להתקשר לתת צדקה עבור ילד יתום בן 10 רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: בייביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך

0: שדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה הדרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר, כפוף לתקנון באתר אביס COIL.

0: אותו, ולא רק אותו, גם את אחותו, אורטל, בת השמונה, בתוך הבית החם של יד גבירה ושולמית.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: תודה רבה רבה לכם, מאזינות ומאזינים.
1: וואו.
0: זה אומר, תקשיב, זה אומר שהגענו כבר מהבוקר, 51 ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על רועי בן השש, שהוא היתום ה-52.
1: 52, השם רועי לא יחסר.
0: זה מה שכתוב במזמור לדוד, השם רועי לא יחסר. אבל אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה למקרה לטובת מאזינים שמתחברים אלינו עכשיו, כדי שנרתום אותם למשימה הזו. בבקשה.
2: בוודאי, אז מדובר כאן על משפחה עם בלי הנרה 6 ילדים, שהכל התחיל שאבא שם התנפחה לו הרגל עם חום גבוה, והרופא אמר לו שזה שושנה ברגל והוא חייב טיפול בדחיפות כי הכל כבר מזוהם. הוא התחיל לקבל טיפול, אבל זה היה מאוחר, הדם שלו כבר הזדהם, הוא פונה לבית חולי ושם ממש נלחמו על החיים שלו. קצרה ממש תוך זמן קצר הוא נפטר, והותיר אותה אלמנה שהיא עצמה מתמודדת עם בעיה רפואית לבד עם 6 ילדים קטנים. וכמו שאמרתי שהגענו אליהם לביקור בית כדי לראות את המצב, נדמנו, ממש נדמנו לגלות באיזה מצב הם חיים, ממש בתת תנאים.
0: וצריך להגיד, הדס, יש לכם פתרון, אבל אתם צריכים משאבים בשביל זה. ואני רוצה להגיד גם עוד משהו. אני יודע באופן אישי לגבייך, גם לגבי רחל שהייתה איתנו מקודם, הם בית חם. יש אלמנות ויתומים שאפילו לא צריך לבקש בשבילם ברדיו. נכון. יש תורמים מאחורי נכון. הקלעים שתורמים. מה שאת מביאה לנו עכשיו במקרה הזה, זה אין לנו אפשרות אחרת, רק המאזינים שמקשיבים לנו ברדיו יכולים להציל את המצב, נכון?
2: בהחלט, נכון. זה פשוט לבוא ותורם על ילד, תורם על ילד, וככה בעזרת השם נוכל שכל הילדים שלהם...
0: אז הנה, אנחנו עם 51 ילדים עד עכשיו, רועי בן השש, הילד הבא פה, הוא הילד הרביעי של האישה הזו, אישה צדקת, אני קורא כאן, ממש בעלת איסורים וצדקת ממש. היא תדליק מחר נרות שבת והיא תתפלל על המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט יצילו אותו. ותדעו לכם, מאזינים יקרים, אין דבר יותר חזק מתפילה של אלמנה עם יתומים, ועוד בפרט שזו אישה צדיקה ממש, שכל כך הרבה סובלת, בעלת ייסורים. התפילה שלה מגיעה עד כיסא הכבוד. אם מחר תתפלל עליך או עלייך, מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור רועי בן השש, הוא בן שש בסך הכל, ילד יתום, אין לו אבא. אנחנו רוצים שהמטפלות של הבית החם של יד עזרה ושולמית ייקחו אותו כל יום, החל מיום ראשון הקרוב, אחרי הגן שלו, ויתנו לו ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. בשביל זה מה אני צריך? אחד או אחת מכם שרוצה זכויות, באמת, צדקה אמיתית, עם ילד יתום בן 6 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון ביד עזרה ושולמית. ומאזינים יקרים, זה לא סיפורים, זה לא קשקושים, זה חיים של ילדים. מי שרוצה לבוא ולראות, גם אלו שלא תורמים, תבואו ותראו את הבית החם של יד עזרה ושולמית, את הסניפים הרבים, את הילדים שאוכלים שם כל יום ארוחת צהריים חמה, אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, רועי בן השש, בגלל שאני רואה את הקווים פנויים, אני אגיד לכם משהו. נותרו לי 3 מטבעות בלבד של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי, יש לי את זה בכיס מתחילת המלחמה. זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. המטבע הזה שינתן מי שיציל את רועי עכשיו, זה היה ברבי שמעון בר יוחאי בקבר שלו, בלג בעומר, במירון. מי שיקח את הטלפון עכשיו בעבור הילד המתוק הזה, והילד הזה הוא הילד ה-52. אתם יודעים מה זה 52 בגימטריה? כמניין בן. יקבל את המטבע הזה אליו הביתה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. למי מכם המאזינים והמאזינות של 101.5 תהיה את הזכות בדקה הקרובה, בשתי דקות הקרובות, להציל איתנו יחד את היתום ה-52 ליום הזה. 51 ילדים יתומים הצילו פה המאזינים והמאזינות. עכשיו אנחנו רוצים פה את היתום ה-52. אתם יודעים מה זה 52 בגימטריה? בן. מי שרוצה בן זכר, מי שרוצה בן שיהיה לו צדיק, בן מוצלח, שיקח, זה מידה כנגד מידה. תדעו לכם, אני מאמין גדול מאוד של מידה כנגד מידה בעולם הזה. רועי בן 6 הוא הילד היתום ה-52 שלנו מהבוקר. ל-51 ילדים יתומים הצלנו, עזרנו. עכשיו יש את היתום ה-52 כמניין בן. מי מכם רוצה לקחת את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט לדאוג לכך שהילד הזה לא ירעב יותר. ואני אגיד לכם את האמת, אני משפשף את העיניים, אני רואה צג המחשב, הטלפון פנוי, ואני אומר, ריבון העולמים, יכול להיות של 51

0: ילדים יתומים הצלנו היום הזה, ואת היתום ה-52 כמניין בן לא נציל אותו?
1: אתה יודע, דוד, אני מכיר את המאזינות והמאזינים שלנו. עכשיו, מאזין או מאזינה שיתקשר או תתקשר, כוכבי 9171, ותגיד, אני רוצה להציל את רועי. השם רועי לא יחסר. שלא יחסר לכם כלום, אינשאללה, באמת, שכל אחד יהיה בטוב. אנחנו צריכים עזרה של מאזין או מאזינה עכשיו, בכוכבי 9171, שיצילו את רועי מחרפת רעב. זה משפט שקשה להגיד אותו בישראל של 2026, אבל זה דברים נכונים ואמיתיים, ואתם מוזמנים לבדוק את זה.
0: אתה יודע גם איזה זכות תהיה לאותו מאזין או מאזינה שיזכה עכשיו לקח את הטלפון לכוכבי 9171, ולמה אני אומר את זה? 51 ילדים הצלנו פה, היום הזה המאזינים של 101.5. זה היתום ה-52. 52 בגימטריה זה כמניין בן. מי מכם רוצה מידה כנגד מידה? אתה תעשה בשביל בן של הקדוש ברוך הוא. בן שאין לו אבא. אין לו אבא, יש לו את הקדוש ברוך הוא למעלה בשמיים.
1: בנים אתם להשם אלוקיכם.
0: הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילך. תדעו לכם, העולם הזה הוא גלגל אחד גדול. בבקשה מכם, אני פונה ללב שלכם, מאזינים ומאזינות. אין מצב שאנחנו משאירים את רועי בן השש רעב. כוכבית 9171. כוכבית 9171. הדס תעזרי לי, את היית בבית הזה אתמול. את אמרת את זה מקודם. ואני מבקש ממך שתעזרי לי, כי אין לי עדיין מי שיציל את רועי בן השש, חבל מאוד.
2: וואו, מאזינים, אנחנו חייבים להציל את רועי, תחשבו עליו, ילד סך הכל בן שש, שחוזר כל יום הביתה מהבית ספר, ואבא שלו לא מחכה בבית כי אבא שלו נפטר, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לו על השולחן, כי לאמא שלו האלמנה אין מאיפה לתת לו. אז בבקשה, מאזינים, אנחנו יכולים לדאוג שרועי כבר מיום ראשון יגיע לבית החם.
0: והוא בן שש בסך הכל, הדס, זה פשוט לא יאומן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, היתום ה-52 שלנו ליום הזה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שזה מאזין שצריך הרבה הרבה זכויות והרבה ברכה, שדווקא הוא יתקשר, אותה מאזינה תתקשר, ותזכה לקחת את הילד הזה, כי אנחנו לא משאירים את הילד הזה בלי תרומה. הטלפון פנוי בשבילו, חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי אמן, ומאזין או מאזינה שבאמת צריך ברכה גדולה, זה ייכנס לו ללב, ודווקא הוא יתקשר, דווקא היא תתקשר בשביל הילד הזה בן השש. רועי בן השש הוא היתום ה-52 שלנו היום הזה, והטלפון פנוי עדיין בשבילו, אבל אני יודע שלא אלמן ישראל, אחד או אחת מכם יתקשר נכון. ויתרום בעבורו. נכון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבי 9171.

0: הכל עליי.
1: כן, אז אנחנו יכולים לבשר בשמחה.
2: יש לנו, אמרתי לך, אמרתי לך
1: שמישהו... איזה כיף, המאזינים של 101.5 יודעים כבר מה זו זכויות, מה זה לעשות את המצווה החשובה הזו, את החסד הזה.
2: אמרתי לך, רואי, שמישהו...
1: ראה, מתבלבלנו כבר עם השמות. רואי נכנס לבית החם.
2: שמישהו ייקח את רואי על עצמו, וזה מה שקרה. תודה רבה רבה לכם, מאזינות ומאזינים.
1: תודה רבה. אבל המשימה, דוד, עוד לא הושלמה. יש לנו גם את נועם וגם את רננה, עוד שני ילדים של האלמנה הזו.
2: שני ילדים אחרונים, כן.
1: שבמש רגע אחד לפני חג השבועות, לפני חג מתן תורה, המאזינות והמאזינים שלנו, אני מניח שחלקכם ככה עושים דרככם הביתה לעבודה, לילדים, חלקכם כבר מוציאים, או הוציאו את הילדים מהמסגרות וכבר נמצאים איתם באוטו. אנחנו כאן, יחד עם ארגון החסד, יד עזרה ושולמית, רוצים להציל ילדים יתומים מחרפת רעב, ואנחנו רוצים עוד שני ילדים של האלמנה הזאת.
2: את שני הילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזאת. תראו, אני אגיד את זה ככה, הדס, את איתנו, אם הבית החם?
3: בוודאי.
2: הסיפור של המקרה הזה, אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה, כי אני רוצה לדבר על שני הילדים הקטנים שם. בבקשה.
3: כן, מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים, שאבא שם... והתחילו עם זיהום ברגל, שושנה ברגל, שלצערנו זיהם לו את כל הדם. המצב החמיר, הוא הושפז, בסופו של דבר הוא נפטר מהזיהום. הותיר אלמנה עם שישה ילדים קטנים, והמצב שם בבית הוא קשה. כמו שאמרתי, אנחנו הגענו לבית, ראינו את המצב, ראינו את המחסור
2: הגדול. אני אגיד לך קצת, אני מעודד, כי את ארבעת הילדים כבר לקחו, המאזינים והמאזינות, ותרמו בעבורם. אביגיל בת ה-12, אופק בן ה-10, אורטל בת ה-8, רואי בן ה-6, יהיו בעזרת השם ביום ראשון הקרוב בבית החם של יד עזרה ושולמית. כל יום ארוחות צהריים חמות, נותרנו עם שני הילדים הקטנים שם. או שני מאזינים אחרונים שיקחו כל אחד על עצמו, אחד את נועם בן ה-5, ואחד את רננה בת ה-3. או מאזין אחד שיקח את שניהם על עצמו. עכשיו תראו, הדס, אני רוצה לבקש ממך, עבור שני המאזינים האחרונים הללו, תבקשי מהאישה הזו, אלמנה, בעלת ייסורים, שכל כך הרבה סובלת, שתתפלל מחר בהדלקת נרות שבת,
3: בוודאי.
2: על השני התורמים האחרונים הללו. בסדר?
3: שמחה, ברור.
2: אז נועם בן ה-5, מי מכם המאזינים והמאזינות מתקשר עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. חילקתי היום אולי 15 מטבעות של הזוהר הקדוש. נותרו לי שני מטבעות אחרונים בלבד. כל הזוהר הקדוש על מטבע אחד. מי שיתקשר בשביל נועם, מי שיתקשר בשביל רננה בת ה-3, יקבל את זה אליו הביתה, אני מבטיח לכם בלי נדר, בתוך מספר ימים. זה כל הזוהר הקדוש של רשבי במטבע אחד. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הצלחנו להציל פה את אביגיל בת ה-12, ואופק בן ה-10, ואורטל בת ה-8, ורואי בן ה-6, ועכשיו אני צריך פה את נועם בן ה-5. כוכבי 9171, כוכבי 9171, והנה יש לנו תרומה גם בשביל נועם בן ה-5. כל הכבוד.
1: תודה רבה, רבה, רבה.
2: כל הכבוד. ראית מה זה? תוך 20 שניות. תוך 20 שניות.
1: איזה אנשים, איזה אנשים. תודה ענקית, בשם הילד המתוק הזה, בשם האלמנה, תודה רבה, תודה.
2: אז הנה, נותרנו רק עם רננה בת ה-3, נכון, הדס?
3: נכון, בהחלט.
2: הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ואת תוכלי לבשר לאמא הזאת, הצדקת הזו, שכל כך הרבה סובלת, שישה יתומים קטנים, הגיעו לפת לחם, שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרה ושולמית. אבל בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ואני גם מבטיח לו שבלי נדר, בתוך מספר ימים, הוא יקבל אליו הביתה את המטבע של הזוהר הקדוש. כל הזוהר הקדוש, המטבע הזה דרך אגב היה אצל רשבי, זה המטבע האחרון שנותר לי פה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תראו מה זה מאזיני 101.5. זה המקרה התשיעי שלנו הבוקר הזה, משפחה תשיעית. עלתה פה הדס, אם הבית החם, אתמול הייתה בבית הזה, והיא סיפרה. על אותה אלמנה, אימא לשישה ילדים, שכל כך הרבה סובלת, והם הגיעו למצב של פת לחם. הצלתם פה את אביגיל בת ה-12, אופק בן ה-10, אורטל בת ה-8, רואי בן ה-6, ונועם בן ה-5. עכשיו חסרה לי רק את רננה, הילדה המתוקה
1: ילדה
2: הזאת,
1: בת 3.
2: הילדה הקטנה ביותר בת 3, הילדה האחרונה שם. מי מכם המאזינים והמאזינות, מבין את המשמעות ואת הזכות, ולוקח את הטלפון, מחייג איתי יחד, לכוכבית, 9171, כוכבית, 9171, אני בטוח שאחד או אחת מכם יגיד, אני לא משאיר את הילדה הקטנה האחרונה שם בלי מענה של תרומה, שיהיה לה אוכל כל יום, ארוחת צהריים חמה. מה הבעיה? שנותרה לנו רק 3 דקות נותרו לנו. האם נספיק? כן או לא. זה 3 דקות גורליות מאוד עבור עננה בת השלוש. כוכבית 9171. זה תלוי בך או בך, מאזין אחרון או אחרונה, ואותו מאזין אני גם מבטיח בלי נדר. בתוך מספר ימים יגיע אליך הביתה המטבע של הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש במטבע אחד. אני באופן אישי לוקח את זה אצלי בכיס, מתחילת המלחמה, זה מסוגל מאוד מאוד לשמירה. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור עננה בת השלוש יקבל את זה. הטלפון פנוי, חבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, בואי תעזרי לי, אני חייב פה מאזין אחרון להכריע את הכף. טלפון אחד אחרון מפריד בינינו לבין זה שתבשרי לאלמנה הזאת בשורה טובה. תגידי לה שכל 6 הילדים שלה לא רעבים יותר, אבל בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ולצערי הטלפון פנוי, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה הדס.
3: מאזינים, אני פשוט פונה ומתחננת, כי אני ראיתי את רננה, את הילדה הקטנה, תחשבו על הילדה סך הכל בת 3, מה זה, זה תינוקת, שהולכת כל יום לגן, והיא ילדה רעבה. בבקשה מאזינים, שמישהו מאזינים,

0: מאזין או מאזינה יפתחו את הלב ויכניסו אותה לבית החם של יד עזרא ושמעון.
1: איזה שמחה תהיה לאלמנה הזאת.
2: אותם אנשים שעכשיו נמצאים בדרך חזרה מהעבודה שלהם, אוספים את הילדים, לוקחים אותם מהמסגרות, מהצהרונים, תחשבו על אותה ילדה, רננה בת שלוש, אפילו תנסו לדמיין, ילדה בת שלוש שפונה אליכם,
1: זה מעבר לזה,
2: ומבקשת אוכל, זה לא שמבקשת ממתקים, צעצועים,
1: אני אומר, איזו שמחה תהיה לאלמנה הזאת, אם הדס, אם הבית החם, בעוד שתי דקות, כשאנחנו נסיים את השעה, תתקשר אליה, ותגיד לאמא הזו, אמא לשישה יתומים, אל תדאגי יותר, כל ששת הילדים שלך בבית החם של יד עזרא ושולמית. מצד אחד. מצד שני, אם חס וחלילה לא יהיה לנו את התורם האחרון או האחרונה, מה היא תתקשר אליה ותגיד לה שרק חמישה ילדים שלה מצאנו תורמים ורננה בת השלוש לא? מאזין יקר, מאזינה יקרה, כוכבי 9171, כוכבי 9171, אני אומר לכל אחד מכם, מי שמטיל ספק, תבואו ותראו את הבית החם של יד עזרא ושולמית בעיניים שלכם, תבואו לבקר מתי שאתם רוצים. בא מאזין של רדיו דרום לפני שנה.
2: נכון, מנתיבות, אני זוכר את המקרה הזה. כן.
1: הוא אמר לי, תשמע, אני הייתי סקפטי, שמעתי אותך ברדיו, אמרתי, מה, אלמנה, יתומים, שישה יתומים, שבעה יתומים, חמישה יתומים. בא, עשה ביקור פתע בבית החם של יד עזרא ושולמית. תקשיב טוב, הוא התחיל לבכות, אמא שלו חולה, הוא התחיל לבכות, הוא לקח צ'ק, והוא רשם 18,000 שקל, נתרם 18,000 שקל, אומר, אם רק המאזינים היו באים ורואים בעיניים שלהם את הילדים האלו, כולם היו מאמינים לכם, והיו מתקשרים מיד ולוקחים על עצמם את הילדים.
2: נכון.
1: אז רבותיי המאזינים, יש פה אלמנה עם שישה יתומים.
2: העניין הוא, מאחר ואנחנו מדברים על ילדים יתומים, ילדים אי אפשר לצלם, אי אפשר לתעד את זה, אבל אתם תצטרכו להאמין לנו שבאמת,
1: או לבוא,
2: רננה בת השלוש,
1: או לבוא ולבקר ולראות בבית החם של יד עזרא ושולמית, תבואו ותראו את זה בעיניים שלכם. על מה אני מדבר פה? רבותיי המאזינים, כואב לי הלב, סיים ככה את השעה. יש פה אלמנה עם שישה יתומים, חמישה ילדים שלה תרמו בעבורם, דווקא הילדה הקטנה ביותר לא, רננה בת השלוש. אנחנו עוד דקה מסיימים את השעה, כוכבית 9171, כוכבית 9171. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה שתצילו את המצב פה, כדי שבאמת נוכל להגיד לאלמנה הזאת שכל ששת הילדים שלה מסודרים בבית החם והם לא יהיו רעבים יותר. מה נתקשר אליה? נגיד לה רק חמישה ילדים שלה? כוכבית 91, 71, כוכבי 9171.
2: אנחנו חייבים לחתום את השעה הזאת, דוד.
1: אין לי לב לסיים ככה שעה.
2: מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 4, אנחנו נחזור אליכם, אבל בינתיים אנחנו צריכים מאזין אחד ששומע אותנו, ואיך אנחנו תמיד אומרים, דוד, לא סתם אתם שומעים אותנו עכשיו, אתם דרככם הביתה, עם הילדים, בלי הילדים, חזרה מהעבודה, רננה, ילדה בת שלוש, זקוקה לכם, כוכבית.
1: זה לא הגיוני,
2: 9171.
1: זה לא הגיוני שאביגייל בת ה-12 יש תרומה בשבילה, אופק בן ה-10 יש תרומה בשבילה, אורטל בת ה-8 יש תרומה בשבילה, רוי בן ה-6 יש תרומה בשבילה, נועם בן ה-5 כן, ודווקא רננה בת ה-3, אני נאלץ לסיים את השעה הזו, כשאין לנו את התורם האחרון, התורמת האחרונה, אבל אני אומר לא אלמן ישראל, אולי בחצי דקה האחרונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, באותו מאזין, אחרון או אחרונה, אתה מתלבט עכשיו, כן להתקשר או להתקשר, אני מבטיח לך רק דבר אחד, בזכותך נציל את כל המשפחה הזו, כי אין לנו לב להתקשר לאמא הזו ולומר לה, שרק חמישה ילדים שלה מתוך שישה מצאנו תורמים, ודווקא לילדה הקטנה לא מצאנו תורם או תורמת. בבקשה מכם, מאזינים יקרים, נסיים שעה בתחושה מאוד קשה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזו ברכה גדולה תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה, זהו, סיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה.

0: השקעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
16: עלם
15: כפוף לתקנון
16: עכשיו ב
17: לובינסקי טרייד אנד ליס
16: 14 עד 24 במאי כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי למרות שאיראן ספגה בשנה האחרונה מכות קשות ביותר, המשימה טרם הושלמה וישראל ערוכה לאפשרות שתידרש בקרוב לשוב ולפעול. על איום הרחפני מלבנון אמר כץ כי מערכת הביטחון מטמיעה פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים, והזהיר כי חיזבאללה ישלם את מלוא המחיר. את הדברים אמר שר הביטחון בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה בהר הרצל. המתיחות סביב מצר הורמוז עומדת במוקד פסגת טראמפ שהיא בסין. מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי פתיחת המצר מחדש היא אינטרס מובהק של בייג'ינג וכי סין תעשה מה שביכולתה כדי לקדם זאת. במקביל טען בסנט כי ייצוא הנפט של איראן משותק כמעט לחלוטין וכי מסוף הנפט המרכזי באי חרג לא ביצע טעינות בימים האחרונים. בסנט הוסיף כי אף אונייה לא יוצאת ואף אונייה לא נכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הנחו לקדם תביעת דיבה נגד עיתון הניו יורק טיימס בעקבות טור שפורסם בו שלטענת משרד החוץ כלל פרסום שקרי ומעוות נגד ישראל וזכה לגיבוי מצד העיתון. במשרד החוץ תקפו בחריפות את הפרסום וטענו כי הוא נשאר

0: על מקורות בעלי קשרים לארגון הטרור חמאס. עוד נטען כי הטור תוזמן כדי לפגוע בדוח הישראלי של הוועדה האזרחית על פשעי המין שביצע חמאס בשבעה באוקטובר ובהמשך בחטופים, וכדי ליצור השוואה שקרית שממעיטה בערך הפשעים שתועדו. במשרד הרשו להסיר את הפרסום וכינו אותו מפחיל ומביש. התפתחות נוספת בקרב על מינוי ראש המוסד. הממשלה מבקשת מבגץ להסיר את החיסיון מהמסמך שהגישה היועמ"שית גלי בהרב מיארה לבית המשפט במסגרת העתירות נגד מינויו של רומן גופמן. לטענת הממשלה, מטרת המסמך היא להמשיך ולהטיל דופי בגופמן ולנסות להביא לביטול מינויו לרשות המוסד. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי אין בהודעה חסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד כה בסוגיה. עוד בחדשות, גורם בכיר ביהדות התורה אישר להיום כי במהלך המושב הקודם התנהלו מגעים בנציגים מהמפלגה לבין גורמים ביש עתיד לבחינת אפשרות להקמת ממשלה זמנית בראשות יאיר לפיד באמצעות אי אמון קונסטרוקטיבי. לפי גורמים המורים בפרטים, החרדים בקשו שלא יוטלו סנקציות חדשות על לומדי התורה, בעוד הסנקציות הקיימות יישארו בתוקף. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי השיחות התקיימו באמצעות מתווכים ולא במגע ישיר בין הצדדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: כולנו באותה סירה, ממש כך. שלום שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. אנחנו בשעה העשירית בעיצומו של יום השידורים המיוחד כאן ב-101.5 FM, יחד עם ארגון החסד הגדול, יד עזרה ושולמית, והמון המון המון בזכותכם, הצלחנו להציל 55 ילדים, 55 ילדים יתומים, שיכנסו כבר ביום ראשון הקרוב לבית החם של יד עזרה ושולמית, והדרך עוד ארוכה. אנחנו רוצים גם לצרף אלינו לאולפן את ידידי היקר יקי אדמקר. היום אין פטריוטים, היום אין שום דבר, לא כנסת, לא ממשלה, לא ביקור של טראמפ בסין. היום אנחנו עוזרים להציל ילדים יתומים מחרפת רעב.
1: לגמרי. אחר הצהריים טובים לחרם, אחר הצהריים טובים לכל המאזינים, רדיו 101.5, מאזינות ומאזינים, האמת שאני מתרגש. זכות גדולה מאוד להיות כאן עם הפרויקט המדהים הזה, פרויקט הבית החם של יד עזרה ושולמית. ואני דווקא בפתח השעה הזאת, כמי שמכיר את הארגון במשך שנים ארוכות, אני רוצה לומר, כל אחד ואחת מכם שרוצים לראות מה זאת ערבות הדדית בעם ישראל, לכו תראו את הסניפים של הבית החם ברחבי הארץ. איך בכל יום, אחרי שעות בתי הספר, גני הילדים, מגיעים ילדים, לרוב יתומים ויתומות, גם עם משפחות נזקקות, כדי לקבל ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב לפני שהם הולכים הביתה, טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים, פעילויות חברתיות, מעטפת של חום ואהבה, חונכים וחונכות, באמת את כל הדברים שבבית, אחרי טרגדיה נוראית שאבא נפטר, אמא נפטרה, אין להם את זה. זה בתים שהם מרוסקים כלכלית, והבית החם הזה נותן להם את כל מה שנדרש כדי להקים אותם מחדש, ולבנות להם מה שנקרא מציאות מחדש, אחרי תקופה לא קלה בכלל, של בתים מרוסקים, בתים שבורים כלכלית. אני קורא לפעמים את המכתבים ששולחות האלמנות, ששולחים גם, כאילו אתה יודע, בתים כן. שאין להם איזה. ואתה אומר, לא יכול להיות. זו מציאות שהיא בלתי מתקבלת על הדעת. ואנחנו כאן כדי לשנות את זה יחד איתכם, כל שעה מחדש, עוד שעה ועוד משפחה ועוד משפחה ועוד שעה. הדס עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, את נמצאת איתנו על קו הטלפון, שלום אחר הצהריים טובים.
2: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: אז הדס, בואי תספרי למאזינות ולמאזינים את המשפחה הזאת שאנחנו ננסה לעזור לה בשעה הזאת.
2: בהחלט, אז בשעה הזאת אנחנו ננסה לעזור למשפחה עם 5 ילדים, שאבא שם הוא ממש איש של נתינה, דואג להכל, מפרנס את המשפחה, באמת עושה הכל בשביל הילדים שלו. אשתו הייתה מספרת לי שהוא אפילו לא חוזר מהעבודה עייף, תמיד הוא נשאר לשבת עם הילדים ולשחק איתם ולעשות איתם שיעורים ולשים אותם לישון, באמת כדי שהם יחפו איתו את כל היום. אבל אז ברגע אחד הכל השתנה, אבא ישב ושחק עם הילדים על הרצפה, פתאום הוא ממש צועק מכאב חזק. עומד שאשתו ישר ניגשת אליו, והוא לא מצליח כל כך להסביר מה הוא מרגיש. אחרי שהמקרה חוזר על עצמו כמה פעמים, הם פונים לבית חולים, שם מתחילים סדרה של צילומים ובדיקות, והתשובה מגיעה, יש חיידק אלים שתוקף את המוח, והמצב לא פשוט בכלל. צריך להתחיל סדרת טיפולים. כמובן שהוא מתחיל את הטיפולים, אבל החיידק האלים ממש משתק את הגוף שלו, והוא הופך להיות צמח. הילדים קיבלו מאוד מאוד קשה את הבשורה, הם פשוט לא הפסיקו לבכות, הם היו הולכים לבקר אותו, הם היו מדברים איתו ומלטפים אותו. הם ממש קיוו שאולי הוא יחזור להיות כמו שהוא היה. אבל לצערנו, אחרי שנתיים שהוא מוגדר כצמח, הוא נפטר והותיר אלמנה צעירה לבד עם 5 ילדים קטנים. כאילו מאז החיים בבית פשוט לא חזרו להיות מה שהם היו. יש בבית 5 ילדים ואלמנה אחת שפשוט מתחננת ומשוועת לעזרה. אנחנו היינו בבית שלה וראינו את המצב, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית, ואת הכאב, את הדמעות של האלמנה, שהיא לא מבקשת הרבה. היא מבקשת שכל הילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: 5 ילדים, כמו שאמרתי, יש בבית הזה. הבן הבכור הוא מאיר. מאיר הוא בן 11, נכון. שצריך

0: עכשיו את העזרה שלכם, מאזינים יקרים, מאזין אחד או מאזינה אחת שהתקשרו ליד עזרה ושולמית. כוכבי 9171, ייתנו 180 שקלים ל-26 חודשים, ויכניסו, יאמצו את מאיר בן ה-11 לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. ייתנו לו ארוחה חמה כל יום. ייתנו לו את הטיפולים שהוא נדרש להם. את המעטפת הזאת של החום והאהבה, הילד הזה נמצא בבית במצב של חרפת רעב. מאיר, שקרוי על שם רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן עלינו.
1: אמן, אמן.
0: איזו זכות גדולה תהיה למאזין או למאזינה עכשיו בשידור הזה, שמתקשרים כדי להציל את מאיר בן ה-11, הילד הראשון במשפחה הזאת. למאיר אין אבא, אבל אבא שבשמיים יושב עכשיו למעלה, ורואה מי המאזין או המאזינה שהתקשרו עבורו כדי לאמץ אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. כוכבי 9171, מאזינים כן, יקרים.
1: אנחנו כאן באמת מהבוקר בשידור חי מיוחד יחד עם יד עזרה ושולמית, ובאמת כל שעה פנינו למאזינות ומאזינים, במיוחד עכשיו בשעה הזו שאתם עושים דרככם חזרה הביתה מהעבודה, סוגרים את השבוע, אולי בדרך לקניות לשבת. שימו לב חברים, יש משפחה, יש ילד יתום שאין לו אוכל בבית. אני לא מדבר איתכם על ממתקים, צעצועים, משחקים, אני מדבר על אוכל בבית, ואנחנו פונים לאחד או לאחת מכם. אני לא צריך יותר מזה, אני צריך מאזין אחד שהמקרה הזה נוגע לו ללב. בינינו, למי זה לא נוגע ללב, אבל אחד שירים את הכפפה והתקשר, כוכבי 9171. באמת, מאזין אחד, אנחנו יושבים כאן באולפן רם, עם הצוות של יד עזרה ושולמית, ומחכים שהמסך הזה יעבב.
0: אני חייב להגיד לך, אתה מחכה שהמסך יעבב, אבל הטלפון עדיין במוקד לא מצלצל, ואנחנו עדיין צריכים מאמץ או מאמצת עבור מאיר בן ה-11, ילד יתום מאבא, שנמצא עכשיו במצב של חרפת רעב. אתם יודעים, אני קורא כאן את המכתב של האלמנה, שהיא שלחה ליד עזרה ושולמית, וזה קורע את הלב לחשוב שיש מציאות כזאת בבית בישראל, שבו המקרה ריק ואין לאמא שלו מה לתת לו לאכול בארוחת צהריים. כוכבי 9171, האם בשתי דקות הקרובות, אלה השתי דקות האלה שנותרו לנו כדי להציל את מאיר בן ה-11. זה ילד שייתן גם לכם את האור בתוך הבית בזכות זה שתתקשרו בשבילו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הדס, ממש בדקה וחצי הזאת שנותרה, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו, כי אנחנו חייבים להציל את הילד הראשון, זה הספתח של המשפחה הזאת.
2: בהחלט מאזינים, אני פונה אליכם, אני ראיתי את מאיר, תחשבו עליו, ילד סך הכל בן 11, ילד יתום, ילד רעב, תחשבו שהוא חוזר היום מהבית ספר לבית, ואבא שלו לא מחכה לו בבית, כי אבא שלו נפטר, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לו על השולחן, כי לאמא שלו אלמנה אין מאיפה לצאת לו. תחשבו שאנחנו בשיחה אחת יכולים להפוך שמיום ראשון מאיר יבוא לבית החם של יד עזרה ושולמית, תחכה לו ארוחת צהריים חמה, יחכו לו המדריכים והצוות ומעטפת חמה שהוא כל כך צריך. זה ילד שאבא שלו לא יחזור יותר, אבל לפחות בואו נדאג שהוא לא יהיה רעב. זה ילד שעולה לישון רעב וקם רעב, ובואו נדאג למאזינים. זה ילד יתום שלא מבקש מאיתנו, לא
0: כוכבית 9171, סליחה הדס שאני קוטע אותך, אבל אני רואה שהקו במוקד פנוי. וואו. וכל מאזין או מאזינה אומרים עכשיו לעצמם, בטח יש מישהו אחר שמתקשר,
1: כן, לא
0: או מישהי אחרת שמתקשרת. שימו לב טוב מאזינים יקרים, יש לנו כאן הבטחה גדולה מאוד של האלמנה, שאומרת מי שיציל את הבן הבכור שלי מאיר בן ה-11, הילד הראשון, שיעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתפילה שאני אערוך, כך אומרת האלמנה, במעמד הדלקת נרות שבת קודש מחר בערב, ערב שבת קודש, שערי שמיים פתוחים, ותפילה של אלמנה לא שווה ריקה, מתתפלל עליכם עם הבקשה שלכם, מי שצריך בבריאות, מי שצריך בפרנסה, מי שצריך בזיווגים, בשלום בית. תיקחו את זה על עצמכם ובעזרת השם תבשרו אותנו בבשורה טובה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. כוכבי 9171, אתה יודע משהו רעם?
1: כן.
0: אני רוצה לבשר את המאזינים בשורה טובה שיש לנו את מאיר.
1: יש!
0: בתוך הבית
1: יש,
0: החם,
1: יש,
0: אבל
1: יש,
0: רגע,
1: יש,
0: רגע,
1: אה?
0: לא.
1: חשבתי ש...
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: אנחנו רוצים...
0: אני באמת רוצה לראות את המאזין או המאזינה הזאת שמתקשרים עכשיו למוקד. ומאמצים אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: מאזין אחד שיתקשר עכשיו, או מאזינה אחת, שיתקשרו ויגידו, אני רוצה להציל ילד מחרפת רעב. אני רוצה לדאוג שמאיר בן ה-11 לא יהיה רעב יותר. ואנחנו באמת מחכים למאזין אחד. אנחנו יושבים כאן ומחכים שהמסך יעבב, וכל אחד בטח אומר, אולי מישהו אחר יתקשר, אולי מישהו אחר יתקשר.
0: ובינתיים הקו פנוי.
1: אז אני רוצה לפנות באמת לאותו אדם שיושב עכשיו, חוזר מהעבודה, בדרך לקניות, אוסף את הילדים מהמסגרות, בינך לבין עצמך. אם יבוא ילד בן 11 ויושיט את היד ויבקש ממך אוכל, לא תיתן לו. אז יש לך הזדמנות כאן להציל ילד מחרפת רעב, ואני צריך אותך, אל תאסס. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה 180 שקלים בחודש, זה לא תופס לכם מקום במסגרת האשראי.
0: וזה מוכר לפי סעיף 46, זה חוזר אליכם 35% מהתרומה חזרה, ומאזינים יקרים, בעיקר מי שמציל ילד יתום, את מאיר בן ה-11, זה חוזר אליו פי מיליון. זה חוזר אליכם פי מיליון בזה שאתם מצילים ילד יתום. בורא עולם יושב למעלה בשמיים ורואה מי היהודי, מי המאזין או המאזינה שיוצאים מגדרם עכשיו ומחייגים לכוכבי 9171 בשביל מאיר ומצילים אותו. כוכבי 9171, כוכבית 9171. שלווה.

0: הכל הכל לטובה. חברים, אנחנו בשידור חי כאן ב-101.5 FM, 4 ועוד 20 דקות. אנחנו כאן רוצים לחזור ולהזכיר לכם, יש לנו ילד בן 11 שכן
1: יש לנו אותו בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. תנו לו הרבה מחיאות כפיים למאזין.
0: יפה מאוד. אז מאיר בן ה-11 נכנס בזכותך או בזכותך לבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: איך זה משמח ומרגש. תדע לך, ראם, אני יושב מדי ערב בפטריוטים בערוץ 14, יחד עם אינון וזמרי ואירית וכל החברים, ואנחנו מדברים שם הרבה עניינים שהם עניינים מהותיים למדינה, לא אומר?
0: נכון.
1: גם הרבה פוליטיקה ועל השנאה של הצד השני. אנחנו לא רוצים לערב פה את זה, כי זה באמת דבר קדוש שאנחנו עושים פה למען הילדים היתומים והיתומות. אבל אתה יודע משהו? כשאני יושב כאן בשידור הזה עכשיו, למען הילדים האלה, ועכשיו יש לנו פה את אילה בת השמונה, זאת הילדה השנייה במשפחה, אני אומר, וואו, תשמע, זה דבר שהוא מחזיק לעד, זה לא דיבורים בעלמה.
0: נכון.
1: היועמ"שית, נכון. לא היה, זה מה שנקרא החיים עצמם. אילה בת השמונה, ילדה יתומה מאבא, שמעתם פה הדס עם הבית החם שמכירה את המשפחה, היא באמת דיברה איתנו וסיפרה לנו את המקרה הזה, וזאת ילדה שבבית שלה אין אוכל. אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזינה אחת, רגע אחד לפני הפרסומות, בעוד 3-3.5 דקות, שיתקשרו עכשיו ליד עזרא ושולמית ויגידו, אנחנו רוצים לאמץ את הילה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. מאזינים יקרים, כבר ממחר בצהריים, יום שישי, הילדה הזאת תקבל ארוחת צהריים וארוחת ערב לפני כניסת שבת, והיא לא תישאר יותר רעבה, וטיפולים רגשיים במהלך השבוע, טיפולים פסיכולוגיים למי שצריך, מעטפת של חונכים וחונכות, ופעילויות חברתיות, ועזרה בשיעורי הבית, הכל בזכות הטלפון הזה שלכם עכשיו. מי לוקח את הטלפון?

0: מחייג לכוכבי 9171, ואומר, שמעתי את המקרה של האלמנה הזאת עם החמישה ילדים יתומים, אני רוצה להציל את הילדה השנייה, הילה בת השמונה, בשישה שקלים ביום, 180 שקלים בחודש. אתם יודעים, יצאתי הבוקר בבוקר מהבית לרדיו, עברתי בתחנת דלק, בחנות נוחות, קניתי קפה. אתה יודע כמה זה עלה לי, רם? 11.5 שקלים. שמעת? בחצי כסף, 6 שקלים ביום, אנחנו מצילים את הילה בת השמונה מחרפת רעב, ואנחנו צריכים מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון, ותזכרו שיש לנו פה דבר גדול מאוד, מעבר למצווה החשובה שאתם עושים. האלמנה התחייבה שהמאזין או המאזינה שהתקשרו לאמץ עכשיו את הילה בת השמונה לתוך הבית החם, יקבלו את הזכות שהיא תתפלל עליהם בערב שבת קודש במעמד הדלקת נרות, כאשר שערי שמיים פתוחים. זה זמן מאוד מאוד מסוגל, ותפילה של האלמנה והדמעות שלה מהאושר והשמחה בזכותכם הם לא שוות רקם. היא תתפלל עליכם ועל בני המשפחה שלכם עם השמות שאתם תעבירו, מי שיחייג עכשיו לכוכבי 9171 כדי להציל את הילה בת השמונה.
1: קדימה חברים, זה הזמן שלכם לעשות את המעשה הטוב הזה, רגע אחד לפני שהשבת נכנסת, לפני ראש חודש סיוון, לפני חג מתן תורה, המצווה החשובה הזו של לעשות חסד עם ילדה בת שמונה. ואני לא מדבר על חופשה או על צעצועים או על ממתקים או על משחקים, אני מדבר על פרוסת לחם, מה שנקרא אוכל לפי הטף. וכמו שאנחנו אומרים, לילדה הזאת אין אבא, אבל יש לה את אבא שבשמיים, שהוא רואה עכשיו מי יתקשר לכוכבי 9171 ויאמץ את הילדה הזו. חברים, זה לא רק אוכל, זה גם כל המעטפת הרגשית שהיא זקוקה לה. הדבר הזה יצילה את החיים, זה לא דבר של רק לשנה או לשנתיים הקרובות, אלא זה עזרה לכל החיים, ואתם מאמצים את הילדה הזו, זוכים במניה בטוחה לכל החיים, גם לעולם הזה וגם לעולם הבא.
0: אתה אומר מניה בטוחה, אני מכיר באופן אישי אנשים, חברים טובים שלי, שימצאו ילדים יתומים ויתומות, ובזכותם הם בתוך הבית החם. תדע לך, זה חוזר פי מיליון, זה מביא שפע וברכה עצומה לתוך הבית. יש כאן עכשיו ילדה יתומה בת שמונה, שצריכה את העזרה שלך, מאזין יקר, שלך מאזינה יקרה. ובלי זה היא לא יכולה להסתדר. אין לה את האפשרות, אין לה את היכולת. אז מי לוקח עכשיו את הטלפון ורוצה להביא גם ברכה ושפע אליו לתוך הבית? שיתקשר. כוכבי 9171, כוכבית 9171, האם בדקה וחצי האחרונות שנותרו כדי להציל את הילה, יהיה לנו את המאזין או את המאזינה שיפגינו ערבות הדדית בעם ישראל, כן או לא, זה תלוי עכשיו בכם, מאזינים יקרים. כן, אתה ששומע אותי, את ששומעת אותי עכשיו, אתם צריכים להתקשר כי הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, משהו, כדי שתבינו מה קורה כאן. תארו לכם רגע, דמיינו, ילדה קטנה בת שמונה שפוגשת אתכם באמצע הרחוב ואומרת לך, אדוני, אני רעבה. גברת, בבקשה, סליחה, אני רעבה. האם מישהו מכם מסרב לילדה בת שמונה? אני בטוח שכל אחד מכם פותח את הלב ואת הכיס באותו הרגע. הילדה הזאת בת שמונה, לו הייתה יכולה, הייתה יושבת כאן עכשיו ומבקשת מכם ואומרת, אני רעבה, כי זאת המציאות שלה. מאזינים יקרים, מי עכשיו לוקח את הטלפון ואומר לילדה הזאת, כן, אני עוזר לך, אני מאמץ אותך. הקו פנוי, ואני עדיין מחכה למאזין או למאזינה שיחייגו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, ואל תשכחו, מאזינים יקרים, אתם מעבירים את השמות שלכם לתפילת האלמנה, ערב שבת קודש, מעמד הדלקת נרות, זה דבר מסוגל ויכול. אנשים באמת, שיבינו את גודל הדבר הזה, זה תפילה שלא שווה ריקם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אין, נגמר לנו הזמן, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, אבל אני אומר, בוא ניתן עוד 50 שניות רם, כדי שאולי יהיה לנו את המאזין או המאזינה שמתקשרים להציל את הילה בת השמונה. הדסם הבית החם, אני רוצה דווקא כמי שמכירה את הילה, כמי שמכירה את המשפחה, תפני את למאזינים שלנו ב-40 שניות האחרונות שנותרו.
2: בהחלט מאזינים, אני מכירה את הילה וראיתי אותה וראיתי את אמא שלה אלמנה, וזה כל כך כואב וקשה לחשוב על ילדה סך הכל בת שמונה שהיא רעבה וגם יתומה, והיא מבקשת מאיתנו אוכל, היא מבקשת להיות צבעה. בבקשה מאזינים, אנחנו חייבים מאזין אחד או מאזינה אחת שיפתחו את הלב וירחמו על אילה, ילדה יתומה סך הכל בת שמונה שמבקשת לא להיות רעבה יותר, וכבר מיום ראשון להגיע לבית החם ולקבל ארוחה חמה. אנחנו חייבים מאזין אחד עם לב גדול שפשוט מרחם על ילדה יתומה רעבה בת שמונה שסך הכל מבקשת אוכל, מבקשת ללכת

0: לבית ספר עם תיק שיהיה בו אוכל ולחזור לארוחת צהריים חמה.
1: ואני חייב להגיד לכם, מאזינים יקרים, אני נחרד. אני נחרד מהמציאות הזאת שבה עדיין אין לנו את המאזין או המאזינה שיצילו את הילה בת השמונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזין אחד, מאזינה אחת, כוכבית 9171.

0: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה!
1: כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רכב בהצעה מנצחת.

0: הדוק שזה אופרייט.
1: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
10: תודה, תודה שחזרתם אלינו. איתי באולפן ידידי היקר יקי אדמקר. יקי, יש לנו בשורה משמחת עבור המאזינות והמאזינים שלנו.
11: תנו הרבה מחיאות כפיים כל החברים באולפן, כי יש לנו את תהילה בת השמונה בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
10: איזה יופי, תודה רבה.
11: מדהים, מרגש. אנחנו מדברים פה על משפחה של אלמנה עם 5 ילדים יתומים. הילד הבא זה ישראל. אנחנו נצטרך את המאזין או המאזינה שיצילו אותו, אבל לפני כן, הדס עם הבית החם, בבקשה בואי תחזרי רגע על הפרטים של מקרי המשפחה כדי שנבין על מה מדובר.
12: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים שהכל השתנה אצלם ברגע אחד, ככה האמא מספרת לי. ואבא ישב עם הילדים על הרצפה ושיחק איתם, ופתאום הוא צעק מכאב מאוד מאוד חזק. כמובן שישר ניגשת אליו, הוא לא כל כך מצליח להסביר מה הוא מרגיש. אבל אחרי שזה קורה כבר כמה פעמים והמקרה חוזר על עצמו, הם פונים לבית חולים, שם מפנים אותם לצילומים ובדיקות. אחרי שעשו את כל הבדיקות מגיעה התשובה שיש חיידק קלים שתוקף את המוח, והמצב לא פשוט בכלל, הוא צריך להתחיל סדרת טיפולים. כמובן שהוא מתחיל את הטיפולים, אבל תוך כדי החיידק האלים משתק את הגוף שלו והופך להיות צמח. הילדים קיבלו את הבשורה הזאת בצורה מאוד מאוד קשה, הם היו בוכים הרבה, הם היו הולכים לבקר אותו, ומדברים איתו, מלטפים אותו, מקווים שהוא יחזור לעצמו, אבל לצערנו אחרי שנתיים שהוא הוגדר כצמח, הוא נפטר, והותיר אלמנה צעירה עם 5 ילדים קטנים, והמצב שם בבית הוא מאוד מאוד מאוד קשה, האלמנה מתמודדת לבד עם הילדים, עם הפרנסה, עם העבודה, והיא ממש מגיעה למצב שהיא כמעט קורסת, והיא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, ופשוט מבקשת, בבקשה, שכל הילדים שלי יהיו בבית חם, אני לא יכולה לראות שהילדים רעבים, אני לא יכולה לראות שהילדים אין להם אוכל, וזה מה שאנחנו בעצם מבקשים. אני אמרתי לה שנעשה הכל כדי שכל הילדים שלה יכנסו כבר מיום ראשון הקרוב לבית החם. וואו. יקבלו כל יום ארוחה חמה, טיפולים, עזרה בשיעורי בית, הכל, כל מעטפת פשוט שרק עוטפת אותם ונותנת להם הכל, והילדים שלה פשוט חייבים את זה.
10: אני חושב שהמשפט הכי קשה שאמא יכולה לשמוע זה אמא אני רעב, והיא לא יכולה לעשות כלום בנדון. ממש ככה. זה היום ונורא, ואנחנו כאן באמת כדי שזה לא יהיה.
11: אז הנה, ישראל בן השש זה הילד השלישי במשפחה הזאת. אנחנו נצטרך מאזין אחד או מאזינה אחת שירצו לצאת מגדרם ולעשות את המאמץ וההשתדלות להתקשר ליד עזרה ושולמית, לאמץ אותו לתוך הבית החם. שם הוא יקבל ארוחת צהריים כל יום, ארוחת ערב לפני שהוא הולך הביתה, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, חונכים וחונכות שיהיו על כל ילד וילד, גם במקרה של ישראל.

0: שיודעים מה המשמעות ילד קטן בן 6 בחרפת רעב, ומתקשרים. אז תתקשרו עכשיו, בלי להתלבט. איזה שפע, איזה ברכה, תבוא אליכם לתוך הבית בזכות זה שהצלתם ילד יתום מאבא. אתם יודעים למה? כי לילד הזה, לישראל המתוק, יש אבא שבשמיים עכשיו, שיושב ורואה אותך ורואה אותך, מאזינים יקרים, שמתאמצים ומתקשרים לאמץ אותו, והוא מחזיר לכם פי מיליון, מי שצריך בפרנסה, מי שצריך בזוגיות, מי שצריך בנחת מהילדים, בכל דבר. זה יחזור אליכם פי מיליון בזכות זה שהצלתם ילד יתום שהוא ילד של בורא עולם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד, רם.
1: בבקשה.
0: יש הבטחה של האלמנה, שהיא ניתנה לנו כאן במפורש, שמי שיציל את הילדים שלה, במקרה הזה את ישראל בן השש, היא תתפלל עליו במעמד הדלקת נרות שבת, ערב שבת קודש.
1: וואו.
0: שבת הקרובה.
1: תפילה שלא שווה ריקם, תפילה של אלמנה.
0: מתוך דמעות של אושר ושמחה בזכות זה שהצלתם את הילדים שלה. ואני אומר לכם, תבקשו כל מה שאתם צריכים. תפילה של אלמנה לא שווה ריקם למי שמציל את הילדים שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית יצלצל? אני בטוח שכן. השאלה למי תהיה את הזכות, רם?
1: אתם צריכים להבין, חברים, שאנחנו יושבים כאן, ובטח מאזינות, מאזינים ששומעים אותנו דרכם הביתה, מעבודה, לסידורים, מחנות לשבת, בטח אומרים לעצמם, יש לא מעט מאזינות, יש לא מעט מאזינים שיתקשרו ויצילו את ישראל בין השש. ואנחנו אומרים, חברים, לא. אנחנו מחכים לטלפון אחד, למאזין אחד ששומע אותנו עכשיו ויגיד לעצמו, יאללה, עכשיו זה שלי. אני הולך להציל ילד בן שש מחרפת רעב. אני הולך לדאוג שישראל בן השש לא יהיה רעב יותר, ואתה עושה את זה עכשיו ומתקשר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, וכמו שהזכיר מקודם יקי, גם מחר, בזמן הדלקת הנרות, האלמנה תברך ותתפלל עם השמות שאתם תמסרו, התחייבה להגיד שם שם שאתם תמסרו לה בזמן הדלקת נרות, וכמו שאנחנו יודעים, תפילה של אלמנה לא שווה ריקם.
0: רם, אני רואה את השעון, והוא מבשר לנו שבסך הכל נותרו לנו עוד דקה ועשר שניות כדי להציל את ישראל. איפה אתם, מאזיני רדיו 101.5, עכשיו לפני שבת קודש, עושים מצווה ענקית עם ילד יתום? אם הילד הזה היה מבקש ממכם באופן אישי, לא הייתם עומדים מנגד. מי פותח עכשיו את הלב ואת הכיס ומציל את הילד הזה ומביא בעיקר בחזרה גם שפע אליו לבית? כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואתה יודע משהו, רם? יש לנו עוד שלושה ילדים במשפחה הזאת, את ישראל ועוד שני אחים ואחיות. לי יש כאן עכשיו, בצורה מיוחדת, שלוש מטבעות, כן? יש לי פה שלושה מטבעות שהן מטבעות מיוחדות מאוד. של הזוהר הקדוש, כל תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו.
1: אמן.
0: זה מטבע שמסוגל לשמירה והגנה ולפרנסה בשפע. המאזין או המאזינה שהתקשרו עכשיו כדי לאמץ את ישראל, הם יקבלו מאיתנו גם את המטבע של הזוהר הקדוש עם שליח מיוחד עד הבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים ומאזינות, מדובר בילד יתום, בסך הכל בן 6, ואני צריך את אחד או אחת מכם שיחגו עכשיו ליד עזרה ושולמית בשבילו. כוכבית 9171.

0: מי יודע מה יהיה מחר? אני אגיד לכם מה יהיה מחר. מחר ישראל בן השש ייכנס כבר לבית החם של יד עזרא ושולמית, ויקבל ארוחת צהריים, יקבל גם את מה שהוא צריך לשבת, וכבר ביום ראשון הוא ייכנס לשם בוקר, ערב, בוקר, ערב, בוקר, ערב. הכל הכל בזכותכם, מאזינות ומאזינים, תודה ענקית. תודה למי שהתקשר ליד עזרא ושולמית, ודאג שגם ישראל בן השש ייכנס לבית החם. יקי, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו קצרים בזמן.
1: יש לנו את שני הילדים האחרונים במשפחה הזאת. אנחנו מדברים פה על אלמנה עם חמישה ילדים, שבעלה היה הצמח במשך שנתיים ונפטר אחרי מחלה קשה. מאזינים יקרים, יעל היא בסך הכל בת חמש. זאת הילדה הרביעית, האחת לפני האחרונה במשפחה הזאת. אני עכשיו, למי שמצטרף אלינו, אנחנו פה בשידור מיוחד יחד עם הבית החם, הפרויקט המדהים של יד עזרא ושולמית. זה בית שאליו מגיעים בדרך כלל אחרי בית הספר, אחרי גני הילדים. הילדים שם מקבלים את כל מה שנדרש להם. הבית שלהם מרוסק, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הנפשית. האלמנה לא יכולה לשאת יותר את הצורך הזה, כי היא לא מתמודדת. מנסה להביא פרנסה מפה, לא מצליחה. מנסה להביא אוכל משם, לא מצליחה. היא פשוט מתחננת, משוות לעזרה מעם ישראל. יעל בת החמש, זו הילדה הרביעית במשפחה הזאת. איזו זכות גדולה יש למאזין שהולך להציל עכשיו את יעל בת החמש, ילדה יתומה מאבא. הטלפון שאליו אתם מחייגים. כוכבית 9171. כוכבית 9171, ואני אומר חרם, יש לנו בסך הכל 3 דקות בול, מעכשיו לנסות להציל את יעל בת החמש. זו הילדה אחת לפני האחרונה. מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו לכוכבית 9171. כוכבית 9171, ב-180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום, יצילו את הילדה הזאת. אנחנו בסוף השעה הזאת רוצים להתקשר לאלמנה, לבשר אותה בשורה טובה. להגיד לה שכל הילדים שלה בתוך הבית, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. גם אילה, גם ישראל, ועכשיו גם יעל, ולפני זה מאיר, ועוד מעט יש לנו גם את הילד האחרון. מי לוקח עכשיו את הטלפון בשלוש דקות האלה, ואומר, אני מציל את יעל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לי פה בשורה גדולה, כי האלמנה התחייבה שהמאזין או המאזינה שימצאו את הילדים שלה, ועכשיו את יעל בת החמש, היא תתפלל עליכם במעמד הדלקת נרות ערב שבת קודש, שזה זמן מסוגל, שערי שמיים פתוחים, בורא עולם יושב ומקבל את התפילות של עם ישראל, ותפילה של האלמנה לא שווה ריקם. היא תזכיר את השמות שלכם ואת הבקשה על כל אחד ואחד, מי שצריך בזוגיות, מי שצריך בפרנסה, מי שמתמודד איזושהי מצוקה בריאותית, רפואית, כל אחד והצרה שלו והבקשה שלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יעל בסך הכל בת חמש, הדסם הבית החם, את מכירה את יעל, ואת מלווה את המשפחה הזאת. אני רוצה שתפני למאזינים שלנו, כי אנחנו חייבים את המאזין או המאזינה שהתקשרו עבורה עכשיו.
2: ברור, מאזינים, אני פונה אליכם, אני ראיתי את יעל, ראיתי את האחים שלה, ראיתי את אמא שלה, ראיתי את יעל, ילדה סך הכל בת חמש, ילדה שהולכת לגן כל יום, ותחשבו עליה שלפעמים היא מגיעה לגן והיא פותחת את התיק לארוחת בוקר, ואין לה בתיק כלום. תחשבו על ילדה קטנה, מה היא עוברת, לא מספיק שהיא יתומה ואין לה...

0: אבא שדואג לה, ילדה רעבה, ואנחנו חייבים להפוך את המציאות, חייבים לדאוג שיעל כבר מיום ראשון הקרוב תגיע אחרי הגן לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנחנו נחכה לשם, הצוות והמדריכות, נקבל אותה, ניתן לה ארוחת צהריים חמה, נעזור לה להכין, לצייר, לשחק, נדמה את הטיפולים הרגישיים שהיא כל כך צריכה, נדאג לה לארוחת ערב, אפילו ארוחת 10 ליום של המחרת שיהיה לה בתיק. כל זה בזכות שיחה אחת שלך או שלך, ששומעים אותי עכשיו ופותחים את הלב. וואו. בשביל יעל, ילדה יתומה, תחשבו, ילדה בת 5, זה ילדה קטנה
1: שמבקשת אוכל. אני מחכה כל כך לטלפון שיצלצל במוקד למען הילדה הזאת, כוכבי 9171, כוכבי 9171, ולא לפספס את ההזדמנות להעביר את השמות שלכם לתפילה של האלמנה. זו תפילה מאוד מאוד מיוחדת ומסוגלת. איזה ברכה תהיה לכם בבית, בזכות זה שלקחתם עכשיו והצלתם את יעל בת החמש. האם בדקה הקרובה יש לנו את המאזין או המאזינה שמחייגים? כי הטלפון במוקד עכשיו פנוי, ראה, אני בלחץ
2: חברים,
1: גדול
2: אני
1: מאוד.
2: צריך, אני באמת צריך את המאזין או המאזינה שלנו של 101.5 FM, ואנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ואנחנו באמת מבקשים ממאזין אחד או מאזינה אחת ששומעים אותנו עכשיו, להתקשר לכוכבי 9171 ולהגיד בצורה הפשוטה ביותר, אני רוצה להציל ילדה בת 5 מחרפת רעב. יעל, ילדה מתוקה בת 5, שנקלעה למצב שהמשפחה, כל האחים שלה הפכו ליתומים בגלל מחלה של האבא, משפחה שהייתה נורמטיבית לחלוטין. אנחנו כאן כדי לעזור למשפחה הזו, כדי לעזור לאלמנה הזו, ומצילים ילד ילד, ילדה ילדה מהמשפחה הזו. וכשאני אומר להציל, זה באמת הצלת נפשות. הילדה הזו כבר מחר תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, תקבל ארוחת צהריים, הם יקבלו עזרה גם לשבת הקרובה, וביום ראשון לא רק יעל אלא גם האחים שלה ישראל ואילה ומאיר, כולם ייכנסו לבית החם, כבר יקבלו ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, אפילו את ארוחת העשר ליום של המחרת, וכל זה בזכותך או בזכותך. אתם דואגים לעתיד של הילדים האלו, אתם יכולים לדאוג לעתיד טוב יותר לילדה בת 5. יש לכם הזדמנות להציל ילדה מחרפת רעב. כוכבית 9171, אנא ממך, אנא ממך. אני צריך מאזין אחד, יותר נכון שני מאזינים, אחד ליעל ואחד לילד הקטן שעליו נדבר בהמשך.
1: רגע רם, יש לי בשורה טובה, יש לנו את יעל בתוך הבית החם.
2: איזה יופי, איזה יופי, אנחנו צריכים, ואנחנו קצרים בזמן, יקי, אנחנו ממש קצרים בזמן, אנחנו רוצים להספיק גם לילד האחרון של האלמנה הזו.
1: רפאל.
2: רפאל.
1: המלאך רפאל, אתה יודע? איזה שם מיוחד.
2: לזכות לרפואה בעזרת השם.
1: מי שצריך, דווקא עכשיו אני אומר, איזשהו עניין, איזושהי באמת ברכה בבריאות, ברפואה, שיאמץ את הילד רפאל. רפאל ילד בן 3, יתום מאבא. מאזינות, מאזינים יקרים. מי לוקח את הטלפון ומחייג עכשיו עבור רפאל? כוכבי 9171. לא נותר לנו עוד הרבה זמן, אני רואה את השעון. משהו כמו 2.5 דקות לחתום את השעה הזאת. כוכבי 9171, מאזינים יקרים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבור רפאל בן 3? המלאך רפאל יביא רפואה ובריאות אליו לתוך הבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. להציל את רפאל, הילד האחרון במשפחה הזאת. ואני חוזר כאן על מה שהבטיחה האלמנה, שבערב שבת קודש, מעמד הדלקת נרות, היא תתפלל על המאזין או המאזינה שיציל את הילדים שלה, במקרה הזה על רפאל. רפאל הוא הילד האחרון. את מאיר, את אילה, את ישראל, את יעל, את כולם הכנסתם לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. יקבלו ארוחה חמה וארוחת ערב כל יום, יקבלו טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים. הקו עכשיו פנוי, נותרו לנו בסך הכל שתי דקות אחרונות.
2: קדימה חברים, רפאני השם וירפא אושייני וירושע.
1: ואני צריך מאזין או מאזינה שיחייגו עבור רפאל. איפה הערבות ההדדית שעם ישראל הרע בכל השלוש שנים האחרונות?
2: אני אגיד לך יקי, האנשים...
1: מה אנחנו מחכים שחלילה תהיה טרגדיה בבית הזאת?
2: האנשים שומעים את השידור הזה ואומרים, בטח יש מאזין אחד כזה או אחר שיתקשר, בכל זאת יש עשרות אלפי מאזינים עכשיו, אם לא מאות אלפי מאזינים לרדיו 101.5 FM, וכל אחד בצדק אומר, מישהו אחר יתקשר, מישהו אחר, אבל אתם צריכים להבין שאנחנו מחכים למאזין אחד, מאזין אחד שיתקשר לכוכבי 9171 ויגיד, אני רוצה להציל את רפאל. אני רוצה שבזכות התרומה הזו, רפאל שלנו יזכה להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכבר מחר יקבל ארוחת צהריים חמה. יום ראשון יקבל את כל מה שהוא צריך, את כל המעטפת.
1: ורם, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לי כאן מטבע קדוש של הזוהר, של רבי שמעון בר יוחאי, צדיק קדוש, זכותו תגן עלינו. המטבע הזה זה

0: פרנסה בשפע והסגולה גדולה מאוד גם להגנה ושמירה. המאזין שמתקשר עכשיו כדי לאמץ את רפאל, הילד האחרון במשפחה הזאת, ילדים יתומים מאבא. רפאל הוא הילד האחרון, לתוך הבית החם תאמצו אותו, תהיה לו ארוחה חמה, כל מה שראה מזכיר פה, יקבל את המטבע של הזוהר הקדוש, שימו את זה אצלכם בכיס, ברכב, בבית, יש לכם סגולה גדולה מאוד לפרנסה ולשמירה והגנה. כוכבית 9171, נשלח את המטבע הזה עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה. כוכבית 9171, הדס, נשארה לנו בסך הכל דקה וחצי האחרונות, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו עבור רפאל בן השלוש, כי אנחנו לא משאירים את הילד הזה מאחור.
1: נכון, מאזינים, אני פונה אליכם בבקשה, בואו נציל גם את רפאל ונכניס אותו יחד עם האחים והאחיות שלו לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבקשה מכם, זה שיחה אחת, ואז אני אוכל להתקשר לאלמנה ולהגיד לדי, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך כבר מיום ראשון הקרוב בתוך הבית של החם של יד עזרה ושולמית, הילדים שלך לא רעבים יותר. אבל בשביל שאני אעשה את השיחה הזאת, אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שיש להם פשוט לב גדול, והם פותחים אותו בשביל רפאל, ילד יתום סך הכל בן שלוש, ילד רעב. תחשבו, אלה זה, הוא לא מבקש מאיתנו לא מותרות, לא משחקים, לא כלום, הוא מבקש אוכל, הוא מבקש להיות שבע כל יום, ללכת לגן שבע, לחזור שבע. אז בבקשה מאזינים, תפתחו את הלב.
0: כוכבי 9171, באמת תפתחו את הלב ואת הכיס, כי יש לכם לב רחום וחנון. מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו עבור רפאל. המלאך רפאל יבוא אליכם לתוך הבית ותהיה לכם רפואה ובריאות למי שצריך. בזכות זה שאימצתם את רפאל המתוק, הילד האחרון במשפחה הזאת, בסך הכל בן שלוש. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מה אני אגיד לך רם, נגמר לנו הזמן, ועדיין אין לנו את המאזין או המאזינה שיצירו את רפאל.
2: תראה, אני מניח שבזמן הפרסומות וחדשות השעה 5, מאזין או מאזינה, באמת, קחו לכם דקות ספורות. תתרכזו ביניכם לבין עצמכם, תחשבו על ה...
0: יש לי בקשה אחת, רם. בוא ניתן עוד דקה אחת נוספת.
2: בבקשה.
0: כדי לנסות להציל את רפאל. אני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש. הדס רוצה להתקשר לאלמנה כדי לבשר אותה בשורה טובה. כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, להציל ילד יתום מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם ב-50 שניות האחרונות שנותרו יהיה לנו את המאזין או המאזינה שירצו לאמץ את רפאל ולדאוג לו לארוחת ערב, לארוחת צהריים, לטיפולים רגשיים, לחונכים וחונכות שילוו אותו? זה כל כך כואב שהטלפון במוקד לא מצלצל עבור רפאל. כל אחד אומר, מישהו אחר מתקשר, ובינתיים אין לנו, נגמר לנו הזמן, חצי דקה אחרונה. מה נגיד לאלמנה? שאת מאיר ואת הילה ואת ישראל ואת יעל הכנסתם לבית החם, ואת רפאל, תינוק קטן בן שלוש, השארתם מאחור, השם ישמור וירחם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון שלה, ואתם מחייגים עכשיו, תקבלו את המטבע הקדוש של הזוהר, של רבי שמעון בר יוחאי. איזו סגולה עצומה, ותעבירו את השמות שלכם לתפילה של האלמנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הלוואי ויהיה לנו את המאזין.
2: אנחנו חותמים את השעה הזאת, חברים, בבקשה, מאזין, מאזינה ששומעים אותנו, כוכבית 9171, תצילו את רפאל, אנא מכם. כוכבית 9171.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית בהגשת דוד חכם וראם כהן.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה,
4: כפוף לתקנון.
6: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מניטיים.
8: ובמניטיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3 עד 8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב

0: תקופה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז,
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני כמחצית השעה במחלקת המדינה האמריקנית בוושינגטון. כך נמסר מגורם ישראלי שהוסיף כי השיחות צפויות להימשך גם מחר. המתיחות סביב מצר הורמוז עומדת במוקד פסגת טראמפ שהיא בסין. מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי פתיחת המצר מחדש היא אינטרס מובהק של בייג'ינג, וכי סין תעשה מה שביכולתה כדי לקדם זאת. במקביל טען בסנט כי ייצוא הנפט של איראן משותק כמעט לחלוטין, וכי מסוף הנפט המרכזי באי חארג לא ביצע טעינות בימים האחרונים. בסנט הוסיף כי אף אונייה לא יוצאת ואף אונייה לא נכנסת. פרשת העוברים באסותא. מנכ״ל משרד הבריאות מינה ועדת בדיקה נוספת לבחינת התנהלות יחידות ההפריה החוץ גופית באסותא ראשון לציון וברמת החייל, לאחר שהתקבל מידע חדש המצביע על אינדיקציות לאירועי בטיחות נוספים לאורך השנים. כתבתנו מיטל יסעור מוסרת כי הוועדה תבחן את הכשלים בניהול, בבקרה ובפיקוח, וכן את אופן הטיפול באירועים מצד הנהלת בית החולים. בעשות המסרו כי מדובר בהמשך בחינה שעליה הודיע משרד הבריאות בעבר, וכי מאז הפרשה הוטמעו שיפורים רבים ביחידות. המשבר הפוליטי בבריטניה מגיע היום לסיוע עם התפטרות שר הבריאות מממשלתו של קיר סטארמר, לאחר שהצהיר כי איבד אמון במנהיגותו. ההתפטרות מגיעה לנוכח התבוסה הקשה של מפלגת הלייבור בבחירות המקומיות והאזוריות, שורת עזיבות בממשלה וקריאות גוברות בתוך המפלגה לפרישתו של סטארמר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובאזור. רק גם קור אמקור אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: בשעות הקרובות יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר מעונן חלקית עד מעונן, ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: דלתות?
15: רב בריח.
14: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
15: רב בריח.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
10: כפוף לתקנון.

0: ליאור פרחי עם שומר החומות. תודה שאתם איתנו חברים, ערב יום ירושלים היום. יקי, אתה נוסע לריקוד גלים, אתה השנה משתתף בריקוד גלים, נכון?
1: עד שנגיע לירושלים זה כבר הסתיים, למרות שרציתי כבר ממש להיות שם. זה אחד מהאירועים הציוניים המשמעותיים שיש לנו בחברה הישראלית.
0: אני זוכר את עצמיות בישיבה התיכונית, הולכים לשם עטופים בדגלי כחול לבן.
1: שנה שעברה הייתי עם האישה, עם הילדים.
0: חוויה, חוויה, חוויה.
1: הייתה חוויה גדולה, כן.
0: כן, ברוך השם, ואתה יודע מה? ואולי גם השנה זה גם, בוא נגיד, הרבה יותר בטוח ללכת לשם. חסדי השם, אחרי כל הטירוף הזה שהיינו בשנתיים האחרונות, אבל לא בזה אנחנו נעסוק.
1: שנה שעברה זה היה או שלפני שנתיים, לא זוכר.
0: לא בזה אנחנו נעסוק, חברים. היום אנחנו ממש אחרי 10 שעות שידור, ואנחנו בשעה 11 יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ובעשר השעות שחלפו הצלתם מאזינות ומאזינים קרוב ל-65 ילדים יתומים. 65 ילדים יתומים שבזכותכם כבר ביום הראשון קרוב ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבלו ארוחת צהריים, ארוחת ערב, את ארוחת העשר ליום שלמחרת, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, כל המעטפת הזו עבור קרוב ל-65 יתומים. בזכותך, בזכותך, וזה מה שעשינו במהלך כל היום, וזה גם מה שאנחנו נעשה בשעתיים הקרובות. אז אנחנו רוצים לספר לכם על ארגון החסד יד עזרה ושולמית, למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזו. יקי אדמקר, אתה איתי כאן באולפן, אתה מכיר את הארגון יד עזרה ושולמית, בוא תספר לנו קצת לפני שאנחנו ניגשים למקרה הבא.
1: כן, תראה, ליד עזרה ושולמית יש פרויקט מדהים שבאמת אני נפעם ממנו בכל פעם מחדש כשאני מגיע לשם לסניפים בכל רחבי הארץ, ואני מזמין גם אתכם המאזינים היקרים, לכו תראו את זה בעיניים. בכל יום, בשעות הצהריים, אחרי בתי הספר וגני הילדים, מגיעים מאות ילדים. לרוב ממשפחות של, אתה יודע, יתומים ויתומות. כן. ושם הם מקבלים ארוחת צהריים וטיפולים רגשיים וטיפולים פסיכולוגיים במידת הצורך, ומוצמדים לכל אחד מהם חונכים וחונכות, ועוזרים להם בשיעורי הבית, ונותנים להם מעטפת של חום ואהבה. ובאמת זה לא להאמין, כי אתה רואה את המקרים של אותן משפחות, מגיעים מבתים שהם שבורים ומרוסקים, רם, זה קורע את הלב, לחשוב שזה המצב. ואני רוצה להגיד, מאזינים יקרים, יד עזרה ושולמית והבית החם, בזכות ההתגייסות שלכם, נותנים לילדים האלה את הכל, את הכל, את כל מה שהם צריכים וחסר להם. ואנחנו פה מבקשים עבור הילדים האלה. יש לנו משפחה אחת נוספת, שאנחנו רוצים לבקש ממנה במהלך השעה הזאת. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד לפני שאנחנו פותחים ומספרים על המשפחה. יש ברכה מאוד מאוד גדולה ושפע עצום בלעזור לילדים יתומים. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלקחו על עצמם לאמץ יתומים ויתומות, ילדים קטנים, ובורא עולם הביא להם שפע, ברכה ואור לתוך הבית. פתאום נפטרו להם הרבה מאוד דברים שהם התמודדו איתם. אבל מעל הכל יש פה את המצווה ואת הזכות של להציל את הילדים האלה מחרפת רעב. הדסם הבית החם, את איתנו, נכון?
2: בהחלט, נכון.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב לכולם.
1: אז בואי תספרי לנו בבקשה על הפרטים של המקרה הזה, כדי שאנחנו נוכל לבקש מהמאזינים לעזור פה גם למשפחה הזאת.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו, מקרה על אלמנה עם 5 ילדים, הכל מתחיל ביום שגרתי לחלוטין. אב המשפחה מרגיש פתאום חוסר איזון וכאבים חזקים מאוד מאוד בראש. כמובן שהוא לוקח משכך כאבי, ממשיך בעבודה שלו רגיל. זה שבוע שהכאבים לא פוסקים, רק מתגברים. הוא בטוח שהוא קיבל איזה התקף של מיגרנה או משהו כזה, הוא מחכה עוד כמה ימים בבית. כשהוא רואה שזה לא עובר, הוא ניגש לרופא שמפנה אותו לבדיקות מקיפות. אחרי חודש התוצאות מגיעות, והחיים שלו ממש משתנים, יש לו גידול ממיר בראש. הוא מתחיל טיפולים קשים ומתישים, ככה במשך שנתיים, הוא נלחם על החיים, נכנס ויוצא מבית חולים, ובבית יש 5 ילדים קטנים.

0: שכל כך צריכים אותו. אשתו מספרת לי שהוא ממש נלחם עד השנייה האחרונה שלו. במוצא שבת אחד היא פשוט המאבק הזה הסתיים, הוא נפטר בבית חולים. האלמנה הזאת נותרה עם 5 ילדים שזקוקים, זקוקים, פשוט זקוקים לה. היא פשוט נלחמת יום יום כדי להחזיק את הבית, והמצב הכלכלי שלה הולך ומדרדר מיום ליום. יש לה חובות גדולים והוצאות מאוד מאוד גדולות. האלמנה מתקשרת ליד עזרה ושולמית ופשוט אומרת שהיא לא יכולה להמשיך. אנחנו כמובן הצוות מגיעים אליה לבית ומבינים שיש פה מקרה לא פשוט, מקרה מאוד מאוד קשה. ילדים קטנים שבקושי, בקושי אוכלים, בקושי יש לאמא שלהם האלמנה איך לדאוג ואיך לתת להם אוכל. ואנחנו פשוט מבינים שהילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. הילדים האלה חייבים לקבל מעטפת חמה, ארוחה חמה קודם וכל מה שחסר להם בבית. בעזרת השם שאנחנו נדאג להם בבית החם.
1: אמן. אמן. בעזרת השם שגם נצליח לעזור לאלמנה הזאת.
2: אנחנו משמשים לילדים האלה כפה.
1: ממש ככה.
2: זה התפקיד שלנו.
1: הילדה הראשונה במשפחה הזאת, זאת אלמה, היא בת 10.5. זאת הילדה הבכורה. ראם, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת.
2: נכון.
1: שבשלוש דקות, ב2.5 דקות ליתר דיוק הקרובות, ייקחו את הטלפון ויאמצו את אלמה ב-180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. אנחנו רוצים כמה שיותר מהר להתקשר לאלמנה כדי לבשר אותה בבשורה הטובה הזאת שהיא לא צריכה יותר לדאוג על הילדים שלה. תראו, יש מכתב ששלחה האלמנה ליד עזרה ושולמית. ובמכתב הזה, באמת לקרוא אותו, ויש לך דמעות בעיניים, צמרמורת בכל הגוף. כותבת האלמנה במילים הבאות, כל מה שאני מבקשת זה לתת לילדים שלי תחושה של ביטחון. מקום שבו הם ירגישו מוגנים ואהובים, ויהיה להם מה לאכול כשהם חוזרים הביתה ממוסדות החינוך. אני מתפללת ומשוועת לעזרה, מקווה שנוכל למצוא את הדרך להחזיר את התקווה לבית שלנו, ולהרגיש שוב את אור השמחה שנעלם. זה הדברים
2: וואו,
1: שכותבת האלמנה.
2: לסק.
1: מי המאזין או המאזינה שלוקחים עכשיו את הטלפון ומחייגים לכוכבי 9171 כדי להציל את אלמה, הילדה הבכורה. היא בסך הכל בת 10.5, ילדה יתומה מאבא. אבא שלה נפטר כתוצאה ממחלה קשה, ועכשיו יש לכם את האפשרות להציל את הילדה הזאת, להכניס אותה לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום הילדה הזאת תקבל ארוחת צהריים וארוחת ערב וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית, ותקבל מציאות חדשה.
2: צריך להבין גם שעל כל ברכה וברכה, על כל אוכל ואוכל שהיא תאכל ותברך, זו זכות אדירה של מי שדאג לה. זה מאזין או מאזינה שעוצר הכל עכשיו, בדרך לקניות, בדרך להכנות לשבת, בדרך חזרה מעבודה, ומתקשר למוקד של יד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, ואומר בצורה הפשוטה, אני שמעתי שיש ילדה בת 10.5 שאין לה מה לאכול, אני רוצה להציל אותה. אני רוצה לדאוג שמעכשיו היא לא תהיה רעבה, פשוטו כמשמעו. אני רוצה לאמץ את אלמה בת 10.5. כוכבית 9171, זה המספר, כוכבית 9171, ואנחנו צריכים מאזין אחד.
1: ואתה יודע משהו, ראם, אני ואתה יושבים כאן ומבקשים מהמאזינות והמאזינים, אבל אם יעברו 2 דקות, אנחנו את שלנו עשינו, והתאמצנו והסברנו, אבל הילדה הזאת לצערי הרב תצטרך להישאר רעבה, ואני לא רוצה לדמיין מציאות כזאת. אני רוצה שיהיה את המאזין או המאזינה ששומעים אותנו עכשיו בדרך הביתה מהעבודה, בדרך לסופר, בדרך עם הילדים לסידורים, לקניון, שיקחו את הטלפון ורחמו על אלמה הילדה הזאת בת 10.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל נותרה דקה אחרונה כדי לנסות להציל את אלמה, הילדה הבכורה הזאת שם במשפחה, ואיזה שפע, איזה זכות, יהיה לו למאזין או למאזינה שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171. אתם יודעים למה? כי לאלמה אין אבא. אבל אבא שבשמיים יושב למעלה ורואה מי עושה עכשיו השתדלות ומאמץ, גם אם זה מאמץ קטן, 6 שקלים ביום, ולוקח ומאמץ ילדה יתומה שנמצאת במצב של חרפת רעב, ויחזיר לכם פי מיליון. יש אנשים שימצאו ילדים יתומים ויתומות, ופתאום נפתח להם שפע גדול מאוד בפרנסה, ברכה גדולה מאוד בזוגיות, עם האישה, עם הבעל, בשלום בית, בכל הדברים האלה. בזכות זה שהם ימצאו ילדים יתומים ויתומות. וכאן, אלמה, הטלפון עדיין לא מצלצל עבורה, ואנחנו עדיין צריכים את המאזין או המאזינה שבאמת ייקחו את הטלפון ויחייגו בדקה האחרונה שנותרה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. ראם, יש לי פה מתנה מיוחדת עבור מספר מאוד מאוד מצומצם של מאזינים. יש לנו פה את המטבע של הזוהר הקדוש. המטבע הזה זה כל תורתו של רבי

0: שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, על מטבע אחד, זה מסוגל לסגולה, לשמירה והגנה, ופרנסה בשפע. תחזיקו את זה אצלכם בכיס, בבית, ברכב, בכל מקום, שיהיה עליכם, ותזכו באמת לברכה והצלחה, שמירה והגנה. מאזין או מאזינה שהתקשרו עכשיו לאמץ את אלמה בת ה10.5, יקבלו את המטבע הזה עם שליח מיוחד עד אליהם הביתה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אין, ראם, נגמר לנו הזמן, ועדיין אין לנו את מי שיציל את אלמה. אני אומר לך את האמת, נקרא לי הלב, אבל נראה לי שזאת הילדה הראשונה שאנחנו צריכים להשאיר אותה מאחור, ואולי בסוף, אם יישאר לנו זמן, לנסות להציל גם אותה.
1: באיזשהו מקום אפשר להבין, סוף יום, אנשים עייפים, אנשים חזרו עכשיו מהעבודה, אבל חברים, העבודה לא הסתיימה. אנחנו כאן כדי להציל ילדה בת 10.5. אנחנו נשמע עכשיו כמה צלילים. בזמן הזה, מאזין או מאזינה, שבאמת, קחו לכם איזה דקה, שתיים, ביניכם לבין עצמכם. דמיינו שאלמה, ילדה בת 10.5, עומדת לידכם ומבקשת מכם, פושטת את היד ואומרת לך, סליחה אדוני, סליחה גברתי, אני ילדה בת 10.5, אני יתומה, אני רעבה, את יכולה לעזור לי, אתה יכול לעזור לי. אני בטוח שכל אחד ואחת מכם היה עוזר לה לא רק היום, אלא בכל יום ויום, והיה מאמץ אותה אליו הביתה. אז יש לכם את האפשרות לאמץ ילדה ולהציל אותה מחרפת רעב פשוטו כמשמעו. כוכבית 9171, אני מחפש מאזין אחד באמת שיתקשר.
0: אין, ראם, נגמר לנו הזמן. אולי בזמן השיר יהיה מי שיתקשר. כוכבית 9171, זאת הילדה הראשונה במשפחה הזאת, מאזינות ומאזינים. אלמה בת 10.5. איזה ברכה תהיה על המאזין הזה שיתקשר עכשיו לאמץ את אלמה, ובורא עולם ידאג לו בחזרה. שפע עצום מאוד. בזכות זה שלא נשארתם אדישים למצבה הגום הזה של ילדה בת 10.5 יתומה מאבא. כוכבית 9171, כוכבית 91.

כוכבית 9171. חברים, אנחנו עדיין מחכים למאזין או מאזינה שיצילו את אלמה בת ה-10 וחצי. קדימה עם ישראל, כוכבית 9171.

0: איי, איי, איי, איי.
1: רגע, רם, אני מבשר אותך בבשורה דרמטית, טובה מאוד. יש לנו את אלמה. בתוך הבית אחר.
0: תודה רבה, תודה רבה למאזין או למאזינה. תודה רבה, ריגשתם מאוד מאוד, ואנחנו עדיין רוצים להציל את כל הילדים היתומים שנמצאים בבית הזה. כל הילדים שנמצאים, כל הילדים של האלמנה היקרה הזו, שביום ראשון הקרוב כבר ייכנסו לבית החם ויקבלו את ארוחת הצהריים, ארוחת ערב, כל מה שהם צריכים. והכל זה בזכותכם, מאזינות ומאזינים, תודה ענקית בשם הילדים המתוקים האלו.
1: עכשיו אנחנו עם הילד השני במשפחה הזאת, אושרי, בן השמונה. אבל רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, הדס, אני רוצה שתחזרי בקצרה ממש על המצב שמתמודדת איתו המשפחה, כדי שהמאזינים יבינו למה הם מתבקשים לעזור.
2: בהחלט, המצב של המשפחה הזאת הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אנחנו יד עזרה ושולמית הצוות, היינו אצלה בבית, ראינו את המקרה, ראינו את הילדים הקטנים, ראינו את אותה אלמנה, כמה היא סובלת וכמה קשה לה, וראינו גם את המקרר הריק, את הארונות הריקים, בעצם את המחסור הגדול שיש בבית, והאלמנה מספרת שהיא מגיעה למצבים שאפילו ארוחה חמה היא לא יכולה

0: לתת לילדים, והיא חייבת עזרה, היא פשוט זועקת לעזרה ומבקשת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם כל יום תחכה להם ארוחת צהריים חמה, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורים, כל מה שהם צריכים, ארוחת ערב, אפילו ארוחת 10 ליום של המחרת, נדאג להם למעטפת חמה שתיתן להם כל מה שחסר להם בבית. וזה מה שהאלמנה מבקשת, שפשוט היא רוצה להיות רגועה, היא רוצה לדעת שהילדים שלה יום יום מקבלים אוכל. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, להכניס את כולם לבית החם של יד עזרה ושולמית, שכבר מיום ראשון הגרום הם לא יהיו
1: רבים. בעזרת השם. אז אנחנו נבקש עכשיו ממאזין אחד, מאזינה אחת ששומעים את השידור הזה, ובאמת מבינים את המצוקה הגדולה של המשפחה הזאת ושל האלמנה, האמא הזאת שעומדת חסרת אונים מול הילדים שלה, כשאין לה מה לתת להם לאכול ארוחת צהריים וארוחת ערב, שיצילו את אושרי בן השמונה. זה הילד השני במשפחה הזאת. 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. אנחנו יש לנו בסך הכל משהו כמו 4 דקות עד לרגע שבו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אני מקווה שיהיה מאזין שיציל את אושרי מחרפת רעב הרבה לפני הפרסומות, הרבה לפני כן. זה באמת מגיע לו, ילד קטן בן 8 בכיתה ג', מבקש מכם מאזינים יקרים, אמא יקרה, אבא יקר ששומעים אותנו עכשיו, תצילו אותי מחרפת רעב. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני הקראתי כאן מקודם מהמכתב של האלמנה, שהיא באמת אמא שמתמודדת עם מצב של קושי בלתי נסבל, והיא כותבת: אני מבקשת לתת לילדים שלי תחושת ביטחון חזרה, להביא אותם למקום שבו הם ירגישו מוגנים ואהובים, ואני מתפללת שנוכל למצוא את הדרך להחזיר את התקווה לבית שלנו. אני משוועת לעזרתכם עם ישראל, כדי שנוכל להרגיש שוב את אור השמחה שנעלם. מאזינים, זה קורע את הלב לשמוע, ואנחנו רוצים מישהו שיאמץ את אושרי בן השמונה לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. יהיה לו מהיום ארוחת צהריים וארוחת ערב לפני שהוא חוזר הביתה, וטיפולים רגשיים, וחונך וחונכת שיעזרו לו עם שיעורי הבית.
2: יהיה לו אושר.
1: פעילויות חברתיות. ומי שיעשה לילד הזה אושר, אין לי ספק שיהיה לו גם אושר בחזרה. פי מיליון, כי יושב למעלה הקדוש ברוך הוא ורואה אותך מתאמץ ומתאמצת. מאזינים, עבור ילד יתום שאין לו אבא, והוא יחזיר לכם פי מיליון, מי שצריך בפרנסה, מי שצריך בזוגיות, מי שצריך בשלום בית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ראם.
2: אתה יודע, אני חושב שבלי קשר לאושרי,
1: ממש בשתי דקות האחרונות להציל את אושרי, אני לא רוצה להגיע לרגע האחרון בלי אוויר, בלי נשימה, ולדעת שאולי הילד הזה נשאר.
2: אנחנו לא נגיע לשם. אני יכול להגיד לך, בלי קשר לאושרי, אני חושב שכל אדם בישראל צריך מניה שכזו. מניה, למה אני קורא למניה? להצלת נפשות, שכל אחד יחזיק באיזשהו ילד יתום, שיעזור לו, שיטפל בו, שידאג לו לאוכל, לשתייה, למלבוש, לחינוך. ויש לך או לך את האפשרות עכשיו לאמץ ילד, עם כל מה שזה אומר, גם אוכל, גם ביגוד חם בחורף, גם כל הציוד לבית הספר, גם כל הטיפולים הרגשיים, וכל זה מאזין או מאזינה, אחד או אחת מכם שיכולים לזכות. 180 שקלים בחודש בסך הכל, למשך 26 חודשים. דיברנו על זה, על החישוב הפשוט הזה, שפחות מכוס קפה ליום. אנחנו שומעים כל מיני פרסומות על תחנות דלק שמחלקות כוס קפה ביום. זה בדיוק זה. כוס קפה ביום, מאזינות ומאזינים, ואתם מצילים את אושרי מחרפת רעב.
1: ויש לי כאן את המתנה המיוחדת, את המטבע עבור המאזין או המאזינה הזאת שמתקשרים עכשיו, המטבע של הזוהר הקדוש. זה כל תורתו של רבי שמעון בר יוחאי על מטבע אחד. זכותו תגן עלינו. זה סגולה גדולה מאוד לשמירה והגנה ופרנסה בשפע. המאזין או המאזינה שיחייגו עכשיו כדי להציל את אושרי בן השמונה יקבלו את המטבע המיוחד של הזוהר הקדוש עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה, מתנה בזכות זה שהצלתם ילד יתום מחרפת רעב. ואני רואה את השעון, נותר לנו דקה אחרונה.
2: נכון, לפני הפרסומות.
1: ואני לא רוצה שנייה, באמת, הלב שלי נקרא. אני רואה שהטלפון פנוי ואני אומר, מה הילד הזה הקטן בן השמונה הולך להישאר רעב? הוא כל כך מבקש, אמא שלו כל כך מבקשת, אלמנה עם 5 ילדים יתומים. כוכבית 9171, מי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו? כוכבית 9171, כוכבית 9171, עדס, כמי שמכירה את המשפחה הזאת ואת אושרי, הילד השני במשפחה, אני רוצה שתפניית למאזינים שלנו, כי לא נשאר לנו הרבה זמן להציל אותו.
0: אני וואו, וואו, מאזינים, אנחנו חייבים להציל גם את אושרי ולהכניס

0: גם אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי אושרי הוא סך הכל ילד בן 8, ילד סך הכל בכיתה ג', ילד רעב שחוזר הביתה מהבית ספר, ואבא שלו לא בבית, אבא שלו נפטר, ולא מחכה לו ארוחת צהריים חמה, כי לאמא שלו האלמנה אין מאיפה, ואנחנו בשיחת טלפון אחת, את או אתה, ששומעים אותי עכשיו, יכולים לדאוג שאושרי כבר מיום ראשון הקרוב לא יהיה רעב יותר,
1: כוכבית,
0: הוא יחזור.
1: ממש ככה, כוכבית 9171, הוא יחזור מבית הספר.
2: אני אגיד לך, יקי, אני רוצה
1: לעשות... והוא ייכנס לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, מי המאזין גם שיקבל את המתנה המיוחדת שיש לנו כאן? המטבע של הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, סגולה גדולה מאוד לשמירה והגנה ופרנסה בשפע, כוכבית 9171. כן,
2: כן, אני אגיד לך, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, אבל אני רוצה לעשות משהו שעוד לא עשינו. אני רוצה יחד איתך יעקי ויחד איתך הדס, עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, פשוט לחכות עד שמאזין או מאזינה יתקשרו עכשיו ויגידו, אני רוצה להציל את אושרי, אני רוצה להכניס אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית. ואתה יודע מה, יקי? אני לא חושב שאי פעם עשו את זה ברדיו, אבל פשוט שקט. עד שמאזין יתקשר עכשיו לכוכבית 9171. אותו מאזין ששומע אותנו עכשיו, אתה בדרך שלך לקניות, להכנות לשבת, פיזרת, אתה הבאת את הילדים מהבית ספר, אנחנו מחכים לטלפון ממך, פשוט. כוכבית 9171.
1: אתה יודע משהו, ראה? אני מפחד שהשקט הזה יעמוד לרועץ, כי עכשיו פותח מאזין את הרדיו ברכב, והוא אומר, יש פה ילד יתום בן 8, הילד הזה נמצא בחרפת רעב, אני אתקשר עכשיו. אני רוצה להציל אותה, אני לא נשאר אדיש.
2: אני מחכה למאזין הזה.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, מה נגיד לאמא האלמנה הזאת? שמה, שהצלנו את הילד שלה, אלמה, בת 10.5, עברנו לאושרי, לא מצאנו את המאזין או המאזינה, המשכנו הלאה לילדים הבאים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותדעו לכם, מאזינות ומאזינים, מי שלוקח ומאמץ ילדה יתומה, ילד יתום, במקרה הזה את אושרי בן 8, איזה ברכה יש לו בתוך הבית. פתאום יש לו שפע בפרנסה, בזוגיות, בשלום בית. והאלמנה הזאת מתחננת, איך היא כותבת? אני משוועת לעזרה מעם ישראל. כוכבית 9171, אין, ראם, נגמר לנו
2: אנחנו
1: הזמן.
2: אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה לפרסומות. וואו. אני מאוד מקווה, מאזין, מאזינה לא ששומעים אותי עכשיו, בזמן הזה, קחו לכם דקה ביניכם לבין עצמכם, תחשבו על גודל השעה, תחשבו על הדבר החשוב הזה, של להציל ילד מחרפת רעב, ילד בסך הכל בן 9. כוכבית 9171, אושרי בן 9, מחכה לטלפון שלך, לטלפון שלך. הפסקה קצרה, אנחנו נחזור מיד, אני מאוד מאוד מקווה שנחזור עם בשורה משמחת.
1: רק אבקש מהמאזינים עוד פעם אחת לפני הפרסומות, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, יש פה ילד יתום בן 8, לכל אחד מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים עד 120, אנחנו לא יכולים להעלים עין ולהגיד אנחנו לא עוזרים לו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: אתם מאזינים ליום התרמה של עמותת יד עזרה ושולמית. דוד חכם וראם כהן.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: אביס בסטנדרט של אביס.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השם.
9: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות

0: בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: הלוואי, הלוואי, כך חנן בן ארי ופאר טסי. מאזינות ומאזינים, עכשיו 5:38 דקות, אנחנו בשידור חי בעיצומו של יום שידורי מיוחד יחד עם יד עזרא ושולמית, תודה שאתם איתנו. לפני הפרסומות סיפרנו לכם גם על אלמה וגם על אושרי.
1: אני רוצה לבשר לך ילדים, בשורה כן. טובה ראם, שיש לנו גם את אושרי בתוך הבית.
0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, תודה רבה.
1: באמת, שפו ענק. אדסם הבית החם, בקצרה תחזרי על הפרטים של המקרה, כי אנחנו רוצים לבקש עבור נועה, שהיא בת 6, הילדה השלישית במשפחה הזאת.
2: בהחלט, אז הכל מתחיל ביום שגרתי. משפחה שהכל אצלה רגיל, בלי עין הרע, 5 ילדים. מה אבא שכל הזמן עם הילדים, אוהב, מטפל, דואג, יום אחד הוא מרגיש חוסר איזון וכאבים מאוד מאוד חזקים בראש. כמובן שהוא לוקח משכך כאבים, ממשיך בעבודה רגיל. אחרי שבוע שהכאבים לא פוסקים, רק עוברים, והוא בטוח שהוא קיבל איזה התקף מיגרנה, הוא מחכה עוד כמה ימים בבית, ושזה לא עובר, הוא פשוט ניגש לרופא, שמפנה אותו לבדיקות מקיפות. אחרי חודש התוצאות מגיעות, והחיים שלהם ממש משתנים, יש לו גידול ממיר בראש, הוא מתחיל סדרת טיפולים, ככה במשך שנתיים, הוא נחם על החיים, נכנס ויוצא מהבית חולים, ויש לו בבית 5 ילדים קטנים שכל כך צריכים אותו. אשתו מספרת לי שהוא פשוט נלחם עד השנייה האחרונה, אבל במוצא שבת אחד המאבק שלו הסתיים, הוא נפטר בבית חולים, והיא נותרה לבד עם 5 ילדים קטנים שפשוט זקוקים לה יותר מתמיד. היא נלחמת יום יום כדי לגדל אותם ולדאוג ולעשות הכל, אבל היא הגיעה למצב מאוד מאוד קשה, שהיא חייבת את העזרה, היא חייבת את הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, היא חייבת שכל יום תחכה להם שם ארוחת צהריים חמה ואת כל המעטפת החמה
1: אז אנחנו רוצים לבקש עכשיו מהמאזינות והמאזינים ששומעים את המקרה הנורא הזה, מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו ליד עזרא ושולמית כדי להציל את נועה בת השש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ילדה קטנה בת 6 בכיתה א', נמצאת בבית וגודלת בו במצב של חרפת רעב. מאזינים יקרים, אתם יהודים יקרים, יש לכם לב רחום וחנון לכל אחד ואחת מכם. אי אפשר להישאר אדיש מול ילדה יתומה שנמצאת במצב של חרפת רעב. נועה בת השש מחכה לישועה שלה. למאזין אחד, מאזינה אחת שיחייגו עכשיו, הטלפון יצלצל במוקד ויהיה לה מציאות חיים חדשה, טובה יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה לומר למאזינים, יש לנו פה מתנה. המתנה הזאת זה המטבע של הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. כל תורתו על מטבע אחד, סגולה לשמירה והגנה ופרנסה בשפע. מאזין או מאזינה שיחייגו עבור נועה בת השש, יקבלו את המתנה הזאת רק הם, עם שליח מיוחד עד הבית. המאזין הראשון שמחייג עכשיו כדי לאמץ את נועה, יקבל באמת את המתנה הזאת ואת המצווה הגדולה, להוציא אותה ממצב של חרפת רעב, למציאות חיים חדשה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: אתה יודע, יקי, אתה סיפרת על המציאות הקשה, אתה יודע, האמא סיפרה, וזה כתוב שם, שהילדה לפעמים מבקשת ממנה אוכל בלילה, ואין לה איך לתת, היא כבר הרגילה אותה לישון מוקדם מהרגיל. אתה מבין באיזה מצב אנחנו נמצאים? האמא הרגילה את הילדה לישון מוקדם מהרגיל, כי פשוט אין לה לתת ארוחת ערב לילדה הזאת. מאזינות ומאזינים, ילדה בת 6, עוד לא בכיתה א', זקוקה לרחמי שמיים וגם לרחמים שלכם. אני צריך מאזין אחד שיתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ויגיד, נועה, לא עוד. מהיום, כבר מחר בצהריים, את הולכת לקבל ארוחת צהריים חמה ומזינה. ביום ראשון, את נכנסת לבית החם של יד עזרא ושולמית, מקבלת את כל הטיפולים שאת צריכה, כל הטיפולים הרגשיים, עזרה במה שצריך, כל החיבוק, אפילו ביגוד בחורף, ואת כל הציוד לשנת הלימודים לכיתה א', תחשבו על זה רבותיי, אתם מלווים את הילדה הזו מעכשיו, אפשר להגיד כבר עד יום האחרון, זה גיל כל כך קריטי. אז אני רוצה באמת לבקש ממאזין או מאזינה ששומעים אותנו, תעזרו לנו להציל את נועה בת השש.
1: תודה רם, אני ואתם מבקשים פה מהמאזינים לחייג לפחות מאזין אחד לכוכבי 9171, אנחנו עושים כן. את המאמץ ואת ההשתדלות, אבל יכול מאוד להיות שנגיע לרגע האחרון ולא יהיה מי שיציל אותה. ואז מה נגיד לאמא של האלמנה?
0: אין דבר כזה, לא יקרה.
1: כוכבי 9171,

0: 71 כוכבי 9171, מאזינים יקרים, יש לנו פה את המטבע של הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ישפיע עליכם שפע גדול מאוד למעלה בשמיים אצל בורא עולם בזכות המצווה הגדולה הזאת שעשיתם עכשיו כדי להציל את נועה בת השש. כוכבית 9171, תדע לך ראם, זה היה באמת מרגש ומחמם את הלב לראות את הערבות ההדדית בעם ישראל במשך כל התקופה של המלחמה.
1: נכון.
0: אבל אנחנו לא צריכים לחכות חלילה לאסונות ולטרגדיות כדי לעזור ולהציל את נועה בת השש. הבית שם במצב של קריסה טוטלית. הדס יכולה להעיד על כך. אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזינה אחת, שיגידו, רגע, יש פה ילדה יתומה בת שש, שאין לה מה לאכול ארוחת צהריים?
1: מי מאמץ אותה?
0: איך אפשר לעמוד מנגד, הדס?
1: מי ידאג לילדה הזו? נועה בת השש. כן, נועה, הדס, את מכירה את נועה, ואת מכירה בעצם את כל המשפחה.
2: נכון.
1: החשיבות הזו של מאזין אחד, אנחנו לא צריכים באמת הרבה, אנחנו צריכים אחד או אחת מכם, שיתקשרו לכוכבי 9171, ופשוט יגידו, אנחנו רוצים להציל את נועה, היא עולה לכיתה א' בשנה הבאה.
2: נכון, נכון, סך הכל ילדה שהולכת כל יום לגן, ילדה יתומה, ילדה רעבה, מאזינים, בואו נפתח את הלב בשבילה, היא לא יכולה להמשיך להיות רעבה, כי תחשבו על זה, ילדה קטנה, ילדה שאין לה אבא, יש לה רק אמא אלמנה שפשוט זועקת לעזרה, ואתם בשיחת טלפון אחת יכולים להציל את נועה, יכולים לדאוג שנועה לא תהיה רעבה יותר. אנחנו חייבים מאזין אחד או אחת ששומעים אותנו עכשיו ופשוט דואגים.
1: אני שאלתי את החברים שלנו כאן מיד עזרה ושולמית, איפה המדינה? איפה הרווחה? אתה יודע מה הם אמרו לי, יקי? שאפילו המדינה מפנה אליהם אנשים שצריכים עזרה. המדינה, הרווחה, מפנה ליד עזרה ושולמית משפחות שצריכות עזרה.
0: אני רואה שיש לנו עוד דקה אחת ואנחנו חייבים לסיים ולעבור לילד הבא במשפחה הזאת, ואני אומר, עדיין אין לנו את נועה.
1: תחכה עם זה, תחכה, הלכת. אני חושב שיש כאן מאזין שאולי מתלבט, אולי, אולי מהסס, כן.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי המאזין? הנה יש לנו אותו, שש, ברוך השם.
1: וואו. מאוד. תודה רבה.
0: כל הכבוד.
1: תודה רבה למי שהתקשר או שהתקשרה.
0: יש לנו נועה. את נועה בת השש בתוך הבית החם, היא תקבל ארוחת צהריים כל יום, ארוחת ערב, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, חונכים וחונכות שיעזרו לה. אין עליכם מאזינים, אין עליכם מאזיני רדיו 101.5, אתם באמת כל כך מרגשים ומחממים את הלב. אנחנו עוברים לילד הבא במשפחה הזאת, מהר מהר, כי לא נותר לנו הרבה זמן לסוף השעה הזאת. יגל, הוא בן 5, הוא האח באמת כמעט תאום שלה, של נועה, וילד בן 5, יתום מאבא.
1: יגל יעקב, ישמח ישראל.
0: הוא, כן, זו, תעשו לו גם שמחה וגם לכם שמחה. ילווה,
1: ילווה.
0: בוא ניתן את הטלפון פעם אחת נוספת, נשמע כמה צלילים, ואני בטוח שיהיה מי שיתקשר כדי לאמץ את יגל בן 5. ילד יתום מאבא. כוכבי 9171, וגם עבור המאזין הזה יש לנו את המטבע של הזוהר הקדוש, מטבע של רבי שמעון בר יוחאי, כל תורתו על מטבע אחד, למי שיקח עכשיו את הטלפון ויאמץ את הילד הזה, יציל אותו מחרפת רעב. זה באמת, זה לעשות איתו כל כך מצווה גדולה, ועם אמא שלו האלמנה, שמתחננת ומשוואת לעזרה. האמא הזאת לא רוצה להיות יותר בחוסר עונים, שאין מה לתת לילדים שלה לאכול. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני אתן עוד פעם אחת את המספר, כוכבית 9171.

0: אני רוצה באמת בשם ילד בן חמש שאנחנו כאן משמשים לו לפה, יקי אדמקר ואנוכי, להגיד תודה, תודה גדולה למאזין או מאזינה אחת שהתקשרו לכוכבית 9171 וימצאו אותו. מאזין יקר, מאזינה יקרה, בזכותך, בזכותך, יגל בן החמש כבר ביום ראשון ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. זה ילד שלא יהיה רעב יותר. תודה רבה רבה על ששיניתם את המציאות הזו עבור הילד הזה, יגל בן החמש. תודה רבה. יקי, אנחנו ממש מתקרבים לסיומה של השעה הזאת. אנחנו רוצים לדאוג שכל הילדים של האלמנה היקרה שכתבה את המכתב החשוב הזה ליד עזרא ושולמית, כולם כולם ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אז גם אלמה וגם אושרי וגם נועה וגם כן. יגל המתוק, ויש לנו עוד ילד אחד שאנחנו רוצים להכניס.
1: תואר בת 3.5.
0: תואר.
1: תואר, זאת הילדה האחרונה. ואנחנו מבקשים מכם, מאזינים יקרים, הילדה האחרונה, זאת הילדה שתבשר את הבשורה הטובה לאימא שלה, על כל הסיטואציה הזאת שכל הילדים נמצאים בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. אני רוצה תחילה קודם כל להגיד, שושנה חיה, בת זוהר, לרפואה שלמה.
0: אמן.
1: בזכות זה שימצאו עבורה ילד לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: אמן, אמן.
1: שושנה חיה, בת זוהר. תואר בת 3.5, מאזינים יקרים. מאזין אחד אחרון שיחייג עכשיו ליד עזרא ושולמית, יגיד, אני מבין שיש פה ילדה בת 3.5 שנמצאת במצב של חרפת רעב. הילדה הזאת, באמת צריך מישהו שיאמץ אותה. 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זאת הילדה האחרונה, יש לנו פה את אלמה ואת אושרי ואת נועה ואת יגל, כולם בתוך הבית החם. מי לוקח עכשיו את הטלפון? בשתי דקות האחרונות שנותרו, כדי לאמץ את תואר בת 3.5. לדאוג שהיא לא תהיה רעבה יותר. ורם, אני אומר לך את האמת, אנחנו עושים פה את ההשתדלות שלנו ומבקשים ומתחננים ומסבירים למאזינים.
0: אנחנו הפה של הילדים האלה בסך
1: הכל. אבל יכול מאוד להיות שאם המאזין או המאזינה ישאירו את הקו פנוי במוקד של יד עזרא ושולמית, ילדה קטנה בת 3.5, יכול להיות שהיא תישאר רעבה?
0: לא יקרה.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה המאזינים היקרים של רדיו 101.5 ששומעים אותנו עכשיו? אחד או אחת מהם. ולא שכולם יגידו, אנחנו מחכים, יש מישהו
0: כן,
1: אחר
0: מישהו שמתקשר. כן, מישהו אחר, חבר'ה, נהנים מהשידור.
1: הקו פנוי, ואנחנו צריכים מאזין אחד, מאזינה אחת, ששומעים את התחינה ואת הבקשה של האלמנה הזאת. באמת מסכנה, עומדת חסרת עונים מול הילדים שלה, אין לה מה לתת להם לאכול. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה הרגע שאתם מחייגים, זה הרגע שאתם לוקחים את הטלפון ואתם עושים מצווה גדולה. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, תזכור את הרגע הזה, תזכרי את הרגע הזה, שהתקשרתם עבור תואר בת 3.5, כי זה יחזור אליכם פי מיליון. זה יביא לכם ברכה ושפע גדול לתוך הבית, כל אחד במה שהוא צריך. כי יושב בורא עולם למעלה בשמיים, והוא אומר עכשיו, מי זאת המאזינה הזאת שהתקשרה וימצא את תואר בת 3.5 לתוך הבית?

0: הייתה חם, ונתנה לה ארוחת צהריים כל יום, אני אדאג שיהיה לה שפע לתת לילדים שלה, ודאגה שיהיה לה טיפולים רגשיים, אני אדאג שהיא באמת תוכל להתמודד עם החיים בצורה בריאה,
1: תקבל את כל התנה. הברכה אליה הביתה, להכניס את הברכה הביתה.
0: כוכבית 9171, רם, אני רואה את השעון, פחות משתי דקות לסיום.
1: נכון.
0: ואנחנו ממש בדרמה הגדולה הזאת, האם יהיה לנו את המאזין או המאזינה לאמץ את תואר בת השלוש וחצי, כן או לא. כוכבית 9171, ויש לנו פה את המתנה האחרונה, את המטבע של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, כל הזוהר הקדוש על מטבע אחד. זה סגולה גדולה מאוד לשמירה והגנה ולפרנסה בשפע.
1: הרב קניבסקי אמר שגם אם הבן אדם לא קורא בזוהר, מספיק שיהיה הספר אצלו בבית. אז אנחנו לא אומרים ספר, אנחנו אומרים כל הזוהר הקדוש אצלכם בכיס ממש ממש מונח, וזה אתם מקבלים, אתה או את. אנחנו צריכים מאזין אחד. מאזין אחד שיתקשר, כוכבי 9171, ויגיד אני רוצה להציל את תואר. רבותיי, נסו לדמיין. באמת, בואו נעשה ביחד איזשהו דמיון מודרך. דמיינו ילדה בת 3.5 בשם תואר שפונה אליכם, לא מכירה אתכם, לא יודעת מי אתם, ואומרת לכם תנו לי אוכל, אני רעבה. היא לא מבקשת ממתקים, היא לא מבקשת צעצועים, לא סליים, כל הדברים האלה, אני לא יודע מה. היא מבקשת אוכל, ולך או לך. מאזין, מאזינה יקרים, יש את האפשרות עכשיו להציל את הילדה הזו מחרפת רעב. אז אני קורא באמת למאזין או מאזינה ששומעים אותנו. אתם בכבישים, בדרכים, בדרך לקניות שלכם, בדרך להכנות לשבת, אנא מכם, בבקשה, תרימו טלפון, כוכבי 9171, ותגיד בצורה הפשוטה, אני רוצה להציל תואר.
0: אתה יודע, רם, אנחנו עם דקה אחרונה לסיום.
1: בבקשה.
0: והמאזינים הצילו גם את אלמה, גם את אושרי, גם את נועה, גם את יגל, נותרנו רק עם תואר בת 3.5. זאת הילדה האחרונה. אמא לחמישה ילדים יתומים, ילדה קטנה בת 3.5 נמצאת במצב של רעב, היא הולכת לישון ממש בעוד שעה, והילדה הזאת אין לה מה לאכול בבית. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לעזור לה. אנחנו רוצים לדאוג לאלמנה הזאת, אנחנו רוצים לדאוג לילדה בת 3.5. כוכבי 9171, הקו עדיין פנוי וזה קורא לי את הלב. אני נחרד מהמציאות הזאת שבה ילדה בת 3.5 תישאר בלי איזה מלאך שיתקשר להציל אותה עכשיו. מאזינה שתתקשר להציל אותה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: אנחנו חייבים לחתום את השעה הזאת. אני מאוד מאוד מקווה שבזמן הפרסומות וחדשות השעה 6, מאזין או מאזינה באמת שיתקשרו ויגידו, שמענו את השידור ברדיו, אני רוצה לאמץ את תואר, אני רוצה לדאוג שילדה בת 3.5 לא תהיה רעבה יותר. מי מתקשר עכשיו להציל את תואר? מי מתקשר עכשיו לעזור לילדה הזו? מי עכשיו מתקשר לדאוג שהילדה הזו לא תהיה רעבה יותר? כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו עוד שעה להיות ביחד. אני מאוד מאוד מקווה שמישהו מכם מתקשר ונוכל לבשר את הבשורה המשמחת לאלמנה.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: אופרייט מכירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעתו.
7: כוכבית 6189.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי

0: לעמיתי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסים. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברט קופר, אומר כי יכולתה של איראן לאיים על שכנותיה ועל האינטרסים האמריקנים באזור נפגעה משמעותית. גורם בכיר נוסף בצבא האמריקני מבהיר כי איראן לא תחזיר את הצי שלה למצבו טרם המלחמה. לדבריו, הטילים, הכתבמים, הצי והייצור התעשייתי האיראני נפגעו בשיעור של 90%. פרשת העוברים באסותה, מנכ״ל משרד הבריאות מינה ועדת בדיקה נוספת לבחינת התנהלות יחידות ההפריה החוץ גופית באסותה ראשון לציון וברמת החייל, לאחר שהתקבל מידע חדש המצביע על אינדיקציות לאירועי בטיחות נוספים לאורך השנים. כתבתנו מיטל יסעור מוסרת כי הוועדה תבחן את הכשלים בניהול, בבקרה ובפיקוח, וכן את אופן הטיפול באירועים מצד הנהלת בית החולים. בעשות המסרו כי מדובר בהמשך בחינה שעליה הודיע משרד הבריאות בעבר, וכי מאז הפרשה הוטמעו שיפורים רבים ביחידות. סקר מנדטים של ישראל היום ומכון קנטר מצביע על שינוי קל במפה הפוליטית. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט מתחזקת ל-16 מנדטים, ובתרחי של ייחוד עם ליברמן מזנקת ל-24, בעוד מפלגת ביחד של בנט ולפיד יורדת ל-22. לפי הסקר, גם מפלגה אפשרית של חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 6 מנדטים ונוגסת הן בבנט ולפיד והן בליכוד. עוד בחדשות, לפחות 100 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בעקבות סופות גשם וחול שפוקדות את צפון הודו. לפי דיווחים במדינה, רוחות של יותר מ-100 קילומטרים לשעה גרמו לנזק כבד לבתים, לתשתיות חשמל ולגידולים חקלאיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: בשעות הקרובות יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר מעונן חלקית עד מעונן.

0: השנה ננשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אייל גולן שר, חנן בן ארים, עטלף עיוור. שלום לכם וערב טוב, מאזינות ומאזינים. שבע דקות בתוך השעה שש, אתם על 101.5 FM. אנחנו בשעה האחרונה, אחרי יום שידורים מאוד מאוד מיוחד, יום שידורים שבו אתם, מאזינות ומאזינים, עזרתם והצלתם ילדים יתומים מחרפת רעב. ואנחנו כאן, מהבוקר, עם ארגון החסד הגדול, יד עזרה ושולמית, ואנחנו עושים את זה פעמיים שלוש בשנה, כדי להציל את הילדים היתומים.

0: תומים האלו שמגיעים כל פעם לבית החם של יד עזרא ושולמית. אבל לפני שנדבר על השעה הקרובה, איתי באולפן נמצא יקי אדמקר. יקי, אתה מכיר את ארגון החסד יד עזרא ושולמית, וכשאמרנו לך שיש יום שכזה כאן ברדיו, אמרת לנו, אני עוזב הכל, אני עוזב פוליטיקה, אני עוזב את המפגש של טראמפ בסין, אני עוזב את הפיזור הממשלה, כל החדשות, ואמרת, אני בא לטפל ולעזור לילדים האלה.
1: והאמת היא שזו זכות עצומה, אני חייב להגיד לך, מכיוון שאנחנו עושים פה דבר גדול מאוד, וזאת השעה האחרונה של השידור הזה. אלה היתומים האחרונים, אחרי עשרות יתומים, שמאזיני רדיו 101.5 נתנו מעצמם כדי להציל אותם, ומגיע להם הרבה מחיאות כפיים.
0: כל הכבוד.
1: ושפו ענק, באמת כל הכבוד. מרגש מאוד. מאזינים יקרים, כל מי שנרתם, כל מי שירתם עכשיו בשעה הזאת. אנחנו עם המקרה האחרון וההזדמנות האחרונה להציל את הילדים היתומים והיתומות האלה. הדס הם הבית החם, היא מלווה את המשפחות האלה. רגע אחד לפני שנפנה אליה, אני רוצה לומר לך, ראם, הבית החם של יד עזרא ושולמית זה מקום שמציל נשמות טהורות מחרפת רעב. ילדים מגיעים לשם אחרי בית הספר, אחרי גן הילדים, מבתים שבורים ומרוסקים כלכלית, אחרי טרגדיה שהייתה בבית, אמא נפטרה, אבא נפטר, והילדים האלה נמצאים במצב של חרפת רעב, והבית הזה מציל אותם. יש שם ארוחה חמה כל יום, ארוחת ערב, טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות. זה נותן להם מענה ותעסוקה באופן כזה שהאמא מצליחה לקום מחדש, לצאת לעבוד, לפרנס את הבית, להתאושש מהחובות. זה פשוט מחיית הנפש.
0: להציל משפחה שלמה.
1: לגמרי. הדס עם הבית החם, שלום, ערב טוב.
2: שלום, שלום, ערב טוב לכולם.
1: בואי תספרי לנו על המשפחה שבשמה נבקש השעה הזאת.
2: בהחלט, אז המקרה האחרון שלנו, מקרה מאוד מאוד קשה. אלמנה עם 5 ילדים, שבמשך 3 שנים בעלה נאבק בכל הכוח במחלה הנורא, הוא קיבל את המחלה בלבלב. כל מה שאמרו להם לעשות הם עשו, הכל, אם זה היה טיפולי כימותרפיה קשים, אפילו עם הסבל הנורא הוא פשוט התעקש והמשיך ועשה את זה. 3 שנים שהוא פשוט נאבק בכל הכוח במחלה, ולפני 10 חודשים המצב שלו הידרדר, הוא הגיע למצוקה נשימתית, דיברו אותו למכשיר הנשמה, אבל לצערנו הוא לא הצליח לשרוד, והוא ממש נפטר בייסורים קשים, והוא השאיר אחריו אלמנה עם 5 ילדים קטנים, 5 ילדים שלא מפסיקים לבכות, והכי היה מצמרר זה לראות את הילדים הקטנים האלה שאומרים קדיש על אבא שלהם בלוויה. כאב כל כך, ילדים כל כך כל כך קטנים שאיבדו את האבא, ואנחנו עשינו אצלם ביקור בית, בבית של האלמנה הזאת, ופשוט נדמתי, אמרתי לה, למה לא פנית קודם? למה לא ביקשת עזרה? המצב בבית הוא כל כך כל כך קשה. אבל היא אמרה לי שהיא כל כך התביישה וכל כך היה לה לא נעים, שהיא ניסתה איכשהו לשרוד ולסחוב את זה ולא לבקש עזרה, אבל היא הגיעה ממש למצב שהיא פשוט מצב קריסה, אין לה אוכל בבית. הילדים האלה לפעמים מגיעים למצב שהם עולים לישון רעבים או קמים רעבים ואין לה מאיפה לתת, היא פשוט חייבת עזרה. אני אמרתי לה שאנחנו נעשה הכל ונדבר ונדאג שכל הילדים שלה ייכנסו כבר מיום ראשון הקרוב לבית החם של יד עזרא ושולמית. הם יחזרו כל יום אחרי הגן, אחרי הבית ספר, לבית החם. שם תחכה להם ארוחת צהריים חמה. יחכו להם הצוות של יד עזרא ושולמית, אני והמדריכים, המדריכות. וניתן להם את היחס, נעזור להם בשיעורי בית, הם יקבלו טיפולים רגשיים. כל מה שהם צריכים, מעטפת אחת גדולה וחמה לילדים היתומים שהם כל כך צריכים את זה.
1: כן, וכמו שאמרת, יש לנו פה אלמנה עם 5 ילדים יתומים. יש פה את עידו ואת אייל ואת שילת ואת הילה ואת תמר. אנחנו נתחיל עם עידו, שהוא הבחור במשפחה הזאת. ילד בסך הכל בן 12 רעם, שמבקש עכשיו שנאמץ אותו לתוך הבית החם. להציל אותו ממצב של רעב בבית, ולתת לו מציאות חדשה. זאת ההזדמנות האחרונה עם 5 ילדים יתומים אחרונים. כוכבית 9171. כוכבית 9171. איזו זכות עצומה יש למאזין שלוקח על עצמו עכשיו, ועוזר לעידו בן ה-12, ילד יתום מאבא. אבא שלו נפטר כתוצאה מהמחלה הקשה, ואנחנו עכשיו מכניסים אותו לתוך הבית החם. כוכבית 9171, כוכבית,
0: כן,
1: 9171.
0: צריך להבין שכשאנחנו מדברים על כניסה של עידו לבית החם, בזכותך או בזכותך, מאזינים יקרים, זה מעבר לאוכל. אתם יודעים, כמו ששמענו את הדס עם הבית החם, למשפחה הזאת אין אוכל בבית. אין. למה? איפה הרווחה? איפה המדינה? לא יודעים. כמו שכבר אמרו לי פה הנציגים של יד עזרה ושולמית, אפילו המדינה, הרווחה

0: עצמה שולחת מקרים כאלו ליד עזרה ושולמית לארגון החשוב הזה. ואנחנו רוצים לקרוא למאזין או מאזינה שידאג לילד הזה, שידאג לעידו. וזה כמו שאמרתי, לא רק אוכל, זה גם טיפולים רגשיים, זה גם ציוד לבית הספר, זה בגדים חמים בחורף. וזה מה שבאמת יכול לעזור לילד הזה לחיות חיים טובים יותר. זה להציל ילד מחרפת רעב, פשוטו כמשמעו. ואנחנו רוצים לקרוא מכאן למאזין או מאזינה, אחד, ממש אחד, שיתקשר עכשיו לכוכבי 9171 ויגיד, אני רוצה להציל את עידו. אני רוצה שעידו המתוק ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית ולא יהיה רעב יותר. ורבותיי, זו מניה בטוחה להצלחה, לפרנסה, לשלום בית, לבריאות, להציל נפש של ילד מתוק בישראל. וכמו שגם בשעה הקודמת דיברנו על זה, המאזין שיתקשר עכשיו לכוכבי 9171 יקבל את המטבע הקדוש של רשב"י, מטבע שעליו חקוק כל ספר הזוהר, וזה סגולה לשמירה, זה סגולה להצלחה, וכדאי שלכל אחד יהיה את המטבע הזה אצלו בארנק. אנחנו מדברים על סכום של 180 שקלים בחודש, בסך הכל, למשך 26 חודשים. זה פחות מ-6 שקלים ליום. כוס קפה, פחית קולה אם תרצו, ועידו המתוק כבר ייכנס לבית החם ביום ראשון הקרוב. כבר בצהריים הוא יקבל ארוחת צהריים חמה. בערב הוא יקבל ארוחת ערב, ואפילו את ארוחת העשר ליום שלו מחרת.
1: כוכבית 9171, כן. כוכבי 9171, ואני רוצה לבשר לך בשורה טובה ראם,
0: כן.
1: כי יש לנו פה חמישה מטבעות אחרונים. כל מטבע הוא מטבע של הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. כל תורתו על מטבע אחד. מאזינים יקרים, תראו, עידו בן ה-12 צריך מישהו שיתקשר עבורו להציל אותו מחרפת רעב. אתם מקבלים את המטבע הזה, סגולה גדולה מאוד לשמירה והגנה ולפרנסה בשפע. מי הם המאזינים? מי הוא המאזין או המאזינה שמתקשר עכשיו עבור עידו בן ה-12? הילד הראשון במשפחה הזאת יקבל גם את המטבע של הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי לסגולה, לשמירה והגנה ופרנסה בשפע, בזכות זה שהוא הציל את הילד היתום הזה. אני רואה את השעון. יש לנו משהו כמו עוד 2.5 דקות כדי להציל אותו. אפילו פחות. מי המאזין שעכשיו לוקח את ההזדמנות האחרונה הזאת, השעה האחרונה של יום השידורים הזה? אנחנו רוצים להתקשר לאלמנה לבשר אותה בשורה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, האלמנה מתחננת, האלמנה משוואת לעזרה, זה עכשיו הזמן שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ראם, אני מציע שנשמע כמה צלילים, כדי שמאזין אחד, מאזינה אחת, ייקחו את הטלפון ויחייגו עכשיו עבור עידו בן ה-12, ילד יתום מאבא בחרפת רעב. ואני אומר, איזו ברכה ושפע אתם מביאים אליכם לתוך הבית בזכות זה שהצלתם את עידו, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, כל אחד במה שהוא צריך. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אני אלוף העולם.
1: טוב, מאזינות ומאזינים, קודם כל יש לנו בשורה טובה, ברוך השם, עידו בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, כפיים באמת למאזין או למאזינה שלקחו את זה על עצמם, הדס הם הבית החם, את נמצאת איתנו בקו הטלפון, ברשותך אם את תוכלי לחזור בקצרה על הפרטים של המקרה, כדי שאנחנו נוכל לבקש עבור הילד השני במשפחה הזאת.
2: בהחלט, אז מדובר פה, כמו שאמרנו, על משפחה עם חמישה ילדים, שבמשך 3 שנים האבא שם נאבק בכל הכוח במחלה הנוראה, הוא קיבל את המחלה בלבלב. כל מה שאמרו לו לעשות הוא עשה, הוא פשוט נלחם, עשה טיפולים למרות הסבל הנורא והקשה. הוא עשה הכל כדי להתגבר ולצאת מהמחלה ולחזור לבית, לאשתו ולילדים. אבל לפני 10 חודשים המצב שלו הידרדר, הוא הגיע למצוקה נשימתית. חיברו אותו למכשיר הנשמה, אבל לצערנו הוא לא שרד את זה ונפטר ממש בייסורים. בבית יש לו 5 ילדים קטנים ואלמנה שפשוט קורסת, והיא ניסתה בהתחלה לא לבקש עזרה ואיכשהו להסתדר לבד, אבל שהיא הגיעה למצב של פת לחם ממש, למצב שהילדים שלה רעבים, היא פנתה ליד עזרא ושולמית. אנחנו מגיעים לבית, רואים את המצב, נדמים לגלות שילדים כל כך קטנים נמצאים בבית שאין בו כמעט מה לאכול, ויש לו בקשה אחת לאלמנה, בבקשה שכל הילדים שלי יהיו מסודרים בבית החם של יד עזרא ושולמית, שכל יום תהיה להם שם ארוחה חמה, שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: כן, ועכשיו אנחנו מבקשים עבור הילד השני במשפחה הזאת, אייל בן ה-10. אייל זה הילד השני, מאזין אחד או מאזינה אחת, שיחגו לכוכבי 9171, כדי להציל את אייל מהמצב הבאמת הבלתי נסבל שבו הוא נמצא כרגע, ולהכניס אותו לתוך הבית החם. כבר ממחר הוא יקבל בכל יום ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, טיפולים רגשיים, חונכים וחונכות שילוו אותו בפעילויות חברתיות ועזרה בשיעורי הבית, חום ואהבה, דברים שאין לו בבית עכשיו. והאלמנה, האימא שלו, כל כך מתחננת שיאמצו אותו לתוך הבית החם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, רדיו 101.5, אנחנו בשעה האחרונה של יום השידורים המיוחד הזה, ממש בעוד פחות מ-40 דקות אנחנו מסיימים את היום, ואחד או אחת מכם עכשיו הולכים לזכות בזכות עצומה להציל את אייל בן ה-10. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני יושב כאן ומדבר איתכם ומשכנע אתכם להתקשר עבור אייל, שהוא בסך הכל ילד קטן בן 10 שנמצא במצב של חרפת רעב. יותר מזה אין לי הרבה מה לעשות, אבל אני תוהה ביני לבין עצמי מה יקרה. מה, אנחנו נתקשר לאימא שלו, האלמנה, ונגיד לו, נגיד לה סליחה שאת עידו בן ה-12 הילד הבכור הצלחנו להציל, ואחרי זה את הילדים הבאים גם, אבל את אייל השארנו מאחור? מאזינים יקרים, לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים, ואנחנו יכולים לתת להם בעזרת השם בלי שום תנאי ובלי שום מוגבלות. אייל בן ה-10 מבקש ארוחה חמה. מי המאזין או המאזינה שמתקשרים עכשיו עבורו? כוכבי 9171, כוכבי 9171, ויש לנו כאן מתנה גדולה מאוד עבור המאזינה או המאזין שמחייגים. את המטבע הקדוש של הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי כתב את תורת הזוהר, כל התורה על מטבע אחד מיוחד. סגולה לשמי.

0: שמירה והגנה ופרנסה בשפע. מי הוא המאזין שלוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבור אייל? הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, ואני אומר, איך יכול להיות שאנחנו מתכוונים להשאיר ילד קטן, יתום בן 10, במצב של חרפת רעב? כוכבית 9171, כוכבית 9171. דמיינו רגע את הסיטואציה הבאה. ילד קטן בן 10, שקוראים לו אייל, פוגש אתכם באמצע הרחוב ואומר לכם, סליחה אדוני, סליחה גברת, אני רעב. האם מישהו מכם עומד מנגד? אני בטוח שלא. אני בטוח שכל מאזין ומאזינה ששומעים אותי עכשיו, היו לוקחים אותו, מכניסים אותו לאיזושהי חנות פנאפל, שוארמה, קונים לו ארוחת צהריים. אייל, אם היה יכול, היה יושב פה והיה פוגש אתכם באותה סיטואציה, והיה מבקש מכם, תצילו אותי מחרפת רעב. בואו לא נעמוד מנגד. בואו נפתח את הלב ואת הכיס בשישה שקלים ביום. זה סכום שדורש מאיתנו מאמץ והשתדלות, כן, אבל זה סכום קטן מאוד שמציל ילד יתום מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדסם הבית החם, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו עבור אייל בן ה-10, כי הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, ואני בלחץ גדול האם אנחנו נציל אותו, כן או לא. הדס.
1: בהחלט, מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת ומבקשת, בבקשה, מאזינים, בואו לא נשאיר את אייל מאחור, בואו לא נשאיר אותו רעב. מדובר פה בילד סך הכל בן 10, ילד רעב, ילד שלא מבקש מאיתנו, לא מתנות, לא מותרות, לא כלום, הוא מבקש אוכל, הוא מבקש לחזור מהבית ספר כל יום ולהיות צבע, לא להיות רעב, ולאמא שלו, האלמנה, אין מאיפה לתת, ולכן מאזינים, אני פונה אליכם ופשוט מתחננת, מאזין אחד או מאזינה אחת, בשיחה אחת, אנחנו יכולים לדאוג שאייל לא יהיה רעב יותר, שאייל כבר ביום ראשון הקרוב יגיע לבית החם, יקבל ארוחת צהריים חמה שהוא כל כך זקוק וצריך, וזה יהיה רק בזכותך או בזכותך. שומעים אותי עכשיו ומוכנים לפתוח את הלב בשבילת שאומנם אתם לא מכירים, אבל זה ילד רעב, ילד שמבקש אוכל ופשוט מתחנן לעזרה, הוא לא יכול, זה ילד קטן, ולאמא שלו, האלמנה, אין מאיפה לתת, אנחנו חייבים את העזרה שלכם, אנחנו לא יכולים להשאיר אותו מאחור, אנחנו לא יכולים להגיד לאלמנה שלא הצלחנו, והילדים שלה לא בבית החם, הילד הזה חייב להיות בפנים, אין לו אוכל.
0: מה זה חייב? אני רואה באמת שנותרה לנו דקה אחרונה לסיום, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני אומר מאזינים יקרים, בואו נעשה את המובן מאליו ונציל ילד יתום בן 10 מחרפת רעב. איזו זכות ואיזו ברכה תהיה לו למאזין או למאזינה שמחייגים עכשיו עבור אייל בן 10. זה הילד השני במשפחה הזאת, יש לנו עוד 3 ילדים נוספים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני רואה את הקו פנוי ואת הטלפון במוקד לא מצלצל, ואני אומר, בואו נשמע שיר. אולי בזמן השיר יהיה מישהו שיתקשר עבור אייל בן 10, יקבל גם את המטבע של הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, עם התורה הקדושה שלו, מסוגל לשמירה והגנה ולפרנסה בשפע. כוכבית 9171, בעיקר מצווה גדולה וברכה עצומה למי שמציל ילד יתום מחרפת רעב. כוכבית 9171.

0: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. כוכבית 6684.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545.

0: חג שמח לסמלת.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ממש בחצי שעה האחרונה של השידור המיוחד יחד עם פרויקט הבית החם של יד עזרא ושולמית. יש לנו כאן מקרה שדיברנו עליו בשעה הזאת, אלמנה עם 5 ילדים יתומים, שבעלה נפטר מהמחלה הקשה בלבלב. מאזינים יקרים, ביקשנו עבור עידו, הכנסתם אותו לתוך הבית החם, כבר ממחר תהיה לו ארוחה חמה כל יום. ביקשנו עבור אייל, הכנסתם אותו לתוך הבית החם, כבר ממחר תהיה לו ארוחה חמה. אנחנו רוצים לעבור לילדה השלישית במשפחה הזאת, אבל לפני כן הדסם הבית החם, שנמצאת איתנו בקו הטלפון, הדס, שלום, ערב טוב.
5: שלום, שלום, ערב טוב לכולם.
4: בואי תחזרי בקצרה על הפרטים של המקרה, בבקשה.
5: בהחלט. אז המקרה שלנו זה מקרה על משפחה עם 5 ילדים, שבמשך 3 שנים האבא שם נאבק במחלה הנוראה, במחלה הקשה, הוא קיבל אותה בלבלב. כל מה שאמרו לו לעשות הוא עשה, הוא ממש טיפולים וסבל נורא וקשה, הוא עשה הכל במשך 3 שנים, הוא ממש נלחם במחלה. לפני 10 חודשים המצב שלו התדרדר והוא הגיע למצוקה נשימתית, כמובן שחיברו אותו למכשיר הנשמה, אבל לצערנו הוא לא הצליח לשרוד והוא נפטר ממש בייסורים קשים. הוא השאיר אחריו אלמנה ו5 ילדים קטנים, אלמנה שאיכשהו ניסתה להתמודד לבד ולא לבקש עזרה, אבל הגיע למצב ממש שהיא לא מצליחה להביא לילדים שלה אפילו ארוחה חמה, והיא פשוט בדמעות מבקשת מיד עזרה ושולמית עזרה, שהיא לא יכולה יותר, היא חייבת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית חם, היא חייבת את העזרה, היא לא יכולה לראות את הילדים שלה רעבים יותר.
4: כן, ויש לנו פה את הילדה השלישית, את שילת בת השמונה.
5: נכון.
4: סך הכל ילדה קטנה בת 8 בכיתה ג' שנמצאת במצב של חרפת רעב, ואנחנו בטלפון אחד יכולים לאמץ אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. מי מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו בשידור המיוחד הזה, אומר, יש פה ילדה יתומה, ילדה קטנה בת 8, ואני רוצה להציל אותה מחרפת רעב. הטלפון שאליו אתם מחייגים. כוכבית 9171. כוכבית 9171. זו המצווה היחידה שבורא עולם אומר, בחנו נינה בזאת. תתנו ותבחנו אותי. אם זה יחזור אליכם פי מיליון או לא. כוכבית 9171, שילת בת השמונה מחכה למישהו שיציל אותה ויכניס אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית כדי לקבל ארוחת צהריים. תחשבו, ילדה בכיתה ג', אני קורא פה את המכתב של האלמנה. מאזינים יקרים, לפני 3 שבועות הילדה שלה שילת בת השמונה, שילדה בכיתה ג', חזרה הביתה מבית הספר ושאלה את אמא שלה, אמא, מה יש לאכול לארוחת צהריים? מה יש לאכול בבית? האמא עמדה מולה בחוסר אונים מוחלט ולא ידע מה לענות לה. היא הלכה לחדר ופרצה בבכי. מאזינים יקרים, ילדה בת 8 לא אמורה להתמודד עם מציאות כזאת. ילדה בת 8 אמורה לקבל ארוחת צהריים כל יום, ואם אין לאמא שלה האלמנה שעומדת בחוסר אונים מול המציאות הזאת את האפשרות לתת לילדים שלה לאכול, אנחנו עם ישראל נתגייס למענה. והתגייסתם עם עידו ועם אייל, ואנחנו עכשיו עם הילדה השלישית, שילת. המאזין או המאזינה שהתקשרו עכשיו יקבלו גם את המטבע של הזוהר הקדוש. סגולה לעשירות, סגולה לשמירה והגנה. מאזין אחד, מאזינה אחת, יקבלו את המטבע הזה עם שליח מיוחד עד הבית. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אנחנו ממש בעוד 10 דקות, 12 דקות, לא נהיה כאן כבר מאזינים יקרים. אלה הילדים היתומים האחרונים ביום השידורים המיוחד הזה, שיש לנו עכשיו את ההזדמנות ואת האפשרות להציל אותם. מי לוקח את הטלפון בשתי דקות האחרונות שנותרו כדי להציל את שילת, ואומר, רגע, יש כאן ילדה יתומה, היא לא אשמה שאין לה אבא, זו גזירת שמיים, אני רוצה להציל אותה, אני רוצה לדאוג לה. באמת, זה קורע את הלב, דמעות בעיניים, לחשוב על ילדה קטנה בת 8, שנמצאת במצב של חרפה.

קמה בבוקר לבית הספר, לכל ילד יש ארוחת 10, סנדוויץ' בתוך הילקוט. הילדה הזאת אין לה מה לאכול. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון שלה ואתם מחייגים. אני מציע שאנחנו נשמע איזשהו שיר, ובזמן השיר יהיה את המאזין או המאזינה שמתקשרים כדי להציל אותה, ויקבלו גם את המתנה המיוחדת, את המטבע של הזוהר הקדוש. תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. תחזיקו את זה בכיס, באוטו, ברכב. סגולה לשמירה והגנה ופרנסה בשפע. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: טוב, אדסם הבית החם, אני רוצה לבשר לך ולמאזינים שיש לנו בשורה טובה. יש לנו את שילת בת השמונה בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. אין עליכם מאזינים יקרים, באמת. שפו ענק, וזה כל כך מרגש ומחמם את הלב. תדעו לכם שעזרנו משעות הבוקר לכל כך הרבה ילדים יתומים, כל כך הרבה משפחות. אנחנו עכשיו עם המשפחה האחרונה ביום השידורים המיוחד הזה, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו. אנחנו פה עם הפרויקט של הבית החם. ארגון יד עזרה ושולמית מוביל בגאון יותר מ-20 שנה את הפרויקט הזה. בכל יום, אחרי שעות בתי הספר, גני הילדים, מגיעים לשם ילדים, לרוב ילדים יתומים, שמקבלים שם את כל מה שהם צריכים ואין להם בבית, בתים שהם מרוסקים ברמה הכלכלית, ברמה באמת, לפעמים גם הנפשית, עם האמא האלמנה אחרי שהיא עברה טרגדיה. ואנחנו עכשיו עם שני הילדים האחרונים של היום הזה. יש לנו פה את הילה, שהיא בת 5.5, ותמר בת 3. אבל לפני כן, הדס, בואי תחזרי ממש בקצרה לפרטים של המקרה, כי יש מאזינים שהצטרפו אלינו ממש עכשיו.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו זה מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שבמשך 3 שנים האבא שם נאבק במחלה הקשה, הוא קיבל את המחלה בלבלב, וכל מה שאמרו לו לעשות כדי להתגבר על המחלה, הוא עשה טיפולים, כימותרפיה, פשוט קשים ומתישים, ולפני 10 חודשים המצב שלו התדרדר, הוא הגיע למצוקה נשימתית, חיברו אותו למכשיר הנשמה, אבל לצערנו הוא לא הצליח לשרוד, ונפטר בייסורים ממש ממש קשים, והותיר אחריו אלמנה ו5 ילדים קטנים, שהאלמנה מאוד התביישה בהתחלה לבקש עזרה, היא ניסתה איכשהו להתמודד, אבל שהגיעה למצב שאין לה איך לתת לילדים שלה לאכול, ישר היא התקשרה ליד עזרה ושולמית וביקשה עזרה. הצוות שהיה אצלה בבית, צוות של יד עזרה ושולמית, של הבית החם, אנחנו נכנסים לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, ילדים שאבא נפטר, הם לבד, ילדים רעבים, ואנחנו רואים את האלמנה עם הדמעות בעיניים, אנחנו פותחים את המקרר ואת הארונות, ומבינים שהמצב בבית הזה, המחסור פה הוא כל כך גדול, ויש פה ילדים רעבים שחייבים טיפול מיידי, הם לא יכולים להמתין, הילדים האלה לא יכולים להיות רעבים יותר, הם חייבים כבר מיום ראשון הקרוב להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם חייבים שכל יום תחכה להם ארוחה חמה ומעטפת חמה שהבית החם נותן לילדים. אני אמרתי לאלמנה שנעשה הכל, נדבר, נתחנן, נבקש שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם, שהיא לא תדאג יותר, שהיא תהיה רגועה, שכל הילדים שלה מסודרים והם לא רעבים יותר.
0: כן, ויש לנו פה את הילה בת 5.5 ותמר בת 3. אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיחייגו עכשיו עבור הילה בת 5.5. בסך הכל, 180

0: שקלים בחודש ל-26 חודשים. מי הוא המאזין או המאזינה שיקחו על עצמם עכשיו את הטלפון ויחגו לכוכבית 9171 כדי להציל אותה מחרפת רעב? כוכבית 9171. המאזין או המאזינה הזאת שיחגו עכשיו, מעבר למצווה הגדולה שהם יעשו, כי כתוב יתום ואלמנה לא תענון. בואו לא ניתן להם לסבול. זה מה שכתוב. וברכה ושפע באמת גדול מאוד לטובת מי שיציל ילדה יתומה בת 5.5. אבל מעבר לזה יש לנו כאן מתנה גדולה מאוד. את המטבע הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. כל תורת הזוהר הקדוש, תורתו של רבי שמעון זכותו תגן עלינו, על מטבע אחד סגולה גדולה מאוד לשמירה והגנה ופרנסה בשפע. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו פה עם שני הילדים האחרונים של כל יום השידורים הזה. זה אומר שני מאזינים אחרונים שתהיה להם את ההזדמנות להציל את הילדים האלה מחרפת רעב. עכשיו אנחנו מבקשים עבור המאזין הראשון שיציל את הילה, שהיא ילדה יתומה מאבא בת 5.5 בלבד. מי מחייג עבורה ולא משאיר את הקו במוקד פנוי? כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלקחו על עצמם לעזור לילדים יתומים ויתומות באמצעות יד עזרה ושולמית. ובאותו הרגע שפע וברכה עצומה הגיעה אליהם לתוך הבית. יש אנשים שנעזרו בפרנסה ובזוגיות ובשלום בית בזכות זה שבאמת אימצו את הילדים היתומים הללו. הילה בת 5.5 אין לה אבא, אבל בורא עולם, אבא שבשמיים, יושב עכשיו ורואה מי המאזין, מי המאזינה שמתאמצים עבורה ועושים בשבילה, ואין לי ספק שהוא ייתן להם ברכה גדולה מאוד. פי מיליון זה יחזור אליכם. הקו עדיין פנוי, ואני בלחץ גדול מאוד. האם הדס אם הבית החם תוכל להתקשר לאלמנה ולבשר אותה בשורה טובה? תדעו לכם, מאזינים יקרים, אני יושב כאן ומשכנע ומדבר ומספר את סיפורה של המשפחה, אבל בסוף זה תלוי בטלפון שלך או שלך. יש עכשיו נטייה למאזינים לבוא ולומר, בטח עשרות אלפי מאזינים שומעים את השידור הזה, מאות אלפים. יש מישהו אחר שמתקשר, בטח הטלפון... חבר'ה, הקו פנוי. אין לנו עדיין את המאזין או המאזינה כדי לאמץ את הילה בת 5.5. בבית החם היא תקבל בכל יום ארוחה חמה, עזרה בשיעורי הבית, טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים, וזה יהיה בזכותך, מאזינה יקרה, זה יהיה בזכותך, מאזין יקר. תקבלו גם את המתנה המיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי, את המטבע הקדוש של הזוהר, סגולה לשמירה והגנה ופרנסה בשפע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, כוכבית 9171. אילה, בסך הכל, ילדה יתומה, בת 5.5, שבאמת, האימא שלה כל כך משוועת ומתחננת, שאנחנו נציל אותה מחרפת רעב. יש אחר כך עוד ילדה, שהיא תינוקת בת 3. אלה שני הילדים האחרונים של יום השידורים הזה, ודווקא עכשיו הקו פנוי. הצלתם כל כך הרבה ילדים מאז שעות הבוקר. מה אנחנו נגיד עכשיו לאלמנה, שדווקא את שני הילדים האחרונים שלה, אין מאזין אחד ששמע את הרדיו, אין מאזין אחד שלקח את הטלפון והתקשר? כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם יהיה לנו מאזין אחד בדקה האחרונה שנותרה, הדס עם הבית החם, שיקח עכשיו את הטלפון ויחייג עבור הילה בת 5.5? אני רוצה שתפני למאזינים כמי שמכירה את המשפחה הזאת.
1: בהחלט מאזינים, אני מכירה את המשפחה, אני מכירה את אילה, ילדה רק בת 5.5, ילדה רעבה. בבקשה מאזינים, אנחנו לא צריכים הרבה, מספיק לנו מאזין אחד או מאזינה אחת ששומעים אותנו עכשיו ומוכנים לפתוח את הלב בשביל אילה, ילדה יתומה סך הכל בת 5.5, ילדה שהולכת לגן והיא פותחת את התיק ואין לה ארוחת בוקר בתיק, כי לאמא שלה אלמנה אין מאיפה ואין לה אבא שילך וייתן וידאג. בבקשה מאזינים, אנחנו יכולים להפוך את המציאות הזאת. אנחנו יכולים שכבר מיום ראשון הקרוב אילה אחרי הגן תבוא לבית החם, יחכה לה ארוחת צהריים חמה, הצוות של יד עזרה ושולמית שיתפל וידאג לה וייתן לה אפילו ארוחת ערב ואפילו ארוחת 10 ליום של למחרת, שהתיק שלה תמיד יהיה מלא. זה תלוי רק בך או בך ששומעים אותי עכשיו ומתלבטים, אל תתלבטו, תתקשרו, תתרמו בשבילה, היא לא יכולה להישאר רעבה, זה ילדה קטנה שלא מבקשת, לא ממתקים, לא משחקים, לא, כלום, היא מבקשת אוכל, היא מבקשת להיות צבאה, ואנחנו חייבים את העזרה שלכם, כי אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו חייבים שאחד או אחת מכם ידאגו לה, ויתקשרו ליד עזרה ושולמית, ויכניסו.

0: תכניסו אותה לבית החם, כדי שהיא לא תהיה רעבה יותר.
1: אילה בת החמש וחצי, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני לא מאמין, כי ממש נותרו לנו 30 שניות אחרונות ועדיין הקו נשאר פנוי. ילדה יתומה, בת חמש וחצי, שפותחים את המקרר אצלה בבית, ואין מה לאכול שם? זה פשוט לא מציאות מתקבלת על הדעת. וזאת הילדה אחת לפני האחרונה, נותרנו עם עוד שני ילדים אחרונים לסיום השעה הזאת, ולסיום כל יום השידורים הזה. וזה באמת מרגש ומחמם את הלב כל המאזינים והמאזינות שלקחו על עצמם וימצאו ילדים יתומים בשעה הזאת. אבל מה נגיד לאלמנה עם שני הילדים היתומים האלה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, וברוך השם, יש לי בשורה טובה, יש לנו את הילה בת החמש וחצי בתוך הבית החם. זה באמת, באמת בשורה אדירה עבור, עבור האלמנה הזאת, כדי לדעת שגם עידו, גם אייל, גם שילת, גם הילה בתוך הבית החם. אנחנו עכשיו הדס עם הילדה האחרונה במשפחה הזאת, נכון?
0: נכון, האחרונה והאחרונה להיום, בהחלט.
1: האחרונה ליום השידורים המיוחד הזה. מי הוא המאזין האחרון? מי המאזינה האחרונה? שתיקח עכשיו את הטלפון ותתקשר עבור תמר בת השלוש. תמר, זאת הילדה האחרונה. כוכבי 9171, מה אתם צריכים לעשות? לקחת את הטלפון, לחייג לכוכבי 9171. יש פה ילדה יתומה בת שלוש, שאין לה בבית מה לאכול. אתם מאזינים יקרים, מתקשרים עבורה עכשיו, מאמצים אותה ב-180 שקלים לחודש בתוך הבית החם, 26 חודשים כולה. כל יום היא מקבלת ארוחת צהריים וארוחת ערב. כל יום היא מקבלת טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, פעילויות חברתיות, חונכים וחונכות שיעזרו לה בשיעורי הבית כשהיא תהיה יותר גדולה. עכשיו יקבלו אותה, ייתנו לה מעטפת של חום ואהבה כשהיא חוזרת מהגן. זאת הילדה האחרונה, היתומה האחרונה, המטבע האחרון של רבי שמעון בר יוחאי, שאתם מקבלים פה מאזינים יקרים, אחד או אחת מכם, הקו עדיין פנוי למי שמתקשר עכשיו, כוכבי 9171. תחשבו רגע, שילדה בת שלוש דופקת לכם בדלת הבית, בשעת ערב, 6:50 עכשיו, ואומרת לך, סליחה, אדוני, אומרת לך, סליחה, גברת, אני רעבה. באותו רגע, כל אחד מאיתנו פותח את הלב, מכריז אותה לתוך הבית ונותן לה משהו לאכול, נכון? הילדה הזאת לא יכולה לבקש מכם. היא לא יכולה לשבת פה בשידור ולבקש מכם. בסך הכל בת שלוש אנחנו משבשים לה לפה. מי הוא המאזין שלוקח את הטלפון עכשיו ומחייג עבורה? תמר, היא בסך הכל בת שלוש, והיא המאזינה האחרונה של יום השידורים הזה. אנחנו בסך הכל יש לנו עוד שתי דקות לנסות להציל אותה ולבשר את האלמנה בבשורה טובה. אלמנה שאיבדה את בעלה, שנפטר ממחלה בלבלב, ובאמת קורא את הלב, יש לה 5 ילדים יתומים. את עידו, את אייל, את שילת, את הילה, כולם הכנסתם לבית החם. עכשיו דווקא בילדה האחרונה אין מי שיתקשר עבורה? כוכבית 9171. כוכבית 9171, ואני רוצה לומר לכם משהו, מאזינים יקרים. אני בדרך כלל עוסק בעניינים פוליטיים, ואנשים אומרים כן ביבי ולא ביבי, ואני שם את כל זה בצד. ולפעמים אנחנו יושבים בפטריוטים, ואנחנו מתווכחים האחד עם השני, וכן ולא, וזימרי ואינון, כל אחד יש לו את הדעה שלו, אבל אני אומר דבר אחד, בואו נשים שנייה את כל המחלוקות בצד. יש כאן ילדה יתומה, סך הכל בת שלוש, שבבית שלה אין מה לאכול. מי שיכניס אותה לתוך הבית החם, איזו זכות עצומה תהיה לו, איזה ברכה ושפע הוא יקבל מבורא עולם בזכות זה שהוא הציל את הילדה הזאת, שאין לה אבא, אבל יש לה אבא שבשמיים שרואה הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. וזה המאזין האחרון, המאזינה האחרונה, שיקבלו עכשיו את המטבע הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, שכל על כל המטבע הזה מופיע כל תורתו, תורת הזוהר, סגולה גדולה מאוד לשמירה והגנה. כוכבית 9171, מי לוקח עכשיו ומציל את תמר בת השלוש? הדסם הבית החם. אנחנו נותרנו עם דקה אחרונה לסיום השידור הזה, ועדיין אין לי מי שיציל את תמר. אולי המאזינים יקשיבו לתחינה ולבקשה שלך.
0: מאזינים, אני פונה אליכם ומבקשת, זהו, זאת הילדה האחרונה להיום, זה האלמנה שיושבת עכשיו בבית ומחכה ממני לשיחת טלפון, שאת לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שאנחנו בבית החם, אבל אני לא יכולה להתקשר כי אין לנו את תמר. תמר לא בבית החם. חסר לנו מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שיפתחו את הלב בשביל תמר. ילדה יתומה סך הכל בת שלוש. ילדה כל כך קטנה, ילדה האחרונה להיום. תבינו שהאלמנה חיכתה עד עכשיו, עד השעה הזאת שידברו בשביל...

0: בשבילה, ועדיין לא הצלחנו עם תמר, אז מאזינים, בבקשה, מישהו אחד שיפתח את הלב, שפשוט ירחם על ילדה יתומה, ירחם על אלמנה שיושבת ומחכה ורוצה לדעת שהילדים שלה לא רעבים יותר. זה ילדים קטנים שצריכים אוכל, ונשאר לנו רק את תמר, שתלך יחד עם האחים והאחיות שלה לבית החם כל יום. הילדה הזאת זה סך הכל ילדה בת 3 רעבה, יתומה, שמבקשת אוכל. אז בואו נדאג למי ששומע אותי, אחרון או אחרונה, להיום שדואגים לילד או ילדה יתומים, ויש לנו רק את תמר. אז בואו נדאג לה, בואו לא נשאיר אותה מאחור, בואו נשמח את האלמנה, שכל הילדים שלה בבית החם כבר מיום ראשון הקרוב. בשביל זה אנחנו חייבים שיחה אחרונה ממאזין אחרון או מאזינה אחרונה, שפותחים את הלב ומרחמים ונותנים אוכל, דואגים שכל המלדה הזאת תקבל אוכל ולא תהיה רעב.
1: והטלפון שאליו אתם מחייגים, כוכבי 9171, בדקה האחרונה שנותרה, מי מציל את תמר בת השלוש, הילדה האחרונה ליום השידורים המיוחד הזה, הילדה האחרונה של המשפחה הזאת. כוכבי 9171, תדעו לכם, אני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש, כי הטלפון במוקד לא מצלצל. יכול להיות שיש מאזינים שומרים לעצמם, בטח זאת הילדה האחרונה, זה המטבע האחרון של רבי שמעון, יש מישהו אחר שמתקשר, אבל בפועל הטלפון לא מצלצל במוקד. ואנחנו משאירים פה דווקא את הילדה האחרונה בלי מענה. כוכבי 9171, כוכבית 9171, רגע אחד לפני סיום, אני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים של רדיו 101.5 שהיו שותפים איתנו ביום הזה, יחד עם ארגון יד עזרה ושולמית, יחד עם הבית החם, על כל אחד שלקח ואימץ ילדה יתומה, ילד יתום. באמת, ברכה ושפע גדול יבוא עליכם מהשמיים בזכות הילדים האלה שאימצתם. האלמנות התפללו עליכם ערב שבת קודש במעמד הדלקת נרות כששערי שמיים פתוחים. אבל אנחנו עדיין צריכים את המאזין או המאזינה האחרונים, כדי שבאמת יצילו את תמר בת השלוש. ואני לא מוותר על הילדה הזאת. כוכבי 9171. תודה גדולה גם לרם כהן ולדוד חכם ולכל האנשים שהיו כאן במהלך יום השידורים הזה. 15 שניות אחרונות כדי לתודה לך, הדס, אם הבית החם.
0: תודה לך, תודה רבה רבה.
1: מי לוקח ומאמץ את תמר בת השלוש? כוכבי 9171, כוכבי 9171.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
12: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזל.

0: מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק. מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת

0: אני מדברת עם יוסי ש...
1: נכון.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
1: תמיד מדברים איתך.
0: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם.

0: הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין, בכל יום, משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב איתכם גם בימים אלו. ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך.
1: מוזיקה ברדיו 101.5 FM בעריכת

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.